0: juht vastutas, et ei olnud ise juhtiv.
1: Ütleme niimoodi, skeptististid on alati öelnud seda, et kaamerapõhine juhtimine ei ole nagu ikkagi nagu see, mis saab lõpuni nagu võidutseda ja täna need süsteemid on kõik kaamerapõhised, et need autosed, millel on lidar küljes, on ikkagi vähe. Ja teisest küljest see on jällegi oluline, et sul on ikka rohkem sensoorikat, mille põhjal need otsuseid teha, plus siis selles, et kui hästi sa tegelikult mudelid suutsid treenida, et isegi kui need sensorid on küljes, see üksinda ei garanteeri.
2: Aga võib-olla on ikkagi prioriteetide nimekiri olemas, et kus siis...
1: Aga no, kassist ei ole suva.
2: Oravast võib-olla on suva, eks ju, aga siis tulevad edasi
1: inimesed. Ohutuse nimel, ega selles mõttes, ega see on teine pool, jah, tõesti, et millised
2: tsoonis... Inimene võib samasuguse otsuse vastu võtma.
0: Ma ei ole kindel, kas ohutuse nimel põdraga kokku põrkamine on nagu okei.
1: No vaat, see ongi see tunnetuse küsimus, et millised sel juhul tasub nagu ohtu võtta ise ja teisel juhul teistpidi, eks ju. Aga mõned asjad ka teile, et kui te tahate täna Teslat osta, siis te peaksite kindlasti jälgima, et teil oleks pigem see hardware 4 tase, mitte hardware 3, sest neljandale tuleb see funksionaalsus pigem meil varem kättesaadavaks. Ehk siis põhimõtteliselt autod, mis on 2023 ja uuemad, peaks olema enam vähem. Noh, palun kontrolligi siis ise neid faktid üle. Et kui te vanema ostate hardware 3, mis peaks ka need kõik funksioonid saama, aga nüüd on küsimus, kas nad saavad, millal saavad ja nii edasi. Tõesõnaga, kuskil juuni lõpus igatahes peaks tulema uuendus, nii et sellega seoses peaks see meile kättesaadavaks tulema. Ja võtsin välja ka natukene statistikat, et Eestis on arvel täpselt 2000 Teslat. Ja kui te küsite, mis on kõige populaarsem mudel, siis võib öelda, et üldpildis on Model 3 kõige rohkem, aga Model 3 on sellepärast lihtsalt rohkem, et ta on rohkem müüdud ajalooliselt pikemat aega. Et kui ma vaatan, mis on põhimõtteliselt 5 aastat kuni tänane päev, siis Model Y on tegelikult täna kõige populaarsem. Ja Model Y kohta mul ainult üks soovitus on, et kui te üks auto endale olete ostnud või ostate, siis taga uste sees ei ole see linke. Päris linke, seal on nupust avamine, eest on ka nupust, aga ees on ka link olemas, et taga uste sees on põhimõtteliselt seal topsi hoid ja all on mingi kummimatt, kui selle võtad täna on see väike luugikene ja seal sees on väike trossike, millest saab ukse lahti teha. Ja sinna on internetis juhendid, kuidas panna endale väikene splint pehmeldades külged, kui tal juhtub selle autoga midagi, siis seal tõmmates saaks ikkagi füüsiliselt ka selle ukse lahti teha, et see on ainuke tähelepanek, mis mina tahaksin täna kõigile kaasa anda, kes endale sellise auto on ostnud. Muidu auto on väga vinge, seal on väga palju ruumi ja kõik on väga lahe, aga võib-olla see päästab mingi situatsioon.
2: Ma selle pika jutu peale juba ronisin esiistmele, lõin jalaga akna katki ja läksin sealt välja.
1: Akend sa katki ei suuda lüüa, seda ma võis juba ette. Kus sul tööriista ei ole,
2: sul Tesla, kas sul on ostetud Tesla? Me võime väikse testi teha.
1: Teeme proovi, ostame kamba peale.
0: Nii, kuulge, aga lähme siit Tesla juurest edasi sellise auto juurde, mida Eesti registris ei ole ühtegi ja ma ennustan, et ei saa ka kunagi olema ühtegi, sellepärast, et ma ennustan, et neid saab olema ka väga vähe kõikides maailma registrites. Nimelt siis eelmisel nädalal Ferrari lõpuks avalikustas siis oma pikalt valmistatud elektriauto nimega Luce, jah, valgus. Ja noh, ütleme, et siin me umbes kuu või paar tagasi rääkisime ka sellest, et näidati siis selle Luce detaile, noh, selles mõttes detailid olid väga ägedad, Luce teatavasti disaineriks on siis Jony Ive, nii et noh, võib ka oletada, et võib-olla siis kõik see, mis Apple'i autoga jäi tegemata, sai Luce juures ära tehtud, detailid olid väga ägedad, aga nüüd, kui see Luce nagu ikkagi välja tuli, siis ma saan aru, miks alguses näidati ainult detaile. Sellepärast, et õnnetus, aga no, välja näeb ta ikkagi natuke nagu Fiat Multipla.
2: Detaile on, aga disaini eriti ei ole.
1: Ma arvan, et see koht, kus sa näed AliExpressis, teinid endale ilusa bodykit ja saad sellest ikkagi ilusa autoga.
2: Tead, ega on ju vaata olemas inimesed, kes koguvad meelega sellised hästi koledaid autosid, et noh, võib-olla 1-2 tükki ikkagi tuleb.
1: Aga need peavad ikka päris rikkad
2: olema. Arvestades selle ja hinda.
0: Arvestades, et see on vist kõige kallim tava Ferrari praegu, noh, jätame need nagu mingisugused spetsiaalmudelid kõrvale, siis selle hind on just kuskil 650 000 dollarit või eurot või umbes midagi sellist,
2: eks,
0: et noh, lõppkokkuvõttes, kas sa selle raha eest ikkagi tahad endale osta siukse Fiat Multiplat meenutava auto või ei taha.
1: Kus järjest ma pean ütlema, et ka seal sees on näha, et IT-inimesed on autot disaininud ja ka seal sees pead ukse peal olevat nupukest vajutama, et uks lahti saada, mitte ei ole linki, vaid digitaal on siuke nupukene, mida saad pressides ukse siis nii-öelda.
0: Kus juures, mis kõige naljakam on see, et noh, kuna meil on ju selline tehisintellekti ajastu ja siis loomulikult on igasugused autoentusiastid kiiresti võtnud siis selle Luce ette ja natuke siis tehisintellekti abil siis neid proportsioone venitanud ja tuuninud ja olgem ausad, et noh, tegelikult mitte väga suure tuunimise tulemusena saab sellest täiesti ilus auto, mis meenutab ka Ferrarit kuidagi.
1: Ja see ongi võib-olla äri võimalust bodykitte toota sellisele koledale autole, et kuidas teha koledest Ferrarist ilus?
2: 650 000 selle masinale siis teed mingid neid 3000 bodykitte.
1: Kui juba klient üks auto ostis, küll ta on nõus natuke maksma, et see ilusaks ka teha.
2: No igal juhul siis Ferrari aktsiad kukkusid börsil Milanos 8% ja New Yorkis 5% pärast, kohe pärast seda, kui see pilt välja tuli sellest uuest autost.
0: Kusjuures siis sõna võttis ka üks Ferrari, siis endine tegevjuht, kes oli ikkagi, oli näha, et selles YouTube videos, et tüüp on ikkagi täiesti hüsteerias ja ta ütles ikkagi seda, ta ütles nagu kõik halvad asjad, mis üldse saab öelda ja lõpuks ütles siis seda, et ma loodan, et selle auto peale ikkagi seda opuse märke ei panda.
1: Aga selle kohta on üks teine IT nali muidugi öelda, et igal ettevõttel on olemas ka see taand arengu inseneri ja tema on oma esimesed töövõidud saanud, nii et nii see asjaga on.
0: No nii, aga läheme siit edasi siis mõnede teiste uudistega, et mulle tundub, et üks sükkene, kui me juba kurioosumitest rääkisime, siis päris huvitav kurioosum möödunud nädalal on ikkagi see, et mängumaailmast nimelt siis on üks selline mäng, mida on siis valmistatud aastast 2017, kui ma ei eksi. Selle mängu nimi on Star Citizen.
1: Ma juba mõtlesin, et see on see GTA.
0: No jah, see on üks teine mäng, mida on ka valmistatud aastast 2017 vist. Aga selle nimi on Star Citizen ja siis seal on niimoodi, et selle mängu rahastamine on toimunud läbi selle, et kasutajad saavad siis osta seal nagu kosmoselaevu, millega nad võibolla saavad seal mängus lennata, aga võibolla ka ei saa, sest ei ole väga kindel, et kas kõiki neid sinna mängu tuleb või tule. Ja nüüd siis on pandud müügile siis üks kallimaid kosmoselaevu nimega Anvil Odin, mis maksab $5,000 selleks, et seda üldse endale osta, pead sa kõigepealt saama mingisuguse klubi liikmeks, selleks, et klubi liikmeks saada, pead sa kirjutama essee, miks sa seda kosmoselaeva tahad. Ja näiteks 24. mail müüdi $6,6 miljoni eest neid kosmoselaevu.
1: Kui see on läpselt sükkene nagu see kinnisvaras, et me ehitame merevaatega maja ja see ehitame järgmine aasta ehitame uue merevaatega maja, mis blokeerib selle eelmise oma, et üle järgmine aasta saate osta selle Anvil Odin 2 laeva.
0: Just, aga mängu valmist asja on siis ka teada, et nüüd on siis ületatud ikkagi maagiline $1 miljardi piir, kus siis nagu kasutajad on ostnud siis kõik võimaliku manti, mis seal siis mängus võibolla saab kasutada, aga võibolla ei saa kasutada. Kusjuures oluline on see, et selleks, et seal mängus kuidagi edasi jõuda, ei ole neid kosmoselaevu vaja, et need on ikkagi nagu täiesti...
2: Et oleks
0: nagu,
2: ilus ikkagi lihtsalt.
1: Aga äkki tuleb lõpuks nagu nende postkaartidega, et saadad teile pilti nendest mängu asjadest, mida sa oleksid saanud.
2: Jaa, aga lähme siit reklaamipausile, siis tuleme juba teiste teemadega tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab, Mait Tafen, Indrek Vaheo ja Andrus Raudsalu on stuudios ja räägime nüüd siis sellisest huvitavast tendentsist, et kõik ikkagi üritavad meie käest raha saada ja nüüd on Meta, kes siis pikka aega on ikkagi pakkunud oma erinevaid platforme, Instagrami, Facebooki ja Whatsappi tasuta ja on siis kaubastanud meid kui tarbijaid ja näidanud lihtsalt meile masendavas koguses reklaami. Nüüd on siis ikkagi tundub, et Mark Zuckerbergile on Elon Muski tegevused X-ils silma jäänud ja nüüd Meta siis hakkab pakkuma võimalust, nii nagu X-is on võimalik osta endale see sinine plönn, mis ütleb, et sa oled verified account, siis samamoodi tulevad siis Instagrami, Facebooki ja Whatsappi siis sellised maksulised kasutaja tasemed, esimesed tasemed jäävad siis sinna kuhugi $2.99 ja $3.99 vahele kuus, aga on võimalik siis maksta ka mingi $7.99 või $19.99 või isegi kuni $50 ja ütleme, et nende siis kõvemate tasemete juures on seal mingisugused AI abimehi kõvasti lisatud kasutajale, aga on siis ka see lubadus, et sinu postitused saavad siis erinevates feedides boosti. Nii et nüüd me oleme siis jõudnud sinna, kus Meta feed, mis tegelikult juba täna on täis totaalselt saasta.
2: Suvalised asjad, mis lihtsalt visatakse just, üks nädal, üks teine nädal, teine.
0: Mina lihtsalt vaatan, vaatangi selle reklaamiklubi aega ajalt, et mida siis reklaamitakse.
2: Mis turul toimub, eks?
0: Ja võibolla mingid üksikud nagu postitajad, kelle jaoks ei on ikkagi üks niisugune postituskanal olnud, keda ma siis seal teadlikult jälgin ja keda ma seal põhimõtteliselt üles otsin. Aga arvestades, et kui nüüd siis on võimalik seal veel raha eest seda just kui natuke rohkem osta, siis ma ei kujuta ette, mis sellest feedist saab, et kas keegi üldse päriselt tahab enam neid kanaleid kasutada.
1: Aga tegelikult praegu väga paljud sisuturundajad juba ise on öelnud oma feedides välja, et kuna need feedid ei ole tegelikult enam nagu naturaalselt üldse levivad, kui sa just nagu väga palju sinna raha peale ei keera, siis need algoritmid pehmeldudes töötavad nende vastu, et nemad neid kanaleid ei usalda, ei kontrolli, et head fännid, tulgi jälgige mind siin, seal mujal kuskil muudes keskkondades, et see on, ma veerast rohkem seda märkan.
2: Ja võibolla ongi aeg, et Eesti inimesed ka saaksid aru sellest, et ei ole mõtet maksta suurtele gigantidele raha reklaami eest, mis läheb täiesti kuskile tühja musta auk, et võibolla meil on omad kanalid, meil on raadio, televisioon, millest näidatakse väga ei tulemasi.
0: Natuke aega tagasi kui rääksime ka Euroopa oma sotsvõrgustikust, mis küll vist ei ole jätkuvalt välja tulnud.
1: Probleem on ikkagi see, et kui keegi väga suurelt kontrollib seda asja, siis ta leiab viisil, kuidas veel rohkem sellest asjast raha välja pigistada. Ja no, see on lihtsalt puhas äri, nii see asja ka alati on olnud.
2: Muidu oli veel see, et sa maksid selle raha sinna Facebooki ja said ju tulemust ka, kui see jõudis inimestine. Aga nüüd, kui see ei jõua ka kuskile, siis mis selle mõte?
1: Aga no, muidugi mõtlen, et selle, see inerts on niivõrd suur, muidugi et mul läheb ikka väga palju aega, ikkagi kõik usuvad, panustavad ja nii edasi. Aga mina olen selles sinuga sama meelt, et need klassikalised teleraadio ja nii edasi, need on vähemalt garanteeritud, sa vähemalt näed, kuhu see läheb, see jõuab kindlasti massini.
2: Tehke endale jällegi korralik kodulehe külg, mis võibolla vahepeal meelest ära läks. Äkki on juba see aeg tagasi.
0: Ega on ju lõppkokkuvõttes igasugused muid platvormi ka tekinud, kust oma nagu infot levitada, et on siin nii kolinud inimesed, igasuguste pluskaide ja muude sellised asjade peale samamoodi on siis tekinud ka kõik võimalikud infokirjade platvormid ja ma ei tea, ma arvan, et siin võibolla ikkagi juhtub see, et meta nagu hegemoonia ja vaikselt hakkab murenema.
1: Aga ütleme ka sellisele ka midagi uut, sest LinkedIn teeb seda ammu juba igal juhul, ütleb, et kui sa tahad, et su konto on ehk natuke professionaalsem välja ja võibolla palgatakse sind parema meelega, osta meie käest badge endale ja siis sa võiks osta endale veel tasulise premium paketi, millega saad, ma ei tea, mis iganes inimestega rohkem suhelda ja eks, et see tegelikult ei ole selles midagi muud, lihtsalt Facebook on olnud kuidagi nagu niivõrd suur, et nad ei ole julgenud sellist sammu lihtsalt varem võibolla üksel kujul teha.
0: Nojah, mis seal ikka, eks me peame siis kuidagi elama sellega ja vaatame, mis sellest saab, et mina igatahes ennustan ikkagi nagu pika aja jooksul sellisel kujul nagu nendele süsteemidele nagu kerget kadu, et aga räägime veel mõned põnevad uudised, möödunud nädalal juhtus sihuke veider lugu, et HP saatis siis läbi tavalise Windowsi uuenduse oma kallima otsa läpakatele, siis kus see BIOS eesti keeles on, Mait?
1: Ega see vist ei olegi paremat sõna ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale.
0: Siis selle nii-öelda baasoperatsioon või baassüsteemi uuenduse, ja mille tagajärjel siis eramused kallid läpakaid muutus lihtsalt kallisteks teliskivideks. Nii et juhtub ikkagi igal pool. Ja teise võibolla üks, ütleme, tristora uudisena on see, et Oura, kes on siis nutisõrmuste tegija, tuleb välja oma viienda siis versiooniga 4. juunil. Loomulikult on seal siis veel rohkem sensoreid ja pikem patarei eluiga, aga samamoodi on siis tekinud juurde ka siis selline nii-öelda karp, kus siis on võimalik seda sõrmust laadida, ehk ta on siis ilmselt võtnud šnitti kõikidest nendest odavama otsa tema tururündajatest, kes juba ammu pakuvad sellist lahendust. Aga mis on siis oluline, on tekinud vererõhu monitoorimine, ja üllatus on tekinud siis ka eraldi siis, kuidas ma ütlen siis, doseerimise trackimine neile, kes siis Ozempiku peal on. Loomulikult moodsad lahendused.
2: Aha. No okay. Ja, aga turg nõuab ilmselt seda ka, et kui see ravim nii populaarne on või analoogid USA turul, no siis pole ime, eks ole, et sellist meeldetuletust vaja on.
1: Kas mina ole seda Oura ringi kunagi katsetanud lihtsalt sellepärast, et mulle ei meeldi, et tal on see kuutasu ja see tundub nagu kuidagi nagu nii ülekohtune, et vastad küllalt kalli viguri ja lisaks veel kuutasu.
2: Mait, nüüd on ka Facebookil kuutasu ja ka Instagramil kuutasu, et asi see sõrmuse tasu ei ole.
0: Kui sa juba Ozempikut ostad, siis selle kuutasu on palju kõrgem kui Oura sõrmuse kuutasu. Sulle vill on õige aega tabletti võtta või süsti teha.
1: Jah, et BMW-d ise ka sellepärast ostad kuutasulised istmesoojendused.
2: See lõpetati ära, see ei läinud ikkagi läbi.
1: No see küll on veel mingisugused subscriptionid seal, et see ei lõppe ainult sellega.
2: Muidugi.
0: No võt nii, aga läheme siit siis võibolla ka korraks tehisaru teemade juurde, millest me ikkagi üle ega ümber ei pääse ja möödunud nädalal oli siis selline huvitav juhtum, kus siis esmakordselt pitis ka Paavst päris põhjalikult sõna tehisaru teemadel. Paavst siis vist kord, ma ei tea, poole aasta jooksul või kord kvartalis saadab välja sükse ringkirja, mis kunagi oli mõeldud siis kõikidele kardinaalidele, aga sellest on saanud ikkagi selline nii-öelda Paavsti nagu mõtete väljendus, mida siis terve maailm järgib ja see kord oli siis päris põhjalikult pühendatud tehisarule ja Paavsti sõnum oli ikkagi väga selge, et et me ei saa nagu kuidagi inimese tähtsust vähendada selles tehisaru maailmas ja tuleb ikkagi tehisarult see võim ära võtta ja inimesele tagasi anda.
1: No, aga ta vist midagi muud ei oleks saanudki öelda ja mõnes mõttes on tal tegelikult täiesti õigus ka, et me peame ikkagi nagu jälgima, et me täna oleme ise need, kes programmeerime ennast ühiskonnast välja, et me peame natukene jälgima ka seda suurt pilti, et ärme unusta inimese rolli, aga teisest küljest kõik on öelnud ka teistpidi, et ärge muretsega, küll me inimesel järgmised ülesanded leiame, et see on alati nii läinud, et ei ole keegi kunagi nagu seda asja nagu viisil või teisel lõpetanud.
0: No jah, aga ega ütleme, et ma arvan, et see on väga, väga asjakohane sellepärast, et noh, kui me vaatame ikkagi seda, mis maailmas toimub, eks, et järjest inimesi lastakse lahti just sellepärast, et tehisaru just kui teeb nende töö ära, eks Ameerikas on juba tekinud selline olukord, kus siis kõik need kolmetähelised agentuurid jälgivad väga kiivalt ka seda, et ühiskonnas on hakanud tekkima mingisugused sellised noh, revolutsioonilised meeleolud just tänu sellele, et inimesed on kaotanud oma töö tehisarule, nii et on tekkinud sõike võibolla uus masinalõhkujate liikumine. Aga noh, ütleme, et võibolla selle trendi teistpidi väljendus on siis mingisugune selline uus moodne sõna, mille nimi on token maxing, ehk teatavasti on siis väga paljud ettevõtted asunud mõõtma, et kui palju siis nende töötajad ikkagi tehisaru kasutavad.
2: Ja no, palju selle peale raha läheb ka?
0: Ei, oota, aga siis kiita saavad ikkagi need töötajad, kes kasutavad rohkem. et oleme siin ka Eestis kuulnud mõnda näidet, aga noh, tegelikult mujal maailmas on ikkagi väga selge, et noh, siin on olnud ettevõtted, kes ütlevad, et noh, et kui sa seal AI leaderboardis ei ole, et siis siin noh, ühel hetkel lastakse või alt otsast hakatakse lahti laskma.
2: Et siis sa nagu ei tee tööd, mis on.
0: Aga noh, nüüd on siis võibolla selle token maxingu üks veider näide on ka meil möödunud nädalast, kus siis üks seni küll nimetamata ettevõtte suutis siis ühes kuus kulutada Cloudi tokenite peale $500 miljonit, täiesti üllatuslikult, noh, kuna ta oli siis ei olnud pannud mingisuguseid piiranguid oma töötajatele, noh, teatavasti on siis see, et kui üldse piiranguid ei ole, siis noh, siis päriselt on seal võimalik nagu päris suurte summadeni jõuda üsna kiiresti ja noh, ega siin nagu Anthropic ja OpenAI ka ei hellita sellega, nii et
1: ma arvan, et sellise summa juures on enam kiideta selle eest ikkagi nagu juba
2: no ja, aga keeldu ju ei olnud, mis sa siis töötaja valesti tegi, eks?
1: Eks ole?
0: Tõenäoliselt ei olnud siiski mitte üks töötaja, kes sinna jõudis, vaid ikkagi nagu, noh, pigem on tegu, noh, ma arvan, et mingi suure ettevõttega, sellepärast, et väike ettevõtte tõenäoliselt üks arve peale oleks lihtsalt pankrotis ja paneks uksed kinni, aga see on tekitanud siis teistpidi tegelikult tendentsi ka, kus Ameerikas on juba tekinud ikkagi liikumine, kus ettevõtted on hakanud selgelt kärpima töötajate tehisaru kasutust. Ja noh, kahel põhjusel, üks on see sama, et noh, igasugune mõistus on kadunud sellest või noh, hinad on läinud üle mõistuse ja inimesed on hulluks läinud, aga teine pool on see, et tegelikult ei ole ikkagi nähtud, et noh, et need hinnad või noh, ütleme, et sinna sisse pandav raha kuidagi korreleeruks siis nagu mingisuguste paremate töö või majandustulemuste.
1: Enne päeva lõpuks, kui sa ikkagi suudad mõne töötaja nagu aja sellega kokku hoida, et sul see masin pehmelt öeldes aitab nii palju kiiremini oma tulemusi ära tuua, on see põhjendatud.
2: Aga ja kui ja sa siis teisest nagu taskust läheb 500 miljonit välja, seepärast, et jäi piir panemata.
1: No, vaat, see on see teine pool täpselt, et kui sa nagu ühel hetkel nagu oled mõelnud, et noh, et okei, meil on tegelikult eelarvet 3 inimese juurde võtmiseks, ärme võtta, kulutame selle AI peale ja märkamatult oled sa kulutanud 30 jagu või 300 jagu. No, ilmselgelt sa panid oma eelarve nagu lööki alla.
2: Ameerikas tehti üks põnev simulatsioon ka, kus siis idufirma Emergence AI pani 10 erinevat tehisintellekti siis maailma valitsema. Ja neile anti kätte siis selline, no ütleme, New Yorki sarnane siis, ma ei tea, simulatsioon, kus ilmastik, reaalaja uudised, internet, kõik võimalikud seadused, mis keelasid vara, hävitamise, varguse, pettuse ja kõik muud. Ligikaudu 120 töörist anti kätte ja siis vaadati, mis siis juhtuma hakkab. Ja tuleb siis välja, et kõige stabiilsem sotsiaalselt ja kodaniku osaluse tase oli kõige kõrgem ja ainus simulatsioon, kus siis kord ja kogu elanikond säilitati, oli Claude Sonnet 4.6. Gemini 3 Flash ja Grok 4.1 Fast olid kõige rohkem altimad kuritegudele. Üks siis lubas 683 kuritegu päeva jooksul, või vabandust 15 päeva jooksul. Grok suretas inimkonna välja viiendal päeval ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühesõnaga praeguse seisuga seda väga kartma ei pea, et tehisintellekt maailma üle võtab, sest et siis läheb umbes nädal ja ei olegi enam midagi.
0: No võt nii, võibolla ma tahaks veel korra tulla tagasi ka rahauudiste juurde. Nimelt siis me oleme siin ka rääkinud eelmises saates vist, et sellest, et kuidas siis Google'i uued mudelid on kõvasti alandanud oma hindu või on siis võimalik teha sama tööd ära kasutades madalama hinnaga mudelit ja nüüd on siis ikkagi hiinlaste DeepSeek tegi täiesti radikaalse liigutuse, et noh, kui me teame, et siin noh, ütleme, et sellistel suurtel Frontier mudelitel on ikkagi see hind kuskil 20 ja 30 dollari vahel sajad või vabandust miljoni tokeni kohta, siis hiinlaste DeepSeek V4 Pro, mis on siis noh, põhimõtteliselt nende nagu noh, analoog, ma ei tea, siis viimasele kas Anthropicu Opusele või viimasele OpenAI mudelile jõudis siis sinna, et täna maksab siis miljon tokenit 0,88 dollarit ehk 88 senti. Ehk noh, mulle tundub, et me hakkame ikkagi nägema siin seda sama noh, nii-öelda hinnarallit, eks allapoole on ju. Et noh, mis iseenesest kõikide nende eelnevate uudiste valguses on täiesti mõistlik ja võib-olla teine päris naljakas nagu nüüd ülespoole ralliv hinnaralli möödunud nädalast on see, et üllatus, aga nüüd kõik võimalikud vanamaailma ettevõtted, noh, ütleme, üks tehnoloogia dinosaurused on siis ka nüüd hüpanud ikkagi sinna tehisintellekti vankri peale ja näiteks Dell, kelle aktsia hind on siis aastaga tõusnud 232% just tänu sellele, et ta siis müüb ikkagi neid servereid, mis tehisintellekti teenindavad serverid, just nimelt AI serverite müük on siis tõusnud peaaegu 800% aasta jooksul ja Delli aktsiad ühe päevaga hüppasid 33% pärast siis nende majandustulemuste teatavaks tegemist ja muuses on tõusnud ka teised, noh, näiteks nagu Nokia, üllatus on ju, Intel ja kõik muud, nii et päris naljakas on, kuidas lõppkokkuvõttes see tehisaru jääb ikkagi kõiki muid tehnoloogia aktsiaid ka üles.
1: Aga läheme siin kohal nüüd väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja lisaks Andrus Raudsalule, Indrek Vaheväele ja Mait Ahvenole meil külas Evelin Neerat, kes on Telia ühendusteenuste osakonna juht ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma ja me räägime kõikidest nendest küberpettustest, mis me oleme siiamani ka kogu aeg oma saates korranud, aga tundus täpselt niimoodi, et ükskõik kui palju me sellest räägime, siis see tendents läheb ikkagi ülesse poole, petturid on ikka endast osavamad ja võib-olla ühest küljest on alati niimoodi, et ükskõik kui palju me räägime, me tahaks arvata, et meie kuulajad on tänaseks nii informeeritud, et nemad enam ohvriks ei lange, aga meil on väga palju inimesi, kes ilmselgelt ei kuule ja siin kohal kasutaks kui juhust öelda, et see Indrek üleskutse, palun räägi oma lähedastega ja las nemad räägivad omakorda oma lähedastega, et see on täna number üks teema.
2: Üks telefonikõne nädalas, rohkem ei olegi vaja. Kui iga üks selle ära teeb, siis ma arvan, on päris palju inimesi informeeritud. Ja enne kõike võiks valida siis, noh, kas siis oma vanemaid tuttavaid, kes võib-olla loevad infot vähem või kui on keegi, keda sa tead, kes on ennast uudistest täiesti ära lõigand, et mind ei huvita need. Vaat need inimesed võiks läbi elistada.
1: No täpselt. Ja noh, ütleme, osavad. Nad on nii osavad. Neil on nagu, nad manipuleerivad sind kõigega. Aga teeme korra ülevaate, et mis vahepeal on nagu telkod ja pangad teinud selle jaoks, et neid oleks vähem ja räägime võib-olla natukene ka sellest, mida saaks veel teha ja mis on tulemas ja millega tööd tehakse. Et alustame korra nüüd telko vaatest, et Evelin räägi meile natukene, mida uut on vahepeal telkos tehtud, mida te olete ise näinud, mis need trendid teile näitavad?
3: Tere hommikust minu poolt ja võib-olla hüppan siit tagasi ja tänan kõigepealt Telia nimel õnnesoovide eest, et tõesti 35 aastat tagasi toimus esimene kõne, Tiit Vähi selle ametlikult siis ka tegi.
2: Viis punkti mait.
3: Aga mitte siis 35 aasta jooksul ei ole arenenud ainult kogu see tehnoloogia nii jõudselt edasi, et meie elu on nii palju mugavamaks muutunud, et arenenud on ka kurjategijad ja see areng toimub ikka plahvatusliku kiirusega. Tõesti, et neid petu kõnesid, igasuguseid õngitsusi, e-maili teel ja nii edasi, neid saabub inimeste suunas ikka tohututes kogustes. Ja me tegeleme jah tõesti igapäevaselt sellega, kuidas neid petu kõnesid ära hoida, kuidas takistada nende jõudmist klientideni, et just eelmine nädal jälle kaks uut lahendust sai nii-öelda töösse lükatud ja noh, kogu aeg tegelema.
1: Mis need kaks uut lahendust olid?
3: Need on eelkõige siis seotud sellega, et selle petturite elu muuta ebamugavamaks ja aeglustada nende tööd. Et esimese sellise muudatuse me tegime juba märtsikuus, kus siis teatud välismalt tulevatele kõnedele hakkas robot vastama, mitte lihtsalt ei lükatud seda kõne nii-öelda maha ja ta ei saanud väga kiiresti hakata uut kõne võtma, vaid see aeglustus nende tegevust ja pluss, kui kõnele vastatakse, siis hakkab pettur ka juba maksma sellest. Ja sellest me nägime siis petukõne katsete arvu langust.
1: Te teenite petturite pealt. Palju te olete tänaseks petturite traha saanud?
3: Uskas ei numret praegu öelda. Aga tõesti, kui jaanuar-veebruar oli, tõkestasime Telias üle 2 miljoni kõne katse, petukõne katse kuus, siis märtsis oli see number üle 800 000 ja aprillis üle 200 000. Ja siis kordades langes see kõne katsete hulk ja samal ajal ei suurenenud siis lubatud kõnede hulk.
1: Nii et kas see robot, kes vastab, kas ta vastab sükkene nagu pensionär, et umbes, et nagu kohe oleks offer ja kohe üritatakse ka siis vendada ta millegis või mida see robot räägib?
3: Ta siis hakkas alguses teada andma, et selle numbrile, noh, et ei saa elistada, et ta annab sellise vastuse. Ja nüüd 27 ja 28 mai teeme siis uued lahendused, 27 mai teeme siis selle lahenduse, et meie süsteemid kontrollivad, kui välisma numbrilt tuleb kõne, kas see number siis tegelikult on ikkagi olemas ja eksisteerib, on ametlik.
1: Mul ikkagi tundub, et natuke siis huumorit peale keerata, mina paneksin vastu selle roboti, kus on lihtsameelne, keda võetakse õnge.
4: Ja hoiaks võimalikult kaua liinil enne.
1: Sest arvest,
4: selle raha võiks, teenitud raha võiks anda siis sinna fondi.
1: Enne, no absoluutselt, ja kujutate, et Petur on hõivatud tundide viisi, ta tunneb kogu aeg, et kohe tuleb palju raha. Ja tegelikult tänu sellele mõtle, kui palju ta vähem saab kõnesid teha.
3: Ja. Ei, no siin peab kogu aeg edasi mõtlema, et mis see järgmine samm on. No nüüd oligi, et 28 mai siis on need spoofitud kõned. See on siis see kõne, kus näidatakse sulle mingi Eesti numbrit, millelt tegelikult kõne ei tule. Tegelikult kõne tuleb kusagilt mujalt, võib-olla välismalt. Ja siis jällegi, eks ole, automaat vastab nii eesti kui inglise keeles, et tegemist, et meie Telia kaitseb oma kliente, teie kõne tundub kahtlane ja siis see kõne katkestatakse ära. Okay. Proovime leida selliseid vahendeid.
1: Mida veel ägedat olete teinud selle jaoks, et petturid kinni tõmmata?
3: No üks pool on jah, see petukõned ära hoidmise lahendus, siis teine on see, et kuidas siis hoida internetis käimist võimalikult turvalisemalt. Meil on nii turvavõrguteenus, nii koduseadmetele, kodusele internetivõrgul olemas alates novembrikuust ja alates märtsist on siis ka mobiiltelefonidel olemas.
1: Ja sõnaga, et kui ma selle aktiveerin ja saan mingid petulingid, siis võib juhtuda, et te olete juba jõudnud reageerida.
3: Siis me ikkagi proovime seda tagada, et sa ei jõuaks edasi minna pettusele, aga noh, alati peab arvestama sellega, et on mingi võimalus siiski, et see pettur jõuab sinuni ja siis ikkagi on kõige mõistlikum korraks peatuda, mõelda, kas ma pean seda tehingut praegu tegema, mida mult tegelikult küsitakse nii edasi.
1: Okei. Okay. Kui palju see turvanetis, on sul mingid statistikat ka, et mis sul seal näidatakse, kui palju need blokeeringud on tänaseks õnnestunud tõrjuda, mitu korda on inimesed, ma ei tea, palju päevas klikivad sinna või mis see seier näitab?
3: Jah, ütleme siis selle aasta jooksul sellised õngitsuslehted blokeeringud on olnud 11 miljoni ringis. Pahavara, siis tarkvara, mis võib suur rikkuda su süsteemi toimimist ja varastada infot, neid on ligi 2 miljonit blokeeringut, halvamainega veebilehed numbrid. Jälle 7 miljonit.
1: Kui mõtled, palju meil riigis elanike on?
3: Et seda on palju, ma vaatan ise ka, et kui ma enda andmeid vaatan, et mul on nii mobiiltelefoni numbril kui siis kodusel võrgul see peal, et siis keskmiselt sõuka minul on 30 päeva jooksul olnud 20 tõrjet. Siis 22 mobiiltelefonis ja 20 koduvõrgus.
1: Mina ei ole proovinud, ma pean täitsa oma peal ka selle katse ära tegema, pean ennast juba targaks ja ei tohi midagi klikkida, aga tegelikult
3: no midagi ikkagi on, no, kui ma vaatan seda Telia kliendil keskmiselt 30 päeva jooksul 258 tõrjumist, et no päris palju, et see sõltub ju millegi inimesed tegelevad ja kus nad käivad, et sellest tulenevalt on need tõrjeid ka.
1: Tega see pruugi märgata.
4: Peab, 10 siis piiratud lehte iga päeva jooksul.
3: Midagi nagu kogu aeg kuskil toimub on ju. Ja mis ma selle kodu teenuse kohta veel ütleksin, et kodudes ju ka meil ei ole ainult enam arvutid, et meil on telekad, mis on võrgus, meil on külmkapid, tolmuimejad, mis iganes, et need kõik seadmed tegelikult vajavad kaitset.
1: Mis on tegelikult õige, et nendel ei tule uuendusi ju ka, ostsid oma pesumasina ära ja nende pesumasina firmadel, kuna neil ei ole kuu tasu, ainukene äri on sul uus müüja. See tähendab, et mis sa selle vanaga enam tegeled, see on ju müüdud, see on sinu mure.
3: Ja üks asi võib-olla veel, millele on põhjust tähelepanu pöörata, on ka ruuter, mida sa kodus kasutad, et kas selle on ikkagi turvauuendused tehtud, kas ta on kvaliteetne ja korralik, et see on ka oluline.
1: Kui sa oled selle välja ostnud, ma vaatasin ka mingid vanemad ruutereid, viimane uuendus tuli kolmas tagasi. Nii et
3: mingi hetk lõpetatakse need uuenduste tegemine ära, et minu arust kõige mugavam viis on ruuterit rentida, mitte seda omada, et tagada see, et sul on kogu aeg olemas töökorras ruuter.
1: Minu arust oli, et see on küll üks asja, mis mulle väga meeldib. Ja. No question sääst, tood vana tagasi, ma tahan paremat.
3: Just, vahetad ringi parema vastu ja tagame ka need uuendused, et minu arust see on mugav. Et alguses võibolla tundub võõras, et tahaks omada, eks?
1: Ja minu arust natuke imelik on ka see, et kuidas ma lähen, nagu mul nii ilus läigib alles, seegi vaata ei kasuta ka ruuterit ei näperda. Ta täiesti nagu näeb nagu eile poest
2: tulnud välja. Tuletatakse meelde. Kui sul on kodus liiga vana ruuter. Mul just oli endal selline situatsioon ja ega ei pidanud eriti midagi tegema. Panin ühe tellimuse ja klõpst oli pakki automaadis ja korrast ongi. Et isegi kui sa tahad oma vana ilusa ruuteri otsas istuda, noh, sul on see võimalus, eks?
1: Ja me oleme ju arjunud, vaata, kui midagi töötab, mis sa näpid nagu? Et,
2: ei tunne ju huvigi üks asja vastu. Aga jah, et sinu eest tuntakse.
3: Või siis me ei oska teinekord ka arvata, et äkki võiks paremini töötada. Mm-hmm. Et see on ka see.
1: Kus me tegelikult tihti peale ei tajugi? Vaata, me oleme ära harjunud. Vaata, vanast oli ka niimoodi, et said omale uue selle arvuti, tundus kõik nii kiire, kõik oli nii äge ja ega sa sinna maani, kuni see paremat ei olnud saanud, see tundus täiesti okei. Okay. Ja siis sa seda parema taga istuda ja ega sa seda vana taha enam ei tahtnud.
3: Täpselt nii.
1: Ma arvan, et selle internetiga on täpselt samasugune asi, kus ükskord seda head interneti oled kasutanud, vaat siis sa enam selle teise peale ei taha.
3: Just nii.
1: Mida veel ägedat me võime rääkida sellest, mida Telia täna on teinud, näinud, kuulnud või mis on uut tulemas?
3: No kõigest ei taha ka rääkida, et mis on tulemas, et me teeme jah kogu aeg tööd selle nimel, et need ära hoida, eks ole. Aga tõesti, et see petukõned ära hoidmine, siis on see turvavõrgu teenus, mis on tore selles mõttes just, et jah, et ise teenindusest ka näeb, et mis rünnakud on sinu suunas olnud, mitte küll konkreetsed lehekülgi, kus sa oled käinud, et siin on ka isikuandme kaitse ja kõik muu veel juureseks, aga sa näed, mis tõrjumised on toimunud, mis tüüpi. Ja äriklientidele samamoodi tegelikult kaitse olemas ja nendele me oleme pakkunud juba 5 aastat umbes, siis turvaneti teenust, mis tähendab, et kui sa ärikliendina võtad Teliast interneti, siis sa ei saagi lihtsalt puhast interneti, vaid sa saad seda juba koos turvakaitsega ja teeduskaitsega, et ilma ei olegi võimalik kaabliga interneti võtta.
1: Ma hakkasin praegu mõtlema, et kui palju meil lähikonnas on inimesi, kui palju te teate isiklikult inimesi, kes on tegelikult saanud mingi ühe või teise või kolmande pettusega sisse, et kelle puhul tunneks ka, et tegelikult nad oleks pidanud sellest aru saama, et tegemist on pettusega, aga ei ole üldse, vaata, me tihti mõtleme selle peale, et tegemist on ikkagi üks lihtsa inimesega ja ta ei tea ja ei tunne.
3: Ei
1: ja
3: ole.
1: Tegelikult ei ole nii.
3: Ei ole, neid inimesi on meil endal töö juures, kes on, noh, ikkagi on igast sektorist, ka politseist me teame, et on inimesi, kes on langenud ja ka petturid ise on langenud. Ma olen kuulnud. Et tegelikult on meie iga ühe jaoks kuskil olemas see skeem, ehk siis me peame tegelikult olema valmis, mida kui keegi sunnib sind kusagil kiirustama, siis võtta aeg maha, et tõenäoliselt ei ole selle asjaga ikkagi nii kiire, et ikkagi peaksid korraks mõtlema, et...
2: Teine ohumärk, ma segan nüüd vahel, on see, kui öeldakse, et peab saladust pidama.
3: Oh, ja.
2: Siis tuleks kohe nagu esimese asjana ära katkestada ja kellelegi helistada. Ükskõik, kes siis on. On siis teenusepakku ja mõni hea sõber või politsei. Et kui öeldakse, et seda te peate salajas öelda, vaadake, et kellelegi ei ütle, siis see on ohumärk. See on 100% ohumärk.
3: Ja üks suur ohumärk on see, et kui see kõne siis viiaks üle mingisugusele platvormile, näiteks WhatsAppile, kus need sageli toimuvad, et siin ka telkotsis enam midagi teha ei saa, et WhatsAppil hoitakse kinni, väidetakse, et sa osaled kusagil salapärases müstilises politseoperatsioonis, aga politsei Eestis niimoodi tööd ei tee.
1: Kusjuures see on meil viimase ajal väga suur trend, et kuna otse helistada enam ei saa, eks ju teli ja robot vastab, blokeerib, ja siis tulevad need kõned sealt WhatsAppist.
3: Mm-hmm. Või siis viiakse sinna üle, et minnakse see vestlus sinna üle, kuna see on ikkagi salajane operatsioon, eks ole, öeldakse inimesele.
1: Jah, et see on hea turvaline, eks
3: ja ju. Meil on see usaldus ju riigi institutsioonide politsei vastu hästi tugev.
1: On.
3: Ja selle tõttu need asjad ka kipuvad juhtuma.
1: WhatsApp, jah, ühesõnaga olge ettevaatlikud, kui kõned tulevad sisse veel eriti võõralt numbrilt WhatsAppi kaudu või mingi muu platformi kaudu, seal ei ole ka sõnumitel mitte mingisugust kontrolli. Me tegelikult ei hooma üldse, see on täiesti kontrollimata maailm ja halb on see, et uskuge, et kui me räägime siin täna, et kuulge, petturit tunnus on, et nad helistavad WhatsAppi, nad teevad kohe järgmise. Et see võib ka tegelikult tulla kas signaalist, telegrammist, mida iganes te kasutate.
3: Kust iganes. Ja sõnumite puhul ka tasub olla ettevaatlik, et sageli me mõtleme, et me saame SMS-sõnumi, mis liigub telko kaudu, aga ei pruugi üldsegi nii olla. Väga paljud nendest SMS-sõnumites siis liiguvad hoopis näiteks iMessage kaudu, äpriselt siis üle interneti, mitte üldse selle sõnumi teenuse kaudu.
1: Tegelikult see ongi see, et jällegi need blokeeringud ei pruugi toimida, aga no see turvavõrk jällegi avamist vähemalt kaitseks, eks, et kui te avama hakkate.
3: Jah, et kui linkil edasi liigud, siis turvavõrk kaitseb, kui on see info olemas.
1: Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on külas Evelin Neerot, kes on Telia ühendusteenuste osakonna juht ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma. Ja nüüd keskendume rohkem just Eerole, et räägime natukene pangavaatest. Eero, räägime paari sõnaga kõigepealt, et mis tegevusega on siis finantskuritegude ennetamisega tegemist ja kui palju siis õnnestub niisugused kuritegevusi, ma ei tea, takistada või palju sa rääkid üldse sellest saad?
5: Ja ega siin väga detaili minna kahjuks ei saa, tere ka muidugi kõigile, et kahjuks väga detaili minna ei saa, sest et samamoodi nagu siin kõik raadiokuulajad, siis ka petturid kuulavad tegelikult ja jälgivad seda, mis Eestis toimub ja teevad sellest omad järeldused, nii et aga ühteist ikkagi sellist, mida me teeme siis ja kuidas pettuse tõkestada, võibolla natukene saab rääkida, et selline suur väljakutse see kindlasti kõikidele pankadele on, et leida siis see tasakaal pettuse ennetamiseks kasutatavate meetmete ja kliendi soovide ja kasutusmugavuse vahel. Ja kui eelmine aasta politsei statistika

0: mis ma teen , mul on laps on hädas , ma pean selle ülekande tegema , et ärge teie segage
1: mm-hmm. et jah , kindlasti kõige raskemad juhtumid ongi sellised , kus need pettuse ohvriks langenud inimesed ei kuula seda , mida pangas neile räägitakse , et tihti on nagu see tunne , et pank peab kaitsma seda inimest tema enda eest . Et ehk siis petturil on õnnestunud luua sellele inimesele selline kujutelm , millest on pangatöötajal teda väga raske ja keeruline välja tuua . Et see aeg-ajalt õnnestub , kindlasti me ei suuda niimoodi kõiki juhtumeid ära hoida , aga jah,
0: aga palju pangal üldse voli on, et kui mina tulen panka ja ütlen, et kuulge, mul on vaja kohe siin 100 000 üle kanda, eks ju, ja minu internetipanga limiidid ükski ja seda ei võimaldanud ja noh, see limiidi muutmine võtab kõik aega. Mm-hmm. Et mul on vaja ruttu need see ülekanne teha ja noh, ma ei kujuta ette, et kas teil on mingi voli öelda, et kuulge, et see on nüüd selline olukord, kus me peame teid viima nagu mitte lihtsalt telleri juurde, vaid midagi teha, nüüd sa pead minema Eeroga rääkima ja Eerole, kui sa suudad selle ära selgitada, siis me kanname ja teises küljest inimene ütleb, et oi, pank kahistab mind ja homme kolin minema ja ma ei tea, mis. Mm-hmm.
1: Üldiselt jah, need juhtumid ikkagi lahendatakse eesliinis ära ja siis kliendinõustaja juuresolekul. Jah, seal me erinevalt nii-öelda sõltuvalt sellest konkreetsest situatsioonist siis kasutame erinevaid viise, kuidas seda konkreetset klienti ja tehingut takistada ja talle siis selgitada, et tegemist ikkagi on pettusega. Ja üritame nii palju, kui see meie käes võimalik on, siis seda tehingut ka peatada, et kahjuks tänane seadusandlus jah, seab selles suhtes piirid, et meil lõputult ei ole võimalik pettuse kahtlusega neid tehinguid kinni hoida.
2: Aga oskad sa umbes öelda, et noh, ma ei tea, kas sa tohid öelda, aga et noh, kui palju, et mis see suhe on umbes, et siis need tehingud, kus tegelikult pank sekkub, noh, ma ei tea, ja mitu siis nendest ikkagi lõpuks läbi läheb, on ju pärast seda, kui nagu klient keeldub igal moel nagu panka kuulemast?
1: No neid ei ole nagu selles suhtes väga palju, kui me ikkagi pangana sekkume, siis me endast sellise kõik oleneva ja sõltuva teeme, aga kahjuks selliseid, noh, mõningad üksikud juhtumid ikkagi on, kus hiljem klient tuleb nõuab seda, et see tehing tehtaks ja siis mõni päev hiljem on ta meil kontoris tagasi ja ütleb, et jah, tegemist oli siiski pettusega ja mis nüüd teha saan, et oma raha
0: tagasi saada. Kas saab midagi teha? Kas on mingisugustki lootust midagi tagasi saada?
1: No ega väga palju lootust ei ole, sest et maksed liiguvad täna meil ikkagi välkmaksetena ja see on sekundite küsimus, millal see raha on välja läinud.
0: Kas ma saan loobuda kui välkmaksest öelda, et aga mina ei taha sellest potist nagu kiiresti liigutada asju?
1: Ja Swedbankil on see täiesti võimalik, et iga klient ise saab internetipangas selle siis aktiveerida, et ta loobub välkmaksetest, ta saab klient saab endale seada välkmaksetele tavamaksetest erinevad limiidid, et see võimalus on kõik on olemas.
0: 100 eurot saan kiiresti kanda, aga 1000 eurot on juba sõike, kus ma pean siis ootama. Kaua ma pean ootama, et kui kaua see siis?
1: Need maksed liiguvad välja, tavamaksetena liiguvad sama päeva jooksul ikkagi välja, lihtsalt nad ei lähe sekunditega välja. Siis
0: ma jõuan tund aja hiljem veel helistada öelda, et palun võtke tagasi.
1: Võib juhtuda jah, niimoodi. Et seal on nagu tavamaksete jaoks on oma protseduur, aga see võib jah, võtame natukene kauem aega siis, kui...
0: Mulle tundub, et see on tegelikult oluline teema, sellepärast, et kui me isegi e-maili teenused, me oleme järjest märganud rohkem, kus on võimalik sul 60 sekundi jooksul ümber mõelda, et oi, tegelikult ma ei tahtnud seda pahast kirja, ma ülema selle saata, võta tagasi. Et tegelikult rahaga võiks see samasugune funktsioon olla ja ma saan aru, et päriselt tegelikult ongi see täitsa võimalik, et on ülekande ära, pettur tänab, eks ju, paneb kõne ära ja siis ma umbes op ja kiire kõne võtaks tagasi.
1: Jah, see on niimoodi teoreetiliselt on võimalik, jah, kui nüüd kõik asjaolud ilusti kokku langevad.
0: Okei, no vähemalt mingisugune aken jääb. Mida veel oleks mõistlik nagu üle vaadata oma pangas?
2: Isegi ennem kui me sinna läheme, ma küsin kohe lihtsalt asking for a friend, eks? Kui nüüd on nagu selline asi juhtunud, kas siis nagu esimene, noh, tegelikult esimene kõne peaks minema mitte politseisse, mitte sõbrale, vaid tegelikult panka ja kohe sellega, et äkki on võimalik veel rahal sabast kinni saada.
1: Jaa,
2: on,
1: kindlasti.
2: On mul õigus. Esimene kõne tuleks teha panka, mitte politseisse panka, kuhugi mujale.
1: Et siis saab üle vaadata, mis on see seis, ja ohustatud teenused blokeerida,

0: teha ära tagasikutsumised. See tagasikutsumine, ta ei anna kindlasti sellist 100%-list garantiid, aga ta on ikkagi üks võimalus raha tagasi saada ja päris elus ikkagi on neid juhtumeid, kus see raha tagasi tuleb. Et see sõltub paljuski sellest, milline on selle saaja panga just, protsess.
1: Nii et pange tähele, esimene kõne kohe panka.
2: Ja, see on muidugi paha, et võtad ooteliinile ja siis on teate küll nagu see.
3: No pangas saad sa igal juhul oluliselt kiiremini ooteliinist edasi kui politseist, et sealt midagi juhtuma hakkaks, see võtab nii palju aega, et see on ju selge.
2: Absoluutselt. Mida sa veel soovitaksid? Mida need asjad, mida sina täna teeksid esimese asjana oma raha hoidmisel või ütleme kaitsmisel?
0: Kindlasti sellised kasutajalimiidid tasuks üle vaadata. Samamoodi see välkmaksete osa, et kas millised on seal limiidid, kas seda kasutatakse või mitte. Ettevõtjatel kindlasti tasuks üle vaadata ja kaardistada, millised on selle ettevõtte riskid, kuidas nende maandamisega tegeletakse, kas on neljasilma põhimõtte rakendatud, et siis suuremaid makseid kinnitaks kaks inimest, olulisemad muudatused ettevõtte juures, et see tehtaks kahe inimese nõusolekul.
2: Kas eraisikuna ka sellist neljasilma rakendamist on võimalik teha, et kui ma tahan, et kui ma tahan ikkagi suuremat makset, siis ma ei tea, kas on siis abikaasa, sõber, isa või keegi esiganes, et keegi veel kinnitaks?
0: Et ei, eraisikule kahjuks sellist võimalust täna ei ole, aga inimestele, kes tunnevad ennast nagu ebakindlalt, ütleme selles tänases ühiskonnas, alati võib liita ka enda konto juurde kellegi, kes on pädevam, eks, et võib-olla jah, vanemad inimesed kõik ei taha, eks, ise makseid teha ja ei taha sellega tegeleda, et neile võivad olla siis ka madalamad limiidid ja näiteks on laps konto juures kasutaja, kes tunneb neid asju paremini täna ja temal võivad siis olla kõrgemad limiidid, näiteks volitatud esindajana liitmine on täiesti selline hea lahendus näiteks.
2: Kas üks asja, mida mina olen alati mõelnud, et vaata, meil on palju nagu tuttavad tulgas ikka alati mingid vanemad inimesi, kes tunnevad, et no mis iganes põhjusel, kas nüüd ei ole võimalist sinna automaadi juurde minema või mis iganes, aga neil on vaja ka ju mingisugust sularaha, no keegi abistab ka ikka no, töömehele mingi raha näiteks või mis iganes. No tal on vajadus. Automaadi juurde ise mindud ei saa, liiga keeruline, ei saa trepist alla, ei saa majast välja ja ta annab oma selle pangakaardi ja kõik räägivad, ei tohi anda. Kuidas oleks korrektne?
0: Pangakaarti ja PIN-koodi küll ei tohiks kellegi anda, et üks kõik kellele, kas oma lapsele või kullerile, kes tuleb ukse taha sellele järgi, et meil pangakaart on 30 aastat olnud Eestis kasutusel ja terve põlvkond on tegelikult üles kasvanud sellega ja esimesest pangakaardist alates on seda räägitud, et PIN-koodi ja pangakaarti mitte kellegile, mitte kunagi üle ei anta ja kahjuks jah, seda tehakse. Et kui on nüüd tõesti see olukord, et ise enam ei jõua sinna pangaautomaadi juurde, siis samamoodi jällegi see volitus, kellegi lähedase volitamine sinna on korrektne.
2: Ja tema saab eraldi kaardi, millega tahab täiesti avalt toimetada, nii et ühesõnaga ärge antke oma kaarti, juurutame palun selle Eestist välja. Kui teil on vajadus, tellige eraldi kaart, antke hankiga ametlik volitus ja siis te teate, et näed, see on nüüd tütre käes olev kaart, tütar käib ja tütar, siis on ilm ka näha, mida tema kaardiga tegi, mida sa ise oma kaardiga tegid, ei ole midagi segamini. Väga lihtne praktika.
0: Täpselt.
2: Aga siin kohal kahjuks me peame lõpetama, meie eetriaeg on otsas, kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast ja hoidke oma rahal silm peal.
4: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Tere! Selle saate nimi on Olukorrast ajakirjanduses ja see läheb eetrisse viinavabriku kõrvalt. Ja täna ei saa me ütelda kohe kuidagi moodi, et kaks vanamest on stuudios. Üks on küll vanamees, seal on mina, aga teine on minust oluliselt noorem mees. Ja ta ei ole tegelikult ajakirjanduskriitik ja vaatleja, vaid täiesti tegev juht ajakirjanduses. Väino on meil Brüsselis ja võitleb sõnavabaduse ja demokraatia eest. Nii et teda täna saates ei ole ka mitte Skype'i vabandust Teamsi teel. Ta on täiesti koosolekul. Tere tulemast Anvar Samost, alates tänasest päevast Postimehe peatoimetaja ja kuulajatele suure uudisena ka see, et sina oled ka ühtasi Kuku Raadio peatoimetaja tänasest päevast. Nii et kaks väljaannet, Postimees ja Kuku Raadio. Sellega muide täitub minu omaaegne suur unistus siduda meediat nii kirjutavat kui rääkivat ja näitavat. Ühtseks tervikuks, et kuidagi moodi vastu seista ameeriklaste ekspansioonile või kolonialismile, nimetame seda kuidas iganes. Nii et tere tulemast, lugupeetud peatoimetaja, ja lähme asja juurde. Täna me räägime Anvariga sellisest asjast nagu ajakirjandusest üldiselt, et siin saate käigus kindlasti tulevad mingid konkreetsed asjad ka, aga peatoimetajal on nüüd see kõigil Postimehe teatamõtajatel on olnud see võimalus meie saates rääkida oma maailmavaatest ja vaatest ajakirjandusele. Nii et alustame üldistest asjadest, elame keerulisel ajal. Ja nagu kõikidest lääne demokraatiatest toimub ka Eestis teatav selline polariseerumine, ehk mitte öelda käib kultuurisõda. Kas sina tajud ka, et meil on kultuurisõda?
2: Teatud määral, et see kõik on muidugi... kuidas siis öelda, võrdluses kinni, et kui me võrdleme situatsiooni Eestis täna ja ma ei tea, 20 aastat tagasi, siis kindlasti võib öelda, et käib mingit sorti selline polariseerumine ja vastanduse otsimine ja kui me võrdleme, ma ei tea, mõne suure Lääne-Euroopa riigiga, siis on meil seda ikkagi kõike nagu oluliselt vähem, et meil on kuidagi läinud hästi, ma ei oska öelda seda millele, et kas sellisele rahvuslikule kultuuritraditsioonile või mingile ajaloolisele eripärale või ka mälestusele sellest, kuidas ühiskond oli väga ära polariseeritud ühes suunas nõukogude okupatsiooni ajal, et meil asjad ikkagi nagu väga nagu äärmuses ei ole.
1: Ameerika Ühendriigid, mis peale esimese konstitutsiooniparanduse vastuvõtmist on olnud sellise vaba ajakirjanduse lippulaev, ja alati kõigile eeskujuks, et vaat just täpselt nii vaba peab olema ajakirjandus, nii sõltumatu, nii objektiivne. Nüüd me näeme Ameerika Ühendriikides hoopis teissugust trendi. Ehk siis väljaannete jagunemist liberaalseteks ja konservatiivideks ja jumal teab veel milleks. CNN hoiab demokraatide poole, Fox News hoiab Donald Trumpi ja vabariiklaste poole. Kas sa ei näe, et Eestis on samasugune tendents või on see lihtsalt kellegi luul, et üritada inimestele seletada, et nii läheb?
2: No Eestis kindlasti on ka väljaanded mõnevõrra maailmavaateliselt defineeritavad. Et meil on siin eks kolm suurt meediagruppi, on Postimees, on Delfi või siis vananimega Express Group ja siis on rahvusringhääling, et eriti just rahvusringhäälingut on kõigest jõust üritatud kuidagi erinevate poolte poolt siis mingisse kaevikusse toppida, mis siiamaani jumal tõnatud ei ole tegelikult õnnestunud. Ja mis puudutab siis Postimeest, siis ka Postimeest on üritatud ära defineerida juba pikka aega, eks ju, ja kellel on vähem sellist nagu silti küll kõritatud panda, kuid mingisugune maailmavaateline eelistus kindlasti olemas on, et see on siis Delfi meedia. Et jällegi, et Ameerika Ühendriikidega on väga keeruline võrrelda. Et Ameerika Ühendriikides on see kõik väga kuidagi selge, alasti, eks ju, ja see toon on ikkagi väga-väga äge. Eestis ei ole, ma ütlen, kombeks niivõrd ägedalt asjadest rääkida. Et võib-olla see hea, võib-olla ei ole, ma ei oska öelda, aga nii ta on.
1: Natuke aega tagasi tuli Postimehe üks juhtivaid ajakirjanike Martin Ehala, kellest mina muide väga lugu pean ja kelle kirjutasin ma siin analüüsin ikka aega, et välja sellise mõttega, et äkki peaks kuulutama välja vaherahu. Mis vaherahu?
2: Ma nüüd konkreetselt kirjutist mäletan suhteliselt üldistes joontes, et ma ei oska öelda, mida tal seal täpselt silmas pidas, aga kui mõelda selle peale, et Eestis võiks nagu üritada läbi rääkida erinevatel ühiskondlikel teemadel kinni jäämata mingitesse ideoloogilistesse dogmadesse, et siis oleks kindlasti väga tere tulnud, et noh, meil on tihti niimoodi, et kui tekib mingi küsimus, siis noh, nii poliitikud kui ka aktivistid kui ka ametnikud tihti hüppavad mingisse nii-öelda valmis pandud paati, mille noh, nagu nii-öelda kuju ja suund on otse laenatud noh, sealt samast Ameerika Ühendriikidest või mõnest Euroopa pealinnast ja hakkavad sellega nagu väga kiiresti nagu sõudma, et see ei ole võibolla väga terve, et Eesti on nagu ma siin juba korra ütlesin, et väga paljudes küsimustes oluliselt mõistlikumalt suutnud asju teha, et võibolla seda mõistlikumat lähenemist võiks siis nagu üritada ka suurendada. See on nagu väga kompleksne teema, et meil on kui valimistel niimoodi, et meil ei ole kaheparteisüsteemi. Põhiseadus ei anna selleks vist ikkagi jätkuvalt mingit võimalust, eks? Valimisseadus ei anna selleks võimalust, et paratamatult, kui meil tekib valimiste järel mingisugune uus poliitiline tasakaal, siis need erakonnad on vähemasti kahe kaupa, aga enamasti ka kolme kaupa sunnitud omavahel tegema mingit kompromisse. Et see ei võimalda nagu väga suuri selliseid revolutsioonilisi muutusi elukorralduses läbi viia, aga samas hoiab ära ka sellist nagu väga ränka polariseerumist, mida meil siiski on võrreldes, ma ütlen veel kord, paljude vabade lääne ühiskondadega nagu mõnevõrra vähem. Et see noh, nii-öelda tasakaalupunkti otsimine võiks käia küll, jah. Et ma kujutan ette, et kui me vaatame kas või avaliku arvamuse küsitlusi, siis inimestele meeldib ikkagi see, et rahva mandaati austatakse, et kas on siis poliitiline mandaat või antud nagu mingisugusel teissugusel viisil ja ma ei näe inimeste seas sellist teravat polariseerumist, mida tihti üritatakse sinna nagu maha joonistada. Et seda tegelikult nagu sellisel kujul ei eksisteerial, meil on mingid tulihingelised ühe poole toetajad ja see on tulihingelised teise poole toetajad ja kogu ühiskond on täpselt keskelt nagu kaheks, et ei ole ju.
1: Kas ma saan nüüd õigest aru, et sa arvad, et see nii-öelda see vastandumine, millele peaks vaherahu kehtestama, on paljuski selline loodud sotsiaalne konstruktsioon?
2: No jah, et ta on kindlasti kunstlikum, kui seda need vastandujad ise tahaksid nagu tunnistada.
1: Tore, see on uudist väärt. Aga teeme siin kohal väikse pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses viinavabriku kõrvalt üks vanamees ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samostrein Lang. Läheme sellise teema juurde, mille sa käisid ettevaatamatult välja juba kaks nädalat tagasi või nädal tagasi. Aeg läheb kiiresti nagu võim. See, kui ma lugesin, et keegi ütleb ajakirjandusjuhtidest, et võim ei ole mitte ainult Toompeal riigikogus või valitsuses või mingites ametkondades, et Eestis on võim tegelikult paljudes muudes kohtades, siis ma mõtlesin, et kas tõesti lõpuks ometi hakkab ajakirjandus otsima seda, kus võim on?
2: Jah, ma arvan, et ajakirjaniku või toimetuse iga päev peaks algama sellega, et kõigepealt, eelduslikult ajakirjandus peaks esindama oma lugejaid, vaatajaid või kuulajaid, eks ju. Et kontrollida siis seda, kuidas nende nimel võimu ühiskonnas teostatakse. Aga seal on väga oluline siis nagu selline eeltingimus, et me peaksime teadma, et kus see võim asub. Ja noh, ma ei tea, siin võibolla 30 aastat tagasi oli päris lihtne, et toimusid parlamendi valimised, parlament sai rahvalt mandaadi, siis omakorda pani ametisse valitsuse, valitsus võttis tööle ametnikud ja võim oligi sellistes väga ametlikes kohtades. No tänane ühiskond on selles mõttes nagu oluliselt keerulisem, et võimu võib leida väga paljudest muudest asukohtadest ja seetõttu ma ütlen, et ühe toimetuse tööpäev või ajakirjaniku tööpäev peaks ikka algama sellega piltlikult öeldes, et me defineerime, et kus on võim. Et võimuga alati kaasneb vastutus, eks ju, ja ajakirjanike kohustus on seda vastutuse kandmis siis nagu jälgida. Ja kui me ei tea, kus see võim on, siis on seda erakordselt keeruline, et mitte öelda nagu võimatu teha. Ja seetõttu me peaksime küsima, et kas mingisuguse protsessi, mingisuguse tegevuse, mingisuguse ma ei tea, regulatsiooni, piirangu, algatuse tegelik nii-öelda juhtkang on, kas on valitsuse käes, kas on ametnike käes, kas on mõne liigikogu poliitiku või erakonna käes, aga võibolla see on hoopis mingite aktivistide käes, mingi ühe isiku käes, mingite ettevõtjate käes, mingisuguse, ma ei oska öelda, veel kolmandat või neljandat sorti mõju või huvigruppi käes, et need asjad on muutuses ja neid peabki sellepärast nagu kogu aeg uuesti nagu defineerima, et me saaksime aru sellest, et see on põhimõtteliselt lõppematu protsess.
1: Eesti on parlamentaarne riik, vähemalt nii on konstitutsioonis kirjas. Minule isiklikult on jäänud selline mulje, et viimase 20 aasta jooksul on parlament Eesti vabatahtlikult suure osa oma võimust ära annud. Ja niisugune klassikaline Lääne-Euroopa parlamentarismi nõukogulik kriitika ongi seisnenud selles, et parlament on küll jah valitud, aga et see valitud isikud on vabatahtlikult oma võimu loovutanud valitsusele. Kas Eestis on veel mingid institutsioonid, kellele vabatahtlikult on see võim loovutatud?
2: No tegelikult väga palju võimu on valitsuse ja riigikogu poolt loovutatud ka ametnikele. Et noh, siin ei pea väga kaugesse minevikku või väga keerulistesse näidetesse minema, et noh, siin esimene pähetulev näide on, eks ju, siseministeerium koos talle alluvate või sinna alla kuuluvate erinevate ametkondadega nagu politseiamet või kaitsepolitseiamet või veel mõni selline, kus ju me oleme näinud mitte ainult viimase siseministri, vaid ka mitme järjestikuse siseministri isikus sellist kurbloolist etendust, kus täiesti juhuslikult tuleb avalikuks mingisugune, noh näiteks inimeste vabadusi ja põhiõigusi puudutav teema, kus selgub, et ametnikud kas on juba teinud või kavatsevad kohe hakata tegema mingisuguseid asju, mis nende inimeste siis konstitutsioonilise õigusi riivavad ja minister loeb sellest siis ajakirjandusest. Noh, siin Igor Taraga on neid näited olnud vähemalt 3 tükki järjest, eks ju. Ja kui ta nagu kuuleb sellest, siis tõenäoliselt väga tihti ka niimoodi ajakirjandus tuleb küsib, et miks meil on nii või miks tehakse naa, miks on selline reegel, eks ju, mille peale, noh, siis tuleb mingisugune häda vastus ja tund aega illem on siis minister saanud briifi ametniku käest, kus tast tuleb uuesti ütleb, et aga seda tehaks sellepärast, et nii on väga hea. Et see on väga põhjendatud sellepärast, et nii on lihtsam ametnikel oma tööd teha. Täiesti klassika selles mõttes. Tal ei tule endal pähe see mõte, et võibolla ametnikel ei ole vaja esiteks üldse sellist asja teha ja teiseks, et äkki see ei pea olema lihtne, mida tehakse. Eriti palju on igased selliseid tehnoloogiliselt determineerituid igasuguseid inimeste privaatsuse või muu vabaduste nagu rikkumisi, eks ju. Ja siis, kui nagu see sama minister on saanud avalikkuselt tähelepanu, seal kus ajakirjanduselt, noh, ma ei tea, mõned päevad, nädala, võib-olla kaks nädalat, siis jõuab see poliitiline otsustustasand tihti ka näiteks erakonna abiga nii kaugel, et minister tuleb ütleb oma ametnike, et kuulge, ma ei saa ikkagi neid jutupunkte esitada, eks ju, ja siis ammaste krigistades ametnikud kirjutavad selle samane ministri ilmselgelt nagu uued jutupunktid, mis nagu väga palju isegi erine, aga noh, toon on teine, et sellist asja me näeme kahetsusväärselt palju ja noh, see ei ole tegelikult tõesti nagu läbipaistev ja see ei ole ka kooskõlas selle mandaadiga, mida siis see ministri erakond või minister ise rahvasaadikuna on ju saanud, et ta tegelikult esindab endalegi arusaamatult hoopis ametnike mingisugust ametkondliku huvi, noh, mis võib olla hea, aga ei pruugi olla, eks ju, ja oma valijate ja avalikkuse huvid on jäänud nagu tahaplaanil rääkimata sellest, et tihti on seal ka probleeme sellega, et kas need asjad on kuidagi põhiseadusega kooskõlas või ei ole, eks, et see on ju asi, kus on selgelt võim on läinud vabatahtlikult ministrite käest ära, et siin paljude ministritega, endiste ministritega rääkides, et noh, Rein Lang siin võib kindlasti mind parandada, kui ma eksin, on ju kordunud selline asi, et tagantjärgi minister räägib, et kui ma oleks kohe aru saanud, mida ametnikud minuga teevad, et ma tulen sinna ministeriumisse, tulevad säravate nägudega väga abivalmid kantsler, asekantslerid, mingid osakonna juhid ütlevad, nii, reedel on meil nüüd see üritus, siis on see üritus, siis me peame tegema seda, siin on poole olevat eelnõude nimekirjas on siin laua peal, eks ju, ja siis sa vaatad, ütleb see minister, et minu kogu kuu kalender on juba täis, et mul on põhimõtteliselt hommikul kella 8:30 kuni õhtul kella 19:30 on kõik täidetud, nii esmaspäevad, teisipäevad, kolmapäevad, neljapäevad kui reeded, et mul oli küll kuskil siin mingi erakonna agenda või minu isiklik agenda, aga sellega tegeleme siis, kui tähtsamad asjad on tehtud, mis hetk nagu tegelikult ei saabugi.
1: Sa seda tead, kuidas moodi välisminister tasal ülitatakse, see on see, et ta lendab kogu aeg Rindi. Ühes suunas ja lennukis antakse kogu aega ainult hommikusööki. Kena, see on, see võimu teema on, sel me mõtleme Anveriga täiesti ühte moodi muide, et see, et ajakirjandus ei ole tegelikult suutnud tuvastada seda, kus mingites küsimustes on Eestis reaalne võim ja asja eest teist taga on siis kotitud ühte või teist poliitikut, kes üldse ei saagi aru, mida tema käest küsitakse. Ja siis sellega on täidetud eetriruum või siis ajalehe pind ja tulemus on priski ümmargune null, sest see, kelle käes see võim on, see on saanud rahulikult toimetada oma soodu ilma, et keegi tale üldse ebameeldivaid küsimusi oleks siis esitanud. Aga sa tuled Postimehe peatoimetajaks nüüd ajal, kui Postimehes on toimunud tegelikult minu meelest hästi oluline nihe. Kui aastaid me oleme Väino Koorbergiga rääkinud, et Eesti ajakirjandus tervikuna seal hulgas ajaleht Postimees on olnud väga selgelt nagu riigiametite usku õiguskorra osas, et on usutud seda, et see, mida prokurör räägib või mida politsei räägib, on absoluutne tõde. Et seda ei ole vaja üle kontrollidest, ei ole ju võimalik, et prokurör räägib valet või et juhtiv politseinik räägib mingit valet. Ja see üksikisik, kelle teenistuses peaks olema ajakirjandus, see on jäänud nagu tagaplaanile. Ehk on usutud rohkem õiguskaitset kui seda üksikisikut. Ja üksikisik tihti peale ongi jäänud kaitseta. Nüüd seoses mingite konkreetsete asjadega on Postimees tegelikult keeranud kelku. Ja eriti, just ma vaatan kuskil viimane pool aastat, on hakanud aina rohkem ja rohkem ilmuma neid kirjutisi, mis seavad kahtluse alla selle absoluutse tõe. Et ei pruugi olla nii, et prokurör on, räägib ainult õiget juttu, et politsei räägib õiget juttu, et tegelikult peaks vaatama, kuidas asjad tegelikult välja näevad. Et seal tuled peatoimetajaks, mis sul plaanis on selles osas?
2: No kui see nii on läinud, siis on mul sellele hea meel, et ajakirjaniku esmane esimene üles on ongi olla allikate suhtes nagu jällegi oma auditooriumi esindades allikakriitiline. Et kõiki neid väiteid, mida eriti varjatud võimu kasutav allikas esitab, peaks ju kriitiliselt vaatama, et kas need vastavad tõele, eks ju esiteks ja teiseks, et kas nad ka selle üldise kontekstiga, kuhu neid pannakse nagu sobivad, et mis on see laiem lugu ja laiem pilt, eks ja selles osas jah, tõesti, et ma olen ise ka vaadanud, et Eesti ajakirjanduses võib-olla laiemaltki kui siin ühe väljaand ulatuses on see muutus viimasel ajal toimunud ja see on tekitanud nendes samades võimukasutajates, kes ei ole pidanud avalikult aru andma oma võimukasutuse kohta, tekitanud ju nii avalikult kui vähem avalikult ikkagi märkimisväärselt pahameelt, et aga noh, mis me räägime, siin oli ju eelmine peaprokurör ju ametlikult ju soovis sellist asja, et põhimõtteliselt prokuratuuril oleks võim toimetustes piltlikult hommikusel koosolekul arutatavate teemade üle. Et kui näiteks peatoimetaja või mingisugune toimetaja tahavad omaval arutada poolel olevat kriminaalmenetlust, siis selleks tuleb kõigepealt minna küsida enne juhtiprokurori käest luba. See on must valgel kirjas dokumendis, mille prokuratuur kohtule esitas. Ja noh, see oli see sama lugu, kus Sulev Vedlerit ja kedagi siis veel trahviti tegelikult. Et see oli, ma arvan, üks selline pöördepunkt, kus tegelikult nagu päris mitved väljaanded ütlesid, et noh, et stopp, et noh, et siit edasi läheb asi nagu ikkagi väga mitte vabakseks. Ja noh, tore, et selline pöördepunkt on olnud.
1: Tuletame meelde, et see peaprokurör, kellest juttu on, andis välja ka juhise, kus on mustvalgel kirjas, et teatud kuritegusid uuritakse ainult sellisel juhul, kus selleks leitakse ressurss. Ja mis meid nagu šokeeris, ehk siis vanamehe viinavabriku kõrvalt see, et midagi ei juhtunud.
2: No ikka juhtus tegelikult.
1: Nagu no mis seal ikka
2: avalik tähelepanu oli kindlasti ebameeldiv, et millegi pärast nende inimeste prokuratuuris siis tol hetkel, eelkõige siis Andres Parmase, aga ka mõne teise ametniku meelest pidi minema nii nagu alati, et kõik see nagu võetakse tänuga vastu, eks ju.
1: No ega nüüd ei olnud täheldada väga seda, et oleks keegi ütelnud Parmasele avalikult, et nii ei tohi. Jah, öeldi küll nurga taga ja tehti selgeks, et see ei ole väga, väga õige, ja, aga et kõik ikkagi elame sõbralikult nagu edasi. Aga siin kohal me teeme ühe pisikese pausi, et siis rääkida edasi võimust.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Me jätkame saatet Rein Lang ja Anvar Samost, kes alates tänasest on nii Postimehe kui Kuku Raadio peatoimetaja ja räägime võimust. Väga aktuaalne teema. Nüüd me oleme näinud juba aastaid seda, kuidas moodi ajakirjandus on ka tegelikult rohkem edastanud seda positsiooni, mida talle kirjutab ette siis õiguskaitse ja teatud ametnikkond. Ajakirjanduses on toimunud oluline nihe ja tõepoolest ma olen Anvariga sellest mõttes nõus, et see ei ole mitte Postimehes toimunud, kus ta on väga nähtav olnud. See nihe, aga samamoodi teistes meediamajades. Mina loen seda ülimalt positiivseks, rõõm kuulda, et ka Postimehe uus peatoimetaja loeb seda positiivseks. Aga ma olen mõelnud, millest see tegelikult on olnud põhjustatud. Kas tõepoolest Eesti parlamendisaadikute hulgas on valitseb teatud hirm nende teemadega käsitleda ja seista vastu sellele kaamerate paigutamisele, meie pangaarvetel sobramisele, mida iganes? Kas kätte on jõudnud see hetk, mida väga nii ilusti kirjeldasid Sofi Oksanen ja Imbi Paju oma raamatus, kõige taga on hirm? Kas me kardame juba?
2: No, siin üks kolleeg alati ütles, et kui on nagu mingi seletamatu asi, siis tavaliselt on seletusteks, selgituseks või põhjuseks inimlik lolluseks. Et kindlasti on oma osa ka sellel, et parlamendis pole olnud piisavat pädevust. Et noh, meil on näiteks parlamendis ju see julgeolekuasutust järelevalve komisjon, ehk kapo komisjon. Ma arvan, et viimased 25 aastat pole seal tegelikult reaalset järelevalvet julgeolekuasutust üle toimunud. Et noh, see on ikkagi ütleme niimoodi, et pigem nagu rumaluses kinni või siis tahtmatuses, mitte tahtmises, et kuidas see kuidagi on saanud niimoodi tekkida, et noh, väga raske öelda, aga kindlasti on oma osa ka hirmul, et meil on jällegi siin mitte väga augusse minevikku minna, see on ju siin viimasest paarist kuust ju näide või näiteed, mis on seotud parlamendi liikmete ja siis erinevad jõuametkondade nagu ka siis kapo, politseamet või prokuratuur omavaheliste suhetega, eelkõige siis nagu nende jälitustegevuste suhtes, et Tõnis Mölderi juhtum, et jättes nüüd kõrvale selle konkreetse kriminaalmenetluse, parlamendi liikmed saavad ootamatult teada, et 12 parlamendi saadikut on nende enda teadmata pealt kuulatud massiivselt, eks ju, pluss 3 valitsuse liigeteks. Ja paljud, nagu ma saru, ei taha sellest avalikult nagu rääkida, nad ei taha kriitilised olla ja kui siis üks parlamendi saadik küsib välja jälitusandmed siseministri käes, siis siseminister ootamatult ütleb, et on ametkondlikus kasutamiseks, kus siis teeb seda pärast seda, kui ta on sealt koosolekult õiguskomisjoni jõudnud tagasi ministeeriumisse, eks, kus ta on siis saanud ilmselt vastava mingisuguse sisendi, eks. Ja siis toimub igased vihjamisi, eks ju, et miks te ikka tahate nii kõvasti selle teemaga tegeleda. Et mingisugune hirmufoon on kindlasti olemas, seda ei peaks olema. Et noh, tegelikult, aga selle vähendamiseks tulekski teha seda, et inimesed teaksid, mis kontekstis on need jälitatud. Et kui inimene, ja tegelikult ka vähendada seda jälitamise võimalust, eks, et kui inimene ei tea esiteks, et kas on mingisugune põhjus, või seaduselik alus selleks, et tema tegevust võidaks jälgida, on siis need tema, ma ei tea, mingi kirjavahetus, pangaandmed, terviseandmed, eks ju, siis on halb olukord, et inimene peab teadma, et tegelikult seadusega ei tohi tema isiklik, noh, delikaatseid isikuandmeid, ja ma ei mõtle siin tema isikukoodi, vaid näiteks pangaarvel toimuvad järgi vaadata, eks ju. Praegu see kindlus tegelikult inimestel, seal kus riigu liikmetel ma kardan nagu puudub, eks, või siis telefonikõned, kas või see sama telefonikõnede metainfo, eks ju, et noh, et võib küll öelda, mis see siis on, et keda huvitab, et kus ma viibisin mingil teatud punktis, aga väga võib huvitada. Inimesed on keerulised, eks ju, ja nende elud on keerulised ja mingisugune asukoht võib olla väga määrava tähtsusega, inimene ei taha seda asukohta ja õigusega. See ei ole nüüd, et me ütleme, et aga ära siis varja midagi, alati inimestele midagi varjata, seal tekivad ka need hirmud ja seetõttu ka vaba ühiskonna tagamiseks peaks olema inimesel kindlus, et ilma nagu noh, ikka väga ülekaaluka põhjus, et ta ei tulda tema eraelu nagu tükkideks võtma. Või sama Kalle Laaneti näide, eks. Noh, tuleme tagasi prokuratuuri juurde, et huvi prokuratuuri vastu kõigepealt justiitsministri poolt, kellel on selleks täielik ju nagu tegelikult mandaat, lõppes sellega, et ootamatult leiti mitmeid aastaid vana leping korteri üürimiseks. Nüüd on küll kohtuotsus seal teissugune tulnud, eks ju, Lincolna kohtust, eks me näeme. Või siis Parvel Pruunsilla mitmed näited, eks, et eriti, mis puudutab siis Parvel Pruunsilla erakonda, eks, et Need on kõik sellised asjad, et kui me nüüd vaatame, paneme tavalise, noh, tavalise, kuidas on tavane liigugu liige, eks või, tavaline inimene, tavalise inimese seisukorda, ta mõtleb kõike seda, mida Parvel Pruunsild on pidanud läbi tegema eraisikuna, eks ju, mingitel põhjustel, eks, mis, noh, tunduvad otsitutena, eks ju, et kas keegi tahab sellist asja läbi teha. Ma arvan, 99% inimestest ei taha seda läbi teha ja veel enam 99% inimestel ei ole selleks vahendeid, et need asju niimoodi läbi teha, et sealt lõpuks nagu õige mehena nagu välja tulla. See ongi see, kus see ebakindlus ja hirm tekivad.
1: Täna hommikul tuli uudis, Kuku raadiost loetis ette, et Politsei- ja piirivalveamet on küsinud tehikust käesoleva aasta jooksul üle 200 korra inimeste delikaatseid andmeid, seda on nende tervise andmeid. Ja tehikust pealik Margus Suur ütleb, et kõik on väga õige, et on kiri tulnud ja me oleme igakord vastanud ja ega tehik ei peagi kontrollima seda, kas neid andmeid kasutatakse seaduslikult, vaid et see ei ole nende ülesanne, et see on nagu politsei asi vaadata, et need andmete pruukimine oleks seaduspärane. Ja siis mind aaras nagu õudus. Et kuidas siis nüüd nagu on? Et keegi saadab politseist mingisuguse kirja, küsib minu perearsti käest näiteks välja minu haigusloo, paneb sinna juurde aluseks menetlus,
2: Number.
1: Koolus menetlus, numbrit ka ei ole, lihtsalt menetlus. Ja siis see läheb kuskile see kiri, kas ma siis sellest andmejälgijast saan kunagi teada, et kas minu isikuandmeid on vaadatud ja mis nendega on tehtud. Mulle tundub, et kogu selles värgis valitseb tohutu segadus. Ja kõik see saab alguse sellest, et see e-Eesti on loonud viimase 20 aasta jooksul uskumatult ägedad andmebaasid. Ja nende kasutamise suhtes ei ole suutnud ei valitsus ega parlament kehtestada vettpidavaid reegleid, nii et iga üks aru saaks, mida võib teha, mida ei või teha. Ja mis see ajakirjanduse roll selles asjas on olnud?
2: No, ajakirjanduse roll oleks seda kõike muidugi valgustada, mida võib-olla ole piisav järjekindlusega tehtud, eks alati saaks paremini. Aga ma ei ole päris nõus sellega, et meil on mingisugune segadus selles osas, et noh, võt, Rein Lang on jurist, mina ei ole, et jällegi parandab mind, kui ma eksin, aga mulle tundub ikkagi niimoodi, et kui me võtame selle näiteks praegu olemasoleva eelnõu korrakaitseseaduse muutmiseks, eks, mis on umbes samal teemal, siis see mure tundub olevat selles, et politsei, amet ja teised samasugused ametid on aastaid nüüd ilmselt saanud viljeleda sarnast tegevust, nagu oli see tehiku näide, et saadame e-maili, kas siis sinna inimeste tervisinfot hoidvad asutusse või saadame e-maili Teliasse või saadame e-maili, ma ei tea, Elisasse, eks ju. Ja meil on nüüd kaks otsust kohtust, esimest korda Tartu ringkonna kohtust ja Tallinna ringkonna kohtust, kus kohus ütleb, et ei nii ei saa asi käia, et see ei sobi tõendiks, et kui politsei on lihtsalt saatnud või kaitsepolitseiamet on saatnud oma peadirektori asetäitja isikus kirja Teliale ja Telia annab selle mingi menetluse numbrile, noh, see on sisuliselt kaalumata, annab välja inimese kogu e-maili vahetuse, tema kogu postkasti sisu, eks ühe päeva jooksul iga see kaalutuseta, et see ei sobi tõendiks. Aga mul on tunne, et tegelikult Eesti põhiseadus, Eesti seadused kaitsevad ka seda e-kirja vahetust. Lihtsalt ühel hetkel oli see mingis on null punkt, kus kellegile politseist tuli pähe, et saadame Teliasse kirja. Ja sai vastuse. Saadame tehikusse kirja ja sai vastuse. Ja seal puudus tol hetkel see inimene, kes oleks öelda, ot, me ei saa ju nagu mingi e-maili peale anda välja inimese kogu eraelu. Noh, et seda nullpunkti võimalust ei kasutatud ja nüüd meil on siin aastate pikkune praktika, mis on mõnel juhul viidud lausa automatiseerituks, et ei ole vaja e-kirja enam saata, et toimuvad mingid selle sama teenusepakku enda poolt loodud tarkvara põhjal siis nagu automaatpäringud sisuliselt, eks. Ja nüüd tuleb siis justiitsministeerium. Justiitsminister ütlevad, et selleks, et seda vältida, või ma saan, et initsiatiiv tuli isegi siseministeeriumist, et seda vältida, et oleks selline segadus, mille puhul ma arvan, et see võibolla päris ikkagi ei ole niimoodi, et on segadus, et siis teeme korrakaitseseadusse muudatused, et need päringud ja see infovahetus oleks kuidagi paremini reguleeritud. No võibolla, aga noh, mulle tundub jällegi seda korrakaitseseaduse eelnõu vaadates, et see reguleeritakse ikkagi selliseks, et ametnikul säilivad väga laialdased võimalused neid päringud edasi ka teha, eks ju, et just kui oleks kitsendus võrreldes selle praeguse praktilise olukorraga, teistpidi tundub, et toimub selle praktilise olukorra nagu seadustamine. Aga võibolla on ikkagi niimoodi, et need päringud ei ole üldse seaduslikud. Et meil on veel kord üks otsus Tallinna ringkonnakohtust, üks otsus Tartu ringkonnakohtust, üks on see Priit Tumala case, teine on siis Toomas Tamme case, eks ju, et kus kohus on öelnud, et ei ole sellist asja, et inimese andmeid mingit, ma ei tea, mis on ta arvutis või telefonis või kuskil mingisuguse teenuse pakku üles saaks nagu lihtsalt välja küsida, et see vajaks nüüd tegelikult ikkagi ka poliitilist diskussiooni, et ajakirjandus on siin otsa nagu väga põhjalikult lahti teinud, kohus on teinud otsuseid, eks ju. Et võibolla meil ei ole vaja anda politseile juba seadusega seda võimalust, mitte politseile ametnikele võimalust inimeste kirjakastide sisu ja terviseandmeid väga lihtsalt ilma igasuse kaalutusvõimaluseta saada või pangaandmeid, mis on veel olulisem tegelikult.
1: No mõlemad, nii terviseandmed kui pangaandmed on need, mis on praegu avalikus ette tulnud. Mina keeldun aru saamast, missugune on see põhjendus. Et rahapesuga tegelevad ametnikud saavad vabalt sobrada läbi ühe registri kellegi panga arvel ja vaadata, kellele on midagi makstud, kujundades sealt ka mingisuguseid profile. See, mida Kuku raadios seletas rahapesijate pealik, oli erakordselt ebaveenev. Et lõppkokkuvõttes selline ühiskond, kus on kellelgi on mingisugused õigused panna peale silmad ilma kriminaalasja numbrite ilma süüteo menetluseta ja vaadata, kellele ja mille eest, mida mina maksan, siis see ei ole küll nüüd nagu demokraatia ja kuigi teab hävitada seda ettevõtluskeskkonda Eestis nagu lõplikult, siis jah, see ongi see tee, et rikkud ära pangasaladus, tekitada ebakindlus inimestes ka selles osas, et kuidas tema andmetega ringi käiakse, kui tervise andmetega võib ringi käia niimoodi nagu tehik on seda teinud, siis saab järelikult ettevõtja muude andmetega täpselt samamoodi ringi käia. Mis on see motivatsioon mul ettevõtta on?
2: Vabandus, ma segan, et see veel huvitav oli, näide oli ju tegelikult Kaitsepolitseiameti sellises tõlgenduses sellele, et millised kirjavahetuse andmed on nii-öelda kättesaadavad selle sama Toomas Tamme juhtumiga. Seal oli vist niimoodi, et nende esindaja siis ütles, et kõik oli täiesti legaalne, kuna Telia ei annud välja mitte Toomas Tamme isikliku e-postkasti sisu, vaid andis Toomas Tammele kuuluva ettevõtte postkasti sisu välja, järel kõik oli täiesti korras. No ma küll ei kujuta, et kuidas see saaks kuidagi erineda sellest, et
1: No see ongi nüüd ajakirjandus see valiku koht, eks ole, kas ta tegeleb selle kõigega nagu süvitsi, sellega mina ei ole nõus, et seadused on nagu korras, et kui seadused on võimaldavad üldse sellist rakendamist täitevvõimu poolt, et tekivad sellised anomaaliad nagu terviseandmete selliselt üleandmised, see on seadustega ka midagi nagu korrast ära. Ja see on selgelt ka justiitsministeeriumi ja parlamendi pärusmaa, nii et ja mina olen kogenud viimaste aastate jooksul ja juba tükk aega seda, et ega parlament suurt midagi ei tee, kui selleks puudub avalikusse surve. Ja avalikusse surve avaldajaks on ikkagi ajakirjandusle.
2: Vastab tõele,
1: jah. Hüva, aga teeme siin kohal jällegi pisikese pausi ja meil on veel paar teemat, mille nimad on parlamentarism ja loomulikult rahvusringhääling, sest olukorrast ajakirjandus saada ilma ERR-i käsitlemata ei ole võimalik.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere tulemast tagasi. Täna saates vanamees Rein Lang ja tänasest ametisse astunud Postimehe uus peatoimetaja Anvar Samost, kes on ühtlasi ka Kuku raadio peatoimetaja. Meid seob Anvariga üks asi veel. Me mõlemad armastame parlamentaarset riigikorda. Et meie arvates on see riigikord päris ilusti välja mõeldud ja on osutunud toimivaks, on meid toonud täielikult muda augusteks, ole arenenud lääne demokraatiaks ja jõukaks maaks. Miks siis seda muuta? Ei ole ju mõtet hakata autot parandama, kui ta korralikult töötab. Aga me näeme tegelikult väga huvitavaid selliseid kõrvalekaldeid sellisest parlamentaarsest korrast. Ja üks asi, mis eelmisest nädalast minule torkas silma, oli Meelis Oitsalu kirjutis, kus ta pikalt valgustab ideed, et parlament peaks omama sellist jämedat otsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamisel. Ja Oitsalu on kogu selle värgi suhtes üsna kriitiline, ütleb, et oi, et no siin järgneb mingisugune poliitiline lehmakauplemine ja kõik see värk sumbub mingitesse poliitilistesse värkidesse, et ei tohiks nagu kaitseväe juhatajat ikkagi sellesse tõmbetuultesse panna ja parlament ei peaks omama siin nagu seda lõplikku sõnaõigust. Ma mõtlesin, et oho, et mina olen küll kuskilt kuulnud, et kaitseväe ja sõjaväe üle Eestis teostatakse tsiviilvõimu. Et huvitav, kus see tsiviilvõim siis võiks asuda?
2: Ja ma nüüd võibolla kommenteeriks natuke laiemalt, eks, et meile ju õigusega võib tunduda, et üks või teine rahvasaadik on kas rumal, ebapädev, ebaus, mujal huvidega, ei tee oma tööd ühesõnaga korralikult, eks ju, aga kuidagi me ei saa mööda faktist, et igal riigu liikmel on rahvamandaat. Ja see on valimistel saadud, ausas konkurentsis ja kehtib 4 aastat. Ja tegelikult me ju kõik ootaksime, et need inimesed, kes on rahvamandaadi saanud, teostaksid seda rahvamandaati. No üks kõik kuidas siis, aga nad ikkagi teostaksid. Et nad ei annaks seda rahval saadud mandaati ära, noh, ma ei tea, ametnikele või mingitele aktivistidele, vaid teeksid seda ikkagi ise. Ja selles mõttes ma arvan, et kuidagi ei saa nagu, kuidagi võiks öelda niimoodi, et parlamendil on nagu liiga palju võimu ühes või teises küsimuses. Meil võib tunduda see kõik, mis seal parlamendis toimub nagu, noh, keeruline, raske, vastumeelne, aga see on nagu parem kui, ja see reeglina parlamentis toimub asja on avalik, eks ju, aga see on parem kui see, kui seda kõike tehakse kuskil eesliide taga, eks, et mida me oleme näinud korduvalt, et ma ei mõtle siin kaitseväe küsimusi, ma mõtlen palju muid küsimusi, et kui parlamendi saadik ei taha oma tööd teha, no näiteks sama julgeolekuasutust järelevalvekomisjon, mis on küsimus ka tsiviilkontrollist, eks ju, ja annab selle võimaluse käest ära, siis noh, antud juhul lihtsalt seda järelevalvet keegi üldse ei teosta.
1: Ja see, saan ma nüüd õigesti aru, et Anvar Samosti juhtimisel hakatakse uurima seda asja, et miks parlament on oma võimu käest ära annud?
2: Kindlasti.
1: Ja kes andis võimu käest ära? No,
2: see küsimus on miks väga lihtsalt, et parlamentsaadikud ise annavad seda enda käest ära, eks ju?
1: Väga tore, see kõik on väga tore, aga räägime ERR-ist ka paar sõna, et sealt sa tuled, ja kuidagi moodi seda plekki sa oma ihult maha ei pese, no, ma midagi pole parata. Ma
2: ei ütleks, tegemist on pigem aumärgiga.
1: Ja kuidas vaadata? Aga meil on nagu ühiskonnast täna käib hirmus tõmbamine selle üle, et kes peaksid siis kuuluma sellesse ERR-i nõukokku ja praktiselt ei ole ühtegi meediaväljaannet, kes seda teemat ei ole viimasel ajal käsitlenud Kuku raadio ja saate olukorrast ajakirjanduses sealhulgas. Nüüd täna kehtiva seaduse järgi on siis nõukogu, ringhäälingu nõukogu koosneb nii poliitikutest kui ekspertidest. Need eksperdid sünnivad ei tea täpselt, kuidas. Lõpuks parlament selle nimekirja kinnitab, ringhäälingu nõukogu tuleb kokku. Ja mida ta siis arutab? Tal on 2 olulist funktsiooni. Esiteks peab ta nimetama ametisse ERR-i tegevjuhtkonna ja teiseks peab ta kinnitama ERR-i eelarve ja soovitavalt vaatama ka seda, kas seadust täidetakse või mitte. Kõik 3 komponenti nendest üks on, no jah, täidetud, ehk juhatus on ametisse nimetatud. Eelarve puhul ma ei ole päris kindel, et see eelarve selline menetlus nagu loogiline on. Ja kõige vähem me võime näha seda niisugust arengut ja seadusest kinnipidamise järelevalvet. On see teema üldse nii oluline, et me peaksime tõmbama selle üle siis terve ühiskonnana?
2: See nõukogu teema, ei, ma arvan, see kindlasti oluline, sest avalik õiguslik meedia on väga oluline osa Eesti ühiskonnast ja selle toimimisest. Et ma arvan, et nendest 3 instrumendist kõige olulisem ERR-i nõukogu käes ongi see sama uue juhatuse esimehe valimine. Et seda on, võiks öelda, et 100%-liselt kasutatud. Mis puudutab nüüd eelarvet, et siis ma selles osas oleks nagu vähem optimistlik, et ma arvan, et paljudel nõukogu liikmetel reaalselt senise kogemuse põhjal puudub igasugune huvi selle eelarve vastu, nii halvas kui heas mõttes. Ja samas on tihti samadel, aga ka üldiselt nõukogul väga suur huvi kõik võimalike ERR-i poolt välja antavate programmide ja muu sisu osas. Et see on tohutult alati põnev, kui saab hakata mõne eriti just telesaate sisu arutama või ka raadiosaate sisu või ka digitaalset sisu. Et siis ma saan aru ilma selleta, et ma oleks väga palju nõukogu töös osalenud või seal käinud, et siis jätkub juttu ikkagi tundideks, mis noh, tegelikult näitab seda, et see ei ole väga hästi toimiv järelolorgan, aga noh, täpselt selline ta on, eks.
1: Aga nüüd, mis on täna juhtunud, on ju see, et ühe niisuguse imeliku eelnõu tuules tahetakse seda nõukogu formeerimist muuta. Ja see eelnõu, mille sotsid menetlusse andsid, on ju täiesti ehtne sotsialistlik selline valimiseelne propaganda, ehk sotside eesmärk oli tõmmata endale tähelepanu kui naiste õiguste eest võitlejatele ja pandigi menetlusse eelnõu, mis ütleb, et nõukokku peab kuuluma vähemalt

0: pügalat, et öeldud, et neid eksperte peaks võrreldes poliitikutega olema seal nõukogus rohkem. Ja nüüd see on vallandanud mingisuguse täieliku vandenõude see puumi, et no, et juu siis sellel koalitsioonil on ainukene eesmärk tegelikult panna oma inimene seda ERR juhtima järgmiste valimiste vaheliseks ajaks, et kui valimistulemus osutub tänasele koalitsioonile ebasoodsaks, siis järelikult on vähemalt oma mees Havannas, kes siis suudab nii-öelda seda oppositsiooni vaadet edastada. Minu jaoks on see pisut koomiline konstruktsioon.
1: Kardetavasti see on väga tõele lähedal.
0: Ma ei taha seda kuidagi moodi uskuda, sellepärast, et see tundub lihtsalt natukene jabur.
1: No midagi ei ole teha, et ka no, ette kujutada seda, et kuskil istub Eesti avalik õigusliku rahvusringhäälingu nõukogu, arutab 2 tundi järjest seda, et millist pilgult üles tausta värvi kasutatakse mõnes saates, et ka see tundub jabur, aga see on päriselt olnud niimoodi.
0: No aga see seab üldiselt kahtluse alla kogu selle nõukogu ja kogu selle seadusega tehtud süsteemi otstarbekuse, et kui tõepoolest see nõukogu, mis on mõeldud ju valitsema seda üsna suure eelarvega meediamaja, tegeleb mingite värvidega või kurat teab veel millega, eks ole, siis järelikult süsteem ei toimi. Nüüd ongi siis, kas mäletad seda, kuidas Nõukogude Liit kokku varises, et öeldi ju niimoodi, et seadus on kõik väga hea ja kommunistlik süsteem on ka väga hea, aga teda rakendatakse valesti.
1: No mina olen kogu seda ekspertide teemat jälgides jõudnud isegi sellisele mõttele, et võibolla oleks parem, kui meil ringhäälingu, rahvusringhäälingu nõukogu koosneks ainult poliitikutest, et see vähemalt annaks nagu täieliku selguse. Et see nõukogu, mis meil on, siis peegeldab rahvavalikut parlamendi koosseisu läbi ja mis siis ikka, et siis ei pea keegi vähemasti otsima, et milline poliitiline nii-öelda jõud on ühe või teise eksperdi taga, et kas teda siis on või ei ole, et see on ise asi, eks selle jäämegi lõpmatult vaidlema, aga selgus on alati väga hea, eks?
0: No nii, siit saime veel ühe uudise, et Anvar Samost on täpselt samasugusel seisukohal, nagu omal ajal olid Rein Lang ja Raivo Palmaru. Aga meie saade on nüüd läbi, Anvaril on üks teadaanne veel.
1: Jaa, et pühapäeval, mis on siis 7. juuni, et kell 12 on siis põhjust Kuku raadiot, kuulata nagu muide, ma arvan, et iga päev ja kogu aeg, aga eelkõige just sellepärast, et me saame Rein Langiga istuda jälle siia stuudio laua taha ja saame teha saadet Samost ja Lang, on vist nii, jah?
0: No, proovime.
1: Et
0: vaatame, kaua lubatakse.
1: Tunnialine saade Eesti elust ja Eesti poliitikast arvatavasti mitte nii meeldivalt lahkes tempos, nagu see tänane saade siin on kulgenud, et ma pakun, et kui igav hakkab, siis paneme saate kinni.
0: Anname endast parima, aga meil on lõpulugu ka ja lõpulugu oli Anvari valida, eks teise peab selle ütlema, mis on
1: pitsa.
0: Pitsa.
1: Et see on lihtsalt selleks, et olukorrast ajakirjanduse saate kuulajad saaksid siis tutvuda ühe sellise kaasaegse Eesti supergruppiga, mis on minu mõelest muusikaliselt ja sisuliselt väga huvitav.
0: Nii, saade läbi, kohtumiseni!

olukorrast ajakirjanduses. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

hõlmad valla, kleidi nõeli kahti eest. Tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumeele täna siin, õhtu sinas lag.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja tervitame teid teisipäevasel hommikul, 2. juunil. Ja rannahooaeg on ametlikult alanud, see tähendab seda, et kui dieeti pole jõudnud pidada, siis nüüd on natuke sellega veel võibolla aega, sest et seda ilma meil küll praegu ei ole. Et...
3: Tere hommikust, head kuulajad, tere hommikust ja Brita, mina pruuniks ei saanud 2. juuniks, kuidas sinuga on?
2: Ei. Ei saanud.
3: Ega ei olnud vist suurt lootust ka ja ma arvan, et ka ühiskondlikult ei ole enam kosher pruuniks saada 2. juuniks. Või kui veel 10-15 aastat tagasi tõesti üritati pruuniks saada, siis tänapäeval ma näen, et trendid on sellised, eelistatakse ja vaadatakse paremini ikkagi nende inimeste peale, kelle nahatoon meenutab võibolla luike.
2: No see on ju otsene viide rassismil praegu.
3: Ei, ma ei pea üldse seda silmas. Ma pean silmas seda, et enda naha tervise eest su poolt kanda. Ega need päikese kiired need liiga palju head ei tee sulle, kui sa need kõrvetad. Et no, ma räägin sellest, et see aeg on möödas, mil me nägime, et rannas inimesed peesitavad hommikul kelle 10 suvi läbi ja siis panevad tal õli ka veel peale, et ikkagi praeks see nahk veel paremini. No see aeg on möödas.
2: Selles mõttes muidugi jah, et kui ikkagi mõelda nüüd sellele, kui moes oli see, et ole nii ära põlenud päikese käes, kui vähegi võimalik, siis see aeg on küll läbi. Ja kui suures mind täitsa huvitab see, et kuidas läheb nendel brändide või toodete esindajatel, kes on läbi aastate tegelikult väga kenasti oma kukrut täitnud just selliste õlibaasil toodetega. Olen isegi kunagi nende küüsi sattunud selles mõttes, et tõesti päike hakkab väga hästi peale, aga kui sa endale ikkagi õli määrid, siis on suur tõenäosus, et sa selle päikse külge saad ja mitte lihtsalt päevitusena, vaid põletusena. Ja soovitan siin kohal ka kõigile näiteks neile, kes huule palsamit kasutavad. Ma eelmine aasta veel mõtlesin suvel, et nii hea, et panen puhast kakao võid, aga see on ka
3: tegelikult,
2: ta maitseb hästi, aga ta oli ka huultele väga hea, pehmendas, panin seda siin, kus juuni-juuli panin ja ühel hetkel ma mäletan, et ma tundsin, et ma ei saanud huuli, nagu ma ei saanud suud lahtigi normaalselt teha, et no see isegi vee joomine oli valus ja ma mõtlesin, mis jama see on ja siis sai minu loll pea aru, et see on ju ikkagi puhas õli jällegi, et ma ikkagi kutsusin seda päikest enda huuli ära põletama, et tegelikult ega siin nalja ei ole, päikese kaitsest räägitakse nüüd nii, et ikka kevadel peab panema ja tegelikult talvel ka. Ja et igatahes tasub ennast kaitsta selle päikese eest, no praegu meil see tundub küll, et just kui pole vajadust eriti, aga tegelikult räägitakse ka seda, et päike paistab ju ka läbi pilvede, nii et kes on ikkagi väga suur hoolitseja oma näo naha, siis tasub seda ikkagi meeles pidada, ega see suvi, päris suvi nüüd ka kaugel enam jääda ei saa.
1: Kuku hommikuraadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Me jätkame saatet Rein Lang ja Anvar Samost, kes alates tänasest on nii Postimehe kui Kuku Raadio peatoimetaja ja räägime võimust. Väga aktuaalne teema. Nüüd me oleme näinud juba aastaid seda, kuidas moodi ajakirjandus on ka tegelikult rohkem edastanud seda positsiooni, mida talle kirjutab ette siis õiguskaitse ja teatud ametnikkond. Ajakirjanduses on toimunud oluline nihe ja tõepoolest ma olen Anvariga sellest mõttes nõus, et see ei ole mitte end Postimehes toimunud, kus ta on väga nähtav olnud. See nihe, aga samamoodi teistes meediamajades. Mina loen seda ülimalt positiivseks, rõõm kuulda, et ka Postimehe uus peatoimetaja loeb seda positiivseks. Aga ma olen mõelnud, millest see tegelikult on olnud põhjustatud. Kas tõepoolest Eesti parlamendisaadikute hulgas on valitseb teatud hirm nende teemadega käsitleda ja seista vastu sellele kaamerate paigutamisele, meie pangaarvetel sobramisele, mida iganes? Kas kätte on jõudnud see hetk, mida väga nii ilusti kirjeldasid Sofi Oksanen ja Imbi Paju oma raamatus, kõige taga on hirm? Kas me kardame juba?
2: No, siin üks kolleeg alati ütles, et kui on nagu mingi seletamatu asi, siis tavaliselt on seletusteks, selgituseks või põhjuseks inimlik lollus, eks ju. Et kindlasti on oma osa ka sellel, et parlamendis pole olnud piisavat pädevust. Et noh, meil on näiteks parlamendis ju see julgeoleku asutust järelevalve komisjon, ehk kapo komisjon. Ma arvan, et viimased 25 aastat pole seal tegelikult reaalset järelevalvet julgeoleku asutust üle toimunud. Et noh, see on ikkagi ütleme niimoodi, et pigem nagu rumaluses kinni või siis tahtmatuses, mitte tahtmises, et kuidas see kuidagi on saanud niimoodi tekkida, et noh, väga raske öelda, aga kindlasti on oma osa ka hirmul, et meil on jällegi siin mitte väga augusse minevikku minna, see on ju siin viimasest paarist kuust ju näide või näiteed, mis on seotud parlamendi liikmete ja siis erinevad jõuametkondade nagu ka siis kapo, politsamet või prokuratuur omavaheliste suhetega, eelkõige siis nagu nende jälitustegevuste suhtes, et Tõnis Mölderi juhtum, et jättes nüüd kõrvale selle konkreetse kriminaalmenetluse, parlamendi liikmed saavad ootamatult teada, et 12 parlamendi saadikut on nende enda teadmata pealt kuulatud massiivselt, eks ju, pluss 3 valitsuse liiget, eks. Ja paljud, nagu ma saru, ei taha sellest avalikult nagu rääkida, nad ei taha kriitilised olla ja kui siis üks parlamendi saadik küsib välja jälitusandmed siseministri käes, siis siseminister ootamatult ütleb, et on ametkondlikus kasutamiseks, kus siis teeb seda pärast seda, kui ta on sealt koosolekult õiguskomisjoni jõudnud tagasi ministeriumisse, eks, kus ta on siis saanud ilmselt vastava mingisuguse sisendi, eks. Ja siis toimub igased vihjamisi, eks ju, et miks te ikka tahate nii kõvasti selle teemaga tegeleda, et mingisugune hirmufoon on kindlasti olemas, seda ei peaks olema, et noh, tegelikult, aga selle vähendamiseks tulekski teha seda, et inimesed teaksid, mis kontekstis on need jälitatud, et kui inimene, ja tegelikult ka vähendada seda jälitamise võimalust, eks, et kui inimene ei tea esiteks, et kas on mingisugune põhjus, või seaduselik alus selleks, et tema tegevust võidaks jälgida, on siis need tema, ma ei tea, mingi kirjavahetus, pangaandmed, terviseandmed, eks ju, siis on halb olukord, et inimene peab teadma, et tegelikult seadusega ei tohi tema isiklikke, noh, delikaatseid isikuandmeid, ja ma ei mõtle siin tema isikukoodi, vaid näiteks panga arvel toimuvad järgi vaadata, eks. Praegu see kindlus tegelikult inimestel, seal kus riigu liikmetel ma kardan nagu puudub, eks, või siis telefonikõned, kas või see sama telefonikõnede metainfo, eks, et noh, et võib küll öelda, mis see siis on, et keda huvitab, et kus ma viibisin mingil teatud punktis, aga väga võib huvitada. Inimesed on keerulised, eks, ja nende elud on keerulised ja mingisugune asukoht võib olla väga määrava tähtsusega, inimene ei taha seda asukohta ja õigusega. See ei ole nüüd, et mõtleme, et aga ära siis varja midagi, alati inimestele midagi varjata, seal tekivad ka need hirmud ja seda, et ka vaba ühiskonna tagamiseks peaks olema inimesel kindlus, et ilma nagu noh, ikka väga ülekaaluka põhjuseta ei tulda tema eraelu nagu tükkideks võtma. Või sama Kalle Laaneti näide, eks. Noh, tuleme tagasi prokuratuuri juurde, et huvi prokuratuuri vastu kõigepealt justiitsministri poolt, kellel on selleks täielik ju nagu tegelikult mandaat, lõppes sellega, et ootamatult leiti mitmeid aastaid vana leping korteri üürimiseks. Nüüd on küll kohtuotsus seal teissugune tulnud, eks ju, ringkonna kohtusteks me näeme. Või siis Parvel Pruunsilla mitmed näited, eks, et eriti, mis puudutab siis Parvel Pruunsilla erakonda, eks, et need on kõik sellised asjad, et kui me nüüd vaatame, paneme tavalise, noh, tavalise, kui see on tavane liigugu liige, eks või, tavaline inimene, tavalise inimese seisukorda ja ta mõtleb kõike seda, mida Parvel Pruunsild on pidanud läbi tegema, eraisikuna, eks ju, mingitel põhjustel, eks, mis, noh, tunduvad otsitutena, eks ju, et kas keegi tahab sellist asja läbi teha. Ma arvan, 99% inimestest ei taha seda läbi teha ja veel enam 99% inimestel ei ole selleks vahendeid, et need asju niimoodi läbi teha, et sealt lõpuks nagu õige mehena nagu välja tulla. See ongi see, kus see ebakindlus ja hirm tekivad.
1: Täna hommikul tuli uudis, Kuku raadiost loetis ette, et Politsei- ja Piirivalveamet on küsinud tehikust käesele aasta jooksul üle 200 korra inimeste delikaatseid andmeid, seda on nende tervise andmeid. Ja tehikust pealik Margu Suur ütleb, et kõik on väga õige, et on kiri tulnud ja me oleme igakord vastanud ja ega tehik ei peagi kontrollima seda, kas neid andmeid kasutatakse seaduslikult, vaid et see ei ole nende ülesanne, et see on nagu see politsei asi vaadata, et need andmete pruukimine oleks seaduspärane. Ja siis mind haaras nagu õudus. Et kuidas siis nüüd nagu on? Et keegi saadab politseist mingisuguse kirja, küsib minu perearsti käest näiteks välja minu haigusloo, paneb sinna juurde aluseks menetlus, koolus menetlus, numbrit ka ei ole, lihtsalt menetlus. Ja siis see läheb kuskile see kiri, kas ma siis sellest andmejälgijast saan kunagi teada, et kas minu isikuandmeid on vaadatud ja mis nendega on tehtud. Mulle tundub, et kogu selles värgis valitseb tohutu segadus. Ja kõik see saab alguse sellest, et see e-Eesti on loonud viimase 20 aasta jooksul uskumatult ägedad andmebaasid. Ja nende kasutamise suhtes ei ole suutnud ei valitsus ega parlament kehtestada vettpidavaid reegleid, nii et iga üks aru saaks, mida võib teha, mida ei või teha. Ja mis see ajakirjanduse roll selles asjas on olnud?
2: No, ajakirjanduse roll oleks seda kõike muidugi valgustada, mida võib-olla ole piisav järjekindlusega tehtud, eks alati saaks paremini. Aga ma ei ole päris nõus sellega, et meil on mingisugune segadus selles osas, et noh, võt, Rein Lang on jurist, mina ei ole. Et jällegi parandab mind, kui ma eksin, aga mulle tundub ikkagi niimoodi, et kui me võtame selle näiteks praegu olemasoleva eelnõu korrakaitseseaduse muutmiseks, eks, mis on umbes samal teemal, siis see mure tundub olevat selles, et politsei, amet ja teised samasugused ametid on aastaid nüüd ilmselt saanud viljeleda sarnast tegevust, nagu oli see tehiku näide, et saadame e-maili, kas siis sinna inimeste tervisinfot hoidvad asutusse või saadame e-maili Teliasse või saadame e-maili, ma ei tea, Elisasse, eks ju. Ja meil on nüüd kaks otsust kohtust, esimest korda Tartu ringkonna kohtust ja Tallinna ringkonna kohtust, kus kohus ütleb, et ei nii ei saa asi käia, et see ei sobi tõendiks, et kui politsei on lihtsalt saatnud või kaitsepolitseiamet on saatnud oma peadirektor asetäitja isikus kirja Teliale ja Telia annab selle mingi menetluse numbrile, noh, ja see on sisuliselt kaalumata, annab välja inimese kogu e-maili vahetuse, tema kogu postkasti sisu, eks ühe päeva jooksul ime igase kaalutuseta, et see ei sobi tõendiks. Aga mul on tunne, et tegelikult Eesti põhiseadus, Eesti seadused kaitsevad ka seda e-kirja vahetust. Lihtsalt ühel hetkel oli see mingis null punkt, kus kellegile politseist tuli pähe, et saadame Teliasse kirja. Ja sai vastuse. Saadame tehikusse kirja ja sai vastuse. Ja seal puudus tol hetkel see inimene, kes oleks öelda, otot, me ei saa ju nagu mingi e-maili peale anda välja inimese kogu eraelu. Noh, et seda nullpunkti võimalust ei kasutatud ja nüüd meil on siin aastate pikkune praktika, mis on mõnel juhul viidud lausa automatiseerituks, et ei ole vaja e-kirja enam saata, et toimuvad mingid selle sama teenusepakku enda poolt loodud tarkvara põhjal siis nagu automaatpäringud sisuliselt, eks. Ja nüüd tuleb siis justiitsministeerium. Justiitsminister ütlevad, et selleks, et seda vältida, või ma saan, et initsiatiiv tuli isegi siseministeeriumist, et seda vältida, et oleks selline segadus, mille puhul ma arvan, et see võib-olla päris ikkagi ei ole niimoodi, et on segadus, et siis teeme korrakaitseseadusse muudatused, et need päringud ja see infovahetus oleks kuidagi paremini reguleeritud. No võib-olla, aga noh, mulle tundub jällegi seda korrakaitseseaduse eelnõu vaadates, et see reguleeritakse ikkagi selliseks, et ametnikul säilivad väga laialdased võimalused neid päringud edasi ka teha, eks ju, et just kui oleks kitsendus võrreldes selle praeguse praktilise olukorraga, teistpidi tundub, et toimub selle praktilise olukorra nagu seadustamine. Aga võib-olla on ikkagi niimoodi, et need päringud ei ole üldse seaduslikud. Et meil on veel kord üks otsus Tallinna ringkonnakohtust, üks otsus Tartu ringkonnakohtust, üks on see Priit Tumala case, teine on siis Toomas Tamme case, eks ju, et kus kohus on öelnud, et ei ole sellist asja, et inimese andmeid mingit, ma ei tea, mis on ta arvutis või telefonis või kuskil mingisuguse teenusepakku üles saaks nagu lihtsalt välja küsida, et see vajaks nüüd tegelikult ikkagi ka poliitilist diskussiooni, et ajakirjandus on siin otsa nagu väga põhjalikult lahti teinud, kohus on teinud otsuseid, eks ju, et võibolla meil ei ole vaja anda politseile juba seadusega seda võimalust, mitte politseile ametnikele võimalust inimeste kirjakastide sisu ja terviseandmeid väga lihtsalt ilma igasuse kaalutusvõimaluseta saada või pangaandmeid, mis on veel olulisem tegelikult.
1: No mõlemad, nii terviseandmed kui pangaandmed on need, mis on praegu avalikus ette tulnud. Mina keeldun aru saamast, missugune on see põhjendus, et rahapesuga tegelevad ametnikud saavad vabalt sobrada läbi ühe registri kellegi panga arvel ja vaadata, kellele on midagi makstud, kujundades sealt ka mingisuguseid profile. See, mida Kuku raadios seletas rahapesijate pealik, oli erakordselt ebaveenev. Et lõppkokkuvõttes selline ühiskond, kus on kellelgi on mingisugused õigused panna peale silmad ilma kriminaalasja numbrite ilma süüteo menetluseta ja vaadata, kellele ja mille eest, mida mina maksan, siis see ei ole küll nüüd nagu demokraatia ja kui tegab hävitada seda ettevõtluskeskkonda Eestis nagu lõplikult, siis jah, see ongi see tee, et rikkud ära pangasaladus, tekitada ebakindlus inimestes ka selles osas, et kuidas tema andmetega ringi käiakse, kui tervise andmetega võib ringi käia niimoodi nagu tehik on seda teinud, siis saab järelikult ettevõtja muude andmetega täpselt samamoodi ringi käia. Mis on huvitav, see motivatsioon mul ettevõtta on?
2: Vabandus, ma segan, et see veel huvitav oli, näide oli ju tegelikult Kaitsepolitseiameti sellises tõlgenduses sellele, et millised kirjavahetusandmed on nii-öelda kättesaadavad selle sama Toomas Tamme juhtumiga. Seal oli vist niimoodi, et nende esindaja siis ütles, et kõik oli täiesti legaalne, kuna Telia ei annud välja mitte Toomas Tamme isikliku e-postkasti sisu, vaid andis Toomas Tammele kuuluva ettevõtte postkasti sisu välja, järel kõik oli täiesti korras. No ma küll ei kujuta, et kuidas see saaks kuidagi erineda sellest, et...
1: No see ongi nüüd ajakirjandus see valiku kohteks, ole, kas ta tegeleb selle kõigega nagu süvitsi. Sellega mina ei ole nõus, et seadused on nagu korras, et kui seadused on võimaldavad üldse sellist rakendamist täitevvõimu poolt, et tekivad sellised anomaaliad nagu terviseandmete selliselt üleandmised, see on seadustega ka midagi nagu korrast ära. Ja see on selgelt ka justiitsministeeriumi ja parlamendi pärusmaa. Nii et ja mina olen kogenud viimaste aastate jooksul ja juba tükk aega seda, et ega parlament suurt midagi ei tee, kui selleks puudub avalikusse surve. Ja avalikusse surve avaldajaks on ikkagi ajakirjandusle.
2: Vastab tõele, jah.
1: Kuku hommikuraadio.

0: päev .
1: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
2: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja soovime teile varajastele ärkajatele kaunist teisipäeva hommikut. Räägime nüüd natukene ilma juttu ka, kui siin varasemalt rääkisime Sandriga sellest, et ei tea küll, mis, millal see suvi tuleb ja rääkisime päikese kaitsest, siis tundub, et tänasel päeval seda päikese kaitset, no hommikupoolikul kulub ta küll ära, aga meie kohale tuleb üks suur pilvemass ja katab kogu Eesti enda alla siin alates keskpäevast. Nii et lootust sellest ilusat päikest näha, ilusat ilma on täna pigem võrdlemisi vähe.
3: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm tuleb täna mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Saarte rannikul on paiguti udu, puhub lõunakaare tuul, 38, puhanguti 11 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul nõrke muutliku suunaga, õhutemperatuur on 18-23 graadi, rannikul kohati kuni 13 graadi sooja.
2: Nii et 20 graadi ikkagi nii mõneski kohast tulla võib, see tähendab, et ikka päris mõnusalt soe, aga olgu öeldud, et erilist ranna ilma meile pilvede tõttu nüüd oodata ei ole.
4: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
5: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saade sihik, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios Lähis-Ida asjatundjat, analüütikut Peeter Raudsikut. Tervist!
2: Tere!
1: Peeter, Iisraeli armee vallutas Lõuna-Liibanoni strateegiliselt tähtsa Beaufort kindluse. Seda loetakse väga oluliseks ja väga olulise sümbolväärtusega vallutuseks. Miks ja mida Iisrael selle vallutusega saavutab?
3: No, Iisrael on aastaid rääkinud sellest, et Hezbollahst, kes on siis Lõuna-Liibanoni kontrollib, ja kes tegelikult sealt on ka rakette ju Iisraeli suunas läbi aastate saatnud, et ainuke lahendus sellele probleemile on minna füüsiliselt sinna ise sisse ja see piirkond hõivata ja tekitada sinna selline puffertsoon siis Iisraeli ja noh tegelikult Liibanoni vahele. See on see sama põhjus, miks seal tegelikult on ju üle 10 aasta olnud ÜRO rahuvalveväed ja Iisrael ongi nendele ette heitnud, et nemad ei ole suutnud Hezbollahst tekkinud ohtu maandada ja nüüd on Iisrael võtnud asja enda kätte.
4: Kui tugevaks me saame praegu seda Hezbollahd üldse pidada? Noh, Iraan toetas teda, aga Iranil on praegu endal probleeme ju tegelikult. Võime me rääkida ikkagi endiselt sellisest tugevast ka sõjalisest jõust?
3: Võime kindlasti rääkida tugevast sõjalisest jõust ja ma arvan oluline on lihtsalt Hezbollah puhul mitte vaadata tingimata seda laia regionaalset pilti, kuivõrd just seda, milline on Hezbollah jõul Liibanonis sees. Sest et Liibanoni keskvalitsus on ju see, kelle tekkivad võimuvaakumit nad on täitnud ja Liibanoni keskvõimu suhtes on nad jätkuvalt tugevamad. Ja tänu sellele neil on ikkagi see kontroll seal riigis olemas ja läbi selle asümmeetrilise sõja, mida nad on Iisraeli vastu pidanud, no see võimekus, et Iisraeli jätkuvalt ohustada ka neid inimesi, kes Põhja-Iisraelis elavad, noh mõtleme siit poolteist või kaks aastat tagasi, kui tegelikult ju 70 000 Iisraeli kodaniku pidid liikuma põhjaaladelt ära lõuna poole nende raketi rünnakute hirmus. Kas midagi sarnast suudab praegu Hezbollah korraldada? Tõenäoliselt mitte, aga see oht on Iisraeli vaatest püsiv ja täna on võimalus see oht neil lahendada.
1: Ja seda nad siis ka füüsiliselt järgjärgult sinna Lõuna-Liibanonis maad okupeerides teevadki. Aga 28. veebruaril on nad USA sõda või rünnakud Iraani vastu on jätkuvalt lahendused, relvarahu on habras ja enam ei jõua ausalt öeldes need Trumpi lubatud peatseid rahuleppeid kokku lugeda. Eilne Trumpi avaldus sellest, et tegelikult pole tal leppega kiire süvendab seda teadmatus konflikti tulevikule veelgi.
3: Jah, absoluutselt, et siin selline ootus rahule, aga teisalt ikkagi täiesti põhimõtteline erinevus selles osas, et mis peab olema selleks kokku lepitud, et see suurem rahu saaks sündida, see erinevus püsib. Et

0: et Ameerika Ühendriikide jaoks on ikkagi tuumaküsimus täna täiesti fookuses. Teisalt Iraani jaoks on oluline kohene relvarahu, USA vägede regioonist ära viimine, reparatsioonid tegelikult ka selle sõjakahjude eest, eks nad on oma kaarte tõstnud. Ja noh, siis on veel regionaalsed riigid, kelle vaatest, võtame Iisraeli, noh, need kumbki asjad ei ole nagu peamised, et tegelikult Iraani oht tuleb täielikult nende vaatest kõrvaldada, mis nende jaoks saab ikkagi sündida ainult läbi režiimivahetuse. Ja siis on veel noh, mõnevõrra õnnetud Pärsialahe riigid, kes kuulevad täpselt neid erinevaid leppepakkumisi tuumateemadel, võibolla ka ballistiliste rakettide teemadel, aga see, milline peaks olema Pärsialahe piirkonna julgeoleku arhitektuur, mis pikkaaegselt tagaks ka stabiilsuse, mida neil riikidel on vaja, sellest ei räägi just kui keegi, nii et ka neil on väga suur mure.
1: Peeter Raltsik, minul on tõesti arusaamatuks jäänud, millised võivad olla Iraani need argumendid kõnelustel Ameerika Ühendriikidega, millega Ameerika Ühendriiki üldse survestada. Noh, Hormuusi väina kontroll on ilmselt üks ja tuumaprogramm on ka see, mis on ka aasta kümneid juba kestnud.
0: No absoluutselt ja täna on ikkagi Iraan jäänud selle tohutu sõjalise survel, mis neile seal 28. veebruarist on lasunud. Nad on jäänud ellu, Iraani režiim on jäänud püsima, nad näevad seda kõike enda võiduna, oma strateegilise võiduna selles regioonis ja tegelikult noh, kui nad enne sõda Hormuusi väina ei kontrollinud, siis täna nad seda ikkagi suures jaos teevad, nii et noh, see võit on nagu mõõdetav mitmes jaos. Ja noh, nagu selles regioonis ikka, siis need, kes on koha peale, sealt nii kui nii minema ära ei hakka, mõtleme Talibani peale Afganistanis, vaatame tänast Iraani režiimi, siis nende kõige suurem panus on see, et Ameerika Ühendriigid ühel hetkel lihtsalt taanduvad ja tulevad ise välja.
2: See on paha uudis Trumpile. Tema ei saa ju nendele tingimustele põhimõtteliselt, noh, Trumpi vähe mõeldes või katsudes mõelda, vanduda seetõttu, et kõik võimalike tuumaprogrammi hävitamise, režiimi hävitamise nimel ja eesmärgil ta sõda ju alustaski. Väga vahas kahlis on ta.
0: Ta on suures kahlis ja noh, jällegi, vaatame, millest räägib Iisrael, kelle sõnumid on olnud palju selgemad, palju ühemõttelisemad kui need ebalevad ja äärmusest äärmusesse kõikuvad Donald Trumpi sõnumid. Ja Iisrael on ikkagi väga selgelt annud mõista, et noh, tegelikult tänase Iraani režiimiga rahu saavutada tõenäoliselt ei ole võimalik. Usaldamatus on täielik ja samas see potentsiaalne oht, mis Iraanist lähtub, on nende jaoks täiesti selge. Nii et see režiimi vahetuse mõte ei ole kindlasti laualt kadunud, isegi kui ta avalikust kõnest on kadunud.
1: No ja see relvarahu tegelikult ei pea, aga mõlemalt poolelt on ikkagi kuulda seda, et relvarahu rikutakse. On need tõsised rikkumised või võime me üldiselt öelda, et mingisugune relvarahu ikkagi nagu toimib?
0: Täna pigem ta toimib, et see ei ole ju selles samas mahus sõda, mis ta oli märtsi esimesel nädalal. Ta ei ole ka see, mis oli tegelikult terve märtsiku vältel, et neid pisemaid rikkumisi on, aga sellist põhimõttelist uut eskalatsiooni toimunud ei ole. Ja noh, see ongi ju see, mille ümber praegu see mäng käib, kas seda suudetakse pikendada. Ja noh, diplomaatias on kaks varianti, et sa kas püüad sammult ehitada üles usaldust läbi selle, et meil on relvarahu, mille pinnalt me saame pidada järgmisi kõnelusi, leppida mingisuguse järgmise asja kokku ja niimoodi vaikselt edasi liikuda. Ja noh, alternatiiv on siis see ultimaatumite keel, mida me oleme ka siin varem näinud ja täna natukene vähem.
2: Iraani uuest alat tollast, Mojtaba Khameneist pole pärast haavata saamist kohe mitte midagi kuulda annud. Huvitav on ta üldse elus, kus ta olla võib ja palju ta need riiki ja režiimi juhib?
0: No need on kõik küsimused, mida ka maailma avalikus küsib ja tegelikult me ei tea, et Iraani avalikus täna no, ei näi olevat liiga mures, et ajatolla roll tegelikult no, ei ole olnud nii väljapoole suunatud ka siin ajalooliselt, juba Khamenei vanema ajal, et riigil on olemas president, riigil on olemas teised inimesed, täna on ju esile kerkinud parlamendispiiker, Khalibov, kes tegelikult no, võtab sõna nii koha peal avalikuses, kui ka tegelikult on saanud selleks peamiseks osapooleks, kellega Ameerika Ühendriikid neid kõnelusi peavad. Ja noh, taustal loomulikult revolutsiooniline kaardive, kes seda sõjalist varju kogu sellele regioonile heidab.
1: millises positsioonis on täna teised Araabia riigid, kes justkui on olnud ju Ameerika Ühendriikide liitlased selles konfliktis ja keda Iraan ka seetõttu on rünnanud? On nad pigem nagu ettevaatlikud praegu?
0: No mitte isegi just kui, et mõtleme nende regiooni riikide peale, nad on olnud aastakümneid Ameerika Ühendriikide strateegilised partnerid, Ameerika Ühendriikide baasid on nende territooriumil ja noh, nende ettevaatlikus on seotud sellega, et Ameerika Ühendriikide sõjalised eesmärgid ja ka nende saavutamata jäämine praegu, milleks oli siis see sama režiimi vahetus, mis siin enne ka läbi käis, on saavutamata. Ja noh, paratamatult tekib küsimus, et kui su suurim liitlane oma sõjalise eesmärke sinu regioonis ei saavuta, et mis saab edasi. Ja noh, nende riikide jaoks stabiilsus on number üks. Nad on, eriti kui me mõtleme Araabia Ühendemiraatide peale, oma majanduse üles ehitanud sellele, et olla võimalikult seotud globaalselt, nii investeeringute mõttes, turistide mõttes, logistika mõttes. Ja noh, täna on see kõik natukene hapras seisus.
2: No mitte, et vähe oleks veel asi segane. Segadust lisab kindlasti ka juurde asjaolu, et praegu on islami maailmas püha periood käimas, on Hajj rännakud Meekasse, Mediinas ja neid käike võtavad ette ju ka iraanlastest Shia muslimid ja vist vastavalt tavadel ei tohi neid Saudi Araabiasse teel sinna ka takistada.
0: No tegelikult ei tohi, aga kindlasti need ühendused täna on piiratud, et selles mõttes iraanlasi palverännul tõenäoliselt osaleb, aga mitte nüüd Iraanist ja suurel arvul. Et Eid al-Adha, mille raames siis palveränd toimub, on nüüd lõppemas või lõppenud, et jah, see periood on selja taga, aga noh, ma viskaks siia lihtsalt selle mõtte, et ühtpidi on justkui pilt segane, aga teiselt poolt on pilt palju selgem, kui me mõtleme natukene siin mõned aastat tagasi, kui meil olid erinevad terrorirühmitused, kõik need vanad piirid, mis selles regioonis olid, olid justkui üles sõidetud, ära kustutatud. Täna meil on ikkagi üsna klassikalises mõistes riikide vaheline konflikt, riikide vahelised erinevused ja noh, ütleme kõigile, kes on natukene rahvusvahelisi suhteid tudeerinud või ka raamatuid lugenud, siis selline riikide vaheline klassikaline sõda võib-olla on isegi meile arusaadavam kui see, mis seal varem on toimunud.
2: See on tõsi küll ja ei ole mingisugust hägustumist siin rahvaste vahel. Aitäh, Peeter Raudsik, täna tulemast ja seda ülevaadet lähisidast annamast.
0: Aitäh!
3: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Sotsid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Venemaa täna öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 4 inimest. Taani peaminister teatas uue valitsuse moodustamisest. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele rändereformis. Täna sajab kohati hoovihma ja päeval on sooja kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldust Tallinna linnapeale Peeter Raudseppale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ning teede ehitus- ja remonditöid. Umbusaldusele on alla kirjutanud volikogu liikmed sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete fraktsioonist ja fraktsiooni mitte kuuluv Pärtel Peeter Pere. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel valitsus algatatud kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis ühendab kolm senist eraldi seadust, ehk siis hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Eelnõu suurendab kriisiaegset rolli selgust, ehk seda, kes ja mida kriisi ajal teeb. Nii teavad riigiasutused, omavalitsused, elutähtsa teenuse osutajad ja teised kriitiliselt olulised ettevõtted oma rolli kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus ka üleriigilise kriisiplaani. Venemaa korraldas läinud ööl järjekordse ulatusliku raketirünnaku Ukrainale ja plahvatusi oli kuulda nii pealinnas Kiievis kui ka mitmes teises linnas. Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada üle 20 inimese. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus, vähemalt 4 inimest sai viga, teatab linnapea Vitali Klitschko. Kõige rängemad tagajärjed olid aga Dnipro linnas, kus kohalike võimude andmetel hukkus vähemalt 4 inimest ja 16 sai viga. Rahvusvahelisel julguleku arhitektuuri foorumil esinenud Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles, et president Volodymyr Zelenski on seadnud eesmärgiks lõpetada vaenutegevus võimalikult kiiresti ja eelistatult enne talve saabumist. Budanov ütles, et teeb selle eesmärgi saavutamiseks kõik endast oleneva ja peab seda ka realistlikuks. Tema sõnul on juba näha märke, mis viitavad sõjategevuse lõpetamiseks vajalike tingimuste olemasolule. Samas ei täpsustanud ta, millistele arengutele viitab. Budanov kinnitas ka, et lähiajal on oodata Kiievisse USA läbirääkimiste delegatsiooni, mida juhivad Steve Witkoff ja Jared Kushner. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et tal õnnestus pärast märtsis toimunud valimisi ja pikki koalitsioonikõnelusi moodustada lõpuks uus vasaktsentristlik valitsus. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppele pärast keerulisi läbirääkimisi, mis järgnesid valimistele, kus ükski erakond ei saavutanud selget võitu. Peaminister tegi avalduse pärast kohtumist kuningaga ja märkis, et tutvustab uue valitsuse koosseisu kolmapäeval. Uue valitsuse poliitilised prioriteedid avalikustatakse koos ministritega. Euroopa Liit jõutis kokkuleppele rändereeglite karmistamises, mis võimaldab tulevikus rajada Euroopa Liidu piiridest väljapoole, nii nimetatud tagasisaatmiskeskusi. Sinna saaks suunata inimesi, kellel puudub õigus ühendusse jääda ja kelle varjupaigataotlus on liikmesriikides tagasi lükatud. Euroopa Liidu eesistuja riigi Küpros nimetas saavutatud kokkulepet märgiliseks sammuks, mis tugevdab Euroopa Liidu rändepoliitika usaldusväärsust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 18 ja 23 vahele, kuid rannikul on sooja kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tartus 13, Pärnus 12 ja Tallinnas 9 kraadi sooja.
2: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Eks ta ikka õiges tempos pöörleb. Britta Mari Alas ja Sandra Punamäe hoiavad silma peal, kuidas ta pöörleb. Ja oleme siin juba ise lahti võtnud välisuudised, räägime ka Eesti uudistest. Aga seda kõike mõne hetke pärast, enne veel natuke sellist toredat hommikujutu ka. Vaata, päike paistab, tõeliselt imeline ilm on täna hommikul küll. Jõudsin Balti jaamast läbi astuda siin kella 6 paiku. Inimesed askeldasid, ei olnud seda kurja tuult, mis minulgi vahepeal hääle ära viis. Vaid oli mõnus selline täitsa suvine ilm. Juuni kuu on käes, Britta. Nüüd võib küll uskuda.
6: Nüüd võib uskuda, jaa. Ja täna lubatakse meile 20 kraadi tõesti siin kohati ka ja ei tasu täna siis neid eriti pakse vatte enam selga panna, vaid midagi oluliselt õhemat. Aga ma ei mõtlema, et kui sa Balti jaamas hommikul askeldamist nägid, see on alati nii huvitav mõelda, et inimesed tulevad ju täiesti erinevatest piirkondadest ja neil on erinevad, kuidas nüüd öelda, rutiinid, mida nad siis hommikul näevad. No mina tulin Järvevana teelt ja kummi hais oli õhus. Mina pidin pead vaevama selle üle, et huvitav, kas põleb nüüd kuskilt minu auto või põleb kellegi teise auto, aga kui sina tuled teine kord Balti jaamast, et kas seal turul juba ka mingisugune asjatamine?
5: Käiski selline suur asjade vedamine turule, väravadid lahti tehtud ja siis üks selline kajakas seal häiris neid. Oma et elu igal juhul.
6: Poola maasikat saab ju ka, aga selle kilo hind on umbes 10 eurot vähemalt. Nägin eile ka, mõtlesin korra, et kas ma teen proovi, aga veel natuke liiga kõrge, et eks need maasikad siin soojaga lähevad ju veel paremaks ja jõuavad ka Eesti omad lettidele.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kell on saanud 7:11. Telefoniliinil on meil Kuku kuulajatele hästi tuntud Rene Meriste, kellele täna hommikul saame palju õnne soovida. Spordiselts Kalevi president Rene Meriste kõlab päris hästi või?
9: Tere hommikus, suur tänu.
8: Kalevi, spordiselts Kalevi uueks presidentiks sind valiti, Rene, et räägi natuke, kuidas niimoodi läks. Ma saan aru, et tähistati siis eile 25. aastapäeva. Tegu on Eesti vanima spordiorganisatsiooniga, aga kuidas sina sinna ette otsa nüüd siis said?
10: Rene vist kadus korra ära.
8: Meil on vist internetiühenduse probleemid, ma vaatan siin. Ketas laeb ja tundub, et ühenduse taga see praegu asi seisab meil siin. No Rene kadus ära, see me vähemalt õnne soovida talle. Mis
10: jaa,
8: seal muud?
10: Ja tõstatada ikkagi väga olulisi küsimusi, et kuidas nii läks, aga tõesti eile saime lugeda erinevatest uudisportaalidest selle kohta, kuidas siis nüüd Kalevi spordiseltsi presidendiks valiti Rene Meriste asepresidentideks, aga Ragnar Klavan ja Kalle Klandorf. Nii et selles mõttes päris huvitavad arengud. Rene puhul oleme ju rääkinud sellest, kuidas ta nüüd sellel kevad alguses lõpetas siis oma töö Los Angeles Eesti seltsi presidendina. Ja seniks, kuni Sander üritab siin seda ühendust taastada, võib vast lugeda Rene enda tsitaati nendest artiklitest ka, et eesmärk on tuua kokku spordiklubid, kogukonnad, ettevõtted, omavalitsused ja riik, et kujundada Kalevist veel tugevam organisatsioon. Niimoodi on ja see Kalevi spordiselts asutati 1901. Nii et kuidas sul, Sander, üldse tundub, kas internet halastab?
8: See on praegu selline harukordne olukord.
10: Me pole olnud sellest asja enne.
8: Eesti vanimas eraraadios hetkel siis internetühendusega on probleeme. Küll, aga mis on nagu märgiline, on see, et FM-ühendus toimib. Me oleme kuuldaval üle Eesti kõigis olulisemates suuremates linnades, aga jah, internetühendusega on probleeme. Mis siis näitab seda, et ikkagi see raadio ei kao kuhugi, et kui internetiga probleeme on, siis FM-ühendus toimib. Ja vist ei õnnestu ühendada enam Rene Meristega täna hommikul. Tuleb siis see spordijutt temaga rääkida mõnel teisel hommikul uuesti.
10: Jah, võtame ette selle jutuajamise homme, aga vaatame seda, millest räägitakse välismeedias, sellepärast, et sellisel kellaajal me nii kui nii välisuudistest ju juttu teeme. Ja täna hommikul väga kurvad uudised, pool tundi tagasi on brittide rahvusringhääling endale esilooks pannud siis artikli, mis räägib sellest, kuidas massiivne Venema rünnak üle kogu Ukraina erinevate linnade tappis vähemalt 9 inimest, 35 inimest on haiglates ja Kiievi linnapea Vitali Klitschko on rääkinud, kuidas kaks väga kõrget kortermaja said tabamuse ja on praegu veel hirm, et inimesed on seal all kuskil ka kinni. Ja siin on praegu juba arvamused ka levimas, vähemalt BBC teatel, et tegemist nüüd ongi siis selle suure rünnakuga, mille eest Moskva ka hoiatas diplomaate ja välisriikide kodanike ja mida siis lubati kättemaksuks Ukrainale, siis Venemaa ründamise eest.
8: Ja Poola õhuvägi testis rünnaku ajal õhkuga Poola ja liitlaste lennukid oma õhuruumi kaitseks, sellest samamoodi Kiiev Independent täna hommikul kirjutab Lavrov ise ütles tõesti siis, et juba hoiatas varasemalt enda sõnul, et kavatseb rünnata Ukraina olulisemaid punkte ja kui vaadata seda kaarti, kui laialselt neid rünnakuid on tehtud, siis tegelikult infot veel ma saan aru kogutakse, et mis täpselt, kus pihta on saanud, millist on need kahjud, praegu räägitakse tõesti kuuest hukkunust, aga viga saanud on palju rohkem ja nende, noh, loodame, et numbrid nüüd suuremaks ei lähe, aga ei välista midagi. Vaatame neid kaarti ka, kuhu need rünnakud traamikul on tabanud. No tõesti, põhimõtteliselt sinna Lääne-Ukrainas, mis seal on siis, kui seal koha nimi on.
10: No ikka täitsa, jah, lääne äärtele on need rünnakud jõudnud Kiievist olulisemalt lääne poole. Ja Kiievis... ikkagi juba Poolale aina lähemale.
8: Ja Kiievis sees ka ja siis muidugi seal idarindel Hersoni lähistel.
10: On väga paksult neid märgiseid tehtud, jah. Et selles mõttes väga, väga valus hommik täna hommikul Ukrainas kahtlemata.
8: Ja samal ajal räägitakse Ukrainast ka sellest, et Budanov presidenti vaatamised kabinetist on siis öelnud, et sõja lõpetamine enne talve on realistlik, samamoodi Kiiev Independent sellise pealkirja on täna hommikul pannud.
10: Aga vaatame veel, millest täna hommikul räägitakse. No võt, näed...
8: Jätkame siin võibolla korraks veel Ukraina teemadel. Siin Ukrinform on võtnud Volodõmõr Zelenski õhtuse kõne taas lahti ja võibolla tasub ära märkida, et Ukraina kaitsejõud ainsid 2026. Aasta jaanuarist kuni siis selle aasta maini, ehk siis selle aasta esimese viie kuuga löögi 15. Venemaa nafta töötlemistehasele, millega aitasid jõudselt kaasa kasvavale kütusekriisile Venemaal. Zelenski siis selle välja käis ja Ukrinform sellest seda vahendab. Ja noh, tõesti, see on märkimisväärne tulemus ja Venemaa on ju juba kehtestanud igasugus lennukikütuse ja bensiini ekspordi keelde ja kaalutakse seal diislikütuse ekspordi keelustamist ja inimestel endelgi seal kütusega väga hästi seis ei ole, et ega nad seis, ollakse järjekordades ja nii edasi ja nii edasi. Et ka Ukraina on tegelikult väga head tööd teinud ja ekspertid pigem seda rünnakut, mis nüüd Ukrainale toimus, tõlgendavadki sellena, et Venemaa on keerulises olukorras ja siis oli vaja kuidagi midagigi teha.
10: Jaa, ma jõudsin vahepeal võtta lahti ka poolakate rahvusringhäälingu ja muidugi nad ise räägivad ka sellest, mida sina juba Sander mainisid, kuidas Poola õhuvägi oli siin valmisolekus, aga poolakad räägivad täna muuhulgas oma rahvusringhäälingus ka sellest, et Itaalias on toimunud maavärin, sealgi on väga raske ööselja taga, inimesed jooksid paanikas oma kodudest välja, 6,2 magnituudiline maavärin siis oli nüüd täna möödunud öösel eeskätt siis Kalabria piirkonnas, aga tunda oli seda siis kogu lõuna Itaalias. Ja siin on veel vähemalt see välja toodud artiklis, et hetkese seisuga ei ole saanud ametivõimud siis ühtegi teadet või ühtegi abipalvet inimestelt. Nii et loodame tõesti, et ei ole midagi sellist väga traagilist selle inimestega juhtunud. Aga kahtlemata võib kokkuvõtteks öelda, et väga-väga raske öö on olnud mitmel pool maailma.
8: Britta, sa rääkis täna hommikul maasika hindadest. Kas on sul andmeid, milline on meie Eesti turul, näiteks Poola maasika hind, kilo hind?
10: Ma turul ei ole käinud, turul on ilmselt odavam, aga need väikesed putkad, mis poodid ees müüvad, eile oli 10 eurot midagi kilo, 10 eurot sentidega, 10,90 äkki.
8: Leedu Delfi kirjutab täna hommikul, et mis suvi see oleks ilma maasikateta, kuigi kohalike marjade hooaeg alles kogub hoogu, võib Kaunas müügikohtades juba leida nii Kreekast ja Poolast toodud, kui ka Leedus kasvatatud maasikaid, tõsi, nende hinnad erinevad praegu märgatavalt, kõige odavama kilogrammi saab umbes 4 euroga ja samas kui Leedu maasikate eest tuleb mõnes kohas välja ligi 14 eurot kilokohta. See 14 eurot kilokohta Leedu oma maasikat, no kindlasti nad siis katteloorial kasvatatud, aga siiski ei olegi kõige hullem.
10: Jah, selles mõttes küll ja me ju rääkisime alles maasika kasvatajaga ka ju
8: mõndaga tagasi. Juuni on juba käes.
10: Juuni on küll juba käes, aga et see, ma ostsin näiteks vaarikaid ka eile ja mõtlesin, et no mis see vaarika maitse nüüd nii erinev saab olla, kui nad on sellised mõnusad prisked, aga tõesti kui nad ikka väljamaalt toodud on ja kasvatatud kuidagi siis, mina ei tea, mis natuke teistes tingimustes mitte päris mullas ja nagu maasika kasvatajad rääkis, et tehakse seda tihti ka sellises mulchilaadses pinnases, siis no, need vaarikad on ikka ütlemata hapud, et ma arvan, et vanaemade vanaisade maakodudes on põõsapealt noppides ikka oluliselt magusam.
8: 23. mail vaatan, leidsin, et Eesti maasikat on saanud Nõmmeturult osta putkast ja seal maksis kilo seal 20 ja 14 eurot. Oli siis valida kahe erineva kasti vahel. 14 ja 20 eurot kilo hinnaks märgitud. Nii et üsna sarnased ikkagi need maasikihinnad näivad olevat Balti riikides.
10: Aga vaataks vahelduseks seda, millest räägivad ka sakslased ja Deutsche Welle võtsin lahti ja muidugi on erinevus ju ka selles, et kui lugeda seda inglise keeles või lugeda seda saksa keeles, inglise keeles on esilood ja kõik muu saarane vähe teine, aga kui vaatame saksakeelset Deutsche Wellet, siis räägitakse täna hommikul migratsioonist ja Deutsche Welle on siin tõstatanud nüüd küsimuse, et kuidas ikkagi edasi, nagu teadupärast siis on tegelikult üle Euroopa olnud seda sellist migrantide voo piiramist viimasel ajal oluliselt rohkem ja Saksamaal on see kindlasti eriti aktuaalne teema.
8: Aga nüüd natukene muusikat ja siis räägime juba Eesti uudistest.

0: Kuku Raadio.
1: 7:25 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadios, Brita ja Sander, ja me räägime nüüd nendest lugudest uudistest, millest Eesti meedia täna hommikul kirjutab. Ja no, muidugi ka Eesti meedias Delfis Postimees kirjutatakse sellest, et Venemaa viis läbi ulatusliku rünnaku Kiievile, üks kortermaja varises kokku, see on olulisel kohal nii Postimehe, Delfi kui ka Rahvusringhäälingu ja ka Õhtulehe esilehel täna hommikul. Aga teistes lugudest veel, eile õhtul toimus vähihaigete laste heaks Kadrioru Spardi ralli, startis 20 000 kummist piiluparti, üritus oli edukas, vaatasin seda isegi otse ülekandes, kohal oli Ott Tänak, kohal oli Alar Karis ja Rohke Debelak seda asja seal vedas.
2: Täna hommikul Delfis väga, väga vinge, või võib öelda tõesti vinge jutuajamine, vinge usutlus, täpsemalt siis Anne ja Stiilis. Ja räägitakse Marie Ruumetist, kes on Tai boksi maailma meister, see 50 000 jälgiga superstaar ja on ta superstaariks saanud siis Tais. Sindist on ta pärit ja ta on ise öelnud, et vahel tunnen ennast nagu loomaaias. Kõik teavad seda ühte valget tüdrukut, kes räägib Tai keelt. Ma olen näinud kogemata temast või Mariest ka mingisugused videosid sotsiaalmeedias, mis on kusjuures ka postitatud välismaalaste poolt ja kuidas ta räägib ikka väga hästi ja väga, väga, väga ladusalt tai keeles ja ta tõesti, tal on ju väga heledad juuksed ja ta on ise ka on heleda nahaga ja siis sul on selline täitsa blondide punupatsikestega hele neiu ja räägib puhtalt tai keelt ja muuhulgas veel ikkagi väga, väga korralikult paneb hoope ka, et väga, väga vinge usutlus ja tõesti, kes veel ei tea, kellega tegemist on, siis Anne Stiilis täna hommikul seda lugeda saab.
1: 10 aastat tagasi Kanal 2 oli selline ajakirjanduslik magasin nagu Radar. Ja minu arv meelest oli see Radar, kes tegi persooni loo sellest samast neiust 10 aastat tagasi, kui ta oli minemas sinna Taisse ja tehti lugu sellest unistuses, kuidas ta saab saada maailma meistriks ja Tais läbi lüüa selle sama spordialaga nüüd siis tõesti 10 aastat hiljem võime öelda, et läks hästi ja võib-olla isegi paremini, kui ta oskas unistada.
2: Nii et sellised tublid eestimaalaste lugusid on alati tore lugeda, aga...
1: Rääkime Narvast ka natukene. Katri Raik neendib täna hommikul Delfi veergudel, et Narva poliitika on muda liigas. Ega minagi on lõpuni aru ei saa, mis seal toimub. Üritasin eile kuidagi korraks süveneda sellesse ja siis mõtlesin, et kuule, tuleb vist teha nii, et kutsume mõne külalise külla Jaan Tootsi või Katri Raigi ja võiks keegi meile selle olukorra lahti selgitada, et kas on seda stabiilsust näha seal või mitte. No igal juhul Katri Raik on öelnud, et kohtub homme. Tegelikult siis jah, täna hommikul Jaan Tootsiga arutatakse elu ja linna küsimusi, on öelnud ta siis opositsiooni paleepöörde taustal. Nimelt siis eile kell 4 kogunesid linnavolikogu opositsiooni saadikud pidamaks maha erakorraline volikogu istung ja ühe häälselt hääletati maha linnapea Katri Raik ja linnavolikogu esimees Mihail Stalnuhhin ning linnavolikogu aseesimees Jana Kontrašov meeriks hääletati siis keskerakondlane Jaan Toots. Ja viimane helistas veidi hiljem Raigile ja pakkuski välja silmast silma vestluse ja Raik ei keeldunud sellest pakkumisest.
2: Jaan Tootsiga teevad intervju meie head kolleegid täna, Ainar Ruussaar ja Timo Tarveni, et kes teab, et saab olla raadio lähedal ka täna päevasel ajal, siis tasub kuulata sihikut. Natuke hindadest ka veise liha, hakk liha on kallinenud aasta kõika jõudsalt. Kõige rohkem ongi tõusnud veise liha hind ja kilo hinna vahe on siin nüüd ikka 4 eurot ja natuke peale võrreldes aastatagus ajaga. Tänavu mais oli siis veise liha kilo 22,5 eurot ja teaste seda tunneb ikka poodides ka. Just eile jälle käisin toidu poes, mõtlesin, et tahaks veise hakkliha osta ja teha pasta rooga ja mis ma ikka nagu nukralt vaatan on see, et Eesti liha oli võetud väga vähe, sellepärast, et 6 eurot maksta ikkagi selle pakikese eest, kus sees on veise hakkliha, no see on ikka üle mõistuse ja kui ikkagi vaatad juba välismaistoodangut või siis meie jaekaubanduskettide nii-öelda oma toodangud, ilmselt see liha pärineb siiski kas kuskilt Leedust, Lätist, Poolast, siis see oli 2 eurot odavam sama koguse eest, et siis juhtubki lihtsalt see, et inimesed hakkavad eelistama välismaist.
1: Kell on aga saanud nii palju, et me lubame eetrisse täna hommikused lühiuudised.
0: Tere hommikust, lühiuudiseid vahendab Karina Ule. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudseppale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse ka noorte sporditoetusi. Eesti Inimõiguste Keskuse värske uuringu järgi toetab samas soost paaride abiellumisõigust 53% Eesti elanikest. Toetus on sama kõrge kui 2023. aastal. Eesti keelse elanikkonna seas toetab abieluvõrdsus 60% vastanutest, muu keelse elanikkonna seas aga 38%. Kõige suurem on toetus noorte 18-29-aastaste hulgas, kus seda pooldab 82% vastanutest. Venema korraldas läinud ööl järjekordse ulatusliku raketirünnaku Ukrainale ja plahvatusi oli kuulda nii pealinnas Kiievis kui mitmes teises linnas. Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 55 inimest. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele rändereeglite karmistamises, mis võimaldab tulevikus rajada Euroopa Liidu piirides välja poole nii nimetatud tagasisaatmiskeskusi. Sinna saaks suunata inimesi, kellel puudub õigus ühendusse jääda ja kelle varjupaiga taotlus on liikmesriikides tagasi lükatud. Iisraeli armee teatel hävitas nende õhutõrje täna varahommikul 2 Liibanonis Põhja-Iisraeli suunas tulistatud raketti. Lisaks tuvastati veel üks kahtlane õhusihtmärk, mis kukkus hiljem Liibanoni piiri lähedal Iisraeli territooriumile. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Juhtum leidis aset vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump oli öelnud, et lahingutegevus piirkonnas lõpeb.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 kraadi. Tartus Pärnus on hetkel 13 kraadi sooja, Tallinnas 11.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Sportireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maksima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda.
3: Kuku raadio.
1: 7.34 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest ja kui alustame liiklusrakendusest Vees ja alustame Lõuna-Eestist Tartust, siis ega seal suuri ummikud ei ole mujal kui Narva maantee Puieste ristil. Autode rivi on liikumas 12 km tunnis. Ummikud ikka siis nendel tänavatel praegusel kellel, kus nad ikka on. Tallinnas ummikuid rohkem. Peterburi teel on ummik tekkinud ka Laagna teel, Tartu maanteel keeramine näen, et on praegusel ajahetkel pigem keeruline, sinna on riivi autodest kogunenud. Narva maante Jõetänavaristil ummik ja võibolla kõige olulisem, kõige keerulisem olukord hetkel on seal hipodroomi ristmikul Paldiski maanteel. Seal on ehitustööd käimas, ühelt poolt ja teisalt näen, et on ka liiklusõnnetus seal juhtunud. Vähemalt veis sellest enamikul teada annab. Tammsera teel samamoodi, riivi autodest liikumas 13 km tunnis ja veis näitab punast, ehk siis ummikut.
2: Vaatame tark tee kaarti ka ja tee kaameraid vaadates on täna hommikul ikka üle kogu Eesti tegelikult päris ilus ilm, taevas sinine, päike särab, aga vaadates tee olusid siis tundub, et mitte midagi erilist mainida ei olegi, sellepärast et tee olud on väga head liiklemiseks, küll aga on mõnes kohas näiteks Mäokandis elektroonilised liiklusmärgid teada andmas, et piirkiirust on alandatud ja seda metsloomade tõttu. Muus osas ikkagi tundub, et need piirkiirused on ka ikkagi 110-120, mõnel üksikul lõigul siis natukene madalamaks nad tõmmatud on.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: Kuku hommikuraadio .
2: Kell on 7:39 , Kuku hommikuraadios on külas Hannah Lahe , kes on parlamendi noorim saadik , kliimaaktivist ja poliitik . Tere hommikust !
3: Tere , aitäh kutsumast !
2: Eile käisid sa Viljandis , kus rulliti lahti avalikult hiiglaslik vikerkaare kangas . Üritusel oli ka asja politseil , ma saan aru . Mis üritusel toimus ?
3: Jaa , eile oli Viljandis Pride kuu avamine . Sel aastal toimub Eestis ka Baltic Pride , mis on siis Balti riikide ülene Pride'i tähistamine . Nädala vältel toimub hästi palju erinevaid toredaid sündmusi ja see oli selline erinevuste tähistamine .
2: Räägime kuulajate lahti , mida see Pride tähendab , mida see Pride kuu tähendab ja mida me sellega tähistame ?
3: Võrdõiguslikkust , et igalühel on võimalik armastada seda , keda ta soovib , meil on Eestis abieluvõrdsus ja kõik on seaduse silmis võrdsed , olenemata sellest , millise orientatsiooniga või mis iganes muu tunnusega nad on .
2: milline seltskond seal Viljandis vikerkaare juures , selle lipu juures kohal oli ja kuidas see üritus möödus ?
3: Oh , see oli väga positiivne üritus ja inimesi oli kohal täiesti erinevaid , oli suuri peresid , oli pensionäre , oli noori , oli keskealisi , oli palju koeri , absoluutselt täitsa erinev seltskond inimestest .
4: Siin võib-olla tekibki nüüd natuke segadust neile , kes on üksikuid pealkirju lugenud , et midagi me saime lugeda juba selle kohta , kuidas oli , ütleme , et kogu see tähistamise aeg ei alanud mitte just draamavabalt , selles mõttes , et ikkagi Viljandi linnavalitsusega on seal jätkuvalt , ma saan aru , kana kitkuda tegelikult , et suur lipp taheti välja rullida , seda ei lubatud , esialgsed õiguskaitsjad ka kohus ei olnud , aga siiski üritus nüüd korraldati ära , et ma veel mõtlesin , et äkki lükatakse edasi , aga sõltumata sellest ma saan aru , et see ikkagi toimus edukalt .
3: Jaa , no lugu läks nii , et linnavalitsus ei lubanud seda linnamaal teha ja Ugala teater ulatas abikäe , pakkus välja , et näete , meil on siin üks tore maalapika jõe ääres , võib-olla soovite siia tulla . Ja lipp sai lahti rullitud , ma loodan , et keegi sellest ei solvunud , see on lihtsalt tähistamine , aga on tõsiasi , et Viljandis on peale valimisi üsna konservatiivne linnavalitsus ja kahju , et nemad vikerkaares midagi kummalist näevad .
2: Ugala digikaldal see üritus toimus ja kohal oli ka politsei , sellepärast et üks mees hakkas seal räuskama , ma saan aru , et loopis kanamune . nägid sa ka seda , mis seal toimus ?
3: Jaa .
2: kui tõsine see olukord oli ?
3: Ei olnud tõsine , tegelikult oli rahumeelne . Mulle tundus , et see meesterahvas võis olla ka joobes ja mina nägin kanamune , mis olid selle suure vikerkaare kanga peal , aga need olid terved , nii et ta ei jõudnud neid puruks loopida . Tegelikult oli kõik hästi ja politsei väga kenasti tagas

0: 10, kui just ei ole äärmist vajadust ja meil on võetud kohustused siis Euroopa Liidu poolt ja kuna ka me oleme Pariisi leppega liitunud, et see on olnud hästi suur pikk protsess ja eile oli meil keskkonnakomisjonis istung, kus me seda arutasime ja saatsime ka suurde saali esimesele lugemisele, see toimub järgmisel teisipäeval.
1: Paar kuud tagasi paistis, et kliimaseadus ei pruugi jõuda vastuvõtmisele, mis nüüd juhtunud on? Kuidas läks nii, et nüüd näib, et seadus lõpuks ikkagi tuleb?
0: No see poliitiline protsess on olnud üsna keeruline.
1: Avaga seda natukene. Milline teie roll selles olnud on?
0: Minu roll on olnud see, et ma olen selle seaduse eest seisnud, selle olulisuse eest seisnud juba 3 aastat. Ma kirjutasin isegi magistritöö sellest. See on minu arvates hästi põhimõtteline ja oluline asi, mida meil on Eesti õigusraami vaja. Ja eks ma tegelesin inimeste veenmisega, oli see siis mõni grupp ühiskonnas, mõni huvirühm, mõni ettevõtjaid liitev organisatsioon, mõni muu kolmanda sektori organisatsioon või võibolla ka mõni minu kolleeg, kes oli muutunud veidi, ütleme nii, mitte skeptiliseks, aga kuna me vaatame seda kliimateemade populaarsust praegu ühiskonnas, siis see kindlasti ole number üks, et aru saadav, miks poliitikud jaoks see ei pruugi tunduda prioriteetne praegu.
1: No, olete selle kliimaseadusega nüüd siis rahul. Ma saan aru, et kliima keskkonnakaitsed üldiselt ja ka tööstulid pigem vangutavad pead ütlevad, et see ei tee eriti midagi ja ei rahulda meid.
0: Ma ei ole üldse nõus sellega, et see seadus ei tee midagi. See on väga hea seadus. Ma väga sooviksin, et seal oleks rohkem ambitsiooni. Aga kuidas see protsess on välja näinud? Sisuliselt 2 aastat on seda seadust kliimaministeriumis koostatud, kus juures on olnud väga suur hulk ettevõtjaid ja erinevaid katusorganisatsioone. Huvitav on see, et kui seadus oli detailsem, palju pikem, see sätestas erinevad kohustused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks sektoritele, siis sektorid olid väga rahulolematud, sest et riik kohustab neid millekski. Täiesti aru saada, ettevõtja huvi on tegeleda ju äriga ja oma kasumit maksimeerida, eks ole. Aga nüüd, kui me võtsime need detailid vähemaks, kuna me ei saanud sektoritega kokkuleppele ja kokkuleppele saada, on selle jaoks oluline, et ettevõtjad on need, kes seda kõik ellu hakkavad viima, siis nad ei ole ka rahul. Ehk et eile oli riigieelarve erikontrolli siis komisjon, see on pikk nimi, kus ka mõned ettevõtjad rääkisid sellest, et seadus on igavene jama. Noh, täiesti aru saadav PR move. Nad ei saanud selles seaduses kõiki neid asju, mida nad soovisid, aga kui kohustused olid määratud, siis see neile ka ei meeldinud. Et mulle tundub, see on selline kompromiss, kus me täna oleme ja see seadus ei lahenda kõiki probleeme Eestis.
2: No, kriitika nooli on tulnud näiteks ka loodusefondilt endalt. Ehk siis me räägimegi, et siin nii ühelt poolt kui ka teiselt poolt on mõlemalt tulnud natuke seda, et kas ta nagu lahja ei ole.
0: Jah, aga poliitikuna ma ütlen, see on hea koht, kus seda kompromissi teha, et sa oled nii-öelda mõlema poole vahel ja tulebki langetada otsus. Koalitsioon on langetanud sellise otsuse, et kliimaseadus võetakse vastu. Järgmine nädal on esimene lugemine, teine kolmas siis juba sügisel, kui Riigikogu uuesti oma nii-öelda tööd alustab.
1: Ma saan aru, et on ette nähtud eesmärkide püüdmisel mingisugused teekaardid. Hanah Lahe, mis need teekaardid täpselt on?
0: Et teekaart on selline sektoriga kokku lepitud ja kirja pandud suund, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Need teekaart on erinevaid. Energia või energeetika osas on siis energiamajanduse arengukava, selline dokument, mis on ilmselt paljudele tuttav. Ja siis on erinevate sektorite kaupa, näiteks jäätmed, transport, põllumajandus ja nii edasi. Et selle seaduse koostamise protsessis on saadud tagasid, et väga paljudelt organisatsioonilt, näiteks ühe konsultatsiooni ringi käigus laekus 900 ettepanekut 60 ettevõtjalt, et ei saa öelda, et me ei ole nendega kuidagi arvestanud ja see panustajate ring on olnud ülisuur ja sellest ongi sündinud teekaardid, et kõike sellist pisidetaili ei maksa seadusesse kirja panna ja seda teekaardide teed nii-öelda on läinud paljud teised riigid ka, et on raam seadus ja siis nii-öelda vabatahtlik kokkuleppe sinna kõrvale koos ettevõtjatega.
1: Teekaardis on siis kirjeldatud soovitusi ettevõtjatele ja inimestele veel? Need ei pea täitma, aga kui nad tahavad täita, siis võib või?
0: No, see on kokkuleppe, nii et me eeldame, et ettevõtjad ka seda täidavad. Selles mõttes jah, ta ei ole kohustus, aga isegi ilma nende teekaardide ja seaduseta, mida meil on lihtsalt vaja enda seadusandluse jaoks, see ei ole ettevõtjatele üllatus, et Eesti riik liigub kliimaneutraalsuse poole. Et see kohustus on meil võetud juba

0: 10 aastat tagasi.
1: Mida see kliimaseadus muudab ikkagi minu jaoks siin 5 aasta, 10 aasta, 20 aasta lõiks?
0: Pikas plaanis selle seaduse eesmärk on sätestada teekond ja need vahendid, kuidas siis Eesti saab kliimaneutraalseks. Ja miks see kliimaneutraalsus oluline on, mitte isenesest selle numbrina, et null kasvune kaaside heidet, aga see, et meil oleks puhas elukeskkond, et meil oleks erinevad majandussektorid kaasa liikumas selle maailmaga, kus me täna oleme. Et me võime küll rääkida sellest, et kliimateemad ei ole populaarsed, aga mis see kliimateema isenesest on, see on ju kõik siin meie ümber, see on majandus, see on keskkond, see on inimeste toimetulek tegelikult, et kui me mõtleme kliimamuutuste mõjude peale inimestele, siis see väga otseselt mõjutab näiteks meie tervist. Et ma ütleks nii, et tavalisele inimesele tähendab see väiksemaid elektriarveid, tähendab puhtamat elukeskkonda ja tähendab jätkusuutliku riiki, kus on hea lapsi kasvatada.
2: Ala, ma saan aru, see teema läheb sulle korda ja see on sinuks oluline teema. Ajakirjanduses on spekuleeritud või kirjeldatud, et oled sidunud erakonda jäämise, enda erakonda jäämise selle kliimaseadusega, et seda sahtlisse ei unustataks. Kas on nii, kas on selline veksel sinu poolt siin olnud välja käidud selle aja jooksul, et kui selle kedasi liiguta, siis reformierakonnas sulle enam kohta pole?
0: Ma ei ole tegelenud mingisuguse väljapressimisega, igasugune spekulatsioon on kindlasti huvitav ajakirjanike jaoks, aga ma olen väga palju tööd teinud selle nimel, igal rindel, et see seadus lõpuks tuleks vahepeal poliitilistel põhjustel. Mina sain aru, et seadus jääb sahtlisse ja ma ei saanud selle olukorraga leppida.
1: Aga natukene nüüd veel sellest, et teil endal erakonnas on ka, ma saan aru, mingisuguseid, mitte vastuarvamusi, aga ka vastakaid arvamusi selle seaduse kohta. Kuidas te ise kirjeldaksite seda olukorda, et kas see näebki välja, et Hanno Lahe versus teised reformierakondlased selle kliimaseadusega või mis see seisukoht erakonnas sees praegu on selle seadus?
0: Kindlasti nii dramaatiline ei ole. Meil on 37+2 saadikud fraktsioonis. Meil on hästi palju erinevaid arvamusi. Kõik tegelevad erinevate teemadega. Komisjonide koosseis on ka selline, et fraktsioonist on paar liiget kuskil. Ja ei saaks öelda, et ma oleks täitsa üksi jäänud, sama kui te küsite minu käest näiteks mõne riigikaitse teema kohta, et ma ei pruugi ka kõike detailideni teada, siis ma toetun nendele kolleegidele, kes on asjas ekspertid ja teemaga tegelenud, et ma ei oska seisukohta kujundada, ma arvan, et fraktsioonil on see, et kui võetakse poliitiline otsus ja poliitiline otsus on ka see, et meil on kliimaseadus kokku lepitud valitsuse tegevuskavas, koalitsioonileppes, erakonna valimisprogrammis enne eelmise valimisi, et siis seda teed lihtsalt minnakse ja eks iga fraktsiooni liige peab endale oluliste teemade eest ka seisma, mina seda olen teinud.
2: Kui nüüd kliimaseadus vastu võetakse ja ära koputatakse, mis on aastal 2030 või 2036 teistmoodi Eestis tänu sellele seadusele?
0: 2030 on esimene nii-öelda siis vaheetapp kliimaeesmärkide saavutamiseks, kus me peame olema juba heidet teatud määral vähendanud. Ja mida see seadus veel kaasa toob, mis on hästi oluline selle juures, on kogu see aruandluse seireprotsess. Et täna me juba hindame seda, kui palju meie riik kasvuhoone kaase heidab, peame seda tegema kohustuslikus korras Euroopale esitama, aga ka oma riigi mõttes, et kuidas me ikkagi nende eesmärkide nii jõuame, kui palju iga sektor heidab ja me hakkame seda aruannet tegema igal aastal. Ja lisaks sellele pannakse kokku kliimanõukoda, mis minu arvamuse järgi ja selle muudatuse ma ka komissionis teen peaks olema sõltumatu, teadlastes koosnev, kindlasti ka oma eelarvega, kes kogu seda protsessi hindab. Ehk et varem me tegime kliimapoliitikat Eestis nii, et meil oli kaks nii-öelda kokkulepet, millest lähtuda Euroopa Liidu see kliimamäärus ja Pariisi kliimaleppe, millega me liitusime eelmisel kümnendil juba, aga täna meil on ka oma õigusraame, kuidas sinna jõuda päriselt, et me oleme täna tegutsenud kliimapoliitikas Eestis nii, et meil ei ole enda seadusanduses mitte ühtegi sõna selle kohta.
2: Kui palju kliimaseaduse elluviimine riigile maksma läheb?
0: Neid prognoose tuleb kindlasti juurde teha, selline esialgne investeeringute nii-öelda prognoos on seletuskirjas ka olemas, ma ei hakka neid kõiki numbrid ette lugema, see on detailne, aga ma kindlasti tahaks näha selle seaduse juures ka sellist siis lisa võib-olla majandusse prognoosi, aga seda on öelnud väga paljud eksperdid, kes on olnud seaduse koostamise juures, ühelt poolt nagu raskuse ja kriitikana, aga teiselt poolt paratamatu tõsiasjana, et kuna see seadus puudutab kõiki sektoreid Eestis, tegelikult kogu Eestit, siis seda maksumust hinnata on nagu ülikeeruline, aga ma vaataks seda asja teistpidi, kui palju peab riik kulutama kliimamuutuste leevendamiseks, et need kulud, on see näiteks jahutussüsteemid, on see näiteks mured tervishoius, on see mingisugune trahv, mis me võime Euroopa Liidust saada või midagi sellist, siis kulud kliimamuutuste leevendamiseks või tähendab, kui me ei tegele kliimamuutustega, me peame rääkima nendest kuludest, mitte sellest, kui palju üks või teine seadus läheb maksma, et seadusloome protsess ikka maksab riigile, sinna pole midagi parata.
1: Riigikogu valimised ei ole enam üldse kaugel, aga kõik see on toimumas sellel ajal, kus Eestis number üks teema on julgeolek, kindlasti tuleb neid trooniteateid veel, number üks usaldatud ministeerium ja minister on kaitse. Kui kerge on seda kliimateemat hoida pinna peal selle kõige kõrval?
0: Ma ütleks nii, et kliimamuutustest, kui sellisest asjast rääkimine kindlasti ei ole nii lihtne kui 3 aastat tagasi, kui olid eelmised riigikogu valimised, aga tegelikult oli ka siis julgeolek number üks prioriteet ja ma arvan, see lähiajal ei muutu. Mis on oluline minu arvates on see, et ühiskondlikus arutelus jõuaksime sinna maale, et me saaks aru kliimamuutuste mõjust kogu oma ülejäänud elule. Et kui mõelda näiteks julgeoleku peale, siis see kui palju ja kas me sõltume riikidest, millega meil ei ole ühised väärtusi, riikidest, mis on agressorid, nagu näiteks Venemaa oma energiasüsteemis, siis see on ilmselge, kuidas on kliimateemad ja julgeolek seotud. Et minu arvates see teemat inimesteni kohale viia olukorras, kus eestlastele võib-olla meeldib ka natuke pikem suvi ja kliimamuutused tunduvad kuskil kaugel olevat, mis on palju lähemal on meie naaberpiiridega, siis tuleb rääkida praktilistest näidetest. Tuleb rääkida sellest, millised on elektrihinnad, kui puhas on meie loodus, millised on meie energiavalikud, kui suur on olmejäätmete veoarve näiteks, et kõik sellised asjad.
2: Kui see kliimaseadus vastu ei võeta, mis siis saab? Mis see teie jaoks, ma saan aru, teie vaates negatiivne stsenaarium on?
0: Negatiivne stsenaarium on see, et me jätkame toimetamist nagu õigus ja kehtetul kursil, et nagu ma ütlesin, meil on riigina kohustused võetud, aga meie oma seadusandluses ei ole neid eesmärge kohustusi sätestatud, et tegelikult on olukord üsna jabur ja see raamseadus on selle jaoks ülimalt vajalik. Ma usun, et see leiab riigikogus vajaliku toetusega ühe opositsioonierakonna sotside näol, et nemad tulevad rohelist vajutama sinna ja lihtsalt hästi oluline on veel rõhutada minu arvates, et selle seaduse vastuvõtmisega alles see töö hakkab, et jah, me oleme kliimapoliitikat juba teinud 10 aastat, aga nüüd oma seadusanduse mõttes see protsess läheb edasi. Näiteks naabrite Soome-Rootsi näitel, kes võtsid eelmisel 10. Oma seadused juba vastu, nad on seda seadust täiendanud. Ehk et me ei lahenda sellega kõik Eesti probleeme, me ei saa teada selle seaduse abil, mis saab aastal 2050, aga see on algus selleks, et Eestis oleks puhtam elukeskkond ja et me lõpetaks fossiilkütustes investeerimisse, mis on julgeoleku jaoks väga oluline.
2: Hanna Lahe, suur aitäh täna hommikul meile küll tulemast.
0: Aitäh kutsumast.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Riik plaanib koondada ametlikud teated ühtsesse postkasti. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Venemaa õhurünnak Ukrainale nõudis vähemalt 6 inimelu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Justiits- ja digiministeerium soovib edasi arendada riikliku postkasti, nii et lisaks tavapärastele teadetele jõuaksid selle kaudu inimesteni ja ettevõteteni ka ametlikud dokumendid, näiteks kohtukutsed, ettekirjutused ja trahviteated. Praegu saab riigi saadetud teateid vaadata portaalis eesti.ee ja riiklikus mobiilirakenduses. Tulevikusse soovitakse postkast integreerida ka teistesse suurematesse e-teenustesse, näiteks tervise portaali. Ministeeriumi eesmärk on ühendada senine riiklik postkast ja dokumentide kättetoimetamisportaal, vähendada paperipõhist asjaajamist ja parandada dokumentide kätte saamist, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ja teedeehitus ning remonditöid. Umbusaldusele on alla kirjutanud volikogu liikmede sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete fraktsioonist ja fraktsiooni mitte kuuluv Pärtel Peeter Pere. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel valitsus algatatud kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis ühendab kolm senist eraldi seadust, ehk siis hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Eelnõu suurendab kriisiaegset rolliselgust ehk seda, kes ja mida kriisi ajal teeb. Nii teavad riigiasutused, omavalitsused, elutähtsa teenuse osutajad ja teised kriitiliselt olulised ettevõtted oma rolli kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Rolliselguse suurendamiseks loob valitsus ka üleriigilise kriisiplaani. Venemaa korraldas läinud ööl järjekordse õhurünnaku Ukraina linnadele, mille tagajärjel hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 55 inimest. Kõige rängemalt sai kannatada, et Dnipro, kus kohalike võimude andmetel hukkus 5 inimest ja vähemalt 16 sai viga. Raketid ja droonid tabasid elumaju, millest osa varises osaliselt kokku. Harkivis said kannatada korterelamud, sõidukid ja haldushooned, vigastada 10 inimest. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Ukraina liitlased peavad mõistma, et Ukraina NATO liikmeks saamine ei ole mitte ainult julgulakuvajadus, vaid ka majanduslikult kasulik mudel kogu Euroopa tuleviku jaoks. Nii ütles Ukraina välisminister Andrei Sõbiha rahvusvahelisel julgulakufoorumil. Sõbiha visandas mitmeid peamisi järeldusi ja prioriteete tulevikuks. Tema sõnul tuleb mis tahes majanduslepingu taristuprojekti või strateegilist sõltuvust hinnata eelkõige julgulaku vaatenurgast. Lisaks on Ukrainal ka ettepanekud OSCE, rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri ja teiste institutsioonide reformimiseks. See võiks olla esimene samm kogu rahvusvahelise julgulakusüsteemi laiemale ümbermõtestamisele, sõnas minister. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et tal õnnestus pärast märtsis toimunud valimisi ja pikki koalitsioonikõnelusi moodustada lõpuks uus vasaktsentristlik valitsus. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppele pärast keerulisi läbirääkimisi, mis järgnesid valimistele, kus ükski erakond ei saavutanud selget võitu. Peaminister tegi avalduse pärast kohtumist Taani kuningaga ja märkis, et tutvustab uue valitsuse koosseisu kolmapäeval.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-23, rannikul kohati 12 kraadi. Tartus on praegu 14, Pärnus 13 ja Tallinnas 11 kraadi.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
0: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jaotatud seavälisfile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
6: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
10: Kuku hommiku raadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Tallinlastele infoks, et kõik, kes on harjunud Paldiski maanteed pidi kesklinna suunas liikuma, siis olga hoiatatud, see teekond täna hommikul kujuneb veelgi pikemaks, kui ta siin viimaste nädalatel on kujunenud. Sellepärast, et alates tänasest tuleb liiklejatele arvestada pikema aja kuluga, kuna linn suunas liikluse osaliselt vastassuuna vööndisse Tallinnast väljaval lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejate tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema aja kuluga. Niimoodi linn märkinud ka bussi liiklus võib olla häiritud ja sõidugraafikud ei pruugi olla täpsed. Ja kui vaadata veisi kaarti praegusel ajahetkel, siis ummikud ulatuvad sealt hipodromi ristmikult. No igas suunas, Paldiski maantelt küll siin Harku poole, ka kesklinna suunas Endla tänav on umbes Tulika tänav ja Mustamäe tee ja sellega ristuvad tänavad samamoodi ja liiklusõnnetus on juhtunud seal hipodromi ristmikus samamoodi, nii et no kui vähegi võimalik, siis vältige seda piirkonda, aga nii nagu ilmselt sealt kandi inimesed teavad, siis ega ei õnnestu neid ummikuid vältid ummikuti ühti Tamsara teele, seetõttu pikem ummik ju tekib.
12: Ja liiklusest räägime nii palju veel, et selge grupijuhi kampaania, head kuulejad, kes juba on ennast ära registreerinud, siis vabandust, me korrutame ja korrutame seda ikka ja veel, aga tõesti selge grupijuhi kampaania meil armsas kukus saab sel aastal 30 aastaseks ja kui teate, et olete kaineks rooliks seltskonnale, siis minge kukku kodulehele, leiate sealt selle info üles ja saate ennast kirja panna. On loosjauhinnad väga magusad ja me loodame väga-väga siis ületada ka eelmise aasta rekordi. Nii et pange ennast kirja, saab seda teha internetis või maakonna toimetustes.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Hästi öeldud.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
5: Karklas

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kallid raadiokuulajad, kell on saanud 8:17. 2. juuni on käes ja see tähendab seda, et kes tahab saada pruuniks 2. juuniks, no seda lootust nüüd ütlemata palju ei ole, aga ametlik rannahooaeg on lõpuks ometi eilse seisuga avatud. Ja hakkame rannahooajast natuke pikemalt rääkima, külas on meil Fooruse rannavalve projektijuht Allan Järvine. Tere hommikust!
2: Tere, tere.
1: Eile avati siis, võiks öelda, et pidulikult rannahooaeg, heisati lipud ja sellel korral panin ka tähele, et räägitakse midagi ka sinilipust. Tallinna linna esindajad olid ka seal kohal. Oskate selgitada alustuseks, mis asi see sinilipp on? Ma ütlen, mul seostub see kohe kuidagi sinivetikaga, ilmselt asi pole see.
2: Ei, see on seda, tähendab seda, et on loodussõbralik ja puhas rand. Seda see tähendabki.
1: Aga nüüd, mis on need rannad, mida valvab siis tänavu foorus? Me räägime ikka kõik põhilised Tallinna rannad.
2: Tallinna rannad, neid kokku on 5, et Pirita, Pikakari, Stroomi, Kakume ja Harkujärv.
1: Aga kuidas nüüd selle 1. ja 2. juuni kokkuvõtteks võib öelda? Olete juba kuulnud kolleegidelt ka, kas on juba inimesi, kes tõesti ujumas käivad, seda rannainfot jälgivad või praegu on ikkagi väga-väga sõike hapu aeg veel, algusaeg?
2: Ujumas käivad, ütleme ausalt, et ujumas käiaks aasta ringsvet, aga kindlasti käivad ja käisid ka varasemalt, kui me valmistasime randu, ma nägin suplemas käisid inimesed või ujumas isegi lausa. Nii et käivad kindlasti, aga noh, vesi on kindlasti veel suht jahe ja tuleb sellega arvestada.
3: Millised on tänapäeval rannavalve teenusosutajale need nõuded, millega ta peab arvestama? Et kui palju peab olema rannavalvurid ühes rannas?
2: Sõltub rannast. Kõige suurem meil rand on Pirita rand. Ja muidugi jälle lähtume ilmast, kui on ilus ilm ja palju rahvast, siis on meil vähemalt 5 rannavalvurit valves korraga, kuna meil on ka torn seal keset randa, eks ole, kus peab valmis üks inimene olema. Käivad patrullis.
3: Kui suur Pirita rand, kui pikk ta on? Et 5?
2: Cirka 2 kilometrit.
3: 2 kilometrit ja 5 rannavalvurit selle 2 kilometri peale. Ja. Seda tundub praegu siit kuulates kuidagi vähe, et võiks justkui rohkem olla või?
2: No, see on jällegi majanduslikult peab olema õigustatud. Et iga liigutus maksab ja tänapäeval. Tööjõud maksab.
1: Nii et kui on väga ilus ilm, päike lõõmab, siis on personali kõige rohkem.
2: Jep.
1: Ja praegu, kui siin veetemperatuurid on veel umbes 12-13 mõnes kohas isegi, siis me räägime 1-2?
2: Ei, meil oli 5 samuti meil. Piiritel näiteks teiste randes on vähemalt 3 ja noh, vahest kui pole ilma, siis võib ka 2 olla valves, aga kuna tegemist on ikkagi sellega, et meil on peab valmis olema ka paat, mootor, see tähendab seda, et on need asjimist, et 2 inimest pole tulelised toime sellega, et üritame ikkagi, et vähemalt 3 rannavalvurit oleks korraga tööl.
3: Rannavalvurid tänapäeval, ma saan aru, peavad patrullima, jälgima olukorda rannas, kui keegi on klaastaaraga tulnud, tuleb hoiatada, öelda, et klaastaaraga siin viibida ei tohi ja lisaks tuleb ka õhutemperatuuri veel ülesmärkida veetemperatuuri samamoodi. Millist palka tänapäeval rannavalvurid saavad kogu selle tööst?
2: Noh, meil on seal tunnitasu, ma ei tea, kas ma jään vastuse põlgu, kas see on avalik. See vist on avalik info, see ei ole vist kuskil nagu varjatud, sest kulutustest oli ka väljas, eks ole. Et see on 7,5-8 eurot tunnis makstakse tänapäeval brutopalka.
3: Brutopalka, jah. Netto tuleb sealt...
1: No natuke alla, aga selle jaoks, et siin üldse tööle saada, eeldatavasti peavad olema täidetud mingisugused nõuded.
2: Kahtlemata. Kõik on läbinud koolitused, eksamid, et saada tase vetelväestaja 3. See on nõuega meie tellijalt, ehk siis mupolt, et peavad kõik vastama. Loomulikult peab olema läbitud ka esmaabikoolitus. Noh, muidugi meil on ka see, et meil on enamasti kõik noored, eks ole, ehk siis noh, kui noored, et on, mõned on ülikoolis, õppivad ülikoolis, mõned lõpetavad gümnaasiumit. On ka sellised, kes on teatud määral mingid, kas parameedikud või õppivad meditsiini kuskil koolis, ja et üritame, et nad oleks ka rannas alati olemas üks vähemalt selline pädev töötaja, kes oskab aidata vajadusele, mitte ainult plaastid peale panna.
3: Kas need nõuded rannavalurite osas on üle Eestiliselt kuidagi erinevad, et ma ei tea, Pirita rannas nõutakse tublimat ja kogenumat suuremat oskustega rannavalurit kui näiteks kusagil Lõuna-Eestis väikese järrakese ääres?
2: Ma isegi täpselt ei oska öelda, kuna ma tegelen ainult Tallinnaga, siis mis toimub Ida-Virumaal, ma täpselt tean, kindlasti on meil ka inimesi, kes teavad seda, meie värbajad teavad kindlasti, sest ma tean, et meil Sillamäel on vist see rannavalvega olemas ja veel kuskil seal. aga kas Tõrvas äkki?
3: No mainist, et Tallinnas peab olema siis tase 3, Mupo poolt nõutud rannavalvuri tase 3, mida see tähendab?
2: Vetelpäästja.
3: Vetelpäästja. No võt, nüüd on vahe sees, rannavalvur versus vetelpäästja.
2: Rannavalvur on see ilus nimetus, sest kuna ütleme ausalt, et enamus tööst ongi valvetöö, ehk siis me üritame ennetada, mitte päästa, päästavad päästjad reeglina, eks ole. Mm-hmm. Selleks on ongi mõeldud, et päästa, aga meie tegeme sellega, et me jälgime, et kord oleks ja üritame ennetada. Ennetada seda olukorda, et meil oleks vaja sekkuda või kedagi päästa. Mm-hmm. See on kõige olulisem eesmärk meil. See ongi see vahe, ütleme, tavalise. Vetelpäästja ta on siis, kui on vaja päästa. Muidu on ta ikkagi rannavalvur.
3: Kas rannavalvuritel on vetelpäästja oskused Tallinnas olemas?
2: Jaa, ikka.
3: Kuidas seda testitakse? Millised on need eksamid?
2: Eksam on teoori eksam on.
3: Teoori eksam?
2: Jah, basseinis sa pead ujuma 300 meetrit, mitte üle 6 sekundi. Ja siis
3: palju?
2: On 6 minuti, vabandust. 6 minuti sekundi. Jah, 6 minuti. Ja, sekundi. Ja siis on avavee eksam ka. Päästmine avaveel.
1: No fooruse jaoks on see, ma saan aru, teine aasta nüüd.
2: Teine.
1: Ja eelmine aasta olite ise ka selle ametiga väga sina peal. No ütleme, et see eelmine, esimene aasta osutus ta lõpuks ikkagi selles mõttes lihtsamaks arvatust või siis oli ikkagi neid sekeldusi Tallinna randades rohkem kui oleks ette osunud aimata?
2: Noh, kuna meil ikkagi kogemus rannavalves ikkagi oli, sest me olime haabnemest selleks hetkeks juba 4 aastat osutanud seda teenust, See aasta sai sinna G4S, võitis selle hanke. Nii et selle aastal meil on Tallinna rannad. Ta tähendab siin, noh, amnevet piiritud viimsed ei ole. Et aga ma ei oskagi nagu innata, mida me ootasime, sest ikkagi erineb Haabneme rand, kindlasti erineb Tallinna randadest, eks ole. Ja nõuded võid ka seal, kus juures erinevad, eks ole. Ja, aga noh, ütleme, et selle aastal me oleme rohkem valmis selleks, et me teame nüüd, mida karta, mida oleks, võiks paremini teha.
1: No mida näiteks karta? Ma kujutan ise ette, kui ma töötaksin rannas, mm-hmm. siis ma kindlasti kardaksin, võib-olla on asi selles, et ma olen naisterahvas, võib-olla selles, et mul ei ole väga tugevad, ma ei tea, rusikad käed. Et kui tulevad näiteks joobes seltskonnad, ei taha kuulda või mind võtta, ikkagi otsustavad klaastaaraga seal pidu panna ja mina siis pean nad kuidagi korrale kutsuma.
2: Ja ongi täpselt nii, et noh, muidugi kõlab kummaliselt, aga rannavaldur põhimõtteliselt ongi tavakodanik, kellel tavakodaniku õigused, ehk siis ta võib tulla ja teha hoiatuse. Kui ei võeta kuuldale, siis on teine samm patrull, meie patrull, fooruse patrull, mupo patrull ja kui nemad ei tule toime, siis tuleb juba politsei. Aga hoiatada on meie kohustus, mitte õigus isegi.
1: Kas teil nüüd selle eelmise aasta jooksul oli sellised juhtumid, kus ikkagi ka politsei nii tuli välja minna?
2: Jah, aga ütleme nii, et nii kaua kui politsei tuli, oli juba see kamp lahkunud. Et
1: ikka tuleb ette neid?
2: Tuleb ikka, jah.
1: Aga nüüd erinevad võimalused, mis randades olemas on, no kuuleme ikka iga aasta sellest, kuidas võibolla inimesed ei adu päris täpselt ära, mille jaoks need putkad seal on, et see ei ole ainult selle jaoks, et nüüd hoida pilku peal, kas mina olen tublirannaline või mitte, et seal tegelikult on ju kasud ka rannalistele.
2: No kahtlemata on see, et need, kes tulevad klaastaaraga näiteks, nad ei mõtle, võibolla vahest ei mõtle selle peale, et nad teevad midagi valesti, et sellest, mis tagajärjed võivad olla, nad lihtsalt tule selle peale. Et iga võibolla ka täna paljud ei kuula seda, et näiteks ei loe midagi, et ei tea sellest, et see klaastaara pärast lõppkokkudes võib sattuda nii vette kui ranna liiva, eks ole, ja Meil oli päris palju neid lõikehaavasid, eks ole eelmine aasta, et see tõesti, see on probleem, see ei ole välja mõeldud. See on tõsine probleem.
3: Jah, olgu öeldud, et olen ise kellu jooksul tegelikult siis rannavalvuri ametit pidanud ja see sisuliselt ikkagi tähendas seda, et igapäevaselt tuli inimesi plaasterdada. Plaastrite panemine, igapäev, see oli põhiline.
2: Meil on selline päevik olemas ka, mida täidetakse ja ma vaatasin, kui palju ikka seda nii-öelda esmaabi osutatakse, et päris palju ikka neid haavad. Noh, muidugi keegi kukub mingi kivi peale ja kuskil libastub nii edasi, aga need lõike haavasid on ka päris palju.
3: Ja olles seda ametit siis pidanud, ma julgen küsida ka selle kohta, et kas teie saate 100% kindlad olla, et kui on tekinud rannas olukord, inimene on tõesti uppumisohus, siis need rannavalvurid, vetelpäästjad saavad selles olukorras hakkama?
2: Vaata, kõige raskem on tuvastada, et inimene upub. No, kui rannavalvur oled, siis sa tead seda. Kus sa tead, et ta upub, et ta ei lollita, see on niisama juhi kätega. et see on tõesti raske, sest meie rannad on sellised, nagu ta on, eks ole, et selleks, et sügavale minna, sa marsid mingi paar sada meetrit, eks ole. Ja siis selle paar sada meetri kaugusel tuvastada, et inimene upub, on suht raske. Ja et, ütleme, see pikakarjaland on selline, kus on kohe sügav, eks ole. Seal on okei, seal on kõik näha, seal on väga hea ülevaade, eks ole, üldse sest rannast, eks ole, seal ei ole palju, palju patrullis käia. Aga kui me läheme Kakumäele näiteks...
1: Ja Pirita samamoodi.
2: Samuti ka Pirita ja Stroomi samamoodi põhimõtteliselt. Et raske on tuvastada, päästa nad suudavad kindlasti, selleks nad on õpetatud. Oskavad ujuda, oskavad päästa, teavad neid võtteid kõike. Peaasi, et sa kiiresti jõuvad 200 meetri kaugusele.
3: Jah, ja siis on selle inimese välja toomiselt. See on ka oma, et oskus, mida ja. Peab ikkagi harjutama.
2: Jah.
1: Ma nüüd iga suvi olen päevitamas käinud Pirita rannas ja Stroomi rannas ja iga kord ma näen korra seda paadikest, mis läheb mingit inimest hoiatama kuhugi. Kas need on, see on ka rannavalvurite töö, et kui inimene liiga kaugel ikka kipub?
2: Jah, kui ta läheb poodest kaugemale, siis me peame hoiatama ikkagi teda. Ja teine asi muidugi on ka see, et kõik sugu mootorpaadid ja skuutrid, eks ole, kes ta lähenevad poidele, eks ole, tekitavad ohtu suplejatele, ütleme, mitte ujujatele, eks ole, et peame ka hoiatama neid, nii et ja me käime patrullimas ja vaatame, et kõik poid oleks paigas ja kord, vähemalt kord päev hommikul vaja käia kõik poid läbi ja vaadata, kas on paigas või ei ole.
1: Aga see praegune ilm on nagu on jällegi eelmise aasta näitel, no Mida siis eestlane ootab? Kas me ootame nüüd kuuma ilma, siis on rannad täis kohe või ootataks just seda sooja vett või kumb see nüüd selle suurema rolli üle mängib?
2: Ei, kui on ilm, siis ka rahvas on rannas, isegi kui külm vesi on, see, noh, eks nad sinna natukene seal jalutavad mööda vett, aga noh, kaugemal ei lähe külma veega, aga rand on, kui ilm on, siis ikkagi muidugi inimesed kasutavad seda võimalust, kuna seda on tõesti meil suht vähe Eestis.
1: Kas te tuletaksite meie jutuajamise lõpetuseks meelde ka selle, no jälle, iga suvi me loeme juba ka politseiartikleid sellest, kuidas mingi laps on kaduma läinud rannas. No, ütleks tõesti iga nädal sellised asju ette tuli. Kas on olemas ka tänavu mingisugused, ma ei tea, käepaelad või mis iganes?
2: Ja igas rannas on rannavalduritel käepaelad, mida võivad tulla ja küsida lapsevanemad, et oleks, kas panaks telefoninumber kiirja kõik, et kui on kadun, siis on teada. Aga mis ma paneks südamele muidugi on see, et noh, tänapäeval on need telefonid, on see koht, kus ei tule selle peale, et see mõne sekundiga kaob see silmast see laps lihtsalt. Mõne sekundiga käib see siin. Noh, isegi kui ei ole mingit paatahlikud tegelast, kes laps ära viib, eks ole, siis veeres mängimine või läheb lihtsalt kuskile jalutama või läheb teise poisiga kuskile mänguplatsile ja ongi läinud, on ju, see käib mõne sekundiga. Et olidki silma peal või ma ei kujuta ette, et lihtsalt olge koos kogu aeg.
1: Selle mõttega lõpetame ka meie jutuajamise. Teine juuni on meil käes, randades lipud lehvivad, praegu nad küll valdavalt punased ja kollased, aga küll nad õige pea on ka rohelised. Fooruse rannavalve projektijuht Allan Järvin, aitäh täna, mikul meie küll tulemast ja palju jaksu.
2: Jah, aitäh teile.
4: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, mis on 6,2% rohkem kui aasta varem. Kõige kiiremini kasvas palk Rapla ja Järvamaal, aeglasemalt aga Viljandi Tartumaal. Maakondadest oli kõrgeim keskmine bruto palk jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat palka info sidevalkonnas, kus keskmine bruto kuupalk oli 3821 eurot. Kõige madalamad palgad olid majutuse toitlustuse tegevusalal 1337 eurot. Venemaa korraldas läinud ööl järjekordse õhurünnaku Ukraina linnadele, mille tagajärjel hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 55 inimest. Kõige rängemalt sai kannatada, et Dnipro, kus kohalike võimud andmetel hukkus 5 inimest ja vähemalt 16 sai viga. Raketid ja troonid tabasid elamuid, millest osa varises ka kokku. Harkivis said kannatada korterelamud, sõidukid, haldusooned ja vigastada 10 inimest. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Rahvusvahelisel julgeolekuarhitektuuri foorumil esinenud Ukraina presidendi kantselei juht Kõrjula Budanov ütles, et president Volodymyr Zelenski on seadnud eesmärgiks lõpetada vaenutegevus võimalikult kiiresti, eelistatult enne talve saabumist. Budanov ütles, et teeb selle eesmärgi saavutamiseks kõik endast oleneva ja peab seda täiesti realistlikuks. Tema sõnul on juba näha märke, mis viitavad sõjategevuse lõpetamiseks vajalike tingimuste olemasolule. Lähiajal on oodata Kiievisse ka USA läbirääkimisdelegatsiooni, mida juhivad Steve Witkoff ja Jared Kushner. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele rändereeglite karmistamises, mis võimaldab tulevikus rajada Euroopa Liidu piiridest väljapoole niinimetatud tagasi saatmiskeskusi. Sinna saaks suunata inimesi, kellel puudub õigus ühendusse jääda ja kelle varjupaiga taotlus on liikmesriikides tagasi lükatud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
4: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus Pärnus 15 kraadi sooja.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
0: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
3: 8:36 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadios aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kätlin. Milline on hetkeseis Eesti teedel?
10: Tere. Peekaated maanteedel on kuivad ja teeolud on head. Küll aga on liiklus päris tihedaks muutunud. Ummik on hetkel Tallinna ringteel Maxima logistikakeskusest Jüri ringini. Tiheliiklus on Viljandi maanteel Kangrus Tallinna suunal, samuti Harkus instituudi teel Tallinna suunal ja Tartu maanteel Jüri Peetri lõigul linna sisse sõidul. Tartus on tihedamalt sõidukeid Lääne ringteel Viljandi ringi lähistel. Räägin paarist liikluspiirangust ka. Harju maakonnas Tallinna ringteel on õhtul kella 9 öösel kella 2 Kurna liiklussõlmes Tallinna poolt Ikea suuna ramp sulatud, ümbersõit on Luige liiklussõlme kaudu. Valga maakonnas Tõrva Jeti Valgjärve teel Jeti lähistel sulatakse teelõik silla remondiks, ümbersõit on tähistatud Patküla, Savi, Kiinime ja Jeti kaudu, tööd kestavad novembri lõpuni. Ilusa päeva kõigile ja turvalist liiklemist!
3: Aitäh, Kätlin! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis. Eks see olukord ole ikka selline, nagu hommikuti ta on Tallinnas sel kella ajal. Ummikuid on palju Tartu maantel, Peetrist alates mööda Vana Tartu maanteed ja siis ka veel edasi Tartu maanteed, Kesklinnani välja, Peterburi teelt tulles läheb aega, Laagna teelt tulles samamoodi Gonsiori tänav, Narva maante, Laikmaa. Kõik need tänavad on umbes Pärnu maante mitmel lõigul samuti ummikuid. Järjekord autodest eriti suur on täna siis, nii nagu juba siin sai ennist mainitud. Kordame veel kord üle, hippodroomi ristmikule ei tasu minna, seal on tõesti väga suur ummik ja keskmine kiirus autodel on seal 3 km/h. 3 km/h on liikumine hetkel seal hippodroomi ristmikul lähisel Paldiski maantel. Ka Mustamäe tee, Marja tänav, Liimi tänav, Forelli tänav, välja, Sõpruse puieste, Tulika, ehk siis kõik need hipodromi ümber olevad tänavad samamoodi on umbes ja see tihe liiklus ulatub veel ka siis Tammsaare teele, ehk siis näib, et kes seal Tõismäe poolt on tulemas, on üritanud vältida Paldiski maanteed ja keeranud Tammsaare teele, et ehk saab kiiremini. Ei saa, sealgi tõesti suured ummikud on ja kõik, ja see tuleneb siis sellest, et hipodromi rismikul on liikluskorraldust täna hommikul muudetud.
1: Ja nüüd liigume Tartusse ka. Tartus hetkel see seisuga liiklusolud täitsa tavapärased teisipäeval omased. Narva maantel kesklinnas on ummik, Jaama tänaval on üsna väikesel lõigul ummik, aga siiski seal olemas on ummik nagu ikka ka Vanemuise tänaval ja jääb silma ummik veel Tartus hetkel sellises kohas, nagu seda on väike kaar. Muus osas tundub, et liiklus sujub kenasti.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:42 minutit on saanud kell 2. juuni ja me kuuleme nüüd ühte helilõiku eile Kuku raadios kõlanud saatest olukorda.

0: kriitika ongi seisnenud selles, et parlament on küll jah valitud, aga et see valitud isikud on vabatahtlikult oma võimu loovutanud valitsusele. Kas Eestis on meil mingid institutsioonid, kellele vabatahtlikult on see võim loovutatud?
1: Tegelikult väga palju võimu on valitsuse ja riigikogu poolt loovutatud ka ametnikele. Et noh, siin ei pea väga kaugesse minevikku või väga keerulistesse näidetesse minema, et noh, siin esimene pähe tulev näide on eks ju siseministeerium koos talle alluvate või sinna alla kuuluvate erinevate ametkondadega nagu politseiamet või kaitsepolitseiamet või veel mõni selline, kus ju me oleme näinud mitte ainult viimase siseministri, vaid ka mitme järjestikuse siseministri isikus sellist kurbloolist etendust, kus täiesti juhuslikult tuleb avalikuks mingisugune, noh näiteks inimeste vabadusi ja põhiõigusi puudutav teema, kus selgub, et ametnikud kas on juba teinud või kavatsevad kohe hakata tegema mingisuguseid asju, mis nende inimeste siis konstitutsioonilise õigusi riivavad ja minister loeb sellest siis ajakirjandusest. Noh, siin Igor Tadaga on need näited on vähemalt 3 tükki järjest, eks ju. Ja kui ta nagu kuuleb sellest, siis tõenäoliselt väga tihti ka niimoodi ajakirjand tuleb küsib, et miks meil on nii või miks tehakse naa, miks on selline reegel, eks ju, mille peale, noh, siis tuleb mingisugune häda vastus ja tund aega iljem on siis minister saanud briifi ametniku käest, kus tast tuleb uuesti ütleb, et aga seda tehaks sellepärast, et nii on väga hea. Et see on väga põhjendatud sellepärast, et nii on lihtsam ametnikel oma tööd teha. Täiesti klassika selles mõttes. Tal ei tule endal pähe see mõte, et võib-olla ametnikel ei ole vaja esiteks üldse sellist asja teha ja teiseks, et äkki see ei pea olema lihtne, mida tehakse. Eriti palju on igased selliseid tehnoloogiliselt determineerituid igasuguseid inimeste privaatsuse või muu vabaduste nagu rikkumisi, eks ju. Ja siis, kui nagu see sama minister on saanud avalikkuselt tähelepanu, see algas ajakirjanduselt, noh ma ei tea, mõned päevad nädala, võib-olla 2 nädalat, siis jõuab see poliitiline otsustus tasand tihti ka näiteks erakonna abiga nii kaugel, et minister tuleb ütleb oma ametnikel, kuulge, ma ei saa ikkagi neid jutupunkte esitada, eks ju. Ja siis hammaste krigistades ametnikud kirjutavad selle samale ministrile ilmselgelt nagu uued jutupunktid, mis nagu väga palju isegi erine, aga noh, toon on teine, et sellist asja me näeme kahetsusväärselt palju ja noh, see ei ole tegelikult tõesti nagu läbipaistev ja see ei ole ka kooskõlas selle mandaadiga, mida siis see ministri erakond või minister ise rahvasaadikuna on ju saanud, et ta tegelikult esindab endalegi arusaamatult hoopis ametnike mingisugust ametkondliku huvi, noh, mis võib olla hea, aga ei pruugi olla, eks ju, ja oma valijate ja avalikkuse huvid on jäänud nagu tahaplaanil rääkimata sellest, et tihti on seal ka probleeme sellega, et kas need asjad on kuidagi põhiseadusega kooskõlas või ei ole, eks, et see on ju asi, kus on selgelt võim on läinud vabatahtlikult ministritegest ära, et siin paljude ministritega, endiste ministritega rääkides, et noh, Rein Lang siin võib kindlasti mind parandada, kui ma eksin, on ju kordunud selline asi, et tagantjärgi minister räägib, et kui ma oleks kohe aru saanud, mida ametnikud minuga teevad, et ma tulen sinna ministeriumisse, tulevad säravate nägudega väga abivalmid kantsler, asekantslerid, mingid osakonna juhid ütlevad, nii, reedel on meil nüüd see üritus, siis on see üritus, siis me peame tegema seda, siin on poole olevat eelnõude nimekirjas on siin laua peal, eks ju, ja siis sa vaatad, ütleb see minister, et minu kogu kuu kalender on juba täis, et mul on põhimõtteliselt hommikul kella 8:30 kuni õhtul kella 19:30 on kõik täidetud, nii esmaspäevad, teisipäevad, kolmapäevad, neljapäevad kui reeded, et mul oli küll kuskil siin mingi erakonna agenda või minu isiklik agenda, aga sellega tegeleme siis, kui tähtsamad asjad on tehtud, mis hetk nagu tegelikult ei saabugi.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Rein Lang, Anvar Samost saates olukorrast ajakirjanduses ja kui seda mõttelõnga kuidagi jätkata, siis jäin ise siin arutlema oma peas selle üle, et tegelikult ju parlamentaarses riigis ministril on formaalselt vähemalt ju väga suur võim, ministeriumi ametnikud talle alluvad, aga praktikas, no tõesti, mõned ministrid on ametis ju väga lühikest aega, samas kui tippametnikud võivad olla ministeriumis tööl aastakümneid ja no mis sa teed, see loob sellise olukorra, kus ametnikond omab sellist palju suuremat mälu ja arusaamist, kuidas see süsteem toimib ja sellele kõige võib-olla siis selgrooks on igasugused tegevuskavad ja strateegiad, mida sageli tehakse ju väga pika vinnaga, 10 aastat, 20 aastat, 30 aastat ette. Ja kui siis uus minister tuleb, siis hakatakse talle ütlema, et kas see, mida sa nüüd teha tahad, on nüüd kooskõlas arengukavaga või ei ole kooskõlas arengukavaga. Nii ta kipub olema.
4: Ja vaata, mitmesuguseid pahandusi on toimunud ministeriumites siin ka tegelikult hilja aegu mul ei tule meelde, kas see oli Terrase ministeriumis, kus ka ametnikud siin bussipiletite hinnatõusu teemal midagi tehti nagu ära ja siis minister

0: rääkis ühte juttu, aga kuskilt ministeeriumis sees tuli ikkagi mingi teine jutt ja siis lõpuks pidi valitsus eesotsas peaministriga ise seda asja lahendama, et umbes, et päris nii ei käi, et ametnikud nüüd siin otsustavad, et me tõstame hinda. Et see tegelikult minu mõelest kirjeldab väga hästi seda olukorda, kuidas minister on ka see, kes käib lõikab linte lahti ja teie pead nägu naeratab, käib ajakirjandusega suhtlemas, aga tegelikult see sisuline töö, mida kus kui tehakse neid päris ka valusaid otsuseid, see on kuskil ministeriumis kabinetikestes, millest ministril enda laimu ei pruugi nagu olla nii hästi.
1: Aga jällegi, no teise vaatega inimesed ütlevad, et see on ju väga hea, kui meil on olemas ametnikkonna seas seda ajaloolist mälu, kuidas see asjas on olnud, kuidas asi on liikunud ja on olemas, et tegevuskavad, mida on väga palju kirjutada, sellepärast, et siis on mingisugune raamistik, millest justkui lähtutakse, eks, on see ametnikkond, kes on siis ministril toeks ja need ametnikud ju tegelikult tahavad ministrit aidata üleüldse.
0: Tahavad Eesti riiki paremaks teha.
1: No just, nii et tegelikult üldse öelda, et kõik on väga hästi, aga hea on, et see teema arutelu vallan, kus on võim.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Värsketest uudisest nii palju, et 2026. Aasta esimese kvartali keskmine brutto kuu palk oli statistikameti andmetel 2135 eurot, mis on 6,2% võrra kõrgem kui aasta varem. 8 läbi 54 minutit on saanud kell. Aeg on kuulata, millised on täna hommikused libauudised.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peale. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järelkasve aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga, umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapea ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapeade ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskema seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama, saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arvutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, milles lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siis kalla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadakateel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnu Seha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas. Pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suurekaare tänava nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Jevgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära, koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Abielu võrdsust toetab jätkuvalt üle poole Eesti elanikest. Venemaa õhurünnak Ukrainale nõudis vähemalt 9 inimelu. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio varahommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karin Aule. Statistikameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, mis on 6,2% rohkem kui aasta varem. Kõige kiiremini kasvas palk Rapla ja Järvamaal, aeglasemalt Viljandi Tartumaal. Maakondadest oli kõrgeim keskmine brutopalk jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. Tegevusaladest maksti kõige kõrgema töötasu info- ja sidevalkonnas, kus keskmine brutokuupalk oli 3821 eurot. Kõige madalamad palgad olid majutuse toitlustuse tegevusalal 1337 eurot. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed avaldavad Tallinna linnavolikogu tänasel erakorralisel istungil umbusaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale. Oppositsiooni hinnangul on umbusalduse põhjuseks linnavalitsuse viimaste kuude otsused, mis nende sõnul pidurdavad pealinna arengut. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid ja kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ja teede ehitusremonditöid. Justiits- ja digiministeerium soovib edasi arendada riikliku postkasti, nii et lisaks tavapärastele teadetele jõuaksid selle kaudu inimesteni ja ettevõteteni ka ametlikud dokumendid, näiteks kohtukutsed, ettekirjutused ja trahviteated. Praegu saab riigi saadetud teateid vaadata portaalis eesti.ee ja riiklikus mobiilirakenduses. Tulevikus soovitakse postkast integreerida ka teistesse suurematesse e-teenustesse, näiteks terviseportaali. Ministeeriumi eesmärk on vähendada paperipõhist asjaajamist ja parandada dokumentide kätte saamist, vahendab ERR. Eesti Inimõiguste Keskuse värske uuringu järgi toetab samas soos paaride abiellumisõigust 53% Eesti elanikest. Toetus on sama kõrge kui 2023. aastal. Eestikeelse elanikuna seas toetab abieluvõrdsus 60% vastanutest, muukeelse elanikuna seas 38%. Kõige suurem on toetus noorte 18-29-aastaste hulgas, kus seda pooldab 82% vastanutest. Inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne sõnul näitab noorte suur toetus, et samas soos paaride võrdsed õigused on uuele põlvkonnale üha loomulikumad. Venemaa korraldas läinud ööl järjekordse õhurünnaku Ukrainale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 9 ja sai vigastada rohkem kui 60 inimest. Kõige rängemalt sai kannatada Dnipro linn, kus kohalike võimude andmetel hukkus 5 inimest ja vähemalt 25 sai viga. Raketid ja droonid tabasid elamuid, millest osa varises osaliselt kokku. Harkivis sai kannatada korterelamud, sõidukid, haldushooned ja vigastada vähemalt 10 inimest. Kiievis töötas õhutõrje, mitmes piirkonnas puhkesid tulekahjud ja osades linnaosades katkes ka elektrivarustus. Linnapea Vitali Klitsko sõnul hukkus pealinnas 4 ja sai vigastada 51 inimest. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas täna, et tal õnnestus pärast märtsis toimunud valimisi ja pikki koalitsioonikõnelusi moodustada lõpuks uus vasaktsentristlik valitsus. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppele pärast keerulisi läbirääkimisi, mis järgnesid valimisteli, kus ükski erakond ei saavutanud selget võitu. Peaminister lubas uue valitsuse koosseisu tutvustada homme. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele rändereeglite karmistamises, mis võimaldab tulevikus rajad ühenduse piiridest välja poole, nii nimetatud tagasisaatmiskeskusi. Sinna saaks suunata inimesi, kelle varjupaiga taotlus on liikmesriikides tagasi lükatud. Troopiline torm Yangmi jättis Jaapani edelosas 10,000 majapidamised vooluta, katkestades ka lennuühendusi ja vigastades vähemalt 9 inimest. Jaapani meteoroloogiaagentuur hoiatas kõrgete lainete, üleujutuste ja maalihete eest. Eile räsis sama torm Okinawa saart ja liikus seejärel põhja poole.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojan 18-23 ja rannikul kohati 12 kraadi. Hetkel on Tartus 16, Pärnus 15 ja Tallinnas 14 kraadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Tänases suunatakse hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etapis Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus lõigul Moonitänavast Merelahe teeni osaliselt vastas suunavööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liikletel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab aga kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Tallinna ametlik rannahooaeg on alanud. Pealinna avalikes randades Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harku ja Pikakari rannas tagab ohutuse ja avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei ametiga. Linn tuletab meelde, et turvaline rannakogemus sõltub meis kõigist ja rannas tuleb järgida lipuvärve ja rannavalvurite juhiseid, hoida rand puhas ja arvestada ka teiste puhkajatega. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Laur ja kinnitada selle hiljemal 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ja alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõtu tingimuste alusel. Tallinna linn pakub suvevaheajal lastele ja noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loov, teadus ja loodusvaldkondi. Valikutest leiab tegevusi eri vanuses noortele üle Eesti. Samuti korraldavad linna- ja spordilaagreid Kesklinna, Mustamäe, Kristiine, Põhja-Tallinna ning Pääsküla noortekeskused. Täpsema infoprogrammide vanuserühmade ja osalus tasude kohta leiab Tallinna veebilehelt.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
8: Linn on sinu.
7: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
9: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
10: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
11: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
2: Kuku hommikuraadio.
8: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Ja Britta-Mari Alas ja Sander Punami Kukku hommikurad aitavad ka kaasa, et seda suve meeleolu luua. Võibolla faktid seda ei toheta, et meil see suve meeleolu on, aga siiski ega ei tasu...
14: Ilus ilm on ikkagi.
13: Just päike paistab ju. Kõik on juba hästi. Hoolimata sellest, et Paraleparannas näiteks täna hommikul vesi 16 kraadi ja see Pärnu ranna 13 kraadi ka ei tasu ennast lasta heidutada nendest numbritest. Ranna tasub minna, ikka minna. Võibolla vette ei lähe, aga vette, ikka ranna lähed.
14: Jah, vette ilmselt ei tasu, aga tõesti juba on kangemad vees kindlasti käinud, hommikuti käivad, aga eilse avatud rannahooajaga hakkame nüüd rääkima Sandriga igapäevaselt natuke sellest, mis siis toimub meie randades, no lipud igatahes lehvivad ja valdavalt on nad punased, valdavalt kollased, aga hetkel kui vaadata siin rannailma infot ilm.ee lehel, siis mulle jääb silma, et väga soe vesi on või mitte väga soe, aga ütleme kõige soojem vesi on Paala järves.
13: Tead, Pärnu rannas eeli 100 inimest kohal, hoolimata sellest, et ega ujuma ilmselt neist keegi ei läinud. UV oli 3 ja õhk oli 15 kraadi, vesi 13, aga 100 inimest rannas kohal. Türi Tehisjärve ääres oli eile keskpäeval samuti 75 inimest. Seal muidugi ka veetemperatuur 18 kraadi ja õhutemperatuur samuti kõrgem 18 kraadi.
14: Ja no eile õhtuse seisuga Paalajärves oli 18 kraadi vesi ja Võru kubi ja ütleb meile siin 17 kraadi vesi. Nii et, aga vaikselt soojemaks läheb, kes mõtleb siin ikkagi Tallinna peale. No selle teeme kohe selgeks, Tallinna randades lehvivad ikkagi valdavalt punased lipud, Kakumäel 12 kraadi vesi, Harku 11 kraadi, et siin Tallinna ümbruses igal pool 11-12 kraadi see vesi on, et ei tohi ikkagi üldse minna tegelikult jala tõmbab krampi. Aga eks see vesi vaikselt soojemaks läheb ja keskkonnaagentuuri prognoos näitab meile seda, et siin ikkagi nädala lõpuks on juba Haapsalus merevesi mõnes sopis 19 kraadi ilmselt, nii et kui ikka suur ujumistuhin juba peal on, siis tasub just Lääne-Eesti poole oma tee sellel nädala lõpus võtta.
8: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Möödunud reedel esitleti Tartus Eesti õpetaja eetikakoodeksit, mille ettevalmistav töö kestis umbes 2-3 aastat. Mida see endast kujutab, milline töö ära tehti, sellest hakkab meile rääkima Mari-Liis Numbert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekti juht. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Õpetaja eetikakoodeks, milles see seisteb? Mis see siis on?
8: Õpetaja eetikakoodeks on õpetajatele mõeldud selline eetiline raamistik, nagu koodeksid ikka, see on kirja pandud. See sõna koodeks viitabki sellele, et see on sõnastatud ja kirja pandud. See ei ole kuidagi selline, me ei eelda, et inimesed teavad, mis on need eetilised põhimõtted või väärtused seal. Ja eetikakoodeksis on siis sõnastatud õpetajatöö eetilised väärtused ja tegevuspõhimõtted, mis siis aitavad õpetajatel eetiliselt vastutustundlikult ja professionaalselt käituda.
7: No tooge mõned näited, millised punktid seal kirjas on?
8: No näiteks võibolla alustame sellest, mis kindlasti on olnud viimastel aastatel selline hästi palju kõneainet pakkunud erinevate selliste lehelugude kontekstis, et seekordne ajakohast õpeta eetikakoodeks väga selgelt ütleb, et õpetaja ei loo romantilisi ega seksuaalseid suhteid oma õpilastega. Et võibolla see ongi ainukene eetikakoodeksi punkt selles eetikakoodeksis, mis on sõnastatud sellise absoluudina. Paljud eetikakoodeksi punktid on sellised, mis võimaldavad õpetajal sellist kaalutlemist, et näiteks, et mis situatsioonis näiteks olla lojaalne kolleegile, juhtkonnale, lapsevanemale, ise endale. Aga ma arvan, et väga paljud need tegevuspõhimõtted on, nad on meie sellises, meie väärtusruumi vaimus ja meie nüüdisaegse õpikäsituse vaimus, et võibolla need samad tegevuspõhimõtted, mis on meil jaotunud sellisesse 4 tegevusvaltkonda, õpetaja hoiak ja käitumine, õppeprotsessi juhtimine, suhted ja kommunikatsioon, et kui õpetaja või haridustöötaja sellepärast, et kui asutus soovib, see võib laiemalt rakenduda ka näiteks juhile või siis huvihariduse õpetajale, et kui ta neid loeb, et siis ta tunneb siit ära hästi palju selliseid nüüdisaegse õpikäsituse vaimus põhimõtteid, näiteks, et õpetaja on avatud tagasidele ja kriitikale, väärtustab õppimist ja oma professionaalset arengut, et see on kooskõlas meie sellise pikaajalise haridusstrateegiaga, mis ütleb, et õpetaja on seal õppiv professionaal ja on edenemismõtteviisiga enda arengu suhtes näiteks.
7: Tartu Ülikooli eetika veebis kirjutate, et 2023. aastal algatati Eesti õpetaja eetikakoodeks ajakohastamise protsess. Millised punktid selles eetikakoodeksis on nüüd sellised, mida on ajakohastatud? Et aeg on muutunud, meid ümbritsev ruum on muutunud ja seetõttu pidi see punkt sinna saama kirjutatud.
8: No tegelikult võib öelda, et olgugi, et tänane õpetaja eetikakoodeks toetub meie varasematele eetikakoodeksitele, varasemalt nimelt oli 2 kehtivat eetikakoodeksit, õpetajate liidu ja Eesti haridustöötajate liidu eetikakoodeksid, siis see ajakohast eetikakoodeks on siiski täiesti uus eetikakoodeks, et see protsess algas nüüd pea 3 aastat tagasi sellest, et me alustasime sellise nagu selliste suurte avalike foorumitega ja õpetajatöö juhtumite korjega õpetajatelt, et sõnastada need uued väärtused ja tegevuspõhimõtted, mis on võib-olla sisuliselt sellel eetikakoodeksil selline uus kvaliteet on see, et täna me räägime inimõitsengust ja see inimõitseng on nii õpetajatele kui ka õpilastele ühe sellise vahendava inimõitsengust ja sellisest inimese nagu terviklikust, tervikliku arengu võimaldamisest läbi hariduse või hariduse toel. See mõte muidugi inimõitsengust ei ole inimloos uus, aga ta on võib-olla selline keskne mõiste meil täna meie õppekavades, õpikäsituses, ka meie hariduse arengut suunavates sellistes suuremates visioonides, nii meie enda haridusvisioonis kui ka OECD riikide arengu visioonis ja see inimõitseng on mingil moel nõuab sellist vahend pädevust, milleks on eetikapädevus ja seekordne ajakohastatud eetikakoodeks tegelikult võimaldab õpetajal selle eetikapädevuse arendamist tal endal. Sellepärast, et selle eetikakoodeksi abil on võimalik erinevaid õpetajatöö juhtumeid kaalutleda, et märgata kõigepealt neid kaalutluskohti ja siis tuvastada siis neid väärtusi ja õpetajad ja professionaalseid tegevuspõhimõtteid, printsiipe, mis siis mingis juhtumis või mingis valikuolukorras omavahel konkureerivad. Sest alati need konkurentsimomendid on olemas.
9: Kas kõik õpetajad teavad selle uue eetikakoodeksi olemasolust?
8: Ma ei usu. Ma tegelikult ise õpetan Tartu Ülikoolis õpetaja eetikaga seotud õppeaineid ja igal aastal alustades oma loengukursust ma küsin tudengitelt, kes on kas tegevõpetajad või inimesed, kes on kooli minemas või koolis juba praktikal, et paljud neist on lugenud üldse õpetaja eetikakoodeksit ja tavaliselt ühes sellisest umbes 30. ruumist tõuseb umbes 2 kätt. Õpetaja eetikast räägitakse palju, aga võib-olla koodeksit on ka varem vähe loetud. Me väga loodame töörühmaga, et nüüd ajakohastatud õpetaja eetikakoodeks leiab hästi paljust kasutusele võttu ja nüüd eelmisel reedel, kui me õpetaja eetikakoodeksit esitlesime, siis toetusallkirja eetikakoodeksi rakendamise toetamiseks andis 18 erinevat organisatsiooni, 18 eriala organisatsiooni, kes kõik lubasid, et nad on valmis oma liikmeskonnale õpetaja eetikakoodeksit tutvustama, toetama rakendamist oma selle organisatsiooni vastutusalast. Kohal olid mõlemad ülikoolid, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool, kes andsid täpselt selle sama lubaduse. Need on 2 ülikooliga, kes meil õpetajaid välja õpetavad, et ma väga loodan, et ütleme aasta pärast ehk saame nii-öelda tibusid lugeda, nagu öeldakse, ja kuuleme ise vastu haridusasutustelt, nii koolidelt, lasteaedadelt kui ka huvikoolidelt, et kuidas rakendamisega on läinud, kuidas üldse on nii-öelda rakendama pandud see koodeks, kui palju kasutatakse, kuidas sellest tuge on.
9: No eetikakoodeksist rääkides ilmselt tuleb inimestele väga laialt pähe kohe ajakirjanduslik eetikakoodeks. Teine kord tundub, et ka lugejad ja kuulejad ise teavad seda asja väga hästi, sotsiaalmeedias viidatakse, kui inimestele mõni artikkel ei meeldi, tundub natuke kahtlane. Kohe viidatakse sellisele asjale, et on olemas. Kas see võiks olla siht ka õpetajate eetikakoodeksi puhul, et ikkagi väga laias üldsuses teatakse, mis asi see on ja sellele ka pidevalt viidatakse?
8: See oleks suurepärane ja ajakirjanike eetikakoodeks ja ka arsti eetikakoodeks, näiteks advokatuuri eetikakoodeks on head näited. Meil on palju ameteid, kus osa sellest professionaalsusest on lisaks nendele erialastele teadmistele ja oskustele ka erialased hoiakud ja väärtused. Õpetajaamet on kindlasti üks kandvamaid ameteid selles osas ühiskonnas. Et ma väga loodan, et just sellises juhtumite lahendamise, enese kehtestamise, sellise eetilise argumentatsiooni osas on sellest tänasest eetikakoodeksist kasu.
7: Ma kahtlen, et on õpetajad, kes ei tea, milline käitumine on eetiliselt õige, milline on vale. Kui palju see üks dokument, mis usute, päriselt õpetajad kuidagi distsiplineerib paremini käituma või?
8: Ma ei arva, et selle küsimuse või võibolla see, nii-öelda, see asetus selle koodeksil on otseselt selline nii-öelda distsiplineeriv. Tal ei ole seda distsiplineerivat funktsiooni peamise funktsioonina. Et tal on selline õpetaja enda sellist professionaalset väärtusruumi kehtestav funktsioon pigem. Tulles tagasi selle esimese poole juurde, et kas õpetaja teab eetiliselt käituda ka ilma koodeksita, siis ma usun kindlasti. Kuid võibolla probleem on selles, et sellele õpetaja eetilisele käitumisele, et võt, et on eetiline, on ebaeetiline, viidatakse hästi palju, aga kirjeldamata on siis see, et mida on selleks eetiliseks ja ebaeetiliseks siis peetud selles kontekstis, kui seda hinnangut antakse. Et võibolla eetika koodeksi see funktsioon ongi see, et ta loob selle nagu selge ruumi on ju, et öelda, et võt, et see on sobilik, see ei ole sobilik, toob välja need kaalutluskohadeks ja ka sellises arutelus võimaldab siis viidata millelgi. Et see ei ole kuidagi nagu selline meeletult subjektiivne, et mina annan hinnangu, mis on eetiline ja mis on ebaeetiline.
7: Ma saan aru, et eetika koodeksi kokku panemisel te võtsite arvesse ka neid päris elu lugusid, millega on meie koolides õpetajad silmitsi seisnud või siis ka kooli juhtkond. Tooge mõni näide, millised need lood on koolides, mille puhul te näete, et eetika koodeksina on rakendusvõimalusi?
8: No väga paljud juhtumid tegelikult ja ka võibolla ma toon korraks siia sellise uue info sisse, et eelmisel aastal meil oli selline pilootprogramm, kuhu kandideerisid haridusasutused ja kes proovisid järgi eetika kodasid. Eks siis nad proovisid oma kooli sellise institutsiooniga rakendada seda koodeksit. Ja nii see eetika kodade kogemus kui ka see juhtumite korje kogemus siin ajakohastamise protsessi alguses näitas seda, et väga paljud juhtumid, mida saadetakse või mida eetikakojad vastu võtavad, on tegelikult mitte niivõrd eetilised probleemid, kuivõrd kommunikatsiooni probleemid. Ehk siis sellised möödarääkimised, teine teise mitte kuulamised, aga ka seda aitab koodeks hästi mõista. Kui me räägime sellisest nii-öelda päris selliste eetiliste juhtumite ulatusest, siis ütleme, et seal on kõike, seal on selliseid ütleme, korduvaid lihtsamaid juhtumeid näiteks sellest, kuidas õpetaja on olukorras, kus tal tuleb valida, et kellele siis olla lojaalne kas oma õpilastele või näiteks oma kolleegile. Näiteks õpilased jagavad talle mingit infot kaas kolleegi kohta ja et kas siis õpetaja hakkab seda lahendama esmalt õpilastega, neid ära kuulates või läheb oma kolleegi juurde, räägid talle sellest, kuni sellist õpetajatöö keerulisemate olukordadeni, mille puhul ma kahjuks ka ise õpetaja olles ütlen, et selliste probleemidega puutub ka kokku pea iga õpetaja, kes on koolis natuke kauem olnud, kus tuleb valida näiteks siis, mida teha olukorras, kus näiteks on kaalul selline lojaalsus õpilasele, sõnapidamine, ausus, usaldus ja õpilase heaolu. Näiteks juhtumid, kus ütleme, õpilasel on vaimse tervise probleemid ja õpetaja teab sellest, õpilane on usaldanud ühte õpetajat, kuid õpetaja leiab, et tema selline tema oskused ja teadmised selles olukorras jäävad napiks, et seda õpilast aidata, et kas siis sel juhul on õpetajal õigus võibolla ka kohustus rääkida sellest mõnele spetsialistile, kaasata kedagi välist, rikkuda seda usaldust ja enda antud lubadust.
7: Mari-Liis Numbert, suur aitäh, rääkisime õpetaja eetika koodeksist.
8: Suur aitäh teile, et kutsusite ja ilusat päeva loodan, et eetika koodeks leiab paljust rakendamist.
10: Kuku Raadio.
11: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule.
10: Narva linnapea Katri Raik ütles ERR-ile, et linnavõimu ümber tekkinud segaduse lahendamiseks on vaja saavutada õigusselgus ja tõenäoliselt tuleb selleks pöörduda Justiitsi- ja Digiministeeriumi poole. Raik kohtub täna hommikul kell 9:30 keskerakondlase Jaan Tootsiga, kelle Narva opositsioon eile oma algatuslikul istungil samuti linnapeaks valis. Raigi sõnul lubas Toots kohtumisele kaasa võtta ka dokumendid, mis tema linnapea staatus tõendavad. Raik nimetas Narvas toimuvat poliitilist vastasseisu mudamaadluseks, mis on kestnud juba mõnda aega ega näi veel lõppevat. Tema hinnangul kahjustab pidev võimuvõitlus linna stabiilset arengut. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänav esimeses kvartalis 2135 euroni, mis on 6,2% rohkem kui aasta varem. Maakondadest oli kõrgeim keskmine brutopalk jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. Tallinnas töötavate inimeste keskmine brutopalk kasvas 2538 euroni. Kõrgeim keskmine bruto kuupalk oli info- ja sidevaldkonnas 3821 eurot, madalaim majutuse toitlustuse tegevusalal 1337 eurot. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel valitsuse algatatud kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse eelnõu, mis ühendab kolm senist eraldi seadust ehk siis hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitseseaduse üheks tervikuks, et parandada kriisideks valmistumist ja nende lahendamist. Eelnõu suurendab kriisiaegset rolliselgust ehk seda, kes ja mida kriisi ajal teeb. Eesti inimõiguste keskuse värske uuringu järgi toetab samas soost paaride abiellumisõigust 53% Eesti elanikest. Toetus on sama kõrge kui kolm aastat tagasi. Eestikeelse elanikkonna seas toetab abieluvõrdsus 60% vastanutest, muukeelse elanikkonna seas 38%. Ning troopiline torm Yangmi jättis Jaapani edelaosas 10,000 majapidamised elektrita, katkestades ka lennuühendusi ja vigastades vähemalt 9 inimest. Jaapani meteoroloogiaagentuur hoiatas kõrgete lainete, üleujutuste ja maalihete eest. Eile räsis torm Okinawa saart ja liikus seejärel põhja poole.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
10: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ning rannikul kohati 12 kraadi. Tartus on praegu 17 kraadi sooja, Tallinnas 15, Pärnus 14.
13: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
15: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
16: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
17: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
18: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. tip-top töö.
19: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allikade 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand Jakeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
13: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhit.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadios on külas Hannah Lahe, kes on parlamendi noorim saadik, kliimaaktivist ja poliitik. Tere hommikust!
2: Tere, aitäh kutsumast!
1: Eile käisid sa Viljandis, kus rulliti lahti avalikult hiiglaslik vikerkaare kangas. Üritusel oli ka asja politseilmas, on aru, mis üritusel toimus?
2: Jaa, eile oli Viljandis Pride kuu avamine. Selle aastal toimub Eestis ka Baltic Pride, mis on siis Balti riikide ülene Pride tähistamine. Nädala vältel toimub hästi palju erinevaid toredaid sündmusi ja see oli selline erinevuste tähistamine.
1: Räägime kuulajate lahti, mida see Pride tähendab, mida see Pride kuu tähendab ja mida me sellega tähistame?
2: Võrdõiguslikkust, et igal ühel on võimalik armastada seda, keda ta soovib. Meil on Eestis abielu võrdsus ja kõik on seaduse silmis võrdsed, olenemata sellest, millise orientatsiooniga või mis iganes muu tunnusega nad on.
1: Milline seltskond selle Viljandis vikerkaare juures, selle lippu juures kohal oli ja kuidas see üritus mõeldus?
2: Oh, see oli väga positiivne üritus ja inimesi oli kohal täiesti erinevaid. Oli suuri peresid, oli pensionäre, oli noori, oli keskealisi, oli palju koeri, absoluutselt täitsa erinev seltskond inimestest.
3: Siin võibolla tekibki nüüd natuke segadust neile, kes on üksikuid pealkirju lugenud, et midagi me saime lugeda juba selle kohta, kuidas oli, ütleme, et kogu see tähistamise aeg ei alanud mitte just draama vabalt selles mõttes, et ikkagi Viljandi linnavalitsusega on seal jätkuvalt, ma saan aru, kana kitkuda tegelikult, et suur lipp taheti välja rullida, seda ei lubatud, esialgsed õiguskaitsed ka kohus ei olnud, aga siiski üritus nüüd korraldati ära, et ma veel mõtlesin, et äkki lükatakse edasi, aga sõltumata sellest ma saan aru, et see ikkagi toimus edukalt.
2: Ja no lugu läks nii, et linnavalitsus ei lubanud seda linnamaal teha ja Ugala teater ulatas abikäe, pakkus välja, et näete, meil on siin üks tore maalapika jõe ääres, võibolla soovite siia tulla. Ja lips sai lahti rullitud. Ma loodan, et keegi sellest ei solvunud, see on lihtsalt tähistamine, aga on tõsi asja, et Viljandis on peale valimis üsna konservatiivne linnavalitsus ja kahju, et nemad vikerkaares midagi kummalist näevad.
1: Ugala digikaldal see üritus toimus ja kohal oli ka politsei, sellepärast, et üks mees hakkas seal räuskama. Ma saan aru, et loopis kana mune. Nägid ka seda, mis seal toimus?
2: Jaa.
1: Kui tõsine see olukord oli?
2: Ei olnud tõsine, tegelikult oli rahumeelne. Mulle tundus, et see meesterahvas võis olla ka joobes ja mina nägin kanamune, mis olid selle suure vikerkaare kanga peal, aga need olid terved, nii et ta ei jõudnud neid puruks loopida. Tegelikult oli kõik hästi ja politsei väga kenasti tagas selle turvalisuse.
1: Teine teema, mis noortele tänapäeval korda lähevad, on kliimateemad ja Hannah Lahe, sa tegeled kliimateemadega riigus samamoodi väga aktiivselt. Me

0: arutasime ja saatsime ka suurde saali esimesele lugemisele. See toimub järgmisel teisipäeval.
1: Paar kuud tagasi paistis, et kliimaseadus ei pruugi jõuda vastuvõtmisele. Mis nüüd juhtunud on? Kuidas läks nii, et nüüd näib, et seadus lõpuks ikkagi tuleb?
0: No see poliitiline protsess on olnud üsna keeruline.
1: Avaga seda natukene. Milline teie roll selles olnud on?
0: Minu roll on olnud see, et ma olen selle seaduse eest seisnud, selle olulisuse eest seisnud juba 3 aastat. Ma kirjutasin isegi magistritöö sellest. See on minu arvates hästi põhimõtteline ja oluline asi, mida meil on Eesti õigusraami vaja. Ja eks ma tegelesin inimeste veenmisega, oli see siis mõni grupp ühiskonnas, mõni huvirühm, mõni ettevõtjaid liitev organisatsioon, mõni muu kolmanda sektori organisatsioon või võibolla ka mõni minu kolleeg, kes oli muutunud veidi, ütleme nii, mitte skeptiliseks, aga kuna me vaatame seda kliimateemade populaarsust praegu ühiskonnas, siis see kindlasti ei ole number üks, et aru saadav, miks poliitikud jaoks see ei pruugi tunduda prioriteetne praegu.
1: No, olete selle kliimaseadusega nüüd siis rahul? Ma saan aru, et keskkonna kaitsed üldiselt ja ka tööstulid pigem vangutavad pead ütlevad, et see ei tee eriti midagi ja ei rahulda meid.
0: Ma ei ole üldse nõus sellega, et see seadus ei tee midagi. See on väga hea seadus. Ma väga sooviksin, et seal oleks rohkem ambitsiooni. Aga kuidas see protsess on välja näinud? Sisuliselt 2 aastat on seda seadust kliimaministeeriumis koostatud, kus juures on olnud väga suur hulk ettevõtjaid ja erinevaid katusorganisatsioone. Huvitav on see, et kui seadus oli detailsem, palju pikem, see sätestas erinevad kohustused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks sektoritele, siis sektorid olid väga rahulolematud, sest et riik kohustab neid millekski. Täiesti aru saadav ettevõtja huvi on tegeleda ju äriga ja oma kasumit maksimeerida, eks ole. Aga nüüd, kui me võtsime need detailid vähemaks, kuna me ei saanud sektoritega kokkuleppele ja kokkuleppele saada, on selle jaoks oluline, et ettevõtjad on neid, kes seda kõik ellu hakkavad viima, siis nad ei ole ka rahul. Ehk et eile oli riigieelarve erikontrolli siis komisjon, see on pikk nimi, kus ka mõned ettevõtjad rääkisid sellest, et seadus on igavene jama. No, täiesti aru saadav PR move. Nad ei saanud selles seaduses kõiki neid asju, mida nad soovisid, aga kui kohustused olid määratud, siis see neile ka ei meeldinud. Et mulle tundub, see on selline kompromiss, kus me täna oleme ja see seadus ei lahenda kõiki probleeme Eestis.
2: No, kriitika nooli on tulnud näiteks ka looduse fondilt endalt. Ehk siis me räägimegi, et siin nii ühelt poolt kui ka teiselt poolt on mõlemalt tulnud natuke seda, et kas ta nagu lahja ei ole.
0: Jah, aga poliitikuna ma ütlen, see on hea koht, kus seda kompromissi teha, et sa oled nii-öelda mõlema poole vahel ja tulebki langetada otsus. Koalitsioon on langetanud sellise otsuse, et kliimaseadus võetakse vastu. Järgmine nädal on esimene lugemine, teine kolmas siis juba sügisel, kui Riigikogu uuesti oma nii-öelda tööd alustab.
1: Ma saan aru, et on ette nähtud eesmärkide püüdmisel mingisugused teekaardid. Hanah Lahe, mis need teekaardid täpselt on?
0: Et teekaart on selline sektoriga kokku lepitud ja kirja pandud suund, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Need teekaart on erinevaid. Energia või energeetika osas on siis energiamajanduse arengukava, selline dokument, mis on ilmselt paljudele tuttav. Ja siis on erinevate sektorite kaupa, näiteks jäätmed, transport, põllumajandus ja nedasi. Et selle seaduse koostamise protsessis on saadud tagasisidet, et väga paljudelt organisatsioonilt, näiteks ühe konsultatsiooni ringi käigus laekus 900 ettepanekut 60 ettevõtjalt, et ei saa öelda, et me ei ole nendega kuidagi arvestanud ja see panustajate ring on olnud ülisuur ja sellest ongi sündinud teekaardid, et kõike sellist pisidetaili ei maksa seadusesse kirja panna ja seda teekaardide teed nii-öelda on läinud paljud teised riigid ka, et on raam seadus ja siis nii-öelda vabatahtlik kokkuleppe sinna kõrvale koos ettevõtjatega.
1: Teekaardis on siis kirjeldatud soovitusi ettevõtjatele ja inimestele veel? Need ei pea täitma, aga kui nad tahavad täita, siis võib või?
0: No, see on kokkuleppe, nii et me eeldame, et ettevõtjad ka seda täidavad. Selles mõttes jah, ta ei ole kohustus, aga isegi ilma nende teekaardide ja seaduseta, mida meil on lihtsalt vaja enda seadusanduse jaoks, see ei ole ettevõtjatele üllatus, et Eesti riik liigub kliimaneutraalsuse poole. Et see kohustus on meil võetud juba 10 aastat tagasi.
2: Mida see kliimaseadus muudab ikkagi minu jaoks siin 5 aasta, 10 aasta, 20 aasta lõiks?
0: Pikas plaanis selle seaduse eesmärk on

0: sätestada teekond ja need vahendid, kuidas siis Eesti saab kliimaneutraalseks. Ja miks see kliimaneutraalsus oluline on, mitte isenesest selle numbrina, et null kasvuhoonegaaside heidet, aga see, et meil oleks puhas elukeskkond, et meil oleks erinevad majandussektorid kaasa liikumas selle maailmaga, kus me täna oleme. Et me võime küll rääkida sellest, et kliimateemad ei ole populaarsed, aga mis see kliimateema isenesest on, see on ju kõik siin meie ümber, see on majandus, see on keskkond, see on inimeste toimetulek tegelikult, et kui me mõtleme kliimamuutuste mõjude peale inimestele, siis see väga otseselt mõjutab näiteks meie tervist. Et ma ütleks nii, et tavalisele inimesele tähendab see väiksemaid elektriarveid, tähendab puhtamat elukeskkonda ja tähendab jätkusuutliku riiki, kus on hea lapsi kasvatada.
1: Ala, ma saan aru, see teema läheb sulle korda ja see on sinuks oluline teema. Ajakirjanduses on spekuleeritud või kirjeldatud, et oled sidunud erakonda jäämise, enda erakonda jäämise selle kliimaseadusega, et seda sahtlisse ei unustataks. Kas on nii, kas on selline veksel sinu poolt siin olnud välja käidud selle aja jooksul, et kui sellega edasi liiguta, siis reformierakonnas sulle enam kohta pole?
0: Ma ei ole tegelenud mingisuguse väljapressimisega, igasugune spekulatsioon on kindlasti huvitav ajakirjanike jaoks, aga ma olen väga palju tööd teinud selle nimel, igal rindel, et see seadus lõpuks tuleks vahepeal poliitilistel põhjustel. Mina sain aru, et seadus jääb sahtlisse ja ma ei saanud selle olukorraga leppida.
2: Aga natukene nüüd veel sellest, et teil endal erakonnas on ka, ma saan aru, mingisuguseid, mitte vastuarvamusi, aga ka vastakaid arvamusi selle seaduse kohta. Kuidas te ise kirjeldaksite seda olukorda, et kas see näebki välja, et Hanna Lahe versus teised reformierakondlased selle kliimaseadusega või mis see seisukoht erakonnas sees praegu on selle seadus?
0: Kindlasti nii dramaatiline ei ole. Meil on 37 plus 2 saadikut fraktsioonis. Meil on hästi palju erinevaid arvamusi. Kõik tegelevad erinevate teemadega. Komisjonide koosseis on ka selline, et fraktsioonist on paar liiget kuskil. Ja ei saaks öelda, et ma oleks täitsa üksi jäänud, noh, sama kui te küsite minu käest näiteks mõne riigikaitse teema kohta, et ma ei pruugi ka kõike detailideni teada, siis ma toetun nendele kolleegidele, kes on asjas ekspertid ja teemaga tegelenud, et ma ei oska seisukohta kujundada, ma arvan, et noh, fraktsioonil on see, et kui võetakse poliitiline otsus ja noh, poliitiline otsus on ka see, et meil on kliimaseadus kokku lepitud valitsuse tegevuskavas, koalitsioonileppes, erakonna valimisprogrammis enne eelmisi valimisi, et siis seda teed lihtsalt minnakse ja eks iga fraktsiooni liige peab endale oluliste teemade eest ka seisma, mina seda olen teinud.
1: Kui nüüd kliimaseadus vastu võetakse ja ära koputatakse, mis on aastal 2030 või 2036 teistmoodi Eestis tänu sellele seadusele?
0: 2030 on esimene nii-öelda siis vaheetapp kliimaeesmärkide saavutamiseks, kus me peame olema juba heidet teatud määral vähendanud. Ja mida see seadus veel kaasa toob, mis on hästi oluline selle juures, on kogu see aruandluse seire protsess. Et täna me juba hindame seda, kui palju meie riik kasvuhoone kaasa heidab, peame seda tegema kohustuslikus korras Euroopale esitama, aga ka oma riigi mõttes, et kuidas me ikkagi nende eesmärkide nii jõuame, kui palju iga sektor heidab ja me hakkame seda aruannet tegema igal aastal. Ja lisaks sellele pannakse kokku kliimanõukoda, mis minu arvamuse järgi ja selle muudatuse ma ka komisjonis teen peaks olema sõltumatu, teadlastes koosnev, kindlasti ka oma eelarvega, kes kogu seda protsessi hindab. Ehk et varem me tegime kliimapoliitikat Eestis nii, et meil oli kaks nii-öelda kokkulepet, millest lähtuda Euroopa Liidu see kliimamäärus ja Pariisi kliimaleppe, millega me liitusime eelmisel kümnendil juba, aga täna meil on ka oma õigusraam, nagu, kuidas sinna jõuda päriselt, et me oleme täna tegutsenud kliimapoliitikas Eestis nii, et meil ei ole enda seadusanduses mitte ühtegi sõna selle kohta.
1: Kui palju kliimaseaduse elluviimine riigile maksma läheb?
0: Neid prognoose tuleb kindlasti juurde teha, selline esialgne investeeringute nii-öelda prognoos on seletuskirjas ka olemas, ma ei hakka neid kõiki numbrid ette lugema, see on detailne, aga ma kindlasti tahaks näha selle seaduse juures ka sellist siis lisa võib-olla majandusse prognoosi, aga seda on öelnud väga paljud eksperdid, kes on olnud seaduse koostamise juures, ühelt poolt nagu raskuse ja kriitikana, aga teiselt poolt paratamatu tõsiasjana, et kuna see seadus puudutab kõiki sektoreid Eestis, tegelikult kogu Eestit, siis seda maksumust hinnata on nagu ülikeeruline, aga ma vaataks seda asja teistpidi, kui palju peab riik kulutama kliimamuutuste leevendamiseks, et need kulud, on see näiteks jahutussüsteemid, on see näiteks mured tervishoius, on see mingisugune trahv, mis me võime Euroopa Liidust saada või midagi sellist, siis kulud kliimamuutuste leevendamiseks või tähendab, kui me ei tegele kliimamuutustega, me peame rääkima nendest kuludest, mitte sellest, kui palju üks või teine seadus läheb maksma, et seadusloome protsess ikka maksab riigile, sinna pole midagi parata.
2: Riigikogu valimised ei ole enam üldse kaugel, aga kõik see on toimumas sellel ajal, kus Eestis number üks teema on julgeolek, kindlasti sul on neid trooniteateid veel, number üks usaldatud ministeerium ja minister on kaitse. Kui kerge on seda kliimateemat hoida pinna peal selle kõige kõrval?
0: Ma ütleks nii, et kliimamuutustest kui sellisest asjast rääkimine kindlasti ei ole nii lihtne kui 3 aastat tagasi, kui olid eelmised riigikogu valimised, aga tegelikult oli ka siis julgeolek number üks prioriteet ja ma arvan, see lähiajal ei muutu. Mis on oluline minu arvates on see, et ühiskondlikus arutelus jõuaksime sinna maale, et me saaks aru kliimamuutuste mõjust kogu oma ülejäänud elule. Et kui mõelda näiteks julgeoleku peale, siis see kui palju ja kas me sõltume riikidest, millega meil ei ole ühised väärtusi, riikidest, mis on agressorid, nagu näiteks Venemaa, oma energiasüsteemis, siis see on ilmselge, kuidas on kliimateemad ja julgeolek seotud. Et minu arvates see teemat inimesteni kohale viia olukorras, kus eestlastele võib-olla meeldib, kui on natuke pikem suvi ja kliimamuutused tunduvad kuskil kaugel olevad, mis on palju lähemal, on meie naaber piiridega, siis tuleb rääkida praktilistest näidetest, tuleb rääkida sellest, millised on elektrihinnad, kui puhas on meie loodus, millised on meie energiavalikud, kui suur on olmejäätmete veoarve näiteks, et kõik sellised asjad.
1: Kui see kliimaseadus vastu ei võeta, mis siis saab? Mis see teie jaoks, ma saan aru, teie vaates negatiivne stsenaarium on?
0: Negatiivne stsenaarium on see, et me jätkame toimetamist kui õigus ja kehtetul kursil, et nagu ma ütlesin, meil on riigina kohustused võetud, aga meie oma seadusandluses ei ole neid eesmärge kohustusi sätestatud, et tegelikult on olukord üsna jabur ja see raamseadus on selle jaoks ülimalt vajalik. Ma usun, et see leiab riigikogus vajaliku toetusega ühe opositsioonierakonna sotside näol, et nemad tulevad rohelist vajutama sinna ja lihtsalt hästi oluline on veel rõhutada minu arvates, et selle seaduse vastuvõtmisega alles see töö hakkab, et jah, me oleme kliimapoliitikat juba teinud 10 aastat, aga nüüd oma seadusanduse mõttes see protsess läheb edasi. Näiteks naabrite Soome-Rootsi näitel, kes võtsid eelmisel 10. Oma seadused juba vastu, nad on seda seadust täiendanud. Ehk et me ei lahenda sellega kõik Eesti probleeme, me ei saa teada selle seadusabil, mis saab aastal 2050, aga see on algus selleks, et Eestis oleks puhtam elukeskkond ja et me lõpetaks fossiilkütustesse investeerimisse, mis on julgeoleku jaoks väga oluline.
1: Hanna Lahe, suur aitäh täna hommikul meile küll tulemast.
0: Aitäh kutsumast.

0: Kuku Raadio. Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Hinnad tõusid mais aastaga 4%. Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Riigikogus loodi digiplatvormide reklaamimaksu toetusrühm. Tallinnas hipodroomi ristmikul muutub liikluskorraldus. Täna sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 23 kraadi. Tere, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Statistikaameti andmetel tõusis Eestis harmoneeritud tarbijahinnaindeks mais võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4%. Aprilliga võrreldes kasvasid hinnad 0,9%. Luminori peaekonomist Lenno Uusküla ütles, et viimati oli kuine hinnatõus nii suur möödunud aasta augustis pärast käibemaksu tõusu. Uusküla hinnangul mõjutavad aastast inflatsiooni jätkuvalt mitmed administratiivsed hinnatõusud, sealhulgas maksumuudatused. Samuti võis hinnakasvu kiirendada energiakandjate ja toorainete kallinemine, mis on seotud pingetega Hormuusiväina piirkonnas. Samas võivad osa hinnatõusu põhjustanud teguritest olla ajutised ja nende mõju lähikuudel väheneb. Tarbi targalt rakendusandmetel aeglustus toidukaupade hinnatõus mais 3,8% võrreldes aprilli 4,3%. Kõige enam on aastaga kallinenud kohv, tee ja kakao, mille hinnad on tõusnud üle 10%. Statistikameti andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, mis on 6,2% rohkem kui aasta varem. Maakondadest oli kõrgeim keskmine brutopalk jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. Tallinnas töötavate inimeste keskmine kuupalk kasvas 2538 euroni, aasta varem oli see 2384 eurot. Kõrgeim keskmine bruto kuupalk oli info- ja sidevaldkonnas 3821 eurot, madalaimaga majutuse toitlustuse tegevusalal 1337 eurot. Narva linnapea Katri Raik ütles ERR-ile, et linnavõimu ümber tekkinud segaduse lahendamiseks on vaja saavutada õigusselgus ja tõenäoliselt tuleb selleks pöörduda justiits- ja digiministeeriumi poole. Raik kohtub täna hommikul ka keskerakondlase Jaan Tootsiga, kelle Narva opositsioon eile oma algatuslikul istungil samuti linnapeaks valis. Raigi sõnul lubas Toots kohtumisele kaasa võtta ka dokumendid, mis tema linnapea staatus tõendavad. Raik nimetas Narvas toimuvat poliitilist vastasseisu mudamaadluseks, mis on kestnud juba mõnda aega, ega näi veel lõppevat. Tema hinnangul kahjustab pidev võimuvõitlusega linna stabiilset arengut. Riigikogus moodustati digiplatvormide reklaamimaksu toetusrühm, mille eesmärk on arutada võimalusi, kuidas suured rahvusvahelised tehnoloogiaettevõtted panustaksid senisest enam Eesti riigi eelarvesse. Toetusrühma algataja Andre Hanimägi sõnul on Eesti seni oodanud ühislahendust Euroopa Liidu ja OECD tasandil, kuid kuna kokkulepet pole saavutatud, võiks kaaluda riigisiseseid võimalusi. Tema hinnangul teenivad sellised ettevõtted nagu Meta ja Google Eesti turult märkimisväärset reklaamitulu ja peaksid seetõttu ka siin rohkem maksma. Hanimägi sõnul on küsimusel kaks eesmärki, leida riigieelarves uusi tulusid ja toetada ka Eesti meediamaastiku. Eesti inimõiguste keskuse värske uuringu järgi toetab samas soos paaride abiellumise õigust 53% Eesti elanikest. Toetus on sama kõrge kui 3 aastat tagasi. Eesti keeles elanikuna seas toetab abielu võrdsus 60% vastanutest, muu keeles elanikuna seas 38%. Kõige suurem on toetus noorte 18-29-aastaste hulgas, kus seda pooldab 82% vastanutest. Inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne sõnul näitab noorte suur toetus, et samas soos paaride võrdsed õigused on uuele põlvkonnale üha loomulikumad. Uuringu viis läbi turu-uuringute aktsiaselts küsitluses osales üle 1000 Eesti inimese. Täna algab Tallinnas hipodroomi ristmiku ümberehituse uus etapp, mille käigus suunatakse Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus Mooni tänavu Merelahe tee vahel osaliselt vastassuunavööndisse. Kuigi ristmik jääb liiklusele avatuks, tuleb autojuhtidele arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Ehitustööd kestavad kuni tuleva aasta augusti lõpuni. Projekti eesmärk on parandada ühendusi uue hipodroomi kvartaliga ja muuta Paldiski maante lõike Endla ja Mooni tänava vahel turvalisemaks ja kaasaegsemaks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 18-23, rannikul kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tartus 17, Tallinnas 15, Pärnus 14 kraadi.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
11: Kuku raadio.

0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Ikka grill, ikka hea hind.
3: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Kuku raadio.

0: Turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
1: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
0: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
2: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus parim

0: Sille Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Kuku Raadio.
2: Te kuulate kordussaadet.
4: Nädala raamat.
5: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
6: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks võrratu Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva koostatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, kodu ja kodu majapidamine, ja mina Marek Strandberg koos etnoloog Marju Kõivupuuga, kes selle raamatu retsensent ja tekkeloost üsna palju teab, ka kõnelemisest teosest sel nädalal. Nüüd üks asi, mis ju välja paistab ja mis tõttu ma arvan, et igal kui kultuurihuvilisel möödapääsmatu seda lugeda on asjaolu, et tõepoolest see raamat on eesti ja vene keeles, aga asi, mida me näeme, on see, kuivõrd omapärane, kuivõrd tegelikult konfliktne on vene keelt kõnelevate inimeste endi eluolu olnud, täna õnneks enam mitte, aga kõikide nende nii-öelda impeeriumite ja imperiaatorite all, kes on tõepoolest ju vanausulisi, küll usulistel, küll kombelistel põhjustel tagakiusanud, mille kohta me saame siit üsna hea ülevaate.
7: Ja see on väga vajalik, sellepärast, et ma söandan arglikult arvata, et eestlaste religiooni alane haridus või harit ei ole just kõige parem, ja inimestel, kellel endal väga tugevaid religioosseid veendumusi ei ole, võib-olla ei suuda mõista, miks näiteks vanausuliste jaoks on probleem see, mitme sõrmega nii-öelda siis tuleb risti ette lüüa, no kirikureformid seda muutsid, kuidas tuleb üht või tähtpäeva tähistada, kuidas tuleb oma palveid lugeda ja muud säärast, et see võib olla aitab ka mõista seda, miks inimkonnas osa inimeste jaoks, ka usugruppide jaoks usulised veendumused on väga tähtsad, et see on ülim püha, kuigi tõsid on, et ka vanausulistega ise suheldes nad kurdavad, et noh, nooremad inimesed enam, noored inimesed väga neid traditsioone enam järgida ei, kas ei jaksa, ei soovi, mis kõik veel, aga võib-olla see on üks viis mõista ka siis ühe või teise inimrühma religioosseid väärtusi, mis on kujundanud ka nende maailmapilti. Et see, ma arvan, üleilmastuvas maailmas on väga tähtis. Eestis ei paista nii väga silma, et religioossed põhjused võivad olla väga paljude poliitiliste ja muude niisuguste maailmavaateliste sündmuste käivitajad, aga ma arvan, et religioone tuleks tundma õppida, ja üks viis sellest uksest sisse astuda on võtta kätte see raamat ja püüda mõista, mida tähendab olla vanaus.
6: No see raamat on nii mitmekihiline, et noh, ütleme, esialgu võib tekkida isegi suurem kimbatus edasi mitte lugeda, kuna kõik võimalike sissejuhatusi ja muid asju erinevatesse teemadesse on nii palju, aga sellega on enam-vähem sama nagu näidendi lugemisega, et sa pead sellesse sisse elama, ja kui sa elad sellesse raamatusse sisse, mis oli minu kogemus, et ma tegelikult hakkasingi ette kujutama, kõiki neid olusid, kõiki neid kirjeldusi, mis seal toodud on, kuidas elati,

0: kus olid voodid ja seal on ju need samad majade joonised ja see andis väga elavale fantaasiale sellise toidu ja see raamat lõpuks elaski.
1: Tead, see mul tuli praegu siin kuulates, tuli meelde see võrdlus, et teatud mõttes või noh, me seostamegi vanausuliste kultuuri eelkõige sibula kasvatusega ja mulle teadaolevalt on ka vanausuliste sibul saanud oma sordi tunnuse, et seda ei saa segamini ajada näiteks kommertsturul odava Poola sibulaga, et see ongi sama mitmekihiline nagu sibul ja mõnes nukramas kohas võtab see vee silma.
0: See võtab sellepärast, et need lood, mis seal kirjeldatud on, no nii-öelda just nimelt Vene impeeriumiga konfliktidest, need on üsna kurbloolised. Ma hakkasin mõtlema ka ühe teise asja peale, mida hea seda nii-öelda, kuna me juhatame sisse võimalikele lugejatele seda raamatu hinge ja eluolu, et no meil on nüüd sündinud siin mingi seriaal, kus me kõneleme siin Balti-Saksa mõisnike eluolust ja kriminaalsest tegevusest nende hulgas ja selle uurimisest, mis iganes see oli, Von Fock vist nimi.
1: Von Fock, jah.
0: Ja et tegelikuses nii-öelda see sama vanausuliste eluolu, see on nii unikaalne. See on nagu tõepoolest unikaalne, kas või näiteks see sama ruumi nappuses ehitatud rida
1: küla.
0: Ja hakkasin just mõtlema selles viimases lugemise etapis, et asse raks, et tegelikult ju Saudi Araabias tänasel hetkel see Neom vist on selle asum, see nimi, mis 500 meetrit kõrge ja 170 kilometrit pikk, mis keset kõrbe ehitatakse. Et see ju lähtub mõnes mõttes samasugusest loogikast.
1: Jaa, eks ta niimoodi on, et teatud põhjustel on koos elada ökonoomsem, soojem ja mugavam, just nimelt ka soojem meie põhjamaist kliimat arvestades, et meil on küll olnud fotonäitus ja Annika Haas minu mäletamist mööda on vanausulisi pildistanud taaskord vabandan, kui mu mälu mind alt veab ja ma kogemata kombel eksin, et on erinevaid näitusi ja seda oma kultuuri tutvustamist ja võibolla siin seal on mõned sellised killukesed ka dokumentaali, aga tegelikult sellist head dokfilmi ei olegi nagu väga, ütleme, uuemal ajal tehtud, sest on paratamatult ka see, et aeg läheb edasi ja me mõtestame kultuuri ka ümber natuke erinevalt. No korraks von Focki juurde tagasi tulles, siis ma olen lugenud ka neid raamatuid ja ma julgen öelda, et kuna krimkad on praegu moes, siis ütleme see Balti-Saksa mõisnike kujutamine krimkade lahendamisel minu arvates on rohkem natukene nagu dekoratiivne või dekoratsioon, et paneme eri ajastustesse, et näppamised, vargused, petmised üksteisele siis ütleme vingatempud, et mitte otse öelda sigaduste tegemine, ilmselt on väga inimlik ja et vaatajal oleks huvitavam vaadata, siis läheme ajas natukene tagasi, et näeme ilusaid kostüüme ja mida kõike veel. Aga vanausuliste puhul tõesti, et see nende elulaad, põlgondlikkus, traditsioonid, arusaamad, kuidas oma elu tuleb elada, see on huvitav sissevaade, kindlasti.
0: Edasi kuulake, aga meid juba saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Hinnad tõusid mais aastaga 4%. Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 11 inimest. Knesset kiitis esimesel lugemisel heaks enda laiali saatmise eelnõu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Harjumaal 2405 eurot, Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat palka info- ja sidevalkonnas 3821 eurot, madalaimat aga majutuse toitlustuse sektoris 1337 eurot. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini kõrgema sissetulekuga töötajatel. Ülemistes palgagruppides suurenes töötasu keskmiselt 7%, madalamates umbes 4%. Kõige kiirem palgakasv toimus energeetikas ja põllumajanduses ning metsanduses. Aeglasemalt kasvas palk majutuse toitlustuse ning tervishoiu valdkonnas. Samas kiirenes mais inflatsioon 4%. Hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energia kallinemine, eriti elektri- ja gaasihinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Panga analüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venemaa korraldas täna öösel ühe viimaste kuude suurima õhurünnaku Ukrainale. Selles hukkus vähemalt 11 inimest ja vigastada sai üle 100. Kiievis tabasid raketid ja droonid elamupiirkondi, kahjustades vähemalt kahte kortermaja. Päästetöötajad otsivad rusudest võimalik ellu jäänuid. Dnipros said kahjustada elamud, sõidukid ja avalikud alad. Rünnakutes hukkus vähemalt 5 inimest ja paarkümmend sai viga. Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venemaa öösel Ukraina pihta kokku 656 drooni ja 73 raketti. Rünnak järgnes päevade pikkustele hoiatustele, et Moskva valmistab ette ulatusliku lööki Ukraina vastu. Õhuhäired kõlasid üle riigi ja tuhanded inimesed otsisid öösel varju metroojaamades, varjendites ja maa-alustes rajatistes. Ukraina relvajõud ründasid aga Venemaa Krasnodari krai piirkonnas asuvad Ilski naftatöötlemistehas, mis süttis põlema. Inimohvrite kohta andmed puuduvad. Liibanon teatas osalisest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis peaks vähendama pingeid piirkonnas, kuid ei tähenda laiemate lahingute lõppu. Kokkuleppe järgi peaks Iisrael lõpetama rünnakud Beirutile ja selle eeslinnadele, samal ajal kui Hezbollah peaks peatama rünnakud Iisraeli vastu. Liibanoni võimude teatel on tegemist piiratud relvarahuga, mitte täieliku rahuleppega ja selle eesmärk on vähendada siviilofreid ja suurendada diplomaatilist ruumi edasisteks kõnelusteks. Hezbollah ja Iisraeli vaheline konflikt on viimastel kuudel süvenenud ja toonud kaasa tuhandeid hukkunuid ja kasvava pingega laiemas piirkonnas, sealhulgas seoses Iraaniga. Iisraeli parlament ehk Knesset kiitis esimesel lugemisel heaks eelnõu, mis võimaldab seadusandliku kogu laiali saata ja korraldada enne tähtaegsed valimised. Eelnõu poolt hääletas 106 saadikut. Kui seadus läbib, ka järgmised lugemised toimuvad valimised selle sügisel 8. septembri ja 20. oktoobri vahel. Netanyahu on teatanud, et kandideerib uuesti peaministriks hoolimata käimasolevas korruptsiooniprotsessist ja kriitikas seoses 2023. aasta 7. oktoobri Hamasi rünnakule eelnenud julgoleku vigadega. Hiljutised küsitlused näitavad, et Netanyahu juhitav Likud ja opositsiooni ühine valimisliit on toetuses üsna võrdsed ja praegu ei paista kummalgi leeril selget enamust olevat.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Täna on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati 12 kraadi. Hetkel on Tartus 18, Tallinnas 17 ja Pärnus 13 kraadi.
2: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
0: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kuku Raadio.
6: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: 11 ja 7 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta juunikuu teine päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 453. Kuulema kutsuvad teid Järve Loit, Tallinn, Suusi Joosep, Kärdla.
8: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii saab läkitada meile küsimusi, mõtteid ja tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
6: Spordireporter.
8: Aga alustame, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on seda puhku jäähoki, ehk et ihana leionat ihana, nagu hüüdis praeguseks juba endine Soome koondise mängude kommentaator Soomes Andero Merderanda. Aga jäähoki maailmameistrivõistlused Sveitsis möödunud nädalavahetusel siis tipnesid otsustavate medalimängudega ning poolfinaalis Kanadast 3-2 jagu saanud Soome jõudis oma 5. MM-tiitlini, kui alistas finaalis lisaajal 1-0 Sveitsi, kes kaotas MM-finaali 3. aastat järjest ja 2. aastat järjest MM-finaali niimoodi, et lisaajal ja 0-1. Ehk et Sveitsi sellisele muserdusele, eriti nüüd, kui see kõik muidugi kodupuuliku ees juhtus, on keeruline sõnadega ilmselt sellist mõõdet anda, et seda peab ise sveitslasena tunduma, et sellest lõpuni aru saada, aga soomlaste rõõmu, kuidas öelda, tajumisega, julgen öelda, on Eesti spordisõpradel hõlpsam suhestuda, seda enam, et neid tiitlipidusid, mida ka eile õhtul Helsingis ju peeti, on varemgi nähtud ja on võimalik olnud neid siit ka lahe lõunakaldalt varemgi nautida. Ehk et kuigi siin see spordimuinas jutt oli ju just kui kandikul olemas, et kui Sveits oleks esimest korda maailmameistriks tulnud, siis ma pean tõdema, et mul endal küll ikkagi see veri on sedavõrd paks, tuleb välja ikkagi ja side Soomega nii tugev, et olin Soome poolt.
7: Ja kuigi ma olen kuulnud täpselt selliseid vastupidiseid väljaütlemisi, et on päris märkimisväärne hulk jäähoki huvilisi või spordihuvilisi, kes on kogu aeg elanud Soome jäähoki koondisele kaasa, aga just nimelt selles maailmameistrivõistluste finaalis hoiti pöialt pigem Sveitsile. Aga tõesti Soome 5. maailmameistri tiitel, ja kui vahepeal tõesti rahvusvahelisest hokit Soome ju domineeris, 2022 olümpiavõitja, 19 kuld, 21 hõbe, 20 siis ei toimunud MM-i, 22 uuesti kuld, siis viimased kolm MM-i on, no võiks öelda, et sisuliselt aia taha läinud 7, 8 ja 7. Aga tõesti, kui ma tegin nüüd natukene statistikat ja üritasin väga täpselt kokku lugeda, Šveitsil siis 6. hõbe ja 3. finaal järjest ei löödud, ei jõutud ka väravani, ei visatud väravat, siis kokku 238 minutit järjest on Šveits mänginud maailmameistrivõistluste finaalis nii, et ei ole väravani jõutud. Ma arvestasin sisse siis ka need lisaajad ja siis selle vist 2018 finaali viimase kolmandiku. Nii et 238 minutit finaalis ja väravani ei jõua.
8: See on väga kummaline ja see on, noh, tegelikult on see kindlasti ka anomaalia, et turniiril, kus muidu sellised 1-0 skoore pole ikkagi näha olnud või need kohtab harva, noh, mitte, et jäähokis ongi tegelikult väravate hulki võrreldes mingi sellise 20 aasta tagus ajaga veidikene langenud, et pigem on selline keskmine võit on selline, noh, 4-2 või midagi sellist, et 5 ja 6 enam sageli, liiga sageli ei näe, aga et see 1-0 mängud on nüüd Šveitsil mitu korda järjest finaalis juhtunud.
7: Jah, aga no, see on mingis mõttes ka loogiline, aga võib-olla ma enne alustaksin ikkagi sellest, et kui vaadata, kuidas finaali jõuti, no siis Šveits oli tõesti muljet avaldav, ta ka ju alagrupi turniiril võitis Soomet 4-2, poolfinaalis Norra purustati 6-0 ja no Soome poolt vaadates jällegi poolfinaal Kanadaga jäädi kaotusseisu, võideti 4-2 kohtumine lõppeks, et esiteks mul on tunne, et kui vaadata kogu seda turniiri, siis seda puhkul ei tegu turniiriga, vaata tavaliselt jah, kui MM-il on ikkagi nii, et paljud favoriidid alustavad kuidagi ebalevalt ja suuri järeldusi ei saa teha, siis tegelikult kui me vaatame Soome ja Šveitsi ja võrdluses ka teiste koondistega, siis tegelikult need kaks koondist mängisid kogu turniiri lõikes väga kõrgetasemelist hokit, et neil ei olnud sellist, sinust ühtegi kohtumist ei olnud, kus nad tõesti nagu ära oleksid kukkunud. Eks siis seda oleme väga, väga tihti näinud, et tõesti esimesest kohtumisest peale lõpuni välja. Aga kui otsida nüüd põhjuseid, siis ühel poolt loomulikult see finaal oli tohutult tasavägine, et siin esimene kolmandik, noh, võiks öelda, et oli ikkagi Soome kolmandik, siin teise kolmandiku lõpus ma vaatasin ka kommentaatorid nii Eestis kui ka Soomes nagu ootasid ainult seda, et see kolmandik lõpeks, sellepärast, et lõpus oli Šveitsi ülekaal jällegi. Kui vaadatakse siis lisaaega, siis noh, see 3-3 hoki, sellel on palju kriitikuid ja nii edasi, aga see on ikkagi täiesti teissugune hoki ja seal kõigepealt Soome viskas litri, ütleme, siseposti, tõest tõesti millimeetrid ei puudu, vastu täpselt samamoodi. Eks siis see on ikkagi noh, millimeetrites kinni, kuhu poole see maailmameistri tiitel läheb. Aga kui rääkida on ikkagi sellest, et miks need finaalid on teissugused, see finaalid on ju põhimõtteliselt teissugused, aga see 0-0-0-1 kohtumisi me ei näe ju tegelikult ka alagrupiturniiril sõelmängudel ülearu palju, aga finaalid kipuvad sellised olema. Ja tegelikult me siin võime, ma ei tea, võrdluseks tuua näiteks meistrite liiga, me näeme pidevalt täpselt, jalgpalli meistrite liiga, pidevalt täpselt samasugune. Ehk siis finaalil lähenemine ongi teissugune ja võibolla see, mis nagu kuidagi resumeeks kõigi nende kolme finaali puhul, Šveitsi kaotuste puhul tuua, ongi see, et kui Šveits mängib sellist, noh, ikkagi nagu mingis mõttes atraktiivset hokit, et nad ei saa finaalides mängida enda mängu, jah. Et mujal saab mängida ja alagrupiturniiril Soome vastu said mängida nii nagu tahtsid mängida, aga finaalis, noh, finaalid on teissugused, nad on ettevaatlikumad, nad sinna lähenetakse teistmoodi. Ehk siis tegelikult Soome või Šveits pidi mängima hoopis teissugust mängu.
8: Kui rääkida nüüd veel Soome meeskonnas, siis Antti Pennanen, meeskonna peatreener, kes enne eelmist hooaega 2024-2025 koondis juhendamis üle võttis, sai ta ju pärast eelmist MM-i kõvasti kriitikat ja seal ikka oli omajagu Soomes arutelusid, et kas Pennanen on ikkagi mees oma õigel kohal, aga see tagasitulek, mille siis peatreener on teinud, on olnud muidugi võimas, sellepärast, et olümpiamängudel ju tegelikult ka ikkagi Soome suures plaanis lõpus ikkagi õnnestus. Pronksmedal oli tubli tulemus ja nüüd siis ka maailmameistrivõistluste kuld siia otsa. Ja noh, eile ikkagi see pidu, mis Helsingis vallandus, kui olümpiastaadioni juurde suurele väljakule oli pandud üles lava ja noh, viimased teata, mis ma lugesin, et üle 80 000 inimese oli tulnud kohale. Seal Soome tuntud muusikud esmalt esinesid, siis tuli meeskond, kes oli vahepeal presidendil ossis käinud. See nagu programm sellel tiitlipeol on suhteliselt samasugune igakord, aga see, kuidas soomlased seda nautida oskavad, seda on ilus vaadata ausatel, lihtsalt teeb endal ka hinge soojaks.
7: Ja loomulikult, see on ikkagi rahvussporti ala. Ja tasub meenutada ka seda, kui Läti võitis maailmameistrivõistlustel pronksi. Vaata, mis siis Läti tänavatel toimus või suuremate linnade tänavatel. See oli muljet avaldav.
8: Ma ei ole ausalt uurinud, mis kas eile huvitav Oslos ka midagi toimus. Sellepärast, et tuleb jäähokki MM puhul mainida ka seda, et Norra meeskond võitis ju pronksmedali niimoodi, et alistas pronksi kohtumises Kanada 3-2, kus juures Norra läks 2-0 juhtima, mängis normaale ja lõpus selle edu maha. Mäng läks lisaajal, aga seal Norra ikkagi võitis, nii et Norras sai läbi aegade 13. jäähokki MM-il medali võitnud riik. Ja noh, see oli kahtlemata selle MM-i kõige suurem üllatus, et Norra sinnamaani jõudis ja pronksi võitis.
7: Ja, aga uut maailmameistrist ei tulnud Šveitsil, nagu öeldud, siis kuues hõbe juba. Aga siin, noh, et mida võiks nii-öelda võrdluseks tuua Šveitsile ja Soomele, et ma arvan, et Soome tunneb kõige paremini, mida nagu Šveitsi koondislased või Šveitsi jäähoki võiks tunda selles mõttes, et 95 Stockholmis tuldi maailmameistriks, ja enne seda kaks korda jõuti finaali saadi peksa, aga 95 kuni 2011 järjest ju jõuti siin 4 korda maailmameistrivõistluste finaali, 2 korda jõuti pronksini ja edasi, aga ülimalt pikk paus selleni, et võidetakse taas maailmameistri tiitel. Aga seda, et Norra võidab pronksi, seda võib kindlasti pidada oluliselt suuremaks üllatuseks kui see, et Šveits 3 korda järjest maailmameistrivõistluste finaali jõuab. Arvestades ka asjaolu, et Šveits on ikkagi väga laialdaselt seda hokit, nii-öelda hokisüsteem üles ehitanud tohutult palju jäähalle. Kui me vaatame puhtalt näiteks jäähoki harrastajaid, öeldakse, et seal kuskil 35 000 Norral, seal kuskil 13 000 juures, et ikkagi suurus, päris suur erinevus. Ja mis kindlasti öelda Soome MM-tiitli puhul kaasa räägib ja tegelikult haakub ka selle nii-öelda soomlaste reaktsiooniga, et kui me vaatame soomlaste sellised tippmängijaid, no ütleme, kes veavad seda koondist, ikkagi Granlund, Barkov, sellised korüfeed. Ja no näiteks Granlundi puhul öeldakse alati, et kui mingigi variant on tulla Soome koondist esindama, siis tema jookseb kohe kohale. Et see soov Soome koondist esindada ka nendel, no ütleme, 50 plus NHL-i mängijatel, ma ei räägi vanusest, vaid hulgast, on soomlastel alati väga kõrge.
8: Ja see on võimas vaadata. Nii, aga läheme edasi ja püsime välismaal teema number 2 ning jalgpallimeistrite liiga.
7: Ja vastakuti siis Inglismaa, Prantsusmaa meistrite liiga ajaloos, ütleme siis meistrite liiga perioodi ajaloos. On kaks meeskonda, kes võitnud 2 aastat järjest karika ja finaalis PSG Arsenal. PSG võitis penalti seeria järel ja võiks öelda, et täpselt selline finaal kohtumine oma dünaamikalt, ülesehituselt nagu võis eeldada.
8: No esimest korda 8 aasta jooksul lõid mõlemad finalistid värava. 7 eelmist finaali olid lõppenud niimoodi, et kaotaja ei löönud väravat.
7: Ja toome lisaks, et aasta tagasi Luis Enrique käeal PSG jõudis finaali ja purustas Milano Interi 5-0. Ja seal on põhimõtteliselt esimesest minutist oli selge, et näod olid samasugused nagu Kalev Krahmo mängijatel finaalseere viimases kohtumises. Ja.
8: ja. Aga Paris Saint-Germainil siis jah, penaltiseerias oli nende närv tugevam ja Arsenal ikkagi seda oma täiuslikku hooaega ei saanud, sest kahtlemata Inglismaa meistriks nad tulid ja see neil rahulolu pakub, aga see meistrite liiga finaal, see Arsenali varajane värav määras seda mängu muidugi väga-väga palju, sellepärast, et see andis Arsenalile võimaluse võtta asja rahulikumalt, mitte et kuidas öelda, hoida seisu, mängida kohati vägagi nahaalsel kombel aega, aga Paris Saint-Germain penaltist viigistas ja siis suur polemiseeriv jutupunkt mängu järel oli muidugi see, et miks ei määratud Arsenali kasuks penaltid selle lisaaja intsidendi eest. Aga nii palju kui olen lugenud erinevate ekspertide hinnanguid, kes siis tegelikult ka nagu kohtunikutööd niimoodi ekspertina hindavad, siis oli puhtalt selline otsus, et ükskõik kumba pidi kohtunik väljakul otsustab, siis nii jääbki, et VAR seal ei sekku mitte kummalgi juhul.
7: Ja no täpselt selline situatsioon oli, et mina ütleks, et see kohtuniku vile kogu finaali ulatuses ei olnud kõige parem, et oli natuke ebaühtlane, aga ühtegi sellist selget eksimust, mis on nagu nii-öelda määrav eksimus, kohtunikud kindlasti ei teinud. Aga siin nagu ma natukene vastaksin sellele väitele, et Havertzi värav mõjutas väga palju. Jalgpall on loomulikult selline mäng, kus sündmusi, sellised selgeid sündmusi leiab aset vähe, mängu lõikes ja kõik võivad ühesõnaga värav muudab mängu enamasti. Väravad muudavad mängu käiku, mängu ülesehitust, mängu loomust. Aga ma arvan, et Arsenal oleks põhimõtteliselt mänginud samamoodi ka olukorras, kus seis oleks 0-0 olnud. Eks minu arvates Arsenal tegi ikkagi peaaegu täiusliku mängu. Et kui vaadata, tõsid on, et 74% valdas palli PSG, 21-7 pealelöögid, oodatud väravad 1,77, Arsenalil 0,44, kõik väga õige. Aga Arsenal mängis väga hästi, väga distsiplineeritult. Tõesti nagu selline...
8: Nad usaldavad seda oma mänguviisi. Nad ei satu ka paanikasse selles, kui see initsiatiiv on vastase käes, kui nad peavad kaitsma, sest nad usaldavad oma seda kaitsesüsteemi seda võrd kõrgelt. Tuletab ikkagi mõnes mõttes meelde mõne aasta tagust Milano Interit, kes ka ju sageli või veel rohkem äkki isegi siin 10 aasta tagust Madridi Atleetikut, kes täiesti teadlikult loovutas initsiatiivi, istus kaitses ja selle pealt võitis, sest nad usaldasid oma kaitsemängu niivõrd jäägitult, et nad ei läinud pabinasse, nad ei hakanud eksima, vaid just nimelt oma selle kindla kaitsega murtsid hoopis vastase vaimu. Ja tegelikult ja. Arsenal on ka seda ju läbi terve selle hooaja teinud, aga Paris Saint-Germainis Luis Enrique poolt kokku pandud komplekt on lihtsalt liialt hea.
7: Ja, aga siin ma osutaksin ka sellele, et palli valdamine, seda on kritiseeritud palju, et see ei näita enam mitte midagi, et see oodatud väravate arv on natukene adekvaatsem indikaator, et missugune see mäng välja näeb, et ka viimase MM oli ju olukord, kus palli valdavalt mängu ajal vallanud meeskond pigem kaotas kohtumise. Ja tegelikult võime vaadata ka näiteks avapoolaega, mitte ainult Havertz värav, aga tegelikult vaatamata sellele, et pall oli pidevalt Arsenali trahvikasti lähistel, siis esimesel poolel nii-öelda ikkagi nagu suuremad värava võimalused, ohtlikumad situatsioonid suutis luua just mõelda Arsenal. Eks väga selline tavaline mängu loogika. Ja see penaltiseeria, see oleks võinud mõlemad pidi minna nagu ikka.
8: Nii, aga läheme edasi. Teema number 3 ning räägime vehklemisest nimelt juba ülejärgmisel nädalal toimuvad vehklemise Euroopa meistrivõistluse Prantsusmaal. Ning nagu Eesti naiskonna peatreener Nikolai Vnovosjolov siin eelmisel nädalal teada andis, siis tema otsus, mis meie andmetel on nüüd vehklemisliidu juhatuse poolt ka kinnitatud, koondise koosseisu osas on põhjustanud mõnevõrra poleemikat ja on, ütleme nii, et see otsus on muidugi huvitav, et mitte öelda kergelt vastuoluline, sellepärast, et lisaks siis Eesti edetabeli kolmele kõige kõrgemale vehklejale, kelleks on maailma esinumber Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva, kõik olümpiavõitjad, nimetas Novosjolov neljanda naiskonna liikmena EM-koondises Veronika Zuikova, kes Eesti edetabelis asub alles 17. kohal, on üle 30-aastane sportlane ja siis selle asemel, et võtta mõni juuniori vanuses või U23 vanuses vehkleja, Novosjolov võtab kaasa kogenud liikme neljanda võistkonna liikmena. Ja nagu Eesti vehklemises kombeks, siis eks see tekitab arutelusid või vaidlusi.
7: Ja, no loomulikult tekitab, aga ma alustaksin sellest, et vehklemisliidul on uus president. Ja vehklemis naiskonnal on uus peatreener. Reeglid on, vähemasti nii palju kui mina neist aru saan, päris selged. 3 EP naiskonna liiget edetabeli põhjal. Tundub loogiline. Ja, ja kuigi minu arvates miks mitte 3-1-2-2 see võib mõlemad pidi olla. Ja meil on olemas peatreener, kellel on võimalus siis üks liige valida. Ja see on täiesti loogiline, et peatreener valib täpselt nii enda parema äranägemise järgi, nagu ta seda soovib. Ja. Siin ei ole tegelikult väga millegagi üldse minu arvates kobi seda. Ja. No, me võime tuua teistelt pallimängualadelt näiteid, kus sportlane jääb koondisest välja. See on treeneri otsus. Ja.
8: Ja, treeneri otsus. No, ma ikkagi vehklemist pallimängudega ei võrdleks, et need seal ei saa täitsa, seal see, ütleme, võistkonna sisene dünaamika ei ole täitsa sama. Küll aga on ilmne see, et kui peatreeneril on vastutus, siis tal peab olema ka otsustusõigus. Ja Nikolai Novosjolov nüüd ongi, et tema otsus on, olema ausalt, see on ikkagi vastuoluline, see on mitte öelda, võib öelda ka kummaline otsus, aga see on tema kui peatreeneri otsus ja no, ega siin ei olnud, alaliidu juhatsel ei olnud mitte mingit muud võimalust, kui oma peatreenerit toetada. Sellises olukorras ei ole lihtsalt noh, muud varianti. Ja lihtsalt siis, kui tulemused on tiitlivõistlustel tehtud ja tiitlivõistlust suvi on selja taga, siis saab küsida Novosjolovi käest muidugi vastavalt tulemustele, et kus sa sellise geniaalse lükke leidsid või miks sa ikkagi niimoodi tegid, on ju sõltud sellest, kuidas Eesti naiskonna läheb.
7: Jah, aga tegemist on 4. Numbriga, nii et ilmselt ega ta väga palju seda sportlikku tulemust suure tõenäosusega ei mõjuta. Aga see on mitu aspekti, nagu esimene küsimus on see, et miks seda vaja on 3+1 loogikat.
8: No, see on loogiline, seda on ja. Vaja just, et, sest et muidu võib juhtuda olukord, et noh, olema ausalt mõni Eesti vehkleja näiteks on hooaja esimese poole vigastatud, tõuseb hooaja teises pooles väga heasse vormi, aga jääks muidu Eesti edetabelis, noh, võib jääda 4 hulgast välja, siis ta ei saaks tiitlivõistlustele, teda ei saaks kaasa võtta justkui. Et see üks kaalutlusõigus vähemalt peab ikkagi peatreeneril olema.
7: Ja, aga teine tasand on see, et kui niivõrd olulisel positsioonil olev treener, tal on vastutus, tal on noh, õigus teha oma valik, kes see neljas on, siis ta on avalikus ruumis. Ja? Täpselt samamoodi siin ma ütleks, et see paraleel on pallimängudega igati kohane. Kui treener teeb otsuses, on tema otsus, on tema vastutus, siis kõigil on õigus seda kritiseerida. Öelda, mis on tema arvates parem variant, miks ta ei ole sobilik ja nii edasi. See on täiesti normaalne, et seda teevad teised treenerid. Et siin ma ei näe mingisuguseid probleeme, et seda otsus ka kritiseeritakse. Aga jällegi, tal on see õigus ja täiesti loomulik on see, et vehklemisliit peab seda igatahes toetama, sest Nikolai Novosjoloviga on sõlmitud leping 2028. aasta suveolimpiamängude lõpuni.
8: Teema number 4 ning räägime Kötsise 10 võistlusest.
7: Jah, nagu me teame, et siis umbes selline Kuressaare suurune linnake on seal Lääne-Austrias, kohe Saksamaa, Šveitsi, Liechtensteini piiride juures ja Kötsise 10 võistlus leidis seal aset. No, võibolla kõige tähelepanuväärsem oli muidugi see, et kaugus hüppes, 10 võistlus sees kaugus hüppes, hüppati 8.51. Kuuled?
8: Ja ma saan aru, jah.
7: Ja võitis Simon Ehammer 8778 punktiga, kus juures omalaadne rekord ka avapäeva punktide eest, aga viie alaga 4762. Aga 3 eestlast tegid samuti kaasa Karel Tilga, no võiks öelda, et selline tagasehoidlik võistlus, aga ikkagi 8400+, Risto Lillemets tiba üle 8000 ja teevas hüppesi tulemused Rasmus Roosleht sai sinna 7400 punkti juurde, aga noh, oleks võiks öelda, et liikunud ikka sinna 8150 punkti juurde.
8: No Tilga osas ikkagi väga julgustavad märgid mõeldes Birmingham Euroopa meistrivõistluste peale.
7: Ja, aga kuu aja pärast, noh, natuke vähem isegi kuu aja pärast on Ratingeni 10 võistlus ja siis peaks startis olema ka Johannes Erm ja Birminghami Euroopa meistrivõistlused juba augustikuus.
5: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, end valmis. Start on antud.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
12: Haapsalus on hea.
13: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
14: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
15: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
16: Raadio Kuku.
6: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Spordireporter jätkab ja 2 aastat järjest on korvpallimeistrivõistluste finaalseeria 5-mänguline. 11-aastase pausi järel võitis Eesti korvpalli meistritiitli Tartu Ülikooli meeskond ja tähistati seda püsirohu keldris Tartus korralik pidu, aga ma saan aru, et meil jäi õhku saate esimesest osast ka küsimus, et kuidas ikkagi Norras tähistati jäähoki maailmameistrivõistluste pronksi, ajaloo esimest pronksi ja ma saan aru, et väikene...
8: Ülikiire tagasi seda Kuku raadio kuulaja Riina, kes elab Trondheimis ja kuulab Kukut, nagu ta kirjutab, annab teada, kuidas siis Norras pronksimeeskonda tervitati. Esiteks, pronksimeeskond oli kutsutud Norra-Rootsi jalgpalli maavõistluse Ullevaali staadionil, kus neid võeti pidulikult vastu ja rahvas sai nendega seda rõõmu jagada. Teiseks, et nad üldse õigeks ajaks kohale jõuaksid, siis üks Norra ärimees Peter Sturdalen saatis oma eralennuki Sveitsi, et meeskond sellega sealt koju tuua. Oli ise lennukis, kostitas meeskonda. Lennuk tegi õhus Oslo kohal auringi, muidugi sellised tuletõrjeautod võtsid seda lennujaamas vastu selle veekardinatega ja lennujaamas oli ka palju rahvast vastas olnud. Nii et selline info otse Norras Kuku raadio kuulelt Riinalt suure aitäh ja väga tore kuulda, et Norras osati seda, Norras seda jäähoki pronksi niimoodi hinnati.
7: No sisuliselt samasugune pidu nagu Tartus, et ega seal väga suuri erinevusi ei ole. Aga liigume tõesti korvpalli juttude juurde ja 4. Kohtumine finaalseerias, siis Tondi Rabas. No see oli ikka päris anomaalia, mis seal lõpus...
8: See jääb meelde. Kaks lisaaega. Ja no see, kuidas seal mõlemale pakuti, eelkõige ma ütleksin Tartule, aga ei suudetud seda võitu ära võtta ja siis teisel lisaajal Kalev Kraamu võttis 169 võidu viis seeria viiendas mängu.
7: Oota, mis enne ikkagi, kuidas Kraamo suutis maha mängida normaale lõpus?
8: No seda ka,
7: võidu. See oli ikkagi täiesti hämmastav, et seda juhtub tõesti arva. Aga otsustab 5. Kohtumine 20 punktiga kodusaalis, puupüsti täis kodusaalis ja tartlased, nagu me teame, on loonud siis sellise suurepärase süsteemi, kuidas tekitada melu enne mängu. Tuleb ära kaotada istekohad. Ja see tähendab seda, et istekohade nimel on korralik võitlus, mis tähendab, et inimesed tulevad tund poolteist enne saali ja panevad oma sallikesed sinna ja korralik melu on juba olemas. Aga
8: see on väga hea äriplaan, et mitte lisaks kõigele muule, see aitab igasugusele koha peal selle kaubandusele kaasa.
7: No, otse loomulikult, jah. Aga otsustav 5. Kohtumine ja nagu ma siin eelnevalt ka mainisin, et Kalev Kraamo mängijat, see oli kõdagi nagu kahju kogu selle kohtumise vältel, et üritati ühtemoodi, teistmoodi ja nii edasi. No ei õnnestunud. 85-65 plus 20 Tartule. Vahepeal läks mänguks viimase neljandiku hakul. Kalev Kraamo pani maala püsti ja tartlased olid tõesti segaduses. Ja vahepeal oligi tõesti tunne, et kas see 18 punkti, mis vahepeal vahe oli, mängitaksegi maha. Ja see oli veel olukord, kus 7 punkti kaugusele jõutis Kraamo. Hugo Toomil oli võimalik vähendada korvi alt 5-punktiliseks selle vahe. Sai Kulbi, sellel järgnes Paasoja 3 ja veaga sisse ja siis oli mäng tehtud. Nii et noh, nii on ja kui enne räägiti just nimelt sellest, et Hugo Toomi kasutegur on olnud suurepärane 3 matsis, näiteks plus miinus näitle plus 34, et põhimõtteliselt kogu selle ajaga kui Toom ei olnud platsil, jäädi 34 punktiga alla, aga vaadates siis viimast kohtumist Toom väljakult 11-15 1 ja nii edasi. Eks siis tõesti tundub, et see väsimus, ma arvan, et nii füüsiline kui ka vaimne väsimus mängis olulist rolli ja mõjutas Kramot ikkagi rohkem.
8: Aga samamoodi eelmine aasta ka Tartut, et ka eelmisel aastal, kui finaalseeri läks maksimum pikaks viiele mängule, siis viimane mäng osutus üpris ühepoolseks. Et seal nagu enam seda, sinna enam siis seeri kaotel, kelleks toonal Tartu seda lõpteravust ei jagunud. Et eks see vaimne väsimus ongi, et kui ta tuleb, tuleb järsku on ju. Ja kui see energia otsa saab, siis enam ei olegi midagi teha.
7: Ja kui me vaatame, no vaatame lihtsalt puhtalt visketabavust, et tõesti nagu ütles ka siin Kandima, Kuusma, et nii halvasti viskavad Kalev Kramot pole nad küll vist näinud viimastel aastatel. Ja ma ei tea, kas nad ütlesid ka viimastel aastatel siia otsa, aga tõesti mina ei mäleta, no vaba visket 43%.
8: Ja, Tartul siis õnnestus nüüd... esimest korda otsustab finaalmäng võita. Nad olid varem 4 korda otsustavad finaalmängu mänginud, alati kaotanud. Nüüd saadi esimene võit kätte. Aga läheme nüüd sellest mängust ja finaalseerest, mida kindlasti korvpallisõbrad ja üldse spordisõbrad jälgisid ja teavad, mis seal juhtus, natuke laiemaks. Ja vaatame, mis seisus Eesti klubi korvpall nüüd hooaja 2025-26 lõpetuseks on. Selles, et mängud siin hooaja lõpusirgel olid väga põnevad ja tõid saali palju rahvast, ei ole mitte mingisugust kahtlust. Aga samas, kui nüüd meenutada seda, kuidas need samad võistkonnad Kalev Cramo ja Tartu Ülikool hooaja esimeses pooles toimetasid, siis tegemist on võistkondadega, kes tugevuselt 4. eurosarjas ei pääsenud alagrupist edasi. Ehk et ei ole... Ei ole nagu võimalik öelda, et see mäng, mida siin väga menukalt mängiti, oleks teab, mis kõrge tasemine Euroopa kontekstis.
7: Ja, aga ma alustaksin sellest, et esiteks on esimene aasta üle pika-pika aja, kus võib väga selgelt öelda, et Eesti parim korvpalli meeskond on Tartu. Kõige sügavam meeskond, noh, väga palju on välja toodud selle, sul istub Laane pingil. Laane istub no, kogu finaalseere pingil. Ja, et sellist luksust lubada juba, et sellist sügavust kohtab arva. Ja teiseks ikkagi ka see, et Tartu võis teha suurepärase hooaja tervikuna, aga lõppkokkuvõttes, kui nad oleksid sest meistridest ilma jäänud, oleks ikkagi see hooaeg no, sisuliselt ebaõnnestunud. Sest potentsiaali oli, Eesti-Läti ühisliiga finaal no, õnnetul kombel kaotati väga tasavõigene mäng. Meistritiitel tuli ära tuua. Aga nüüd ma tahaksin kohe alustada ikkagi sellest, et kui me vaatame edasi, mis saab? Siis ülioluline ongi, mis nüüd Tartust hakkab saama. Me teame, et mitmed mängijad lähevad ära. Noh, Lips läheb ära, Ilver ilmselt läheb ära. Mis saab McBride'ist, Painterist ja nii edasi? Ei tea. Aga ma tuletan meelde aastat 2010. Tartu tuli Eesti meistriks, Rakvere vastu võideti 4-2. 4 aastat järjest finaal saadi 0-4 tappa. Väike paus, 2015, ma mäletan seda, käisin ka püssirohu keldris.
8: See oli see väga ootamatu meistritiitel tegelikult, kus Kalev Cramo oli ju selles Ida-liigas teinud päris kõva hooaja, aga siis finaalseereks olid padrunid otsas ja said Tartu käest 1-4 tappa. Kert Kullam oli Tartu peatreener.
7: Kullam oli peatreener, jah, 2015. Ja seal tekitas tõesti ootus, et vaat, nüüd jälle, no, nüüd näeme seda jälle Tartu tulekut. Ma saan aru, et eelarvele tõmmati korralik selline
8: piir,
7: jah, et piir peale. Järgmised 9 aastat jõuti küll 9-6 korda jõuti finaali, aga finaalis 3-20 mängud ja neist 3 võidus 2 võidati eelmisel aastal. Samamoodi ka Pärnu 2022, jah. Tuldi meistriks, aga mis edasi, kolmas, neljas, viies, neljas. Ehk siis see on väga oluline, et kui üle pikka aja võidetakse see meistritiitel, mida siis tehakse? Ja? Mida siis tehakse? Kas suudetakse tõesti investeerida?
8: No praegu muidugi oleme ausalt, kui vaadata nüüd välised märke, lõpuks see, kuidas välja kukub, ei tea kunagi, sest et neid muutujad on seal oma jagu, et kas õnnestub, millise mängid õnnestub värvata. Aga kui me vaatame Tartu Ülikooli korvpalli meeskonna struktuuri, ma ei mõtle nüüd meeskonna koosseisu, vaid pigem seda, kuidas on üles ehitud erinevad toetavad tegevused, et see meeskond saaks võimalikult kõrgel sportlikul tasemel tegutseda ja toimida, siis see masinavärk, mis seal on Janar Taltsi eesvedamisel püsti pandud, tekitab usaldust. Ja noh, kui praegu peaks pakkuma, kes on järgmine aasta Eesti meistrivõistluste soosik, siis täitsa nagu puhtalt selle pealt mõeldes, et millised organisatsioonid vastamisi lähevad, pakuks seda staatust ikkagi Tartule. Sellepärast, nagu me teame, Kalev Cramot ootab ees nimisponsori kaotus ja mis see endaga kaas toob, on väga ebaselge. Ning Taltek küll ehitab väga kenasti ka oma projekti ülesse, aga nad ei ole veel Tartu tasemel, ei paista küll, et oleksid.
7: Ja, no ma kõigepealt kommenteeriksin nii palju, et tõesti, et Tartu on sellise pikaajalise lähenemise ette võtnud ja kas sa mäletad seda hetke, kus otsustati, et me hakkame nüüd vaikselt nagu siin nii-öelda vana Tartut üles ehitama. Ja? Seal oli palju sellised nii-öelda kriitikat ja, sesse osas, aga ühel poolt Tartul on asjad, tundub tõesti nagu paigas, see, mis Talts teeb, tundub väga sümpaatne. Cramo nimisponsori osas, ma olen siin 5-6 kohas kuulnud, et see asi peaks suhteliselt selge olema, et ikkagi see eelarve ei tohiks väga palju väheneda ja ikkagi ollaks väga lähedal selle uuele nimisponsorile. Tehnikaülikool on ikkagi hea näide samamoodi, kus ikkagi ehitatakse ikkagi mõistlikult see korvpalli klubi üles, aga no tehnikaülikooli küsimus on jah selles, et nad on küll välja öelnud, siin ma saan aru täpse oma plaani, kunas nad ka meistriks tulevad ja nii edasi. Enamasti loomulikult see on selline lihtsalt visioon, mingisugune selline punkt, kuhu suunas hakatakse liikuma. Aga tehnikaülikool, ma arvan, et võib siin ikkagi kaarte segada päris palju. Sõltub jah, et kui jäigalt nad oma nendest mängijate valik põhimõtetest ka kinni peavad, et kas on kohalikud mängijad ja kas on ainult kohalikud mängijad, mis see kohalik mängija tähendab ja nii edasi. Ja siis ka küsimus loomulikult, mida Pärnu ikkagi teeb ja kes, missugused toetajad õnnestub Pärnul leida.
8: Nii, aga nüüd teeme väikse pausi ja siis kuulete küsimused.
17: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
18: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
16: Raadio Kuku.
6: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Spordireporter jätkab. Meie saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulatelt laekunud küsimustele ning alustame Lennarti läkitatud küsimusega ja naaseme juttudega siis jäähoki MM juurde. Sveitsi jäähokikoondis on 3 aastal järjest saanud MM-il hõbeda. Seejuures on nendel aastatel poolfinaalides koorinud kokku 15 väravat finaalides, aga 0. Mida see näitab?
7: No näitab, et esiteks finaalid ongi erinevad kohtumised, võrreldes siis varasemate kohtumistega. Mängitakse konkreetselt tiitlile ja me näeme tegelikult ikkagi peaaegu kõikidel pallimängualadel, et kõige olulisema tiitlivõistluste finaalkohtumine on oma ülesehituselt, mänguplaanilt, mängutaktikalt ja nii edasi, erinev võrreldes teiste mängudega. Nii. Aga võib-olla alustada tuleks ikkagi sellest, et tegelikult see, et Šveits on 3 korda järjest jõudnud maailmameistrivõistluste finaali, tähendab mõnetiga ikkagi seda, et Šveits on mänginud üle oma võimete nendel finaalturniiridel. Või siis vähemasti ta on kõige tõhusamalt oma potentsiaali realiseerinud, võrreldes ka teiste koondistega. Ja kipub olema ikkagi ju nõnda, et kui nii eeldatav mitte soosik jõuab finaali, siis tegelikult muude situatsioonides tema võidu tõenäosus on pisut suurem kui finaalis. Teistel on finaalis võitmiskogemus ja nii edasi. Ehk siis füüsilis vaimne väsimus väsimus , selline närvipinge . see kõik mängib rolli , jah .
8: nii , just saate ajal on tulnud üks küsimus ka , mis meil tegelikult esialgses plaanis ei olnud , aga kuna see sobib siia hästi , siis võtame selle vahele . Mart on läkitanud .

0: tulemus on 0-0, sest see on see, kus me näeme tõelist maailma tipptaset, kus mõlemad meeskonnad suudavad neutraliseerida vastased tugevused ja nii edasi. Ehk siis see, kas on voolav või mitte voolav, minust mäng ise on oluline. Seda esiteks. Ja teiseks, Katari küsimus. Ja? Tõepoolest, see on kummaline, kuidas mingitel hetkedel, ja see on enne kõike seotud Briti meedia, käitumisharjumustega ja kirjutamisharjumustega. Tõstetakse mingi teema esile. Kataris leiab aset jalgpalli MM-finaalturniir ja siis tõesti tohutult palju ressursse panakse selle alla, et kritiseerida seda. Ja siis, kui PSG mängib rahulikult, siis ei ole mingit küsimust. Ja, tegelikult ka, see inglise kõrgli ka ju väga ilus pilt tihtilugu ei ole, kui me vaatame, kes need sponsorid on ja nii edasi. Et tõesti, nagu ma mäletan, kui ma käisin Peterburis vaatamas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Soome mängis Belgiaga, ja siis ma lihtsalt jäin mõttesse ja vaatasin neid, mis need on, need väljaku kõrval need plakatid, jah. Et ainult, Gazprom, ainult mingi Qatar Airways ja nii edasi. Et see on võrdlemisi tülgastav pilt, jah.
1: Nii, aga nüüd läheme siis tavaliste küsimustega edasi. Ma nii palju ise ütlen vahel, et ma pean küll tõdema, et ma olen ise hakanud kuidagi enda jaoks nagu suudan tõsta need natukene lahku ikkagi. Et üks on see, et ma Luis Enrique ja tema meeskond teeb oma tööd, nemad tegelevad jalgpalli kunstiga, aga samal ajal jah siis see, mida Paris Saint-Germain klubina või siis sellise brändina, mis selle eesmärgid on, et ma teadustan seda mõlemat, aga see nüüd, et mulle see teine asi ei meeldi, ei tähenda, et ma ei suudaks hinnata Luis Enrique meeskonna meisterlikust.
0: Ja, aga ma ütlen veel nii palju selle küsimuse lõpetuseks, et tõesti, et ka seda küsimust võiks alaloida oluliselt rohkem, et see nagu tuleb väga üksikutele hetkedele esile ja nii edasi, aga see on oluline küsimus. Ja Martin on pärinud, kas spordireporterid saaksid ka tänavu vaielda teemal, kas Balti turniir on tähtis või tähtsusetu, seda vaidlust on alati väga lõbus kuulata.
1: Balti turniir, kus siis Eesti meeskond laupäeval mängib poolfinaalis Vääri saartega ja siis järgmisel teisipäeval kas Riias Lätiga või Tallinnas Leeduga, sõltuvalt sellest, kummaga kokku minnakse, kas siis pronksimängus või finaalis. Selle funktsioon on eelkõige ja peamiselt pakkuda kontrollkohtumisi meeskonnale enne sügisel alguvat rahvuste liigat, mis on tähtis võistlus.
0: Mina ütleks, et Ott Järvela tõesti näeb väga ühekülgselt jalgpalli, ühekülgselt. Tegelikult ta ei taba hästi jalgpalli essentsi, jalgpalli tuuma.
1: Seda mulle öeldakse sageli,
0: jah. Ja väga õigustatult öeldakse, sest loomulikult Balti turniir, maailma vanim, sisuliselt rahvusvaheline jätkuvalt toimiv turniir, on ülioluline. Ta on oluline Eesti jalgpallile, ta on oluline jalgpalli maailmale ja ta on loomulikult oluline ka Eesti jalgpalli fännidele. Nii et tasub juba sel nädalal minna Pärnusse ja vaadata, kuidas Eesti mängib Fääri saartega. Aga läheme edasi, üks küsimus veel.
1: Ja ühe joon veel võtta. Rattaaktivist tahab teada, miks edastatakse Giro tulemusi ebapädevalt ehk läbi Madis Mihkelsi koha ja mitte tema tegeliku soorituse?
0: No sellest me oleme palju rääkinud, jah, aga kui ikkagi ratta uudis algab sellest, et Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri etapil 111. koha ja kaotas 38 minutit ja 33 sekundit, siis tekitab küll küsimus, et miks on vaja. Esiteks see jätab tõesti vale mulle sellest, et Mihkels oleks halvasti esinenud näiteks. Ja? Ei, ta ei esinenud halvasti, see oli mägine etapp. Et miks seda, esiteks miks peab nii-öelda kergelt väära mulje jätma sellest sooritusest ja teiseks, et miks üldse aega raisata sellele, ja? Et Mihkels ei pea kõrgel kohal, ma pigem ei tohi kõrgel kohal olla mägistel etappidel, ja.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg

0: juba täna.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
5: Raadio Kuku.
6: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Spordireporter alustab oma lõpusirgega. Täna on 2. juuni, mis tähendab, et jalgpalli MM-finaalturniiri alguseni on jäänud kõigest 9 päeva. See, et läbi maikuu pole jalgpalli MM üldse läbi kevade, ta pole nüüd ikkagi liialt palju nii-öelda esimeste teemade sekka tõusnud, see minu mõelest on mõnevõrra olnud loogiline, sest et klubi jalgpall on seda võrd võimas ja kestis meil ju laupäev õhtuni, kuniks meistrite liiga finaal mängiti, aga kahtlemata nüüd tänasest alates spordireporter kuni 21. juulini vähemalt igas saates jalgpalli MM-i moel või teisel põhjalikumalt käsitleb, sellepärast, et tegemist on maailma kõige suurema ja olulisema spordivõistlusega. Nii et ma ütleksin jah niimoodi, et see on isegi odavam, olulisem kui, kui seda on olümpia, sellepärast, et noh, ta lihtsalt kõnetab suuremat hulka inimesi. Aga jalgpalli MM juurde tulles siis kaardistame ära seda puhku hakatuseks mõned teemad, millega jalgpalli MM praegu suures maailmas tähelepanu pälvib. Ja olema ausad, eelkõige pälvib ta praegu tähelepanu jamadega. Ehk et selliste, see on nagu spordivõistlustele suhteliselt tavapärane, et enne kui võistlus algab, siis räägitakse kõige sellest, mis võib valesti minna või mis on valesti läinud. Aga kuna see MM eelkõige toimub Ameerika Ühendriikides, 104 mängust on 78 Ameerika pinnal, siis on praegu väga palju juttu olnud nii sellest, milline röögatu hinnatase ootab jalgpallisõpresid USA sees, kui ka need erinevad moodused, kuidas sellelt jalgpallisõpred seal koha peal ikkagi 7 nahka kooritakse. Et esiteks piletite järelturg, mis on kus hinnad on röögatud, siis see, kuidas kas parkimise eest või siis staadionile sõidu eest $200 küsitakse. Ehk et selliste teemadega on praegu vähemalt inglisekeelne jalgpalli ajakirjandus päris intensiivselt ametis olnud viimased paar nädalat.
8: Jah, no see on tõesti võrdlemisi tüüpiline selle maailmameistrivõistluste eelne periood, aga ma tuleksin jah selle juurde tagasi, et kui ma hakkasin võrdlema, no natuke ma pean kuidagi puusalt tulistades ka oma mälu usaldama, aga seda võrd vähe pole Eesti meedias, aga see ei puuduta ainult Eesti meediat, vaid ka tegelikult kogu lääne meediat, no ilmselt nad käivadki nõnda, samas rütmis võrdlemisi tihti. Niivõrd vähe pole ikkagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist eelnevalt räägitud, kui seda puhku. Ja ma ei tea, kas tõesti toimub seda puhku oluliselt rohkem midagi. Sellest ma nagu kahtlen, et mul on ka tunne, et selles MM-i suhtutakse kuidagi natukene teistmoodi.
7: Kas leigemalt tahad öelda?
8: Vähemasti eelnevalt, jah, et sellist nii-öelda, et finaalturniiri eelsed, vaata tüüpiliselt on see, et finaalturniiri eel on need ootused hästi kõrgel. Ja see iseloomustab ka maailmameistrivõistluste finaalturniiri vaatamiskogemust. Ma ei tea, kuidas Ots sinul on, aga kipub olema nii, et esimestel mängudel, esimesi mänge, esimest nädalat näiteks, vaadatakse kuidagi tähelepanelikumalt, suureme fookusega ja siis mingil hetkel leiab aset väsimus ja siis nad, ütleme, finaalturniiri
7: aga need, lõpu... need, kes on tugevad, need ei väsi, vaid vaatavad alagrupiturniiri lõpuni välja, aga seekord ma julgen arvata, selliseid ei ole.
8: Ja tõesti, no seda puhku, kui me mõtlesime, et me räägime tõesti natukene sellest, mis need nii-öelda kitsaskohad on olnud, küll FIFA ja poliitika, Infantino käitumine, inimõiguste käitumine ja nii edasi, ka piletihindade küsimus ja nii edasi.
7: No Donald Trump ka kui lihtsalt persoon, kes tekitab erinevaid tundeid.
8: No ta on ikkagi ju suure teenetamärgi kavaler.
7: Ja FIFA rahupreemia laureaat on.
8: Ja, et, aga tõesti see MM kipub olema ka ikkagi põhimõtteliselt erinev. Et kui alates 98. aastast see süsteem oli noh, mingis mõttes ju väga, väga, väga lihtne, sarnane. Nüüd siis tõesti rohkem meeskondi, 48 meeskonda, 104 mängu. Ja kui ma tõesti hakkasin oma graafikut tegema, ma ei kujuta ette, kuidas ma saaksin need mängud ära vaadata. Et tõesti 39 päeva vältab finaalturniir ja tõesti 104 mängu. Et see on ikkagi isegi noh, sellised kinnismõttelisele jalgpalli entusiastile nagu näiteks Järvele. Ma arvan, et käib üle jõu.
7: Sa täiesti õigesti ütled. Ei, mul ei ole mitte mingisugust ambitsiooni seda puhku. Ma Brasiilias 2014 ma ikkagi proovisin alagrupiturniiri pea täies mahus ära vaadata. Seekord mul mitte mingit sellist säärast ambitsiooni ei ole, võin juba praegu öelda. Aga sa ütlesid ka, et, see, no, et süsteem on ka teissugune. Ehk et nüüd siis sarnaselt Euroopa meistrivõistlustel viimasel kolmel puhul kasutatud süsteemile saavad edasi ka terve ports kolmanda koha omanike. 12 alagrupist 8 paremat kolmanda koha omaniku lähevad ka edasi. Ja see olukord tingib siis selle, et selle nii-öelda raskuskese igas alagrupis nihkubki sinna kolmanda koha kanti, mis tähendab, et need, ma arvan, need pingelised mängud, need, kus on midagi väga suurt on vahel alagrupi faasis, saavad olema sellised, kus need absoluutse tipkoondised ei osale, sellepärast, et nendel on sellest alagruppidest edasi minek ikkagi noh, pigem suhteliselt lihtne. Ma nüüd ei ütle kindlasti, et nad kõik kindlasti lähevad, et äkki mõni ka põrub, aga pigem neil ei teki seal raskusi, mis tähendab, et noh, näiteks Algeeria Jordaania, mis tundub olevat selline üks selline selle mängu, selle MM-i nii-öelda sümboolne mäng, et vaat sellised asju näeme nüüd ka MM-il, aga selle sportlik kaal niivõrd ootamatu kui see ei ole, võib olla tohutu, sest see võib vabalt panna paika, kumb saab kolmanda koha ja see läbi võimalus edasi pääseda.
8: Ja, aga ma natukene laiendaksin seda, ja, seda puhtalt graafikut, et kui on 104 mängu, noh, võime laias laastus öelda, et sõltub, no, loomulikult sõltub väga palju, et kui palju lisaminuteid on ja kui palju lisaaegu on, aga ikkagi kuskil seal 185-190 tundi jalgpalli. No, laias laastus võime rääkida, et see on kusagil 23, 24, 25 täistööpäeva. Ja, täistööpäeva. Ehk siis laias laastus ikkagi terve kuu täis tööpäev on selle finaalturniiri vaatamine.
7: Ja, aga no, kellel on soov siis kõik mängud ära vaadata, siis no, no, selles mõttes on võimalik, et tuleb lihtsalt enda elamisgraafik sättida umbes niimoodi, et igal hommikul kell 11 lähed magama, siis on viimase mängu lõpust vähemalt 2 tundi möödas ja õhtu kell 7 ärkad ülesse. Ja siis hakkad jalgpalli vaatama, vaatad läbi terve öö, järgmine hommik lähed jälle kell 11 magama. Niimoodi on see võimalik. Aga erinevaid jalgpalli MM-i jutte me jõuame järgmiste saadetes ka rääkida praegu siis selline tagasihoidlik sissejuhatus, aga nüüd soovitused järgmiseks spordinädalaks.
8: Ja no ma natukene soovitasin juba tõesti Eesti jalgpallikoondise kohtumisi, aga tegelikult minu põhiline soovitus on seotud ikkagi sellega, et selle nädala lõpul 45 aastat väikene juubeldatu rattarallil võib erinevates kohtades käia Tartus, näiteks Tartu Kaarsillal ja nii edasi, osaleda rattarallil kogu nii-öelda ratta nädala vahetusel ja käia vaatamas ka filmi näitust.
7: Mina soovitan pühapäeva õhtul Ale Kokku Reinal kell 8 õhtul minna vaatama U17 Euroopa meistrivõistluste finaal kohtumist. Seal näeb tulevasi Mbappesid, Keili ja selliseid mehi. Nii, aga spordireporter tänaseks lõpetab ja elab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
6: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Umbusaldus Tallinna linna peale kukkus läbi. Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 11 inimest. Liibanon kuulutas välja osalise relvarahu Iisraeli ja Hezbollah vahel. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete esitatud umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale kukkus linnavolikogus läbi. Umbusaldusavalduse poolt hääletas tänasel erakorralisel istungil 23 saadikut, kuid selle vastuvõtmiseks olnuks vaja vähemalt 40 poolt häält. Opositsiooni hinnangul on linnavalitsus viimase poole aasta jooksul loobunud Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ja suunanud raha küsitava väärtusega kulutustesse. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega muuhulgas kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ja teede ehitus ning remonditöid. Statistikaamet andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine bruto palk oli Harjumaal 2405 eurot. Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat palka info- ja sidevaldkonnas 3821 eurot ja madalaimat palka majutuse toitlustuse sektoris 1337 eurot. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini just kõrgema sissetulekuga töötajatel. Kõige kiirem palgakasv oli energeetikas ja põllumajanduses ning metsanduses. Aeglasemat kasvu näitas majutuse, toitlustuse ja tervishoiu valdkond. Samas kiirenes mais inflatsioon 4%. Hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energia kallinemine, eriti elektri ja gaasi hinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Pangaanalüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venemaa korraldas täna öösel ühe viimaste kuude suurima õhurünnaku Ukrainale. Selle sukkus vähemalt 11 inimest ja vigastada sai üle 100. Kiievis tabasid raketid ja droonid elamupiirkondi, kahjustades vähemalt kahte kortermaja. Päästetöötajad otsivad rusudes ka võimalik ellu jäänuid. Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venema Ukraina pihta kokku 656 drooni ja 73 raketti. Peamiste sihtmärkide hulgas olid lisaks Kiievile ka teised suuremad linnad, sealhulgas Dnipro ja Harkiv. Kahjustada said elumajad, ärihooned, sõidukid ja muu tsiviil taristu. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse moodustamiseks, mis kindlustab talle kolmanda järjestikuse ametiaja. Uus valitsus tugineb mitme erakonna koostööle, sealhulgas sotsiaaldemokraatidele, sotsiaalliberaalidele, rohelistele ja tsentristlikele moderaatidele ning keskendub nii sotsiaal- kui ka majandusküsimustele, aga ka julgulakule. Kuningas Frederik X kohtub uue valitsusega ametlikult homme, mil minister ka ametisse nimetatakse. Liibanon teatas osalisest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis peaks vähendama pingeid piirkonnas, kuid ei tähenda laiemate lahingute lõppu. Kokkuleppe järgi peaks Iisrael lõpetama rünnakud Beirutile ja selle eeslinnadele, samal ajal kui Hezbollah peaks peatama rünnakud Iisraeli vastu. Liibanoni võimude teatel on tegemist piiratud relvarahuga, mille eesmärk on vähendada tsiviilofreid ja suurendada diplomaatilist ruumi edasisteks kõnelusteks, vahendab Reuters. Täna algab Tallinna Sipodroomi ristmiku ümberehituse uus etap, mille käigus suunatakse Paldiski maantee linnast väljuv liiklus Mooni tänava ja Merelahe tee vahel osaliselt vastassuuna vööndisse. Kuigi ristmik jääb liiklusel avatuks, tuleb autojuhtidel arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Ehitustööd kestavad kuni tuleva aasta augusti lõpuni.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati 12 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 graadi sooja, Pärnus 13.
0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Tugevat teisipäeva saade Sihik. Juuni teisel päeval on taas eetris ning Ainar Ruussaar ja Timo Tarve saatejuhtidena ühes külalistega järgneva tunni jooksul on jagamas päevakohaseid usutlusi. Täna 64 aastat tagasi toimus üks traagiline ja üks ajaloo enim varjatud ja maha salatud mässusid Nõukogude Liidus, mis leidis aset 1. juunil 1962 Donni kasakate pealinnas Novotšerkaskis, Rostovi oblastis. See sai alguse olmelisel põhjusel, nimelt 60. aastate alguses süvenes Nõukogude Liidus toidupuudus ja 1. juunil 1962 teatas Nõukogude Liidu valitsus liha ja või jaehindade tõstmisest kogu riigis. Samal ajal tõsteti Novotšerkaski elektriteeduritehase töönorme, mis tähendas töötajatele sisulist palgakärbet. Tööliste seas vallandus pahameel, mis kasvas partei arrogantsi tõttu streigiks ja mässuks tänavatel. Võim reageeris vihasele ja meeleheitel rahvahulgale tule avamisega. Ametlik uurimise järgi hukkus 24 inimest, kümneid said raskelt haavata, enamaid kohverid olid noored töölised, aga ka juhuslikud möödakeijad või õpilased. Hukkunud maeti salaja erinevatesse kalmistutesse, et vältida ühisaudu ja mälestusüritusi ja sugulastele ei öeldud isegi matmispaika. Järgnenud näidisprotsessides mõisteti toimunu organiseerimises süüdile 100 inimese, kelledest 7 lasti maha. Tänases saates on meil esmalt hea meel võõrustada energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutti, kellega võtame peaasjalikult jutuks parlamenti jõudnud palju kõneldud ja mis seal salataga kirutud kliimakindla majanduse seadus eelnõu. See on nüüdseks juba päris läbitav lugemismaterjal, olles kahanenud 6 leheküljeliseks. Võtame ühendust ka Narva linnaga ja proovime aru saada, mitu linnapead või volikogu liiget siis piirilinnal täpselt on. Kõne võtab vastu eile volikogus 16 liikme poolt ametisse valitud Jaan Toots. Järgnev jutuajamine viib meid veelgi kaugemale Armeenia pealinna Jerevani, mis valmistub tuleval nädalavahetusel ajaloolisteks ja põhimõttelisteks parlamendi valimisteks. Kolleeg Mart Valner on Jerevanis osutlemas meie suursaadikut Marge Mardisalu Kaharit. Saate lõpus aga võõrustame PÖFFi administratiivjuhti Mikk Grandströmmi ja kõneleme haridusfondist, mille eesmärk on toetada laste õppeotstarbelisi kinos käike.
3: Sihik.
9: Siiku stuudios on energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tervist.
10: Tervevast.
9: Eesti viimaste aastate ilmselt üks enam tähelepanu pälvinud kliimakindla majanduse seaduseelnõu on jõudnud parlamenti, valitsuse ja Reformierakonna soov on see vastu võtta kindlasti veel selle parlamendi koosseisu ajal. Kas see veidi rohkem kui viie leheküljeline seadus ja selle seaduse tekst on see teie arvates rahuldav tulemus?
10: No selle seaduse kõige olulisem eesmärk on ju kinnitada üle ja seada siht, et me väljume järgjärgult importitavatest fossiilkütustest. Ja see on julgeoleku küsimus. Samamoodi on selle seaduse eesmärk ettevõtete konkurentsivõime, et puhtad tehnoloogiad on majanduslikult efektiivsemad, see on puhas majanduspoliitiline küsimus. Ja kolmandaks, et kui meil on puhas õhk, siis on meil ka tervemad inimesed, kauem pikem eluiga, et selles mõttes ma arvan, on see seadus vajalik. Ja nüüd, kas pikk seadus on parem kui lühike või vastupidi?
9: On, lihtsam lugeda.
10: Tähendab, lühike on lihtsam lugeda. Ja. Just, täpselt. Ja mulle ka ta seaduseelnõu sellepärast muuhulgas meeldib, et ta tegelikult annab raami, et seal raami juures on teekaardid, mis näitavad, kuidas me need eesmärkideni võiksime jõuda. Ja ka väga paljud teiste riikide kliimaseadused on tegelikult raamseadused, nii et selles mõttes kindlasti ei eristu kuidagi.
8: Juristid ja riigiõiguseksperdid ütlevad, et seaduseks olles jäänud teksti enam nimetada kahjuks ei saa. Mis kogum see siis nüüd siis täpselt on? Te küll viitasite, et selle sees on eks ole raam ja sinna juurde käivad ka teekaardid. Aga tegelikult?
10: No tegelikult on ju nii, et meie elutegevust Eestis reguleerib mitte ainult üks seadus, vaid neid seaduseid on väga palju. Ja ma arvan, no, et see seadus annab ikkagi väga selgelt suuna, raamid kinnitab üle lõppeesmärgi kliimaneutraalsus aastaks 2050, vaheesmärgi 2030, 35, 40. Et no, minu meelest annab ta sellega päris konkreetse väljundi. Teiseks on seal ka väga oluline põhimõttekirjas, et riik siis ei tee enam uusi investeeringuid fossiilsetesse tehnoloogiatesse aastas 2030. Ja ma arvan, ka see on oluline valiku koht, et ka riik ise näitab suunda. Ja ma arvan ka kliimanõukogu roll ja seda me kindlasti veel riigikogu arutelude protsessis täiendame, et anda sinna rohkem siukest hindavat mandaati juurde, et siis iga aastane kliimaaruanne, mida esitatakse, et siis see sama kliimanõukoda ka selle läbivaataks, noh, näiteks sarnaselt nii nagu eelarve nõukogu hindab riigieelarvet ja majandusprognoosi, mis sinna juurde käib. Nii et noh, kindlasti on soove, et seadus võiks olla detailsem, teistpidi on soove, kes ütlevad, et liiga palju ette kirjutada ei ole hea, et noh, korraga olla väga detailne ja samas lubada painlikkust ei ole lihtsalt võimalik.
9: Minister Sutt, räägime selle teekaartide asja lahti, et oleks kõigil üheselt aru saadav. Raamseaduse juures need teekaardid on just kui siis nagu juhised eesmärkide täitmiseks.
8: No põhimõtteliselt
9: või
8: nagu
9: kasutamisjuhend. Või
8: kodumasinatel, eks ole.
9: Jah.
10: No midagi taolist, aga ma ütleks sinna juurde, et tegelikult teekaardid on ühe päris pika siis analüütilise töö kokkuvõtte ja tulemus.
9: Kuule jälle, et need on valdkondlikud.
10: Need on valdkondlikud teekaardid, noh, näiteks transport, energeetika, mis on siin energiamajanduse arengukava, metsandus ja puidutööstus, tööstuse teekaart. Ja miks on teekaardid olulised, on just nimelt see analüütiline töö, mida siin nüüd mitme aasta jooksul on tehtud, mis annab meile kindluse siis väita, et need eesmärgid, mida me oleme heite vähendamiseks seadnud, et need on ka reaalselt saavutatavad, et need ei ole lihtsalt numbrid, mis on pandud ritta, ilma siis põhjaliku analüüsi ja tööta ja noh, oleme loomulikult kasutanud ka rohetiigri teekaartide sisendit, on väga palju kohtumisi olnud ettevõtjatega, ettevõtlusorganisatsioonidega ja noh, näiteks selle sama tööstuse teekaardi juures on ka ühiste kavatsuste kokkuleppe, kuhu on alla kirjutanud nii kaubandustööstuskoda kui ka siis kriitiliste toormete klastri poolt, näiteks neomagnetitehas, Silmet, samamoodi appkatalüst või siis merendusklaster, mis on teine niisugune väärtusahela pool, kus me näeme, et Eestil võiks olla potentsiaali, et seal on merendusorganisatsioonid ja samamoodi näiteks sadamad, et teekaart on jah, ta on juhis, mis näitab, kuidas need eesmärgid on realistlikult saavutatavad, aga ta ei ole õiguslikult siduv, ta ei sea ühtegi piirangutega kohustust, noh see nii-öelda küsimus, mis on ka olnud, et seadusega saab võigem piiranguid ja kohustusi saab panna ainult seadusega ja kõik, mis on piiranguid ja kohustused, on ka pandud seadusega. T-kaardid ei iseenesest ei anna nagu ühtegi siduvat kohustust kellegile.
8: Just, aga seda ütlevad ka juristid praegu kui edasi norida, et ega ka see raamseadus ei, no eesmärgid ta seab, aga noh, neid ei saa ju seadusega niimoodi ette seada ja mingit käske keelda sellega täpselt kätte anda, et mis asi ta siis lõpuks ikkagi on, et ka sisu osas ei anna ta mingit selgust, ei ettevõtjatele, looduskaitsjatele ega ka avalikusele välja arvatud see lõppeesmärk ja vaheesmärgid.
10: Aga lõppeesmärk ja vaheesmärgid
8: on... Kulutulud ka kindlasti.
10: Jaa, aga kulutulud on kirjas ka teekaartides. Ja lõppkokkuvõttes ju iga aasta eelarve võetakse vastu riigikogus. Et selles mõttes, kui me võtame ka arengukavad näiteks, et kui ka seal on mingid numbrilised näitajad või rahalised näitajad, et siis ikkagi lõpuks on riigieelarve see seadus, millega võetakse siis konkreetsed rahastuslubadused või antakse konkreetsed rahastuslubadused. Et seal on see paradoks, et soovitakse, et oleks noh, võimalikult detailselt ette kirjutatud ja siis samaaegselt, et meil oleks nagu vähem bürokraatiat ja me ei sekkuks nagu liiga palju, et aga kahte korraga ei saa. Ja ma arvan selles mõttes raamseadusena kinnitada üle see teekond, mida me juba oleme pikka aega käinud, eks ole, et kliimaneutraalsuse eesmärk lihtsalt noh, nagu meeldetuletuseks ju lepiti kokku Jüri Ratase valitsuse ajal, kus olid koalitsioonis ka Isamaa, nii et ma arvan, selles vaates võiks ka riigikogus olla selle eelnud rohkem toetus kui ainult koalitsiooni poolt.
9: Ja kui riigikogu selle seaduse vastu võtab, siis loodetavasti selle koosseisu ajal, siis on see ilmselt üks selle parlamendi koosseisu olulisemaid seadusi, ma julgeks küll nii väita.
10: Ta on kindlasti kaalukas ja võibolla ka ajastuse mõttes, et noh, me teame ju, et on olnud päris palju sellest skepsist, et kas kliimamuutus on päris, et kas me noh, nii-öelda siis kuidagi õõnestame oma ettevõtete konkurentsivõimet. Kui me vaatame, mis toimub maailmas, siis kõige rohkem on investeerinud puhastesse tehnoloogiatesse Hiina, teisel kohal on Euroopa Liit, kolmandal on Ühendriigid, et see on puhtalt ratsionaalne majanduslik valik ja noh, seetõttu ka kui võtame see sama Hormuusi väina sulgemise sõja Iraanis, et noh, ma arvan, see kõik lihtsalt kiirendab üleminekut puhastele tehnoloogiatele ja see seadus annab ka selle raami ja kindlustunde, et me niimoodi liigume ja nagu viimase võibolla kommentaarina siia küsimuse juurde, et ka Euroopa Liidu 2040 kliimaeesmärk, kui see sai kokku lepitud, et siis põhimõtteliselt seal Eesti sai kõik, mis me soovisime ja ka seal nüüd ka praeguste läbirääkimiste käigus me kindlasti noh, soovime saavutada olukorda, kus ka Euroopa Liidus on üks sektorite ülene või majanduse ülene eesmärk, mitte see, et igale sektorile kirjutatakse täpselt ette ja ma arvan, see on palju pragmaatilisem, palju mõistlikum lähenemine.
8: Andres Sõit, lõpetuseks. Üks väike muu teema ka, te olete nüüd nende keskkonnaministrite rivis, kes kaua vaadatud ja vaieldud metsaseadusele pidurit tõmbas. Miks?
10: Metsaseaduse ja looduskaitseseadusega on hetkel siis ju seis selline, et enne suve see kindlasti parlamenti ei jõua ja põhjus, miks ta ei jõua, on ka hästi lihtne, mida noh, tõenäoliselt kõik huvilised teavad, et meil on ikkagi üsna suur erimeelsus ja temperatuur oli liiga kõrge minu jaoks, et selle seadusega praegu hooga edasi minna, et proovime seda ühisosa ja ühist aru saama kõigepealt ehitada ja siis saab vaadata, kuidas me selle seadusega saame edasi liikuda ja mis kujul.
9: Suur tänu, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
10: Aitäh!
11: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
12: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Haapsalus on hea.
14: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
15: Turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
16: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
15: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
17: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
18: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on võtnud nüüd kõne Narva linna. Tõesti sündmuste tulipunkti. Meil on telefonil Jaan Toots, linnavolikogu keskfraktsiooni liige ja tundub, et tänase päeva seisuga üks Narva linnapeadest. Tervist!
19: Tere, tere!
8: Jaan, kuhu te täna hommikul õigupoolest tööle läksite?
19: Täna ma hommikul läksin Narva linnavalitsusse ja ma ei ole üks kahest linnapeast, vaid ma olen eile valitud Narva linnapeaks. Nii et täna läksin 9:30, ma olin kokku lepitud proua Raigiga. Me saime kokku, me saime räägitud kõik need põhimõtted. Ma näitsin talle dokumente, et 16 saadikuga 31 enamusega mind valiti eile linnapeaks. Kui proua Raik valiti detsembris 16 häälega, siis me seda arvestasime, õnnitasime teda. Ja täna on situatsioon teistpidi. Eestis on enamus linnu, kus on ühe-kahe häälega koalitsioonid. Nii et siin midagi imelikku ei ole. Ja proua Raik küsis, et kas ta võib praegu kabinets olla. Et maja mõtlesin, et mina ei nõua midagi. Ma võtan tema vastas kabinetti ja hakkan linna asjadega uuesti kurssi minema, kus ma ei ole poolteist aastat olnud.
9: No eilne Narva volikogu erakorraline istung kestis peaaegu 2 tundi. Teid valiti Narva linnapeaks. Kuulge, aga mis nüüd siis ikkagi edasi saama hakkab? Kuidas teie näete, mis moodi see Narvas võimu üleminek nüüd toimuma hakkab siis?
19: No mul just niisugune küsimus oli siin Raego ees Narva ajakirjanike poolt ja ma ütlesin, et üleminek on alati selles mõttes, et eile mind valiti, täna hommikust ma olen linnapea, proua Raik lõpetab oma asju, juriidiselt olen mina linnapea, ta sai sellest aru, meil on vaja välja võtta praegult kiired küsimused on lisaeelarve, mis on vaja võtta juunis kindlasti vastu. Teiseks on meil resursid, meil kaitseresursid amet ootab juba 1,5 kuud Narvalt volikogu otsust, et saaks maad kätte, et saaks hakata ehitama meile kaitseresursside ameti poolt vägede paigutamiseks linnakut, mida mina ütlen, et Narval on äärmiselt palju vaja. Pärast ta Luhin ütles, et üle tema laibase tuleb. Nii et meil on sellised olukorrad siin kriitilised ja me hakkame tegutsema ja proua Raik sai aru, et täna on 16 häält meie pool. Tema enam linnavalitsuse eelarvet ju kokku ei saa panna, vähemalt ta võib panna, aga see läbi ei lähe. Nii et olukord on natuke kentsakas, aga Katri Raik lubas mõelda, mis otsusele ta jõuab. Mina ütlesin tal, et seadus on seda pidi ja nii me siin Narvas elame.
8: Tõesti, nii te elate, siiamaani on siia Tallinnas jäänud selgusetuks, et kas on see linnavõim päriselt vahetanud või mitte, sest et Narva volikogu kantselle juhataja proua Laasina kinnitas, et tegemist oli ikkagi eile saadikute kogunemise, mitte volikogu istungiga, sest istungi saab kokku kutsuda volikogu esimes või tema asendaja. Kuidas teie juriidiliselt seda pilti näete?
19: No mina ütlen seda niimoodi, et me oleks seda jätkida, et volikogu esimees või tema asendaja või mitte nende olemasolul siis üks neljandik volikogu liikmetest. Meie kutsusime kokku 16 liikmega 23. aprillil. 24. mail sai see tähtpäev täis. Volikogu esimese kutsunud ei 24.5.6. siis 27. mai me kutsusime ise kokku 1. juuniks. Ja on olemas Riigikohtu lahend, et kui järjepidevalt volikogu esimees heirab saadikute, seal on öeldud ainult ühe neljandiku saadikute nõuet kokku kutsuda, meil on näidatud enamus, siis me tegime seda eile ja meie jaoks oli see volikogu istung. Ma väga tänan Eesti Rahvusringhäälingut, kes oli nõus transleerima seda otse, volikogu seda pidurdas, nii et kõik, kes soovisid, nägid meie istungit, meil oli absoluutselt seadusepäraselt tehtud valimised ja 16 on enamus, nii et täna on Narvas legitiimne linnavalitsus. Seda otsus saab muuta ainult Eestis kohus, mitte enam keegi teine.
9: Jah, aga kui see volikogu erakorralise istungi otsused kaevatakse kohtusse, siis kestab veel ju mõnda aega poliitiline õiguslik vastasseis. Ja linna just kui ei juhigi keegi või tohutu segadus, eks?
19: Segadus kahjuks on, aga veel kord ütlen, et 16 häält on meie käes ja ükskõik, kuidas istung kokku kutsutakse, siis meie otsustame täna, kuidas linn edasi läheb, mis saab linna eelarvest. See on nende osapooltel arusaadav, ka proua Raik tunnistas, et jah, ta saab aru, et nad võivad kõiksugu paperit teha, aga meie otsustame, mis moodi me need vastu võtame. Nii et selles mõttes linnas segadust ei ole. Linna elu nüüd juhib ja see koalitsioon, kelle on 16 häält.
8: 3 kuud peaaegu Narva linnavolikogu korralisi istungeid ei toimunud. No ilmselgelt kartuses, et toimub võimupööre, mis lõpuks ka niimoodi läks. Öelge, kas nüüd see, et 3 kuud volikogu ei saanud otsuseid vastu võtta, mõjutas kuidagi nüüd ka Narva elanike ja ettevõtjaid otseselt?
19: Kindlasti mõjutas, kui täpne olla, see oli 88 päeva, natuke ei 3 kuud puudu. Ja nagu ma nimetsingi, täna on meil Eesti Vabariigi kaitseminister Narvas, täpselt suure murega, millal volikogu võtab vastu selle maade eraldamise, et saaks kaitseressursside amet tegutsema hakata. See on meie Eesti kaitseks, see on meie Narva linna kaitseks väga vajalik linnak, et siia tuleksid meie kaitseväelased. Nii et mina südamega selle eest seisan, täna kohtun ka kaitseministriga, nii et me kindlasti hakkame tegutsema selles mõttes edasi. Kuidas seda näeb Rastanuhi? Meie jaoks on ta tavaline volikogu liigeilses saadik, sest lihtsalt enamus on 16, on nagu meie koalitsioonil. Jah, see näeb väga inetu välja, aga te väga õieti ütlesite, 88 päeva linn on seisnud ja nii ei saa edasi minna.
9: Härra Toots, vaatasin minagi eile seda 1:53 kestnud volikogu istungit otse ülekandes ja mul tekis küsimus. Tõepoolest istung oli eesti keeles, aga mõned ettekandjad soovisid oma ettekannet esitada pärast eesti keelt ka vene keeles. Miks see nii
19: on? Jah, see on niimoodi, see on meil niimoodi, et mina seda keeldusin tegemast, mina esinesin Eesti maal eesti keeles, aga meil on, kuna see translatsioon läks ja ma veel kord tänan ERR-i, siis oleme ausad, 98,2% Narva elanikest mõistavad vene keelt ja kuna seda me nägime pärast ka seda vaatajate arvu, vaatasid Narva elanikud, siis sellised põhimõtteliselt asjad nad tõlkisid vene keelde, et ka see inimene, kes vene keelt ainult mõistab, aga on ikkagi Narva maksumakse elanik, saaks aru, mis toimub ja et neil ei tekiks pärast küsimusi.
8: Mul on üks praktiline küsimus. Teie saite nüüd Katri Raikiga kabineti või tööruumid ära jaotatud. Mihhail Stalnuhhinil peaks ka volikogu esimene oma kabineti olema. Kas tema on selle Urbo Varmani jaoks vabastanud?
19: Ja just anti volikogu uuele esimehele kabinet ja kas nad nimetavad seda teiseks või kolmandaks tuleb nende, kes küsida, aga ma tean, et Urbo Varman läks kabineti vaatama.
9: Kuulge, ma pean üle küsima. Ma saan aru, et Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin on leppinud, et võim on vahetunud Narvas.
19: Stalnuhhini kohta ma oska öelda, Katri Raik on väga eruteeritud tark naine ja ta ütles, et Jaan, ma saan aru, et meil ei ole enamust ja me ei saa ju niimoodi linna valitseda. Ta võib mängida, et ta on linnapea, eile 16 saadikud otsustas teisiti, nad võivad juriidik üle vaielda, aga kõik otsused, mis lähevad volikokku ja ilma volikoguta linna ei saa juhtida, on täna meie koalitsiooni käes.
8: Kas teie näeksite nüüd Katri Raiki parema meelega väga praktilise juhina näiteks Narva Keelte Lütseumile, mis jukkust ka äsja vabastas juhi?
19: Miks mitte? Me peame vaatama kõik üle, mis meil siin olukorrad on, miks pärast, kus juures see Narva Lütseumi direktori vabastamine kindlasti tekita väga palju küsimusi. Mina leian, see oli poliitiline käik, siin ma ei oska öelda, me peame linnavalitsuses selle üle vaatama. Ja ka linnasekretär, kui me 27. kolmapäeval esitasime 16 allkirjaga umbusaldusavaldused 1. juuniks, siis järgmine päev vabastati linnasekretär koondati, mis on uskumatu asi. Linnasekretäri ametit ei saa koondada, aga inimene koondati. Ma pean sellega tutvuma, miks pärast inimene, kes on 13 aastat olnud linna valitsuse tööl, sellest 8 aastat juriidise osakonna juhataja, viimased 7 aastat linnasekretärina ja reedel vallandati Lütseumi direktor, kes oli keeldunud üle minemast, teda oli seal mõjutatud, see on tema küsimus, aga nii kui ta kirjutas 16. allkirja 27. ja 29. vabastati direktori ametist. Et neid ma muud ei oska kommenteerida. Mis on proua Raigiga, mina ütlen, et ta on Narvas juba väga-väga pikalt olnud. Ta kirjutas eile ka Facebookis, tal oli, kas ma mäletan õeti, 26. aastapäev 1. juuni ja 1. juuni, et ta on Narvas olnud nii direktriis kui linnapea ja ta on selle eluga väga kursis, nii et ma kindlasti loodan, et proua Katri Raiki saame linna juhtimises kasutada.
9: Suur tänu, Jaan Toots, Narva volikogu keskfraktsiooni liige ja Narva linnapea.
19: Aitäh teile.
13: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
20: Hästi öeldud.
21: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
22: Linn on sinu.
21: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
23: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
24: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
25: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Saade Sihik jätkab nüüd jutuajamistega valimiseelsest Armeeniast, selle pealinnast Jerevanis, kus on kolleeg Mart Valner intervjueerimas Eesti suursaadikut Jerevanis Marge-Mardisalu Kaharit.
26: Juba sellel pühapäeval toimuvad Armeenias valimised, mille tulemus on selgab, kas peaminister Nikol Pašinjan jätkab oma kohal ning kui mis suunas Armeenia edasi liigub, on see vaatamine idapoole või lääne poole. Paar kuud tagasi avas ka Eesti enda suursaatkonna Jerevanis ja just Jerevanis seal suursaatkonnas oli mul võimalik kohtuda Eesti suursaadikuga Armeenias Marge-Mardisalu Kahariga, kellega rääkisimegi saatkonna avamisest ning ka tulevastest valimistest.
27: Seda mõtet, et avada saatkond Armeenias, seda on tegelikult päris pikalt mõeldud välisministeeriumis sees. Sest et saatkonna avamine on alati mingis mõttes väga praktiline samm. See tuleneb sellest, milliseks esiteks on arenenud siis nende kahe riigi suhted ja sellest johtuvalt siis juba ka need praktilised vajadused. Ja kuna Eesti-Armeenia suhted on väga tormiliselt arenenud viimastel aastatel, nagu muuses ka Euroopa Liidu ja Armeenia suhted, siis nii-öelda sellise poliitilise toetuse märgina aga ka väga praktilisest vajadusest, kuna no, lihtsalt tegevusi on juba nii palju juurde tulnud, siis see otsus ka eelmise aasta novembris vastu võeti Vabariigi valitsuse poolt. Ja tõesti, ja siis 9. aprillil välisminister Tsahkna käis siin, oli tema visiit, kõrged kohtumised, aga eiskasime siis lipuga siin selle ärikeskuse ees. Saatkond ise nüüd tegelikult sellisel kujul, nagu me lõpuks siis tahaks, et ta siin oleks, hetkel veel kindlasti valmis ei ole. Me oleme praegu alles ajutistes ruumides. Meil on väga väike meeskond siin, aga tegeleme siis jõudselt sellega, et noh, nii paremini aru saada siis nendest poliitilistest protsessidest koha peal, kui ka siis valmistada ette seda päris saatkonna ruumide avamist loodetavasti siin selles samas majas, kus me oleme, aga see kõik on praegu selline protsess, mis käib.
0: Mis on Eesti ootused Armeeniast?
27: No me kindlasti toetame seda, et Armeenias jätkuksid demokraatlikud protsessid. Eesti ise oskab seda väärtustada, tugeva demokraatia olulisust. Armeenias on väga suur huvi Eesti reformikogemuse vastu, mis on nüüd küll juba pea veerand sajandit vana, aga siiski endiselt värske ja mida me saame hea meelega jagada. Me toetame seda, et Armeenia ja Euroopa Liidu suhted oleks tihedamad ja noh, need, me ei räägi praegu üldsegi Armeenia liikmelisusest, aga me räägime erinevates valdkondades, sektoraalsest koostööst ja nii edasi. Meie väga suur huvi oleks ka see, et siin piirkonnas valitseks stabiilsus. Ja noh, me teame, et see on olnud ülikeeruline teema aastakümneid Armeenia ja Aserbaidžaani vahelised suhted, mis on olnud täis ülimalt negatiivseid, mõlemad pooled on saanud haiget ja ühesõnaga see kõik on olnud ülitundlik teema ja noh, praegu me näeme, et see on seal on väga palju positiivset juhtunud, väga palju sellise leppimise suunas on samme toimunud, nii et igal juhul see, et regioon oleks stabiilne ja et Armeenia siis siin nii-öelda oma selline noh, demokraatlik Armeenia, kes siis sellele kõigele kaasa aitaks, see on meie vaates see huvi enne kõike.
0: Mm-hmm. No et demokraatlik Armeenia jätkuks, siis tuleb kõigepealt läbi teha demokraatlikud valimised. Need demokraatlikud valimised on juba sellel pühapäeval. Ja nüüd ongi see küsimus, et selle valimiste eelnevalt, kui me räägime nüüd ikkagi Armeeniast, viimase paari päeva jooksul Venemaa on hoiatanud Armeenia Euraasia majandusliidust välja visata. Venemaa on kutsunud oma siinse saadiku konsultatsioonidele Moskvas, eks ole, ehk siis väga selgelt annud märke koha peale, et tehke nüüd õige valik või teil võib tekkida majanduslikke probleeme, viisakalt niimoodi. Kui väga me praegu muretseme selle meile Venema mõjutustegevuse pärast siin Armeenias?
27: Selles ilmselt ei ole kahtlust, et Venema mõjutustegevus on siin märgatav, no, kas just tööstuslikes mõõtmetes, aga pigem jaa. Võibolla kui lihtsalt öelda nende valimiste teemade kohta, siis siin traditsiooniliselt number üks teema on alati olnud julgeoleku teema ja selle all on siis pikalt, seda on mõistetud siis niimoodi, et millised on suhted Aserbaidžaani ja Türgiga ja kui turvaliselt Armeenia võib ennast tunda ja selle julgeoleku peamise tagajana või tegelikult ainukese tagajana on aastakümneid nähtud Venemaad ja Venemaa on seda väga oskuslikult ja jõuliselt siis ka niimoodi välja mänginud. See asi nüüd muutus 23. aasta sügisel, kui siis Aserbaidžaan Karabahi üle võttis ja see tekitas ka murrangu siis sellises Armeenia välispoliitilises suunas, nii et sellise Vene suuna asemel tekkis rohkem selline diversifitseerimine, nagu siin seda nimetatakse, et suhelda kõigiga ja et julgeolekut ei taga mitte Venema, vaid tagab head suhted naabritega. Nii et see julgeoleku teema on oluline ja kuna nüüd Pašinjan ja tema siis see kodaniku lepingu partei, nende valimisplatvorm on see, et nad ütlevad, et vaatame tulevikku, ärme vaata minevikku, siis see on ka üsna tundlik teema siin ühiskonnas, nii et see selline identiteedi muutmine väga noh, 180 graadi muutmine selles mõttes, et me jah, meil on väga valulik minevik, meie suhted Türgi ja Aserbaidžaaniga on väga valulikud, me peame seda meeles pidama, aga vaatame näoga tulevikku, niimoodi väga lihtsustatud on see olnud see valimisplatvorm ja samuti see sõnum, et Armeenial ei ole mingit territoriaalseid pretensioone oma naabrite vastu ja number üks eesmärk on rahu tagamine. Nii et aga see, noh, paljudele see meeldib, paljud ütlevad, et paljud on skeptilised, kas see kui stabiilne, kui jätkusuutlik see rahuprotsess on, nii et see kindlasti ei ole selline ühemõtteliselt arusaadav ja selle pinnalt muidugi saab ka siis ehitada neid lõhestavaid teemasid. Nii et noh, siin näiteks opositsioon ju ka süüdistab Pašinjani selles, et Pašinjan ei teeni mitte Armeenia huve, vaid ta esindab hoopis Türgi ja Aserbaidžaani huve. Samuti siis opositsioon taotleb, just venemeelsem opositsioon taotleb siis Venemaaga heade suhete sisse seadmist, nii et see on kindlasti üks teema, nii et see ütleme, et siis jah, julgeolek, see selline identiteedi ümberkujundamine, samuti siis Armeenia geopoliitiline valik kindlasti on oluline, aga loomulikult nagu igal valimistel ka sotsiaalmajanduslikud teemad ja noh, nagu me näeme nüüd, et samad Venemaa poolt lausutud ähvardused, millele te viitasite siin viimastel nädalatel, eriti eelmisel nädalal, et see kindlasti noh, näitab ka, et eks need majanduslikud ja poliitilised teemad käivad ka käsi käes.
0: Samas, kui me vaatame uuringuid, siis Pašinjani toetus kõigist teistest korda 5-6 kõrgema positsioonist ka. Miks üleüldse muretseda või miks me üleüldse sellest räägime, sest et tundub, et partei võidab?
27: Jah, ta päriselt nii üks ühele selge ei ole. Tõesti, need viimased arvamusküsitlused näitavad, et Pašinjani partei toetus, kodanikulepingu toetus on ligikaudusel 30% peale, 32%, ning talle järgnevad siis nii-öelda venemeelsed opositsiooniparteid. Ainult üks nendest on seal künnise peal, siis see tugev Armeenia, see vene oligarhi Karapetjani poolt juhitud partei ja teised koguni, kas siis künnise äärealal või isegi alla selle. Aga seal juures enam kui 40% elanikkonnast siiani ei ole oma valimiseelistust avaldanud, nii et see kindlasti võib olla üks muutuja, et noh, saab näha, mis siis lõpuks need valimised endaga kaasa toovad. Siin on olnud ka selliseid kohalike omavalitsuste valimisi, kus peaminister Pašinjani partei on võitnud, kuid mitte piisava enamusega selleks, et moodustada siis seal valitsus. Ja siis on ikkagi need opositsioonierakonnad seljad kokku pannud, nii et saab näha, et see kindlasti on oluline, millise enamusega, isegi kui me tõesti praegu räägime sellest, et Pašinjani partei võidab, siis millise enamusega ta võidab, see on kindlasti oluline, kas ta siis saab valitsust moodustada ja kuidas see kõik edasi läheb. Mis nüüd nii Eesti kui Euroopa Liidu vaates ülioluline on, noh, me oleme nii Moskva poolt, aga ka siin see opositsiooni poolt kuulnud tihti seda süüdistust just Euroopa Liit sekkuks nendesse valimistesse, siis noh, kindlasti see ei vasta tõele, et see, mida Eesti tahab, mida Euroopa Liit tahab, on see, et need valimised oleks vabad ja õiglased, et need Armeenia inimesed on lõpuks need, kes siis peavad saama otsustada, millist erakonda nad valivad, millist suunda nad tahavad, et see riik edasi läheks ja et neid siis ei solgitaks seal, ma ei tea, küberrünnete ja kõik võimalike mõjutustegevustega, nii et need oleks vabad ja õiglased valimised. See on meie huvi.
0: Kui praegu vaadata siin valimiseelsel perioodil, tänaval meediaruumis ja nii edasi ringi, kas kogu see valimisdebatt ja ühiskonna olek, kas see on selline konfliktne või viisakas valimisruum, nagu me oleme võib-olla Euroopas rohkem harjunud?
27: No üldiselt muidugi valimised on väga suur teema, et see kindlasti läheb korda, juba kui linnapildis ringi jalutada, seda on ka kõikjal näha, sotsiaalmeedias on see suur teema. Debatt jah tõesti läheb emotsionaalseks, noh siinsed kriitikud ka minu teada siin õiguskantsler on öeldud, et see läheb üle ohtlikkuse piiri, kus üksteist süüdistatakse, tihti minnakse isiklikuks, aga sellele vaatamata selline üldine õhkkond Jerevanis on rahulik. Armeenia kindlasti ei ole selline tänava revolutsioonide kuningriik, ütleme nii, et siin küll on neid olnud, aga see võib-olla ei ole selline tavapärane toimimisviis ikkagi siin. Nii et no, Jerevan ise, kui siin ringi käia, siis Jerevan on väga mõnus varasuvine linn tiksub omas rütmis. Palju on liiklusummikuid, palju on igasuguseid üritusi, seal hulgas natukene mingid valimisüritusi. Nii et jah, lühidalt valimised on kohal.

0: tähistatakse. Nii et noorte virtuooside poolt esitatakse klassikalist muusikat. Nii et igal juhul see on tähtis ja veel kord, et noh, Jerevan on äge ja lahe linn.
1: See intervjuu valmis on Töömondo stipendiumi abil, mida rahastab Estev, Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus.
2: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
7: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
6: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
7: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
11: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Sihik jätkub ja meie stuudius on nüüd Pimedate ööde filmifestivali ehk PÖFFi administratiivjuht Mikk Kranström. Tere.
13: Tere.
12: Mikk, PÖFFi noorte ja lastefilmide festival Just Film asutas haridusfondi, mille eesmärk on toetada laste õppeotstarbelisi kinos käike. Kas meil on teadmisi või teil on teadmisi? Kui palju võib meil olla lapsi, kes ei saa kas või majanduslikel põhjustel kinno minna?
13: Teate, ma arvan, et neid tuleb üha rohkem juurde. Meil on seda teadmist küll ja ma tooksin lihtsalt ühe näite, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, mis mu kõrvu eile tuli, et näiteks Haapsalu, mis ei ole üldse väga kaugel Tallinnast, alla ju 100 kilomeetri, eks ju. Ühe bussi rendi hind on 1000 eurot. Haapsalust ühe bussi rendi hind on 1000 eurot. Ehk edasi tagasi Tallinnasse ja kui mõelda, et bussi mahub, noh, ütleme, 40 inimest, 40 kohaline buss, see tähendab keskelt läbi 25 eurot ainult sõidu peale. Ja kui mõelda veel, et tahan siis ka muusiumisse või teatrisse minna ja tahan selle päeva jooksul süüa, siis see summa tuleb väga suur, läheb väga suureks kokku. Me oleme jõudnud punkti, kus majanduslik kitsikus ja see majanduslik surve paneb ka peresi kärpima. Ja kärpima tegelikult minu meelest ikkagi sealt, kus on see kõige nagu valusam, sest mul õnnestus just praegu siia tulles kuulata ühte magistritööd noorte radikaliseerumisest. Ja tegelikult oli see nagu väga silmi avardav ja väga muret tekitav. Ehk et nii-öelda, kui tohib kasutada sellist väljendit, et meie vaenlane teeb internetis ikka hullu tööd, et meie noori oma mõju sfääris siis nii-öelda hoida, siis kuidas, mida me siis vastu peame tegema? Me peamegi tegelikult

0: tegelikult vastu tegema seda, et viima, näitama neile meie kultuuri ajalugu, hoidma neid nii-öelda oma mõjuruumis. Ja ma arvan, et see on 9 korda odavam või 199 korda odavam meede luua erinevaid fonde, mis meie noortele pakuvad võimalusi käia, näha, olla nii-öelda selles mõjuruumis, milles me oleme kokku leppinud, milles me tahame elada, kui tegeleda hiljem võib-olla tagajärgedega. Nii et selles mõttes on see probleem täiesti olemas nagu ja sellepärast see ka loodud sai.
1: Väga kena, et ta loodud sai. Interneti juba mainisid veidi irriteerides, aga miks just tingimata kino, kui paljud märgilised filmid on ju tegelikult interneti keskkondades olemas, Jupiter suurepärane platvorm.
0: Jupiter on suurepärane platvorm, ei vaidle vastu. Kino on veel laiem, kino on veel suurem ja see, mida festival suudab siia tuua, muul ajal väga paljud filmid Eestisse ei jõua. Kui me räägime just sellest, et me tahame seda noort inimest väga selgelt kõnetada, siis... Maailma kinos, Euroopa kinos tehakse võrratuid teoseid, mis kõnetavad meie noori. Ma olen seda 20 aasta jooksul PÖFFi juures olles näinud, kui silmi avardav võib mõni nii-öelda filmi teos mõne noore jaoks olla, kes esmakordselt kohtub näiteks mõne Hispaania või Taani filmiga, mida ta muidu ei oleks üles leinud ja ma arvan, et selles mõttes see lisandus, mida üks festival suudab tuua sellele noorele, on väga oluline. Selles mõttes neid kõikide nende nii-öelda õppekäikude teemaatika taustal on tegelikult neid ju fonde veel tekinud, kes tegeleb muusiumitega, tervise muusium näiteks, eks ju, et noh, meie spetsiifika on ja meie leib on nii-öelda kino ja filmikunst, eks ju, et sellepärast on ka see meie nagu fookuses, aga noh, ma arvan, et siin on ka paljud teised kultuurikorraldajad täna näinud, et see on võib-olla üks pääste rõngas, kuidas siis tegelikult kaasata ettevõtjaid, kasata rohkem eraraha, sest ega selge on ju ka see, et riigi võimalustel on ju piires.
2: Miks filmi haridusprogramm eeldab siis ju ikkagi seda, et ei minda kinouksest sisse, ei vaadata filmi ära, ei tulda kinouksest sama targalt välja või natuke targemini? See eeldab, et seda filmi analüüsitakse, arutatakse, see eeldab mingisugust emotsioonide jagamist.
0: See eeldab õppematerjali loomist sinna kõrvale, see tervet seda ökosüsteemi. Jah, see ei ole see, et istun maha, vaatan ära, lähen ära. Siis võib see teine kord, kui on ütleme rasketel teemadel film, anda nii-öelda teissuguse efekti, kui me seda nagu lahti ei mõtesta. Ja selles mõttes see on väga suur väljakutse ja väga suur töö. Aga noh, ütleme niimoodi, et veel kord mul tundub ja ma olen täiesti veendunud, et see töö ära teha pehmete väärtustega on 99 korda odavam, kui me tegeleksime selles mõttes selle tagajärega, et me noored radikaliseeruvad. Ma ei taha olla jälle viimse päeva kuulutaja, ma olen kindlasti oma loomult optimist. Ma näen, et meil on tegelikult suurepäraseid võimalusi selleks loodud, aga meil on vaja nii-öelda astuda veel mõningad sammud.
1: Kuidas konkreetselt saab just filmi haridusprogramm neid hädasolevaid või kitsikuses lapsi ja lapsevanemaid aidata? Kas te vabandust maksate selle bussipileti kinni, teete kinoukset tasutane lahti või kuidas?
0: Täpselt niimoodi maksame selles mõttes nii fondile tulnud annetustest, mida juba eile, kui välja kuulutasime, hakkas tulema, mis näitas selle vajadust. Jah, me maksame kinni bussi ja me maksame kinni selle kinopileti. Noh, et muud varianti ei ole, me oleme tegelikult väga pikkad aastate vältel ära kaaristanud selle, kus see vajadus on nagu kõige suurem. Nagu ma ütlesin, seda vajadust tekib nagu juurde. Ja noh, see sama Haapsalu näide on minu meelest vägagi silmi avardav, eks ju. See on aastatega tõusnud 2 korda see hind ja ega siin nagu selles mõttes õhtu lõpuks muud varianti ei ole. Loomulikult nii palju saab fond kinni maksta, kui palju sinna ka annetusi tuleb. Ja noh, meil on selles mõttes ka hea koostöö Aitan lapsi projektiga, kes tegelikult täpselt samadel alustel toob lapsi noori nagu kinna ja ka mujale kultuuriüritustele. Nii et noh, me peame nagu ühiselt pingutama, et sellest nii-öelda kitsaskohast välja tulla.
2: Mul on üks väga oluline küsimus. Ma proovisin praegu mõelda ennast õpetaja olukorda, kes peaks selle õppekäigu kinno korraldama. vaatasin kinokavasid Tallinnas, märulid, krimidraamad, õudusfilmid, väga palju animatsioone, väga palju koguperefilme. Kuidas ma selle otsuse teen, millist filmi vaata minna?
0: No meie puhul on selles mõttes, jah, see on täiesti õigus, ma vaatasin ka nädala vaatasin kinokava, et just laste kontekstis, aga meie puhul on see, et meie teeme väga selgelt neile selgeks, et või anname kätte, et seda filmi võiks selle tunni raames, kirjanduse raames, seda võiks ajaloo raames, seda võiks ka reaalainete raames, see on see võitmed kätte komplekt nii öelda meie kontekstis. Ja loomulikult selles mõttes need õppekäigud on täna ju olnud pool aastat erandatud tähelepanu all ja sellepärast me üritamegi selle võimalikult selgeks teha.
1: Just, kuidas sellega nüüd seis on hetkel? 400 kultuuriharidusasutust ja õpetajad tegid siis aprilli alguses meenutame juba asjakohas avaliku pöördumise, ta saite edu, on siis olukord taastunud, selgus olemas, sügisest võib
0: käia ja võib tulla kultuuriasutusse taaskord ekskursioonile. See, jah, selles mõttes võib öelda, et sellest pöördumisest ja sellest, et kultuuri- ja haridustöötajad panid seljad kokku, see sõnum jõudis kohale. Jah, see oli pikk protsess, aga koostöös ikkagi ministeriumiga nii-öelda see juhend, mis tekitas palju poleemikat, seda see eemaldati netist, seda enam ei ole, loodi uus toetav materjal, mis on selles mõttes väga selgete näidetega, kuidas saab nagu käia. Et ma nagu ja paveri peal selles mõttes on kõik nagu korras ja tegelikult me ei pea nagu rääkima enam sellega, et kas, sellest, et kas jääb ära mõni ekskursioon või õppekäik, vaid sellest, kuidas need juurde tekitada. Ma arvan, et see peab olema see. Aga siin on selles mõttes teine nagu sõnum või teine koht on see, et see usaldus, mis on aastakümnetega loodud, kus õpetaja kirjutas koju, et lähme täna ekskursioonile.
2: See ei ole taastunud, tahad öelda.
0: Ma tahan öelda, et selles vallas on vaja veel tööd teha, sest kujutage ette, et pärast kõike seda meedia suure tähelepanu all algirjade kogumisi saadab mõni õpetaja koju kirja, eks ju, siis võib tekkida nagu küsimusi, et miks ma pean nagu panustama. Loomulikult, me peame tagasi võitma sügisel õpetajate usalduse, koolijuhtide usalduse ja tegelikult ka lapsevanemate oma. See võib tunduda, et kuidas nii kiiresti on võimalik lammutada, aga usaldust on võimalik ruttu lammutada. Ja loomulikult praegu on hea, tuleb suvi vahele ja korraks saab nagu hingata ja ma olen nagu selles mõttes veel kord optimist, et ma usun, et nii-öelda uus õppeaasta toob nii-öelda need samad juba traditsiooniks saanud klassikülastused, õppekäigud nii-öelda selgelt nagu tagasi. Ja ma loodan selles mõttes, et nii lapsevanemad saavad aru, et nende panus vähegi võimalik on tegelikult selles mõttes ääretult oluline. Loomulikult, ka kultuuri töötajad, kultuuri juhid ja kultuuriasutused on selle poolt, et ja seda me pole kunagi vaidustanud, et kui keegi ei soovi, ei saa nii-öelda panustada õppekäiku, siis ei tohi panna nime tafli peale, et sina ei tasunud või sina ei maksnud. Aga ma olen veel kord usun meie kooli juhte, et nad suudavad nende asjadega tegeleda oma kooli sees ja tegelikult ju see süsteem, mis siiamaani nagu töötas just õppekäikudega, oli ju hea süsteem, eks ju. Jah, me läbisime nüüd nagu selles mõttes ühe pika protsessi ja võibolla see oli ka millekski hea ja võibolla see ongi hea selleks, et on tekinud sellised haridus- või kultuurifondid, mis siis üritavad leida ka eraraha just nimelt õppekäikude läbiviimiseks.
2: Optimistlik lõpp, aitäh Mikk Kranström selle intervjuust.
0: Aitäh.
1: Saade sihik tänaseks lõpetab Ainar Russer, Timo Tarve. Tänavad kuulamast, homme oleme taas eetris kella 12.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kohus mõistis alaealised mõrvas süüdi. Umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale kukkus läbi. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 13 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojam päeval 12-23 graadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt tekkis noortel pärast ühist alkoholi tarbimist mõtte anda seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele peksa. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine oli äärmiselt julm. Otsus ei ole jõustunud. Sotsiaaldemokraatide ja parempoolset esitatud umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudseppale kukkus linnavolikogus läbi. Umbusaldusavalduse poolt hääletas tänasel erakorralisel istungil 23 saadikut, selle vastuvõtmiseks olnuks vaja 40 poolt häält. Opositsiooni hinnangul on linnavalitsus viimase poole aasta jooksul loobunud Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ning suunanud raha küsitava väärtusega kulutustesse. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega muu hulgas kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ning teede ehitus ja remonditöid. Statistikameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Harjumaal 2405 eurot, Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Svenpanka vanem ökonomisti Liis Helmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini just kõrgema sissetulekuga töötajatel. Ülemistes palgagruppides suurenes töötasu keskmiselt 7%, madalamates umbes 4%. Kõige kiirem palgakasv toimus energeetikas ning põllumajanduses ja metsanduses, aeglasemat kasvu näitas majutuse ja toitlustuse ning tervishoiu valdkond. Inflatsioon kiirenes mais 4%, hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energiakallinemine eriti elektri ja gaasi hinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Panga analüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venema pommitas öösel Ukrainat sadade droonide ja kümnete rakettidega, mille tagajärjel hukkus vähemalt 13 inimest. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatuse välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venema välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Ukraina relvajõud ründasid omakorda Venemaa Krasnodari krai piirkonnas asuvat Ilski nahtatöötlemistehast, tehasesse puhkes tulekahju, inimohvrite kohta andmed puuduvad. USA president Donald Trump allkirjastas määruse, millega vähendatakse põllumajandusmasinate imporditolle. Näiteks kombainide impordimaks langeb 25%-lt 15%-le. Samale tasemele langevad ka mitmete kütte, ventilatsiooni ja kliimaseadmete tollimäärad. Valge maja sõnul on muudatuse eesmärk leevendada põllumajanduse ja tööstuse kulusurvet, mida on suurendanud lähisida pinged ja energiakandjate hinnatõus.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraad 19, Pärnus 12.
2: Kas nüüd on õige aeg? on . Kevad on auto vahetamiseks parim aeg . Vahetades top autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . Tule , teeme vahetust . Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . Ja valmis ongi .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: linn on nüüd sinu . Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etapi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas . Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
5: linn on sinu .
6: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
9: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.

0: toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning Kuku eetris on järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
2: Tänase saate teises pooles räägime Eesti allilmast. Sügisel saab nimelt pikki aastaid Eesti allilma liidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris siis 7 kuuliga kuritegeliku maailma bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest tuleb rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis.
1: Aga kõigepealt räägime juhtumist, mille üle on viimastel nädalatel palju seletatud ja räägitud ning mille kohta on õhku visatud ka väga palju spekulatsioone. Jutt käib Eesti Kunstnike Liidult kelmide poolt välja petetud 700 000 eurost. Kas kõik on ikka nii, nagu meile seni on räägitud, milline oli kelmide erakordne petuskeem, millega kogenud raamatupidaja sunniti suuri rahasummasid loovutama ning mida räägivad selle kuriteo menetlemise käigus vahistatud tegelased? Neile ja teistele küsimustele vastab meile Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse.
3: Tere.
1: Tänane Postimees kirjutab, et kelmid panevad eestlastelt pihta 1 euro sekundis. Kuidas te sellise teadmisega elate, kuidas te sellise teadmisega magate?
3: Ma arvan, et see on õige asi, selline arvutus on õige asi, mida teha, sellepärast, et need inimesed, kes rahade eest vastutavad, peavad selle peale mõtlema, et kas ma vastutan oma pere rahaliste vahendite eest, oma ettevõtte rahaliste vahendite eest. See on väga hea pealkiri, väga hea arvutuskäik, ise ei olegi selle peale tulnud.
2: Aga on see päriselt ka nii?
3: Tõesti, ise ei ole seda arvutust läbi teinud, aga tunne on küll selline ja tõenäoliselt siis ka sellel aasta vaates siis kahjude ulatus siis on nagu tõusvas joones.
1: Aga ma saan aru, et te eeskätt praegu oma vastusega ütlete, et inimesed peavad ikkagi nüüd ja praegu väga tõsiselt mõtlema, mida teha, et mitte sattuda kelmidele ohvriks ja läbi mõtlema, kas kõik on tehtud selleks, et mitte sattuda.
3: No mida ma võib-olla mõtlen sellega on see, et kõik osapooled, mis selle kuriteoga kokku puutuvad, peavad selle peale rohkem mõtlema. Et paljud osapooled on juba hakanud selle peale mõtlema ja tegelema, et aga kindlasti on veel teha, et kui ma ei eksis selles samas Postimehe artiklis toodi see juustuviilu näide, et mulle see väga-väga meeldis, et selleks, et kelmil see tegu õnnestuks, et ta saaks kätte oma rahad, peab tal päris palju asju õnnestuma ja minema hästi. Ja kõikides nendes kohtades tegelikkuses on võimalik seda tegu peatada, on võimalik inimest tunnelist välja tuua ja üks samm ilmselgelt on sellest see inimene ise ka.
2: Aga mõnel kelmil ikkagi läheb ka väga hästi ja nii hästi, et kätte saadakse 100 000. Möödunud nädala esmaspäeval pidas politsei Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda siis kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liiduga seotud megakelmuses osalemises ning prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed ka 8 kuuks vahi alla. Milline oli nende kahe noore mehe roll selles kelmuskeimis, kus siis 700 000 eurot ikkagi nädalaga kätte saadi?
3: Nende isikute roll oli kindlasti siin koha peal selle skeemi õnnestumisele kaasa aitamine. Ja see on ka olnud üks sellistest asjadest, mida siis Eesti politsei on viimase aasta jooksul eriti väga tugevalt hakanud vaatama. Ja see tõttu võib-olla ka siis nii kiiresti me nendeni jõudsime, et see on kindlasti üks meie eesmärke, et kõik, kes siin Eestis koha peal selle skeemile kaasa aitavad, need leitakse üles ja nendele me küll lähme.
1: Kuidas te nii kiiresti neile jälile jõudsite? Mis teid pidi, mis radu pidi?
3: No ma hea meelega ei hakkaks õpetama, kuidas pääseda või kuidas ennast paremini kaitsta. Aga ma arvan, et need isikud, kes nende tegudega seotud on, teavad ise väga hästi, millised jäljed nendest maha jäävad ja võib-olla mõistlik ongi siin hoopis rääkida sellest, et ma olen seda tegelikult korra juba varem ka öelnud, mul on isegi natukene kahju nendest reeglina noormeestest, kes siin koha peal erinevaid viise pidi nendele skeemidele kaasa aitavad, et kas mingi tehnilise toega, kinnisvaradega, transportiga, rahade liigutamisega, et neid kohapealsed abistamise meetodeid on küll ja küll. Mul natuke kahju nendest, sest nemad on selle skeemid olad, kui nii võib öelda. Nemad on need, kes lükatakse ette, kes on siis nende kelmide siis läbimõeldud kaitsemehanism. Meelega kasutatakse selliseid inimesi. Ja neid on iseenesest politseil üsna lihtne, kui nii võib öelda, püüda.
1: Kas nad on ka omamoodi infoallikad? Kas, no näiteks need kaks konkreetset isikut, kas nad on midagi rääkinud selle kuritegeliku võrgu kohta laiemalt, käsuliini kohta või juhtfiguuride kohta?
3: Kriminaalmenetus ikkagi käib ja hetkel seda ei saa osa küll kommenteerida ei saa.
2: Aga nii üldistades siis, kas sellised nii-öelda tolad või sellised kelmid üldjuhul tegelikult üldse omavad sellist laia pilti? Et kelle heaks nad tegelikult töötavad, kui suure selle võrgustega heaks nad tegelikult töötavad?
3: No see on nii ja naa, et osad nendest ei pruugi nagu aimata või võibolla ka teadlikult on nagu ükskõik on sellised pisut ükskõiksemad ühiskonna normide ja reeglite vastu, et aga tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad, kelle heaks nad teevad, et kui sinu ülesanne on ikkagi suhelda täiesti võhivõõrastega, liigutada vahendeid ja panna käima mingisuguseid seadmeid, mida sa tegelikkuses ise üldse aru ei saa, keegi tundmatusel ütleb, et vajuta neid nuppe ja ma toon sulle pärast palgaraha, et siis tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad ja pigem mida nad ei mõista on see, et nad tegelikkuses ei ole selles skeemis olulisel kohal. Aga nemad on omakorda kelmuse ohvrid, kui nii tohib öelda. Nad on küll väga teadlikud sellest, mida nad teevad, sellisele kahtlust, aga tegelikkuses ka nemad käivitatakse selle legendiga, et aitad meil teha, teenid suurt raha, et sama juttu räägitakse ka neile.
1: Kas nad on ka kursis, mis karistus neid oodata võib?
3: Ja karistusseadustiku ma arvan enamus Eesti inimesi peast ei tea, et...
1: No kui juba lähevad teadlikult kuritegu sooritama...
3: Ei, ma arvan, nad ei teadvusta seda osa endale, et nad pigem on samamoodi pimestatud sellest lubadusest, kui palju nad palka saavad kergelt.
1: Palju see karistus võiks olla? Noh nii, laias plaanis.
3: Karistused reeglina on kuni 5 aastat vangistust.
1: Aga räägime sellest konkreetsest kuriteost. Nagu sai mainitud, see ehk pole tõesti nüüd rekordjuhtum, aga siiski juhtum, millest on väga palju räägitud. Ja sellest pressiüritusest, kus kunstnike liit teatas avalikusele ja hiiglasliku rahasumma 700 000 eurot väljapetmisest, on paar nädalat möödas. Ja paljud inimesed ei suuda siiani mõista, kuidas see sai juhtuda, kuidas nii suur summa lihtsalt võeti käest ära. Palun kirjeldage pisut seda skeemi. Milles seisnes see geniaalne skeem?
2: Ja ma saan aru, kui politsei igades kohale jõudis, siis arvuti ekraani peal hiir käis ja pilt jooksis, aga keda kartudega ei olnud.
3: No kindlasti konkreetset menetlust ja selles juhtunud ma kommenteerima ei hakka, et menetlus alles käib ja on alles mõned nädalad vana, et see, et osalised kaasaitajad on tabatud, see ei tähenda, et menetlus on lõppenud ja kõigest võib rääkida. Aga millest saab rääkida on see, kuidas täna need skeemid reeglina kulgevad ja selline mitmeastmeline lähenemine siis inimeste nii-öelda tunnelisse viimiseks on hästi tavaline. Ja näiteks helistatakse kullerfirmast, öeldakse, et teil on tähitud kiri või teie ettevõtte töötajal on tähitud kiri, mis on isenest veider kõne. Kõik tunnevad, et midagi veidert, aga selge tähitud kiri, mis seal ikka on. Aga siis helistatakse juba pangast, öeldakse, et midagi on kahtlast on toimunud ja siis see esimene veider kõne tundub inimesele juba palju hullem. Siis tekib selline energia, siis tekib paanika, siis tuleb teadmisesse kogu see tunne, et räägitakse ju kelmustest, et midagi ongi valesti. Ja siis antakse päästva politseiuurija jutumärkides siis, et raadius ei saa jutumärke näidata, aga päästa politseiuurija kätte see kõne edasi, kes siis aitab pinne sisestada mitmeid kordi. Aga kinnitan siin veel kord üle, et ükski riigi asutus ühtegi pinne ei palu teil kinnitada telefonikõnede jooksul.
1: Miks ma selle skeemi kohta küsin, et ma vaatasin ka mõni päev ette ja mõni päev järele nüüd politsei teadetest ja see sama skeem, kus Omnima poolt helistatakse ja alutakse seal mingi tähitud kirja asjus nagu ennast siis PIN-koodid abil registreerida, et seda kasutatakse jätkuvalt. kuidas see ikkagi nii on, et inimesed järjest selle ohvriks lähevad, isegi meie oma saates oleme sellest korduvalt rääkinud, seda on kirjeldatud, teles on näidatud ka juhtumeid, kuidas see kõik käib ja ometigi tuleb kõne ja inimesed kaotavad kaine mõistuse.
3: Teeme väga huvitava nurga lahti, et kuidas jõuda sõnumitega, me ei räägi nüüd ainult kelmustest, aga mis tahes sõnumitega on see mingil ettevõttel oma klientideni jõudmine või riigil oma kodanikeni jõudmine, et kuidas nende sõnumitega jõudida kõigine, see on igivana teema ja kindlasti on meil kõigil siin päris palju veel teha, et selleni jõuda, et aga pigem ma arvan enamus inimesi jätkuvalt arvab, et see ei puuduta neid. See on mingi kuritegevus, mis on kellegi teise kohta ja mina ei ole ju nii oluline, minul ei ole ju nii palju vahendeid, aga julgen küll kinnitada, et vastupidi, et need tavalised inimesed ongi need, keda sihitakse. Ja sageli võib öelda, et selliseks võibolla esmaseks põhjuseks on ikkagi see, et me elame oma elu tänapäeval sellises automaatpiloodi režiimis. Meil on kõigil hästi palju kohustusi, hästi palju ülesandeid ja me proovime selle kõigega hakkama saada. Ja kui nüüd juhtub, et kogu selle virvarri keskel tuleb see üks kõne, mis tundub esmapilgul nagu mitteoluline ja tehakse see esimene eksimus ära, aga see esimene eksimus siis järgnevates levelites juba petturite poolt puhutakse väga-väga suureks. Tavapäraselt juhtub see selliselt, et need inimesed, kes ohvriks langevad, ei ole kuidagi rumalad, nad ei ole kuidagi laisad, absoluutselt mitte, et pigem võibolla selline meie kiire elurütm ja selline tahe kõigega hakkama saada kiiresti, lahendada kõik asjad, et võibolla see on natukene ka selline asjaolu, mis aitab kaasa.
2: Aga teeme hetkeks siin ühe sisekaemuse ja pärast pausi jätkame juttu.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
0: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisebuk. Saate esimeses pooles analüüsime hiljutist juhtumit, kui kunstnike liidu arvetelt varastati ligemale 700 000 eurot. Ent räägime ka teistest kelmusjuhtumitest. Olukorda aitab analüüsida Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt.
1: Hannes Kelt, kui me mõne aja eest siin samas Kuku Raadio stuudios rääkisime, siis oli jutuks üle ilma inimestelt rohkem kui 100 miljonit eurot hiivanud kuritegeliku kelmijõugu ühe juhi Artur Jermolaevi 8,5 miljoni eurose valuraha eest vabastamine. Ja toona jäi mulle mulje, et Eesti politseil on kogu selle süsteemi osas pilt selge ja ollakse jälil suurtel struktuuridel.
3: Võibolla sükkane üks põhiline eksiarvumus, mis kelmustest rääkides jääb kumama teine kord, on see, et see kelmus tuleb kuidagi ühest kohast ühest toast, ühest majast, ühe isiku või isikute ringi käest, aga nii see ei ole. Ja kui me räägime sellest Artur Jermolaevi menetlusest, siis see menetlus oligi selline asi, mis nii võib öelda vist, et avas Eesti politsei silmad sellesse maailmasse, kuidas seda kuritegevust tehakse ja kui laialdane see on. See meie arusaamine sellest valdkonnast on selline, mida kohe kindlasti ei soovi siin avada, aga pigem rõhutan üle see, et ühe konkreetse isiku kinnipidamine, ühe mingisuguse kõnekeskuse või kontoriruumi nii-öelda kinnipidamine või läbiotsimine seal ei too mitte mingisugust mõju. Ja ma julgen seda paralleeli tuua narkokuritegevusega, mis on aasta kümneid, võib-olla isegi aasta sadu kogu maailma painanud ja on igasugused kartelli juhte ja laboreid kinni pandud ja ometigi on kogu maailmas narkootikum siiani saadaval. Ehk siis tegelikkuses päris sellist paralleeli ei saa tuua, et nüüd oli üks juhtfiguuridest kinni peetud ja nüüd on see kuritegevus lõppenud. Et
1: pigem ikkagi, et võtad ühe pea maha, asemele tekib paraku kolm.
3: Neid ei pea isegi kolm asemele tekkima, kui väga ausalt vastata, et neid on seal kõvasti rohkem
2: ilma
3: praegu, et see oli see minu jutu mõte.
2: Kui nii rahvalikult küsida, siis mis moodi ikkagi, no näiteks Ukraina kelmikontorite ja kõnekeskuste tegelased teavad üldse, millistelt arvetelt seda raha noolida, kust nende info pärineb selle kohta, et meie pangakontol on selline raha ja mult on võimalik see raha kätte saada?
3: Siin on mitu võimalust. Üks asi, mille peale kindlasti tuleb mõelda, on see, et milline informatsioon minu enda, minu perekonna ja minu ettevõtte töötajate kohta avalikust veebist leitav. Ja kui keegi arvab, et kurjategijatel ei ole viitsimist aega ja tahtmist kuidagi läbi kammida tundide, päevade, nädalate viisi, kõik võimalike veebilehti, reklaame, registreid, mis on avalikult kõik kättesaadavad, kuulutuste portaali ja nii edasi, siis te eksite väga sügavalt. See eeltöö, mis enne nii-öelda telefonikõne või selle numbri valimist tehakse, on meeletu ja sellest investeeritakse väga palju. Et kindlasti üks asi, mille peale mõelda, et Eestis on ka nii-öelda avalikud registrid kõik kättesaadavad, kõik, mis puudutab ettevõtteid, nende käivet, nende makse ja nii edasi. Kogu see informatsioon on kättesaadav ja tegelikkuses ei ole väga lihtne profileerida neid ettevõtteid ja eraisikuid.
1: Eeltöö on seal tõsine, analüütiline lausa.
3: Absoluutselt, et kindlasti tasub nagu mõelda selle peale, millist informatsiooni on veebis saadaval. Noh, loomulikult võibolla ei ole nagu mõistlik ennast täiesti internetist ära lõigata. Me ju saame sellest aru, kuidas tänapäeval ühiskond toimib.
2: Ja ettevõtetel on kohustus näidata ka oma tegelikult avalikult oma seisu.
3: Et seda enam on vaja keskenduda hoopis sellistele jooksvate protsesside siis kindlustamisele, et see kuldne võti seal, kui me räägime just ettevõtetes, siis tegelikkuses seisneb selles, et millised on need protsessid, mis võimaldavad tehinguid teha.
1: Kui ma nüüd viimasel ajal olen seltskondades kuulanud, mida räägitakse just nimelt selle sama kunstnike liidu raha kadumise kohta, siis üks versioon, mis üsna jõuliselt oma elu elab, on see, et ju nad ise kuidagi seal korraldasid mingisuguse väikese raha kantimise ja nüüd osavalt siis peidetakse kogu juhtum mingisuguse kelmi juhtumi taha. Kas on sellised juhtumid, kus nüüd seda kelmitamist kasutatakse ära muude rahaliste kuritarvitamiste asjus?
3: No, hetkel üritan oma peas sobrada, et ei tule nagu kohe ette tegelikkuses, et keegi oleks olnud nii julge, et ta helistab, et mulle helistati kuskilt kõnekeskusest ja räägiti mingit kullerfirma ja pangatöötaja lugu, aga tegelikkuses kandis ise rahad välja. Mulle hetkel ei tule see meelde ja ma tegelikkuses julgen ka kinnitada, et see tegu, kuidas tänapäeval need kelmused töötavad, on üsna sellise tagantjärgi vaadates üsna selge mustriga ja seda jäljendada tavalisel inimesel ei ole tegelikkuses väga lihtne.
2: Hannes Kelte, tegelikult puudutasite seda teemat ka paari sõnaga, aga on just ikkagi selge, et praegusel sellisel ütleme, kelmuste kõrghooajal ikkagi ei tohiks vist tõesti lasta mõnel asutusel või ettevõttel ühel inimesel mingisuguseid finantsotsuseid teha. Muidugi sageli te näete, jättes võib-olla ka selle nüüd kunstnike liidu kõrvale, aga ikkagi, et need kelmiskeemid on saanud kui võimalikuks täpselt selle pärast, sest ettevõtte rahaasjades lihtsalt oli ükskõiksus, kaos ja rumalus.
3: Ja ma ei ütle, et ükskõiksus ja kaos ja rumalus, pigem ma olen seda ka varem mõelnud, et ma arvan, võib-olla ühiskond laiemalt ei ole päris valmis selleks tänapäevaseks moodseks kuritegevuseks, et me ei ole võib-olla piisavalt kiiresti kaasa tulnud sellega, et aga ma kindlasti veel tuletan meelde, et ettevõtte nii-öelda tööprotsesside, küberturbe ja kõige muu sellise eest vastutab ettevõtte juht. Ja temal on kohustus see korda teha, tagada see, et siis kui on olulised hetked, mis puudutavad nii seda ettevõtet, kui ettevõtte võib-olla võlausaldajaid, partnereid, siis et need protsessid oleksid läbinähtavad, läbimõeldud ja kõikide osapoolte õigustega arvestatud, et me igaüks saame ise selleks väga palju ära teha.
1: Ma ei tea, kas te olete näiteks finantsasutustega ja ka telekomi ettevõtetega arutanud veidi radikaalsamaid samme, mis võib olla, et muudavad meie siis inimeste elu veidi ebamugavamaks, aga siiski aitavad vähekenegi pidurdada seda kelmide pidu meie arvetel. Näiteks, et rahad pärast korralduse andmist ei liigu arvelt enne ööpäeva möödumist. Et jääks mingisugune puhveraeg kontrollida, kes, kuhu, mida selle arve peal tegi, et jõuda protsesse siis peatada.
3: Absoluutselt, et kui kelmide vastastes võitluses rääkida partnerites, siis telekommunikatsiooni ettevõtted suuremad ja ka pangad on ülikõvad tööd teinud selles osas riigi kõrval, kuidas peatada mõelnud kaasa. Võin öelda, et taustal on käimas regulaarsed töögruppid, kus analüüsitakse, mida veel saab teha, mis on tehtud, kus on juriidilised puudujäägid, et midagi saaks teha. See töö on käinud tegelikkuses kogu aeg taustal. Ja mida ma tegelikkuses hoopis julgustan inimestel tegema, et vahet pole on siis eraisik või ettevõtte eest vastutav, minge küsige oma panga käest, mida ma teha saan. Mõelge ise läbi see osa, kas välkmakse on teil automaatselt vajalik teie tegevuses. Välkmaksed minu teada saab välja lülitada, et see on ka üks reegel, mis on siis Euroopast tegelikkuses ju tulnud, aga seda on võimalik välja lülitada, et kas see on vajalik meie tegevuses. Et kui mul on lähedased, võib-olla vanaisad, vanaemad, isad, emad, kas nende elu jaoks on vajalik, et sekundiga lähevad arvelt vahendid ära, et ehk siis tegelikkuses pankadel on ja ka telekommunikatsiooni ettevõtetel on päris palju igasuguseid pakette ja mehanisme, mis aitavad pidurdada seda protsessi. Aga nad ei saa automaatselt seda meile kõigile kurgust alla suruda kõikidele klientidele, et tunneme ise huvi selle vastu.
1: No, jah, mu küsimus, võib-olla viimane küsimus olekski, et huvitav, kas inimesed nüüd lõpuks ometi on ka valmis oma mugavuses pisut järele andma, et ohjata kelme ja päästa oma raha, kuidas teile tundub. No ühiskond tervikuna saavad aru, et see probleem on just ka nii suur, et neil tuleb teha väike vastutulek ka selles osas.
3: Mina julgen öelda, et see on vältimatult vajalik. Selleks, et pidurdada seda kuritegevust, on vältimatult vajalik mingisugustest siis sellise kiiruste ja mugavustega seotud hüvedest loobumine. Et see on vältimatult vajalik.
2: Põhjaprefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega täna Krimiraadiosse tulla. Meie teeme siit väikese pausi ja pärast seda on stuudios juba uus külaline ning jutuks teine teema.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon .
12: Kasvab või kahaneb , seisab või liigub , impordib või ekspordib . Eesti parim majandussaade Buum . Raivo Vare , Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis . Buum .
13: Buumile annab hoogu SEB Pank .
0: Toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga nagu lubatud, on meil nüüd uus teema ja ka uus külaline.
2: Nimelt räägime Eesti allilmast. Sügisel saab pikki aastaid Eesti allilmaliidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris 7 kuuliga kodumaise maffia bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest oleme kutsunud täna rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhi Ago Leisi. Tere tulemast Krimiraadiosse, Ago! Kui inimene kujutab Eesti allilma ette läbi 1990-ndate, ma ei tea, politseisarjade, reportaaside ja ajaleheartiklite, siis kui palju see pilt täna enam tegelikusele vastab?
14: Ma arvan, et selle tavainimese taju Tallinna tädamatel söögikohtades, lõbustusasutustes, nad ei tajugi, et orkuritegus on jätkuvalt meiega siin. Et seda me õpetame ka sisekaitsega akadeemia kadeetide, sest kuidas neid ära tunda, kuidas seda tajuda, sest ta on läinud konspiratiivsemaks, ütleme nii nimetud põranda alla, vägivaldsust on kadunud meie regioonis õnneks, ma ei seda rääkida Kesk-Euroopa kohta, kus vägivaldsus on pigem tõusuteel Euroopoli hinnangul, et me ei taju teda, aga ta on sama ohtlik jätkuvalt, lihtsalt üks aeg sai läbi ja ka need kuritegelikud struktuurid on õppinud sellest kõigest.
1: Et kui meie inimesed mõtlevad ja räägivad allilmas, siis nad sageli peavad silmas 90-ndaid, kuid ometi tegutseb allilm ka tänapäeval varjatult, nagu sa ütlesid, teistmoodi. Aga kes on kogu selle allilma liider? Siin sissejuhatuses Karel mainis, et 10 aastat tagasi tapeti Nikolai Tarankov, keda peeti vähemasti venekeelse allilma liidriks. Kuivõrd tänaseks on keegi tema asemele tulnud, kerkinud, kroonitud uueks liidriks?
14: Jah, sellist liidrit õnneks ei ole esile tulnud, see ühiskassa koostöövorm, nagu organiseeritud kuritegevuse gruppidel on läbi saanud, see põlgond hakkab ka sellise keskmisse või vanemasse keskikka jõudma. Paratamatult toimuvad, nii ühiskonnas toimuvad muutud, toimuvad ka äris ettevõtlus, toimuvad ka organiseeritud kuritegevuse muutused ja trendid. Pigem grupid on väikesed, keegi ei taha kuritegeliku gruppi või ühendus olla number 1, kedagi ei kutsuta enam liidri või juhi järgi, vaid pigem nad on sellised horisontaalsed, paindlikud, võrgustunud ja rahvusvahelisele koostele organiseeritud, sest tegelikult paljud nii nimetud pätimaalise, seda nimetakse teemad, tulevad ka piiridega. Ja on olemas ka kuritegelik gruppe, kes Eestis kuritegevuse toime pane, narkotransiit Kesk-Euroopast Venemaale, nad lihtsalt elavad siin, näiteks Vene kodanikud, kellel on elamisluba, kasutavad seda soodsat, mõnusat võimalust olla Euroopa Liidus ja samas ajada kolmandate riikidega Lõuna-Ameerika ja Venemaal transiidis narkoääri, ka muid kuritegelike tegevusi, et tegelikult Eestit kasutatakse ka sellise mõnusa äraviibimise kohana. Sest tegelikult keegi ei tule ka neile kallale siia, sest nad tegelikult teavad, et Eesti politsei teeb päris head tööd, on teinud head tööd ja riik on väike, riik toimib ja ma arvan, et ka kuriteod ei jää tähelepanuta.
2: Ago Leis, sa ütled, et jah, sellist 90-ndate allilma kui sellist enam ei ole, inimesed ei ole kuskil keldrites käeraudadega pantvangidena kinni, meil ei ole allilmal sellist liidrit nagu Tarankov võibolla oli, aga kas organiseeritud kuritegevus, mis Eestis on ta siis kuidagi vähem ohtlik?
14: Küsimus ongi sellest tajus, et see, et teda ei ole vägivaldsus, ta on lihtsalt avaldub uutes vormides, ta on läinud ju interneti, ta on läinud meil mobiiltelefonisse, ta üritab meie pangakontodelt raha kätte saada ja tegelikult seal taga on ikkagi rahvusvahelised kuritegelikud struktuurid, kes seda teevad, ja jätkuvalt on meil ju ligi 190-100 narkoüledoosis põhjustatud surma aastas, jätkuvalt tuuakse sünteetilise opioide, kokaiini sisaldus on väga kõrge ja reoveeuuringud näitavad, et tarbimine on kasvuteel, et tegelikult see näitab, et see orkuritegelikus on olemas ja Eesti ei ole sellest puutumata.
1: Nüüd, kui siin kirjeldusi kuulata, jääb mulje, et nii nagu legaalses maailmas või pealilmas on puudust tahtejõulistest ja sihikindlatest liidritest, valitseb sama olukord ka allilmas ja ometigi, no raske uskuda, keegi peab siin mingisuguseid kuritegelike lõike kontrollima, keegi peab ju ometigi hoidma silma peal, kuidas pidi liigub siia mõni järjekordne sünteetiline opioid ja kuidas seda ikkagi jagatakse, kas tõesti siis hetkel on selline kaos ja korralagedus selles osas?
14: Ma ei saaks öelda isegi, et Taran Kroff seda organiseerit kuritegevus siin lõpuni kontrollis ja narkoäri vastu nagu aktiivselt oleks mingit tegevusi teinud või öelnud, et see on tabu, siis tegelikult ka narkoained ja fentanyl ja kartfentanid olid ka Taran Kroffi eluajal olid olemas. Väga hea näide on Dikaev Aron, et kes on siis praegu veel viimased aastad kinnipidamiskohas ja kannab oma 12 aastast vangistust, siis tegelikult ju eeluurimisel tuvastati, et ka tema, kes nagu oli põhimõtteliselt narkovastane, tegelikult tema ühenduse liikmed tegelisid ka narkoäriga seal hulgas, et ega see narkoäri on ammu juba läinud ka kontrollialt välja, seda ei suuda enam keegi kontrollida. Nüüd, et rääkida, et ma pigem arvan, et igas gruppis on olemas isikud, kellel on teatud võimed, organisatoorsed võimed, logistilised võimed, läbirääkimisvõimed, oskused genereerida siis sellist kriminaalset raha ja nende isikute ümber siis ka see orkuriteks praegu koondub.
1: Aga miks pole leidunud ikkagi sellist ühte selget liidrit?
14: Esiteks vaadates seda protsessi, mis hakkas toimuma kuritegelikus allilmas, siis peale Trankovi surmus, siis üritati leida seda inimest, käisid ka mitmed nimed välja, koolid kandidaadid kaasaratud Ahmedov Stoyev, kes ise nagu meediasse üritas või seda ka kinnitas, et on huvi asja vastu, uue töökoha vastu. Aga tegelikult ikkagi need konfliktid, pinged, mis olid mitmekümne aastaga kogunenud erinevate grupeeringute vahele, et ikkagi seda üksmeelt ei leitud ja teise poolt muidugi ka palju mõjuvõimsaid autoritaarse stiiliga kuritegelikus juhte oli ka kohtu olla antud ja nad viibisid ka kinnipidamiskohas. Et siis tegelikult ega seda asja ei saadudki paika ega ei saadagi. Aga noh, teise poolt vaadates, et Eesti oli üldse unikaalne oma ühiskassa poolt, et vaadates nüüd Leedu, Läti või Soomet, Rootsit, siis tegelikult üks juht, jõugujuht või juhi kogu Eest organiseeritud kuritegevust. Et me olimegi siis unikaalses seisus ja praegu seda ei ole.
2: Kui Taran Kroff ära koristati, siis ikkagi kardeti, et lahti läheb ikkagi suuremat sorti selline piruku jagamine ja laipu tuleb ja asi läheb vägivaldseks. Nagu sa mainisid, et ikkagi omavahelised konfliktid ju ikkagi olid, et kas 10 aastat tagasi oli aeg ikkagi selles mõttes juba nagu hakanud muutuma, et need laibad ja mingisugune selline vägivaldne piruku jagamine jäi ära?
14: Kahtlemata, et siin võib juba võtta selle alguseks juba 2010 juba, kus enam sellised palgamõr või raskeid vägivalla kuritegusid ei toimunud, kus siis organiseerit kuritegelikult gruppid siis oma vahel maid ja puid jagasid. Jah, kehalisi väärkohtlemisi oli, kaklusi, peksmisi, karistamise, seda kõike, aga kindlasti see ei olnud normiks, et kellegi elukallale minna.
1: Kui nüüd tänapäeval allilma mingisugustel grupeeringutel tekivad arusaamatused, tülid, probleemid, siis kes neid probleeme lahendab? Omal ajal omistatki see õigus Taran Kroffile ja tema lähikondlastele.
14: No siin on erinevaid neid käitumisvorme, et kindlasti pöördutakse nende vanade kuritegelike autoriteetide poole, kellel veel on nimi. Siis on üks võimalus, et otsida rahvusvahelise taseme läbi lähiriikidest, näiteks Läti küsida toetust või Venemalt küsida orkuritegevuses toetust või juba rahvusvaheliselt Euroopas küsida toetust. Ja samuti on ka gruppid, kellel võibolla sellist toetust ei ole, eks siis nad jäävadki teisele poolele alla ja tuleb see kahju miinusesse kirjutada see, mis on hävitud teatud kriminaalses tehingus.
1: Kui liidrid pole, siis tavaliselt ikkagi võtab maa mingisugune kaos, mingisugune merevalamine, kui me räägime allilmast, mingisugune mõju väljade ümber jagamine. see juhtub nii või teisiti, sest ikka leidub keegi, kes tahab midagi, mis seni talle ei kuulunud ja tegeleda sellega, mida ta seni ei saanud teha ja sealt on need tülid kerge tulema. Seda ei ole just kui toimunud või on see toimunud nii, et me ei näe seda?
14: Jah, et siin võiks öelda pigem on selles, et ikkagi Eesti väiksus ja kõik tunnevad kõiki ja kui sa ei tunne kedagi, siis sa tunned kedagi, kes tunneb kedagi ja sama töötab näiteks ka sünteetiliste opioidide ja muude narkoainete puhul, et kui sul on vaja ained, siis sa küsid ja siis lõpuks jõuavad ikkagi otsad jõuavad näiteks esmaselt Lätti ja Lätist leitakse sulle see kriminaalne kaup, mis sul vaja on, et tegelikult ikkagi see on selline võrgustiku põhine. Üles, et kõik tunnevad kõiki tegelikult ja see on väga hästi tuli välja Anom ja Sky ECC, siis kriptoandmete analüüsi põhjal, kus need chatid on, siis kui kellegi vaja oli Lõuna-Ameerikas 100 kilo ära tuua, siis leiti see logistika, leiti see sadam, sa ei pea Eestis kõike ise nagu organiseerima. Lihtsalt see läheb sul kallimaks, sa pead kõigile maksma, aga see on kõik võimalik tänapäeval sidevahenditega juba.
2: Tulles korraks veel ikkagi Nikolai Tarankovi juurde, teatud mingisugune märgiline sündmus, see 10 aastat tagasi sügisel ju ikkagi oli, siis ma ei tea, tema üheks teeneks just kui on peetud, et Eestisse ei jõudnud kunagi eriti kanda kinnitama nii nimetatud siis seaduslikud vargad. Kas pärast tema surma kuidagi prooviti, kas need seaduslikud vargad proovisid siin ikkagi kuidagi midagi teha ja toimetada?
14: Jah, et siin olid sellised viited, et käis siin selline seaduslik varas nagu Tatosvan, nagu räägitakse, rahvasu räägib, et kutsuti ühe grupeeringu palvel siia, et hirmutada teise grupeeringud, et kui mind ära ei valita, siis põhimõtteliselt tulevad Venema seaduslikud vargad hakkavad Eestit valitsema siin, aga antud isik sai ka Euroopa Liidust välja saadetud, sest tegelikult sellised isikud, selle isikud tulekski siis kas siis Schengeni turistiviisa või elamisluba tühistada ja nad ei ole teretunud, kes viljeldavad sellist kuritegeliku subkultuuri, meil on piisavalt oma kurjategijad, meil on vaja kolmandast riikidest veel täiendavaid.
1: Ma täpsustaksin, et nii kui see Gruusia päritolu seaduslik varas siit üle piiri jala tõstis, nii ka Eesti politsei andis talle teada, et paraku ei ole oodatud ja tühistas tema kõik need load ja viisad. Nii, oli see ju.
14: Jah, täpselt nii ja sama juhtus ka Vladislav Kulevitsiga, kes on Venema kodanik, kes siis peale vangisistumist kuritegeliku ühenduse paragraafi ees siis toimetati Narva sillale ja anti Venema ametivõimudele üle ja kehtestas siis sõidukeeld, et see on ka üks meie tegevustest, mitte ainult kriminaalmenetus, vaid ka teha sellised administratiivsed meetmed, et teha pättidel elu raskeks, et nad ei tahaks tulla siia Euroopa Liitu ja Eestisse. Kui me teame, leiame seaduslik aluse, kui on rikutud kehtivad seadusandlust, siis me leiame selle võimaluse ta Euroopa Liidust välja saada. Ja ma arvan, see on selge sõnum organiseerit kuritegevusele ka, et Eestis nad ei ole tere tulnud.
1: Muide, kas Kulevits, kes aastaid tegutses tõepoolest ju Tarankovi, Nikolai Tarankovi kõrval, nii-öelda parema käena, et siis pärast väljasaatmist ei ole tagasi tulnud, ei ole proovinud tagasi tõllu, pole oma nägu siin Eestis näidanud.
14: Jah, meil on laekunud erinevat teavet erinevatest allikatest, et on soovinud Euroopa Liitu siseneda, aga me oleme ka rääkinud nende riikidega, kes väljastavad siis ka neid turistiviisani ja Schengeni viisasid, siis et oleme mõnele riigile siis ka teinud teavitanud seda, et nad oleksid hoolikamad oma viisasüsteemi, viisade väljastamisel.
2: Aga siin teeme ühe väikse pausi, oleme peagi juttudega tagasi.

0: Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etapi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
1: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Ja toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis, kellega kaardistame kaasaegset Eesti allilma ja organiseeritud kuritegevust.
5: Muide, kui vanglate puhul on olnud juttu sellest, et sellist vana subkultuuri seal enam just kui ei viljeleta, siis ma ei tea, kui palju on alles sellised vanu allilma reeglid, ehk nii nimetatud ponjatjeid, et kas praegu tegutsev organiseeritud kurjakate põlvkond üldse oskab neist kuidagi hoolida?
6: Ja siin tuleb veel eristada, et on erinevaid elujuhtumeid, et need isikud, kes siis neid panjaatjad nimetud eesti keeles siis kuritegu maailma põhimõtteid järgivad, see on need, kes on nagu vanglast läbi käinud, kellel on ikkagi see pikem staas organiseerit kuritegus. Siis on kasvamas peale meil ju uus põlgond narkoärikaid, kes siis tegelikult need nimed ei ütle ja need põhimõtted ei ütle mitte midagi, nii et tigem me oleme ikkagi need, et kui me suudame Vene orkuritegevuse Eestis teemal hoida, siis ma arvan, pigem need põhimõtted hääbuvad ja tulevad kõik äril, business as usual või siis crime as a service põhimõtted. See tähendab kuritegelik teenuste osustamise teenuste pakkumine tuleb asemele, sest ei vaatata, kes on kes, vaid pigem osutatakse teenused ja mis teeb selle kuritegelik teenuste osutamise ohtlikuks Rootsi näitel, Skandinaavi näitel, et siis töötellija ja töötoimepanija ei kohtu, seal on mitu lüli vahel ja kõik toimub läbi interneti ja sotsiaalmeedia.
4: Kui korraks kaasaegsest allilmast tulla Tarankovi isikuni või isiku juurde, öelge, kas tal üldse tänapäeval oleks mingisugustki rolli, mingisugust kaalu? Kas ta oleks mingisugune figuur tänases allilmas?
6: Kindlasti ta oleks sellele vanemale koolkonnale, kes on Nukajast pärit, oleks ta ikkagi arvestatav selline isik, kellega peab, mõju isik, kellega peaks arvestama.
5: Oleks ta võibolla ka vangist läbi käin?
6: Kahtlemata selle nimel on ka tööd tehtud, aga ei saa kõigest rääkida. Aga Juri Vorobei jõudis meist ette.
4: Üks asi, mille peale ma olen sageli mõelnud, et kui varem, noh, vahetult pärast taas iseseisvumist meie kuritegevus oli paljus venekeelne, pärit vene tööstuslinnadest, siis aeg on läinud ja venekeelsel kuritegevusel võibolla lihtsalt loomuldase polegi enam kaalu, et see ongi asendanud eestikeelse ja võibolla siis inglisekeelse kuritegevusega. Kuivõrd see mõte võiks paika pidada?
6: Noh, ta on osaliselt asendunud, aga jätkuvalt on neid see vene passiga isikud, kes elavad alaliselt Eestis, kellel on kriminaal lauste, kellel on vaba piiri ületus nii Peterburi, Moskvaga ja teiste Venema suurlinnadega. Ja ega me ju täpselt ei tea, mis seal toimub. Kindlasti ei ole see ainult turism see eesmärk. Me räägime ikka sellest globaalsest orkuritegevust ja Venema on kindlasti jätkuvalt olemas. Kuigi me räägime sanktsioonidest kõigini, kõik toimib, kõik narkoained on Venemal olemas. Kõik asjad käivad seal samamoodi nagu Euroopas ja mujal maailmas.
4: Ja lõpuks on Venema ikkagi suur turg, vaata kuidas tahad, eks?
6: Venema on suur turg ja jätkuvalt on ka Euroopa Liitu sisenenud isikuid, kes ei peaks siin olema erinevates Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas, ütleme niimoodi.
5: No nii mõnedki kõvad tegijad siin endisest ajast, kui võib nii öelda, on kas juba saanud või ikkagi peagi saamas vanglast välja. Ma ei tea, kas ei ole ohtu, et hakatakse midagi

0: siin taaskord ühendama või nende meeste parim enne läbi saanud ?
1: Tikaja vist oli jutt just , et ta peagi ju vabaneb , eks ?
2: Jah , kindlasti tuleb vaadata neid isikuid , kes meil praegu Jõhvi vangla Supermaxi osakonnas vabaduskaotuslikku karistust kannavad , seal on teatud isikud , kellel on jätkuvalt mõju ja autoriteeti , Keskkriminaalpolitsei kindlasti tegeleb sellega ja hindab siis , kui need isikud vabanevad , et millisele positsioonile nad siin Eesti orkuriigis asetsevad , et noh , loota , et nad täielikult on seal ümber kasvanud , inimene saab ainult ümber kasvada , kui ta seda ise väga tahab , ei saa keegi talle seda õnge saab anda , aga kala tuleb ise püüda , tuleb endaga tegeleda ja on viited , et mitte kõik ei taha seaduskuulakale teele asuda .
0: Aga hüppame tänapäeva , millised on täna võib-olla Eesti organiseeritud kuritegevuse sellised peamised rahaallikad , kust liiguvad kõige suuremad summad ?
2: Noh , jätkuvalt on ju meil narkokuritegevus väga problemaatiline , kõik ained on saadaval , järjest rohkem on erinevad ained , erinevaid ühendeid , keemilisi ühendeid turule tuleb , et jätkuvalt see toidab , et ütleme , need kurjategijad , kes ei oska midagi muud sellist välja mõelda , siis pigem alustavad ikkagi narkomüügist , mis on kõige kiirem kasum . Tõusutrendis on meil salasikarettide äri Skandinaaviasse , väga kasumlik , karistused on väga madalad võrreldes narkoainest , näiteks kilo kokaiini varem karistatud isik , võime rääkida 10-aastasest vangistusest , kokkuleppes 6 aastat , siis sigareti äri puhul nikotiinikaubandus , seal on , jäävad karistused kuudesse , ütleme niimoodi , aga ta põhimõtteliselt on sama kasumlik ja võib-olla isegi kasumlikum kui narkoäri .
1: ja sealhulgas e-sigarettide äri , mis on ka väga kasumlik .
2: jah , siin on pigem see , et kuidas igas Euroopa Liidu liikmesriigis eraldi regulatsioonid ja kuidas seda nikotiinisisaldust seal siis nagu hinnatakse ja see kõik on nagu see valdkond , mis vajaks nagu paremat reguleerimist ka Euroopa Liidus , mis annab jälle kuritegevusele võimaluse ronida sinna , kus regulatsioonid on puudulikud ja seal siis seda suurt tulu teenida .
1: me saate esimeses pooles rääkisime põhjalikult küberkelmustest , see on üks väga suur kuriteoliik , milles noh , kogu ilma organiseeritud kuritegevus siis oma osa võtab , kuivõrd on Eesti siin organiseeritud kuritegevus seotud nüüd nende kuritegudega , meil sageli räägitakse , et see lähtub kusagilt Ukrainast näiteks või kuskilt Venemaalt mingisugustest kõnekeskustest , aga neid keskusi on ka lähemal siin näiteks Lätiski . Kas meie kurjategijad on kuidagi jõulisemalt osalemas selles skeemis ?
2: Võiks öelda niimoodi , et pigem on sellised isikud , kes siis levitavad seda infot ja värbavad siis tööle meie Eesti elanikes , et ütleme siis just ukse peale koputajana siis raha kullelina . et see on küll täheldatav , et selliseid tööpakkumisi on palju ja seda ka jagatakse , seda infot jagatakse ka allmaailmas , ütleme niimoodi , aga lõppude lõpuks on ikkagi inimene ise , kes , kellele seda tööpakkust teeb , selle otsuse . ta saab algusest peale aru , et tegelikult on kriminaalse äriga ja varem või hiljem tuleb sellest ka vastutust kanda .
1: nüüd inimkaubandus on üks selline valdkond , kus me oleme näinud kohtuasjade põhjal kas Ukraina nimesid või teinekord ka Rumeenia , Moldaavia nimesid , et
2: aga ka Eesti orkuritegevusega seotud isikud on tööjõuvahenduse firmasid nii Eestis kui ka Soomes , kes siis vahendavad siis neid moldaavlasi , ukrainlasi , lätlasi , ka eestlasi siis tööle Skandinaaviasse , noh , tavaliselt on need ettevõtted alltöövõtjad suurematele firmadele , seal siis toimub nii mõndagi kriminaalset , kas siis jäetakse palgad maksmata , ähvardatakse , jäetakse ka tööjõumaksud Skandinaavias riikidele maksma , seal on ka pensionisüsteem , kuhu tuleb maksta , jäetakse need maksud maksmata ja mõnikord need summad ulatuvad päris suurte summani . Teiselt poolt muidugi , vaadates seda viimast Soome riigikohtu otsust nüüd seoses Keijo Jaanupi ja Taivo Havamiga , kes olid ka Jokkeri kuritegeliku ühenduse liikmed , et võib-olla ühiskond ei taju ja võib-olla ka õigussüsteem ei taju , milline on praegu selline moderne uudne inimkaubandus , et me oleme harjunud arvama , et inimkaubandus on see , et kui orja on meil selja külge aheldatud ja teeb tööd , siis tänapäeval on hoopis uusi meetodid ja viise , kuidas seda inimese sotsiaalset tahet ära murda ja allutada enda kontrollile , räägitakse sellisest katkise inimese sündroomist , et kui ta on korra murtud , siis uurija küsib , et miks sa siis , kas sul oli võimalus ära joosta , aga miks sa seda ei teinud ja need inimesed ei oska seletada , tegelikult on ikkagi selline , see on sama nagu telefonikelmustega , kui nad saavad su juba liini peale , siis sa selle ära annad . sama on ka sellega , kui sa oled juba ära murtud seal , siis sa ei pöördu .
0: No me oleme siin rääkinud, et tegelikult Eestis selles mõttes meile tuntud kunagise allilmaga on ju lood iseenesest hästi, aga kui vaadata võib-olla Euroopasse, siis kus asi päriselt halb on? On ka mingid kohti, kus päriselt ongi ka laivad taga, nagu meil vanasti?
2: Noh, meile kõige võib-olla kõige lähedamsem riik on Rootsi ja kõige halvem eeskuju, mis on juhtunud siis selle kontrollimatu migratsiooniga ja tööjõurändega, et kui lastakse nii poliitilised migrandid ja majandusmigrandid sisse, siis ühel hetkel võib tekkida sellised ja omad siseriiklikud kogukonnad, mis nagu ei taha, noored, kes ei taha koolis käia, kes ei integreeru ühiskonda, vaid pigem valivad sellise teise tee, kriminaalse tee, ja no, väga hea kasvulava ja värbamiskoht organiseeritud kuritegusel just palgata neid noori, lubada neile pudrumägesid ja piimajõgesid, kiiret raha, ja samas nad juba värvavad ka Rootsis isikud, kes ei ole ka veel kriminaalvastutuse eas üldse. Rootsis on kriminaalvastutuse iga praegu 15 aastat, Eestis on 14. Ma tean, et nad tahavad, parlament on, peab diskussioon, et alandada seda, aga ega see ka ei aita, sest tegelikult orkuritegevust sühistabki oma tegevust just nendele kõige vähem kaistud elukogenematutele isikutele seda ära kasutades. Ja kõik see toimub läbi virtuaalmaailma, ütlemine, või läbi neti. Ja see on väga ohtliks.
1: Kui nüüd kokkuvõtteks küsida, mida meil siin on oodata hirmsat, mis on Eesti allilmas paratamatult siin tulemas, noh, milleks tuleb valmis olla?
2: Eks selle valmisolekuga paraku on niimoodi, et meie seadusandja ja seadusandlik regulatsioonid ei jõua järgi tegelikult nendele trendidele, et me peaksime olema paremad, aga kahjuks politsei saab teatuda sellises ampluaas, kus on seadusandlus. Et me räägime siin ka digitaliseerumisest, digitõendite otsimisest, vaatlemisest, et praegu need debatid käivad siin avalikult, et tegelikult, et kuidas politsei üldse tohiks isiku mobiiltelefoni sisse vaadata ja nii edasi. Tegelikult vajame paremat regulatsiooni, kiiremini peaks otsustama, muidu me jääme nendest kõigist trendist maha ja politsei saa teha oma tegevusi, kui nad ei ole, ütleme, seadusandus ei toeta nende tegevusi.
1: Praegu te tunnete, et kohati on
2: no, ja puudusest toest. Me teame ju väga hästi, kui need kryptoettevõtted tulid siia, kes hakkasid litsentse saama, kryptoregulatsioonid olid puudulikud, et eks see selline digimaailm ja üldse, mis saab sellel juhul, kui kuritegusid hakkab tegema arvuti, siis mingi ettevõtte võimaldab seda, kus sa leiad selle füüsilise, tegelikult saab ikkagi kasutada kas füüsilist või juriidilist isikut saab karistada, kas ettevõtte, kes võimaldab neid kuritegelikult teenused, kas teda tuleks karistusele võtta? Noh, pigem vist mitte. Tuleks öelda ettevõttele, et palju pane see kinni, ja see suhtluskanal või ära võimalda seda. Et tegelikult me oleme selle AI tulekuga, me oleme väga paljude probleemide ees ja kindlasti peaks juba regulatsioonide peale mõtlema ja tegelema sellega. Ja kindlasti need rünnakud tulevad, meie elanike vastu tulevad ka enamuses piiri tagant.
0: Keskriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht, Ago Leis, aitäh sulle, et meile taaskord külla tulid. Sellega on Krimiraadio lõppenud. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Raadio Kuku. Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
4: Kohus mõistis alaealised mõrvas süüdi. VKG väljus RMK puidulepingust. Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 18 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored ühise alkoholipruukimise käigus kallale seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, tapmine oli ääretult julm. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsamajandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidurafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toorvest. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolliselgust. Seadus ühendab 3 senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolliselguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise ning mille alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ning külvate hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Pärila märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele juhised sellisel puhul käitumiseks. Venemaa korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni- ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakule eelnes Venemaa ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina pealinna võimud olid juba varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette järjekordset ulatuslikku rünnakut. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venemaa välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Financial Timesi andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Lehe teatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelaste arvu ja varustust Euroopas. Praegu arvatakse, et USA tuumarelvad on Euroopas paigutatud Türki, Hollandisse, Belgiasse, Itaaliasse ja Saksamaale ning võimalik, et ka Suurbritanniasse. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
4: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 12-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus 13.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaam.
9: reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudios on Indrek Vaheoja ja ka Indrek Ojamets on siin. Ja täna hakkame rääkima töö tegemisest ja mitte siis ainult päris töötavate inimeste töö tegemisest, vaid ka sellest, et selgub Praxise mõttekoja poolt tehtud uuringust, et üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima. Kuidas Indrek sinul oli? Ütleme, magistriõppe jätame kõrvale, seda me teame ju kõik, et sa sellel ajal ka töötasid. Aga kui bakalaureuse õppe oli ülikoolis, kas töötasid?
2: Bakalaureuse õppes oli minul niimoodi, et sain peaaegu kogu bakalaureuse õppe nõndaviisi, et ma tööle ei käinud, kui siis olid mingisugused sellised väiksemad tööotsad. Erand on see, et päris viimasel semestril, et siis juba olin erialasel tööl, aga viimane semester bakalaureuses minul oli õnneks üsna sellise madalama koormusega, et oligi ainult vaja bakalaureuse töö valmis kirjutada ja seal üks õppaine oli ka veel jäänud, et seal seda koormust oli palju vähem, aga niimoodi täiskoormusega õppe ja siis veel sinna töö juurde, et see on võimalik, seda ma ka enda siis kursakaaslaste pealt ju nägin, aga see kindlasti ei ole lihtne, et see vajab sellist väga head ajaplaneerimist ja üksjagu sellist, ma ei tea, tugevust ka, et kõige sellega hakkama saada.
1: Ja aga sina lõpetasid ikkagi nominaalajaga, ma eeldan.
2: Ja, mina lõpetasin täitsa nominaalajaga.
1: Ei meeldi need nii tublid inimesed ausalt öeldes, et ikkagi veits ajab närvi ka. Ma ilistan ise enda kogemusest ütlen seda, et mina muidugi 4 aastaga, mis meil oli nominaal, ei lõpetanud. Ega ma esimesel 4 aastal ka... Okei, natukene käisin, mõned kuud käisin tööl veerand kohaga, pesin arheoloogilisi leide, ühes
2: erialane töö, ma saan aru.
1: Erialane töö, aga hiljem, kui ma nagu kokku arvutasin, siis ma ise eeldasin ikkagi vähemalt 2 korda suuremat palka, kui ma sain. Ja siis tuleb tunnistada kadus motivatsioon natukene ära.
2: Ja, aga tõepoolest praegu küll on seda näha, et see ülikoolis proovitakse teha ja kõik selleks, et võimalikult siis kiiresti inimene ka lõpetaks, et tegelikult võiks ju ülikool käidki rahulikult, saad võtad aega, süvened ja teedki 10 aastaga näiteks seda 3 aastast siis bakalaureust, saad põhjalikult süveneda, lugeda kõik asjad läbi. Muidu on selline ainult rutt on taga, üldse ei jõua.
1: Eksamil, aga siis jõuad juba, et kui alustad, on võibolla ühed teooriad, selle 10 aastaga on juba 1,2.
2: Sa näed arenguid.
1: Täpselt saad arvestada oma töös, et ei ole selline töö, et ei julge pealegi hiljem vaadata. Ega tegu on ikkagi sellise kompleksse probleemiga ja täna me seda lahkama hakkame ja meil on siin hetke pärast tulemas väikene jutajamine ka Praxise analüütika Sandra Haugasega, kes oskab selle uuringu kohta rohkem rääkida, aga küsime ka teilt Kuku Raadio kuulajad siis, et kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite siis pühenduda ainult haridusele. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja peale siis circa 25 minutit on võimalik ka helistada ja küsimus siis, kas pidite õppimise ajal töötama või saite pühenduda ainult haridusele.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Aga nüüd hakkame kõnelema siis Praxise mõttekoja poolt tehtud uuringust, milles selgub siis, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ja üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima. Ja meil on stuudios Praxise analüütik Sandra Haugas. Tere päevast, Sandra!
6: Tere!
5: Kuidas teie endaga oli, kui ülikoolis õppisite? Kas käisite kooli kõrval tööl ka või õnnestus ikkagi kool puhtalt ainult haridusele keskendudes läbi teha?
6: Ikka töötasin ka, jah.
5: Aga kui ei ole saladus, kellena, millena?
6: Päris alguses töötasin kohvikus, et jah, serveerisin kohvi klientidele, aga hiljem magistriõppes oli ikkagi ka juba, ütleme, algul siis tegelesin ettevõtjana ja pärast poole juba selline erialane töö ka.
7: Nüüd on siis, ma saan aru, et üha sagedasem see olukord, et siis üliõpilased tööl käivad. Kuivõrd on teada, et mis tööd siis tehaks, et kas pigem erialast või siis sellist, mis ei ole erialane?
6: Jaa, Eestis tegelikult nüüd see viimane uuring, millest me räägimegi, see Eurostudent näitas, et tegelikult ainult natuke üle poolte tudengitest teevad oma siis erialaga sarnast tööd, et 57%. Nii et noh, võib öelda, et päris paljud ikkagi teevad ka mitte seotud tööd.
5: No ega ilmselt ongi see, et kui majanduslik seisukord on selline, et peab ülikooli kõrvalt tööle minema, siis paljudel ei olegi väga valida. Et noh, kes ei tahaks erialast tööd teha, aga kui sa oled esimese kursuse arheoloog ja üliõpilane, no siis see tõenäosus, et noh, sa suvel saad arheoloogilistel kaevandamistel käia, jah, ilmselt küll, kas palka saad? Ei ole täpselt teada, aga talvisel ajal, noh, sulle ei jäägi väga tihti muud üle kui, noh, kas teenindussfäär või midagi sellist.
6: Just. Jah, tegelikult see uuring ka näitab seda, et just nimelt nagu, et õpingute alguses tehakse siis sellist erialaga mitte seotud tööd ja mida edasi, et magistriõppes on see levinum, et siis ka juba erialaga seotud töö.
5: Kas on teada see ka, et kui nüüd ütleme, noh, meil siin cirka 51% tudengitest, keda siis küsitleti, et ütlevad, et ei saa kõrgharidust omandada ilma töötamata, aga kui nad nüüd tööle lähevad, kui suur osa nendest tudengitest nüüd ei suuda ikkagi kooli lõpetada, sest et elu tuleb peale ja no ei ole aega enam koolis käia.
6: Selliseid andmeid meil täpselt ei ole, et kui palju siis katkestavad, aga seda me tõesti teame juba varasematest uuringutest ka, et töötamise, just suure koormusega töötamise ja õpingute katkestamise vahel on seos. Et ma võibolla rõhutakski siin seda, et töötamine iseenesest ei ole kuidagi ju kurjast.
5: Seda peab nagu nii hakkama varsti tegema.
6: Ja, et ongi siis, ütleme, selline töökogemuse saamine, mingi töödisipliini teke ja nii edasi, et eriti kui see on erialaga seotud töö, et siis see on ju positiivne, aga see ei tohiks ületada sellist nagu kriitilist piiri. Sest et muidu tõesti õppimine muutub keeruliseks, kui see nagu kogu koormus liiga suureks läheb.
7: Aga siit tekibki see küsimus, et kus see kriitiline piir siis ka minna võib, et ühelt poolt jah, et kui on täiskohaga töö ja täiskohaga kool, no siis see tundub ikka olevat juba ammu selle kriitilise piir ületanud.
6: Mm-hmm. Jah, tegelikult meie siis selle värske uuringu tulemused näitavadki, et kolmandik Eesti üliõpilastest töötab suure koormusega, ehk üle 20 tunni. ja ühtlasi me näeme seda, et üliõpilaste keskmine töökoormus nädalas on 27 tundi, mis on päris kõrge ja samal ajal siis see sama uuring näitas ka seda, et õppimisele pühendatakse keskmiselt 32 tundi, mis teeb selliseks nädalakoormuseks õppimisele ja töötamisele kokku 59 tundi keskmiselt. Et 59 tundi ilmselgelt on päris kõrge ja ma rõhutan seda, et see on keskmine, et siin on ka kõrgemaid näitajaid nii-öelda.
7: Jah, inimesel tundub, et siis ei jäägi nagu mitte midagi muud üle. Et
5: elama
7: siis,
5: ju peaks ka.
7: Et kas sa siis magad või sa siis oled parasjagu tööl või koolis, et muud varianti nagu ei olegi.
5: Ja. Aga no, kas see naabritega võrreldes, on see olukord meil sarnane nagu, ma ei tea, Põhjamaades või Lätis ja Leedus või mis moodi meil sellega võrdlus on?
6: Ei ole sarnane selles mõttes, et meie oleme ikkagi nagu pidevalt silma paistnud selle poolest, et meie tudengid väga palju töötavad õpingute kõrvalt. Et see uuring ka, millest meie tänane vestlus ju ajendatud on ju, et see on rahvusvaheline uuring, nii et siin võrreldakse siis erinevate riikide tulemusi ja Eesti üliõpilased on pidevalt silma paistnud just selle kõrge töötamise poolest. Et siin Põhjamaadega võrdluses nagu eriti on see, et Põhjamaades siis üliõpilaste sissetulekust, igakuistest sissetulekutest just avaliku sektori toetus või ka õppelaen moodustavad oluliselt suurema osa kui meil. Meil on jällegi teada, et läbi aja on üliõpilaste kuistest sissetulekutest siis kõige suurema osa moodustunud just töötamine. Et me tegelikult oleme üsna erandlikus olukorras enamike teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes.
7: Eestis see õppelaen vist ei ole üldse populaarne, et seda võetakse hästi vähe.
6: Ja ainult mõned protsendid tõesti, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis midagi 4% või umbes nii.
7: Aga selle töötamise poolest, et erinevused on ka selles, et kui vana see inimene on, et kas tegemist on sellise just siis keskkoolist tulnud tudengiga või on tegemist tudengiga, kes on no, näiteks 30 pluss või rohkem?
6: Ja absoluutselt jah, erinevused on, et mida kõrgem on tudengi vanus, seda rohkem ta töötab, aga me ei peaks nagu selle teadmisega piirduma, et noh, et ongi vanemates vanuserühmades tudengid on need, kes põhiliselt töötavad ja siis me nagu ei peaks neid väga toetama, et see on nende eluloomulik osa, et esiteks ka nemad vajavad siis toetamist, see õppimise ja töötamise ühildamine vajab ju toetamist, aga teiseks tegelikult, kui me vaatame ka kõige nooremate vanuserühmade tudengid, et siis ka nemad töötavad märkimisväärselt palju, et see ei puuduta ainult siis nagu vanemaid tudengeid.
7: Milline see tugi peaks olema?
6: See tugi peaks, ma võib-olla ütleks, et see märksõna on selline kõike hõlmav, et see ei ole ainult üks või teine, et praegu võib-olla ongi meil Eestis keskendutud nagu ühel asjale korraga, et kas tõstame õppelaenusid või tõstame õppetoetusi, aga tegelikult tuleks ju neid nagu koos vaadata, koos neid süsteeme reformida ja ka selline paindlikus, õpingute paindlikus kindlasti.
5: No selles valguses mulle tundub, noh, ma puusalt siin ütlen, et kui arvestada, et kui õppelaenu võtad, et sa ikkagi võtad endade aastateks kohustuse kaela, kaasa arvatud siis see, et kui sa tahad veel edaspidi hakata peret looma, võibolla on, no mitte võibolla, vaid kindlasti on vaja kuskil juga elada, elamispinda, siis sul oleks vaja uut laenu saada ja nii edasi, et inimesed ilmselt ikkagi, no ma ei tea, peavad paremaks või mõistlikumaks natukene neid õpingud siis venitada, kui see vähegi õnnestub, käia siis tööl õpingute ajal, aga selle arvelt siis, noh, võibolla ei pea kohe hakkama neid laene tagasi maksma ja saad ka võibolla natukene siis valida, et millist töökohta võtta.
6: Ja ilmselt küll jah, see õppelaen ikkagi heidutab üliõpilasi üsna palju ja selles mõttes teebki võibolla natuke murelikuks see, et meil praegu ju poliitika kujundamises on just see õppelaenu reform käsil, et hetkel siis ütleme nii, et see algas sellest, et õppelaenu siis maksimaalmäära suurendati eelmisel aastal 3000-6000, et see on iseenesest positiivne, et tõesti see 3000 ei olnud nagu piisav, et seda suurendati, nüüd siis on ka plaanis muuta tingimusi paindlikumaks, et näiteks ei ole enam vaja siis seda eraisikust käendajat on ju, siis tagasimakseperiood muutub pikemaks siin edasi, et seda nagu tehakse attraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks tudengitele, aga samas on ju tudengitelt ka küsitud tagasisid, et mis te sellest kõigest arvate, nad ütlevad, et jaa, see on tervitatav, aga nad ei ole kindlad, et kas nad ikkagi hakkavad võtma, sest just see tuleviku hirm, et kas saadakse töökoht ja erialane töökoht.
5: No 90-ndate teisel poolel tehti niimoodi, et võeti õppelaine ära, tõmmati see sirgeks kiiresti, kes ostis arvuti, kes lihtsalt kuidagi elas selle kiirelt ära, aga siis oli selline asja, et kui läksid riigi tööle, siis püsisid seal natukene aega ja siis laen kustus. Et siis see tundus selline nagu noh, tasuta raha lihtsalt maast võtta, aga noh, ega kui õpingud katkesid, siis päris kiirelt see tasuta raha hakkas karistama ka. Et ega mulle lihtsalt tundub, et tänapäeval tudengid on teadlikumad. Nad on teadlikumad, nad teavad, et ega noh, ega pangaraha on pangaraha, seal ei ole mingit nagu pääsu sellest.
6: Jah, et sellepärast olekski vaja ka sellele õppetoetuste süsteemile rohkem tähelepanu pöörata, et ka need summad üle vaadata, et need ei ole kaugeltki piisavad. Et
5: no nad on ikka kohati täiesti naeruväärsed.
6: Jah.
7: Kõrgharidus praegu on tasuta, kuigi noh, tõsi, et mingisuguse raha eest peab ju siis elukoha kinni maksma, süüa tahaks ka ja nii edasi ja nii edasi. Et kas meie kõrgharidus praegu üldse on ligipääsetav kõigile?
6: Kindlasti ei ole ta võrdväärselt ligipääsetav, et just kui vaadata maapiirkondade siis noori või ütleme tudengeid, et siis neil on tõesti vaja ju elamiskulud katta, siis korteri üürida või ühiselamu koht võtta, kes vanematelt toetust ei saa, et muidugi see on hästi erinev erinevate tudengite jaoks.
7: Eks ainult see tasuta kõrghariduse siis pool, et see seda see muret küll, ei lahenda. Mm-hmm.
5: No vaata, kui sa elad näiteks, no ma ei tea, Tartus või Tallinnas käid siin koha peal ülikoolis, elad kodus edasi, siis nagu on see täitsa kõik tehtav, aga mine, sest et ega lisaks on ju see asi, et noh, või räägitakse küll, et ühika koht ei ole teab, mis kallis ja nii edasi, aga oleks neid siis saada, ega neid ei ole ju väga saada ja siis kui see klõps ära käib, siis noh, on mingi esimese, ma ei tea, 10 minutiga on ühika kohad läinud ja siis pärast tee, mis tahad.
6: Jah, ja tegelikult korteri üürimine on Eestis ikkagi väga kallis, et ma võin siin kõrvale tuua Eurostati uuringute tulemused, et kui vaadata viimase 10 aasta jooksul, on just Eesti seal tipus, et kus nagu korterite üürimine ja ka ühiselamu kohtade tegelikult üürimine, need hinnad on nagu väga palju tõusnud. Eesti on esirinnas selles osas Euroopa Liidu riikide poole seas.
7: Nagu hinna tõusu poolest, kõigi ma saan aru, et Lääne-Euroopas seal need hinnad ise on ikka juba noh, ikka väga kõrged, et vähemasti need tudengid on rääkinud, kes on ise siis kas näiteks Hollandis või Belgias vahetusaastal käinud.
6: Ja, aga just see nagu hinnakasv Eestis on olnud hästi kõrge ja noh, teiseks on ilmselt nendes riikides ju ka õppetoetused kõrgemad ja võib olla ka meetmeid, mis on just tudengitele suunatud, et neid toetada korteri üürimisel.
5: Ja, aga teist pidi võtta sega varianti ju väga palju ei ole osadel inimestel muidugi, kui on noh, kodune toetus võimalik ja noh, siis on lihtne, aga kui sa tuled vaisest perest, vaistest oludest, siis sul ega sulle jäägi muud üle, tulebki ära kannatada ja siis on nagu mingi lootus, mulle tundub.
6: Ja, et siis on nagu, siis tõesti nad peavad töötama, kui riiklikult mingeid meetmeid ei tehta juurde.
5: Meil oli täna külas Praxise analüütik Sandra Haugas. Rääkisime sellest, et Eesti tudengid peavad järjest rohkem töötama, et ülikoolis hakkama saada suureid tähed. Saite külla tulla ja ilusat suve.
6: Aitäh, teile ka.
8: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored ühise alkoholi pruukimise käigus kallale seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda pea katkematult ligi 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine oli ääretult julm. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada RMK-ga 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidu rafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegselt rolli selgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Hommikul said paljud asutused pommiähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ning külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud. Venema korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laia ulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Financial Timesi andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Lehe teatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelaste arvu ja varustust Euroopas. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
8: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 14.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis! Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud! Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere? Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
11: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Telefoniliinid on nüüd avatud ja küsimus, millele ootame vastust, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Ja kirjutage siis WhatsAppi 5340555 või siis helistage 6214646 ja andke siis teada. Ja on siis Praxise mõttekoda värskelt siin avaldanud oma uuringu ja sellest siis selgus, et nüüd juba üle poolte tudengite peavad tööl käima, sest et muidu ei saa kõrgharidust omandada. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Ingmar.
1: Nii, Ingmar, kuidas sinuga?
2: Mina käisin ülikooli ajal tööl.
1: Ja mida sa...
2: Ja. Minul oli niiviisi, et mul oli kuidagi treffas kogemata niiviisi, et ma sattusin üks ettevõttesse Soome tööle ja mul oli siuke graafik, et ma nädal käisin tööl ja ülejäänd aja käisin ülikoolis. Et eks ta ülikool muidugi natuke venis ja eks ma hiljem hakkasin juba erialast tööd natukene rohkem ülikooli kõrvalt ka tegema.
1: Kui saladus ei ole, Ingmar, siis mida sa õppisid ja mis tööd sa tegid?
2: Mina õppisin arheoloogiat.
1: Toho.
2: Ja töötasin hästi palju, käisin igal pool kaevamistel ja pärast päris lõpus läksin muinsuskaitseametisse tööle ja siis poolastat hiljem siis lõpuks lõpetasin ka ülikooli.
1: No rõõm on kuulda, et kolleeg teisel pool on, sest et noh, ka mina olen ju arheoloogia Tartu ülikoolis lõpetanud ja läksin ka, no okei, mul oli ka muidugi see pidutsemise häda ka veidi küljes, et mul jäi ka see tõttu kool venima, aga lõpus ma töötasin ka arheoloogia firmas Agu MS ja sealt kõrvalt sai siis ülikooli ära lõpetada. No nominaal oli 4, mina sain 6, aga ka noh, ikkagi pärast erialane töö.
2: Ma olin ikka siuke päris pakasaurus lõpuks, et tegelikult ma astusin 2003 astusin ülikooli, siis võtsin akadeemilised sõjaväkke minna, 2004 alustasin õpinguid ja lõpuks sain pakalaurusega tulema 2011 sügisel.
1: No, aga kõige tähtsam on see, et ikkagi piisavalt kiiresti, et ainet kustuma ei hakanud otsast.
2: Ja päris nii hullult säsi läinud, jah, et sai lõpetatud ikkagi.
1: Aga kas, kui nüüd nagu tagantjärgi mõtled, kas oleks olnud reaalne ka ilma töötamata õppida?
2: Ma ei kujuta, no ilmselt, tegelikult ilmselt oleks olnud reaalne, et kodune tugi oleks ikkagi olemas olnud, aga noh, samas teisest ülestel oli ikkagi see oma raha ja oma teenitud raha ja selle nagu siis ümber jagamine vastavalt enda soovidele juba, see oli nagu ka noore inimese jaoks äärmiselt oluline.
1: No ikkagi on rääkimata siis sidemetest ja elukogemusest ja kõigest sellest.
2: No loomulikult just, et tegelikult ju ikkagi see ülikooli kõrval töötamine, eks ta ole mõnes mõttes nagu kahe otsaga asja, et ühtepidi jah, ilmselt läheb see kool nagu venima, aga teisest küljest jälle ikkagi need kogemused, mis noori inimene saab ja see oma teenitud raha ja et see on ka nagu väärtus oma.
1: Tuleb nõustuda. Ingmar Suuret, ja nii.
2: Ja, ma tahtsin veel seda öelda nii palju, et lisaks see ülikooli eas olev inimene on ju oma vaimselt või noh, füüsiliselt vaimselt võimelt mõnes mõttes on nagu täielikult tipus, et see jõudlus asju teha on kõige suurem.
1: Vastab tõele. Loomulikult, kui sa oled siis, ma ei tea, 19, 20, 21 seal algusest, no milles küsimus, see sul võib unetunde 2 tundi olla järgmine päev, paned täispika tööpäeva ja pole häda midagi, eks?
2: Aga no, ja pole häda midagi,
1: Just, aga proovi nagu natukene vanemana neid asju teha, siis hakkad nagu mõtlema, et kas peaks.
2: Oi, enam ei, just.
1: Selge, Ingmar, suur aitäh, et helistasid meile. Meil on küsimus siis selle kohta õhus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Me kuulame nüüd praegu natukene muusikat, siis on meil libauudised tulemas ja siis saate uuesti helistada.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luha.

0: Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
1: Kuku Raadio.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede veelak. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järelkasve aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga, umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapea ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapeade ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskema seisukoha järgi peaks riik taba inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama, saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arvutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, milles lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siiski alla miinimumpäeva palga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadakateel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnu Seha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas. Pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suure Kaare tänaval nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Jevgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära. Koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalset põrandat üle tõmmata. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele? Helistage stuudiosse või kirjutage siis WhatsAppi ja kirjakesi meil on päris mitu tulnud. Annika kirjutab, et peale gümnaasiumi tegin vaheaasta välismaal, siis tagasi tulles läksin kutsekasse päevaõppesse ning õhtul kohe peale kooli läksin tööle. Mul oli kindel plaan, et teades ema rahalist seisu, siis ma ei lähe tema kulul elama. Teenisin piisavalt, et ühika üür ning arved ära maksta, süüa osta ning sai veel ka raha kõrvale panna. Eluolud olid 2010. aastatel odavamad. Ükskord unustasin rongipileti raha välja võtta ning olin sunnitud ema käest laenama. Mul oli piinlik, sest olin endale kinnitanud, et saan ise hakkama ja 2 aastat see aeg siis kestis. Väga tubli on Annika olnud omal ajal. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aivar.
1: Nii, tervist, Aivar. Kuidas sinu õppimise ajal oli töötamisega?
2: Töötamisega? No õppima läksin peale 30. eluaastaid.
1: Aha, nii.
2: Aga töötamisega oli siis niimoodi, et üks ettevõtte oli mul, kus oli 53 inimest tööl, Leivalinnases oli 12 inimest ja transporti ettevõttes oli 16 inimest.
1: Nii et lisaks õppimisele veel ka erinevate ettevõtete juhtimine tuli ära teha?
2: No need olid kõik minu endale kuuluvad ettevõtted.
1: Aha. Aga nii?
2: Ja siis bakalaureuse lõpetasin siis nagu õigel ajal ja kuna mõne õppejõuga tekkis selline lähedane, ütleme siis kontakt, siis kutsusin mõned ka lõpetamispeole nii-öelda. Ja ühed tõid siis mulle sellise ümbriku ja ma ütlesin, et oi, seda küll ei ole vaja. Ja pärast, kui ma 2 päeva pärast avasin selle ümbriku, märkasin, et seal on nagu avaldus magistratuuri tulla.
1: Nii, ja kas läksite ka magistratuuri siis?
2: Magistratuuri läksin õppedirektor Tiiu juurde ja rääksin Tiiuga ära, et kuulge, et 2 aastat on ikka liiga pikk aeg. Et äkki ma saan kuidagi selle 1 aastaga teha. Tiiu mõttes ja ütles, et Aivar, et noh, vaatad, mõned ained on ikkagi ju 2. aastal. Ma ütlesin, no mis siis? No, et ega me sulle mingit nagu erandeid ei tee, aga kui sa suudad seda teha 1 aastaga, siis ole lahke. Ja siis ma tegingi kõik ained 1 aastaga.
1: Väga
2: ja teisel aastal tegin magistritöö ja siis juba järgnev õppejõuna ülikoolis, maaülikoolis tähendab.
1: Aga kuidas pereelu selle kõige kõrvalt veel jõudsite elada? Ega ikkagi...
2: Aine 2 last ja sai maja ka ära veel lõpetatud. No majal ei olnud palju enam mingit sisetööd seal.
1: Aga
2: kolm ettevõtted ka ikkagi.
1: No te olete ikkagi natukene selline mees nagu Ivan Orava isa, kes siis oli nii töökas, et oli juba 2. jaanuaril aasta tööd kõik tehtud. Et see on siiras kiitus, et see ei ole mingit irooniat siin.
2: Ei. Tiiu Ofrel oli siis õppedirektor ja Tiiu tuli mulle vastu ja ütles, et Aivar, et selline võimalus on. Ja ma tegingi 1 aastal kõik ained ära ja 2. aastal tegin ainult magistritöö, sest 1. aastal ma ei jõudnud, kevadel lihtsalt oli üks kurb sündmus ja see või nagu natuke rivist välja ja ma mõtlesin, et lasta olles ma teen 2. aastal selle magistritöö.
1: Aga väga hea näida ikkagi selles mõttes, et ega need inimvõimetel meil piire ei ole, et kui on hea pealehakkamine ja hea organiseerimisvõime ja organiseerituus ka kõikidel asjadel, siis nagu näha teie näitelt, Aivar, et on kõik võimalik.
2: Jah, ja siis kutsutigi maaülikooli õppejõuks ja siis mõtlesin, et lähen siis annan ühiskonnale selle tagasi, mis ühiskond mul on.
1: No suurepärane, ainult ei jää muud üle kui plaksutada ja päästa eetrisse kohe siin varsti Kuku Raadio kella 3 uudised. Aivar, suur aitäh helistamast ja kõikidele teistele kuulajatele siis teadmiseks, et peale kella 3 siis on teil võimalik sellele küsimusele, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele ka vastata.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Ukraina peaminister saabus Eestisse visiidile. VKG väljus RMK puidulepingust. Enefit avas Purtse hübriidpargis energiasalvesti. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 18 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestisse saabus visiidile Ukraina peaminister Julia Svõrdenko. Svõrdenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministrid annavad rüütelkonna hoones ka ühise pressikonverentsi. Rüütelkonna hoones suundub Ukraina peaminister Kadrioru lossi kohtuma president Alar Karisega. Pärast seda kohtub Ukraina peaminister riigikogus veel ka riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross. Ida-Virumaal Purtse hübriidparkis avati energiasalvesti, mis täiendab juba seal olemasolevat tuule- ja päikeseparki. Energiasalvesti lisandumisega on Purtse hübriidpark üks esimesi terviklikke taastuvenergia lahendusi Baltikumis, kus tuuleenergia, päikeseenergia ja energiasalvestus töötavad koos ühe süsteemina. Enefiti Purtse energiasalvesti võimsus on ligi 4,4 megavatti ning mahtuvus 9,8 megavatt-tundi. Salvesti võimaldab talletada energiat ajal, kui tuule- ja päikeseenergia tootmine on suur ning elektrihind madalam ning suunata seda võrku tagasi ajal, kui nõudlusturul kasvab ja tootmine väheneb. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidurafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toormest. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab 3 senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Venema korraldas Ukrainale ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laia ulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venema välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Financial Times andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Leheteatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelast arvu ja varustust Euroopas. Praegu arvatakse, et USA tuumarelvad on Euroopas paigutatud Türki, Hollandisse, Belgiasse, Itaaliasse ja Saksamaale ning võimalik, et ka Suurbritanniasse. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 14.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Praksise mõttekoda viis läbi uuringu, kus selgus siis, et Eesti tudengid järjest rohkem peavad käima tööl, et saaks siis kõrgharidust omandada ja sellest inspireeritult meie tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Helistage stuudiosse 6214646 või siis WhatsAppi kirjutage 5340555 ja... Tarvi kirjutab, et ülikool segas töötamist keskmiselt 3 nädalat poolaasta kohta, sessid tahtsid tegemist. Ja kirjutajaid on siin veel niimoodi ja kirjutab Kristo, et kuna geenius ei olnud, siis 2000 aastal veel ei olnud haridus kõigile tasuta. Ja kuna kuldusikas suus ka ei sündinud, tuli tööle minna. Vanemad küll pakkusid, et maksavad ise, aga see pole siiski sama oma raha hindad teisiti. Ja seda meil siin üks kuulaja ka rääkis, et ikkagi noh, võibolla olekski hakkama saanud vanemate toega ja siit sealt nipet näpet tehes, aga see kindlus, mis oma palk annab, ise oma ajaperemes, ise oma rahaperemes, tead ise, millised otsused vastu võtad, sellel on selline võlu olemas ja noh, lisaks siis muidugi ka sidemed, mis sellistest asjadest saab, nii et selles valguses tuleb nõustuda. Ja? 6214646 telefoni number. Kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele? Kirjutanud on veel Jaan, kes ütleb, et töötasin avalikus sektoris, koolides käisin 91 ja 96-97 päevases osakonnas. Palk säilis õppimise ajal. No võt, et eks siin variante on igasugused. Mina nagu siin juba mainitud sai, siis tegelikult Tartus ülikoolis käimise ajal no natukene niimoodi veerand kohaga töötasin mõned kuud ühes arheoloogiafirmas, aga edasi siis jäi küll paariks aastaks õppimine natukene tahaplaanile ja siis töötasin arheoloogiafirmas, elasin põhikohaga Tallinnas ja vahepeal siis, kui oli mahti, siis sattusin Tartusse natukene siis tegelesin õppetööga pigem siiski mitte, aga kui viimane aasta Tartus siis 6. aasta kokku. No võt siis lõpus sai tehtud küll niimoodi, et kas 2 kuuga tegin ära 40 punkti ja natukene pealegi, mis oli siis aasta norm, et kui ennast kokku võtta ja ähvardati teisest otsast, et noh, kui nüüd ei lõpeta, et siis ei lõpetagi, võtsin kokku ja sain asjad aetud. Aga tundub, et lähme siit muusikaga edasi ja siis me hakkame juba rääkima ka ralli juttu.

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
7: Täna suvereporteris.
8: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
9: Kokku 125 telefoni.
8: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne esma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
12: WRC Delfi Rally Estonia 2026 ametlik ralliraadio on Kuku Raadio. Kihutama hakatakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsääre ja Mustvee valla teedel juba 16. juulil. Kollega Aavo Elme uuris korralda Urmo Aavalt asja.
13: Me oleme WRC Delfi Rally Estonia pressikonverentsilt just välja tulnud. Minuga on siin Urmo Aava. Me saime siin tegelikult ühe sellise mitme tähendusliku uudise. Ma võin ralliraadio sõpradele öelda, et sellel rallil me ei saa Urmole niimoodi elistada aegalt, et kuidas sul läheb ja kuidas ralli sujub, sest et sa oled tegelikult sellel rallil teises rollis natukene, saad sa sellest lähemalt rääkida.
14: Ja ikka saate elistada, aga ma olen koos Silveri kütiga siis sportlase rollis, et te saate siis meil elistada ja küsida, kuidas meil rallil läheb.
13: Aga sa ei saa vastu võtta, kui sa katsel oled, eks ole?
14: Jah, katse ajal me ei võta vastu, aga katsete vahel, kui me ette kokku lepime, siis saame võibolla kommentaare anda küll.
13: Ehk siis ralli kaks autoga, et see on siis nagu tiptasemest üks klass allpool, aga ikkagi selline väga kiire auto.
14: Ja tegelikult, noh, kui me nagu seda hakkasime planeerima, siis me teadsime, et esiteks, et see on Toyota Rally 2 ja me teadsime ka, et see kindlasti peab juhtuma Eesti tipptiimiga, milleks on Red Gray, et sai kuidagi need head asjad kokku sätitud ja kuna on ju monoref, siis refi taha ei saa pugeda, auto on ka nüüd nagu absoluutne tipptase, siis nagu pinged ei ole, aga kogu asi on meie peal.
13: No vaata, see näeb väga hea sportlik välja. Kui me viimati kohtusime, see oli vist Saaremaa rallilekki, sa olid ka roolis. Kas sa siis juba teadsid, et Rally Estonial võib asjaks minna? Või?
14: Ei, tegelikult ei teadnud, et see on nüüd mingisugused mõned kuud, võibolla 3 kuud on see nagu idee küpsend ja oleme nende detailidega tegelenud. Aga noh, mis oli hea, oli see, et kuna mul eelmise aasta lõpus läks tervis vähe korrast ära ja vererõhk kõrgeks, siis ma võitsin detsembris ennast kätte ja hakkasin sporti tegema ja kaalu kaotama, et nagu kuidagi elu mängis õiged kaardid kätte.
13: No lisaks sellele, et sina lähed rajale, siis Ralli 2 arvestus on meil ju kõvasid Eesti mehi veel, Virves, Jürgenson, Vaher, Enok, kui nimetada võibolla kiiremad.
14: Jaa, tegelikult kindlasti on neid veel, ka Toyotaga näiteks nõgene. Et ma isenesest loodan seda, et selline kümmekond Eesti sõit, et ikkagi nagu WRC kahes üles astub ja see võiks olla suhteliselt rekordi lähedane tulemus. Ja noh, siin ei ole ainult kvantiteeti, siin on nagu kõvasti kvaliteeti ja ma arvan, et väliskonkurendid tõsiselt nagu peavad mõtlema ja väga tõsise ettevalmistuse tegema, et siin meie meestele vastu saada ja unistan vaikselt, et tuleks WRC 2-1-2-3.
13: No selle viskas siin Margus Kiiver ka õhku selle idee, kes seda pressikonverentsi täna läbi viib. Nii et kuigi meil ralli ühes ei ole meie kodurallil oma mees, siis ralli kahes on seda tugevam esindus väljas.
14: No mis on tähtis tegelikult ralli publikule, et viimast korda Eesti Vabariigi pinnal saab neid ralli üks autosid näha. Ma loodan, et ka seal kõik tipsõitjad tulevad kohale ja tiimid tulevad maksimaalse rivistusega. Ja see, mis sa välja tõid, et kui me vaatame siis 2027 aasta regulatsioone, kus siis uued ralli 1 ja siis ralli 2 autod hakkavad sõitma samas klassis, siis just need nagu noored sõitjad, kelle sa välja tõid, siis need teoreetiliselt ja praktiliselt nagu järgmisel aastal võistlevad kõige kõrgemas kategoorias. Ehk tasub tulla kohale 16 kuni 19 juuli Lõuna-Eestisse WRC Delfi Rally Estoniale omadele kaasa olema.
13: No tegelikult oli huvitavaid uudiseid veel sellel pressikonverentsil. Üks nendest oli see, et koos promootoriga on välja pandud rahaline auhinna fond Eesti Rally 2 tiimidele.
14: Ja et see on 100 000 eurot kokku, 50 000 eurot läheb siis otse Patrick Enoki selle aasta eelarve täitmiseks. Hea on see, et nüüd ta oma tiimiga on üsna lähedal sellele, et see eelarve oleks koos heade rallifännidega läbi siis ralli.minusportlase peame veel pingutama, natuke üle 10 000 euro minna, et siis võiks olla aasta lõpuni rahulik ja teine 50 000 eurot siis läheb Eesti sõitjate vahel, top 3 vahel jagamisele. Siis 25 võtab võit ja 15 000 teine koht ja 10 000 kolmas koht, et see on ka üsna nagu unikaalne situatsioon, kus rallispordis on võimalik võita reaalselt suurt raha.
13: No nii ta on, täna on jäänud Rally Estonia alguseni 43 päeva ja sina oled natuke teissuguses olukorras kui tavaliselt, et palju sa üldse sellesse korraldusse saad sekkuda praegu, kui sa pead ka ise ennast ettevalmistama oma tiimi asju ajama?
14: Ei tohigi sekkuda, et nagu puhtalt juriidiliselt ja moraalselt ei tohi sekkuda. Noh, loomulikult ega me oleme olemas ja telefone välja lülita, aga jah, meie fookus on praegu võistlemisel.
13: No väga äge, hoiame pöialt ja nagu siin need noored rallisõitjad ütlesid, et nende esimene mõte on ikkagi sinust eespool olla.
14: No jah, ei, ma arvan, et see on väga loogiline mõte ja kindlasti nagu ükski fakt mingit vastupidist ka ei kinnita, et nagu ma pressikonverentsil ütlesin, et esimene asi, et me ei taha nagu omadele häbi teha ja Eesti rallipublikule häbi teha, sõita mõistliku nagu kasvava tempoga ja kindlasti sõita see ralli lõpuni, et me ikkagi kõrgesse konkurentsi ei sekku kahjuks.
13: No üks kogemus seal Saaremaa on sul all, millest oli ka juttu, et kuidas endal enesetunne oli pärast Saaremaad muidu?
14: Jah, ma olin kindlasti nagu oluliselt kehvemas füüsilises vaimses vormis, et nüüd Rally Estoniaks võiks olla see parem. Samas Saaremaal nagu liiga kaugel ei olnud, et see võtab seda nagu võimaliku häbitundmise riski maha. Et noh, kui me suudaks sõita siukene alla sekundi kilomeetrile ralli teises pooles, siis WRC 2 kiirematega võrreldes, siis ma arvan, et see on nagu mega suur kordaminek.
13: No ma olen kindel, et rajaäras on hästi palju ka sinu tiimile poolehoidjad, et ka kaardilugeja on sul tegelikult pisut ebaharilik Silver Kütkel, aga sa oled tegelikult küllalt vähe koos sõitnud.
14: Ja tegelikult 2010 ühe sprindi võistluse teinud, aga väga pikalt sõbrad olnud, just siin arutasime, et 22 aastat. Ja vaikselt oleme sellest nagu koos sõitmisest unistanud ja ka Rally Estonial sõitmisest unistanud, aga tundus selline ebareaalne. aga nüüd kuidagi, ma ei tea, vana jumal mängis õiged kaardid kätte ja see asi ongi juhtumas.
13: Urmo Aama, suur aitäh sulle ja Nael Kummi.
14: Aitäh!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestisse saabus visiidile Ukraina peaminister Julia Svõrdenko. Svõrdenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja Riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministrid annavad rüütelkonna hoones ühise pressikonverentsi. Ida-Virumaal Purtse hübriidpargis avati energiasalvesti, mis täiendab juba seal olemasolevat tuule- ja päikeseparki. Energiasalvesti lisandumisega on Purtse hübriidpark üks esimesi terviklikke taastuvenergia lahendusi Baltikumis, kus tuuleenergia, päikeseenergia ja energiasalvestus töötavad koos ühe süsteemina. Enefiti Purtse energiasalvesti võimsus on ligi 4,4 megavatti ning mahtuvus 9,8 megavatt-tundi. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidu rafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastas ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab 3 senist riigikaitse kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Venema korraldas Ukrainale ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku hukkus vähemalt 18 inimest, hukkunute seas on mitu last. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Financial Times andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Leheteatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelaste arvu ja varustust Euroopas. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rahet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13 kraadi, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 14.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linname suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linname lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Kuku Raadio saates terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani Vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
8: Raadio Kuku.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Rannainfot siis ka ja Geneli Essi lehelt on see leitav. Praeguse seisuga on rohelised lipud väljas Türi Tehisjärves, kus veetemperatuur on 19 graadi, Paide Tehisjärves samuti 19 graadi ja ka Kuressaare rand, kus roheline lipp väljas on, on samasuguse veetemperatuuriga, nii et seal võib juba siis vabalt ujuda. Kollased lipud, mis tähistavad siis seda, et on vesi veel veidi jahedam, on Paralepa ja Vasikaholmi rannas, kus on siis 17 graadi veetemperatuur, Pühajärves ja Põlva Paisjärves samuti kollane lipp ja 17 graadi veetemperatuur ning Sindi rannas 18 graadi. Aga ülejäänud randades siis punased lipud, Narva jo Aaru rand, Haabneme rand 14 graadi veetemperatuur, Verevijärves 16 graadi vesi, Anne kanalis, Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas siis veetemperatuur 15 graadi, Pärnu rannas kõigest 13 graadi vesi, nii et seal tuleb siis ettevaatlik olla ja vette võib minna ainult omal vastutusel.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: right snap .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele? Helistage stuudiosse või kirjutage ja eks see küsimus kerkis sellest, et mõttekoda Praxis siis andis välja uuringu tulemused ja selgus siis, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ja üha rohkem tudengid peab õpingute kõrvalt tööl käima. Aga meil nüüd helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Peeter Pärnust.
2: Tere, Peeter Pärnust.
3: Nii. No mina olen natukene tagasi ajas, sovjeti aega nagu öeldakse.
2: No nii.
3: Nii, no ja siis ma läksin tööle peale 8. klassi, nii kodu ligidel oli töökoht ja siis läksin õhtukooli. Nii, käisin õhtukoolis, päeval tegin tööd, õhtul läksin õhtukooli kella 10. No ja nii sai see ja mina olin sukses, vaata, kunagi olid nagu asutused, olid riigis asutused.
2: Uh-huh.
3: Nii. No, ja siis mul maksti kõik 80%-liselt kõik palk, mis ma seal, noh, olin sesoonil, maksti kõik. No, ja siis läksin, siis tulin, 2 nädalat olin nagu öeldakse sessil, siis tulin tagasi uuesti, nii et 3 sessi oli aasta ja õppeaasta jooksul.
2: Uh-huh.
3: Nii. No, ja siis oli sedasi, et ja siis pärast tuli veel nii, et ma läksin autokooli selle, noh, sõjaväekomissariaadi poolt selle ajal. Nii, 4 kuud, need läksin septembri alguses senna, siis jaanuari algus olid autokooli eksamid. No, need kõik maksti 80%-selt kinni. Nii et, ja siis läksin tagasi ja siis oligi nii. Ja siis läksin pärast tahtsin hirmsasti auto peale minna ju peale autokooli õppimist.
2: No, paperdaskus muidugi, jah.
3: Jah, paperdaskus ja sai siis kais 59 tiirutatud.
2: Aga Peter, kui see saladus ei ole, et mis tööte siis tegite alguses seal õhtukooli
3: kõrval? Transamees.
2: Ah, Transamees, jah.
3: Lihtsalt, jah. Lihtsalt meil oli, ma ütlesin, mul oli kooli või selle kodu ligidel 300 meetrili. No, Pärnu kalakombinaat oli suur ja lai, oh, jumal, ma ei tea mitugi. Hektarit. No ja see oli kõige tarvet, ehk oli kõige ligidal. Ja üks asi veel, mis selle suur pluss oli, ma sain seal oma autokooli, nagu öeldakse, õppimised ja kõik suuksed, nagu öeldakse, teooria ja praktika, kõik seal.
2: Ja. Nii, et kõik...
3: nii et vanad autojuhid ei tahtnud seal kastide virneda tähel olla, me tegime paari mehega, sõitsime seal, manööverdasime, panime seal, et siis oli käruda ka veel, käru pulka sisse seal ja oh jumal seal. Ja pärast, kui ma autokooli läksin, siis mõni autokooli õppet ütles, et kuule, kuidas sa seda siis aidad? Ma siis, noh, on tulnud ette.
2: Elu on õpetanud.
3: Ja.
2: Täpselt nii. No nii, et ega ikkagi ei ole pääsenud siis ka, noh, nii sama lorutades või ainult õppides,
3: ei,
2: et tuleb ikkagi tööd murda.
3: Jah.
2: Selge, Peeter, suur aitäh helistamast. 6214646 on telefoni number. Meil tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Ja noh, on sinne kirjutatud veel, Rebane on kirjutanud, et ikka suuresti emme ja isi aitasid, kuigi tol hetkel lõi ikkagi elu üle pea. See oli vahetult enne siis 2007. aasta majanduskrahhi, lendasin 2002 pesast välja, õppetund üdini. Aga jah, mingid asju sai maha parseldatud, talongide vastu muusikat vahetatud ja oli tüüpe, kellel olid teatud privileegid, kuigi tulnud Kagu-Eestist oli nagu talleke lihuniku ees. Õnneks lähedased sikutasid mu igast mäest üles, jumalad kaitsevad karvaseid, lolle ja joodikuid. Aga meil nüüd helista liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Andresi.
2: Ah, nii, kuidas oli, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite siis ainult haridusele pühenduda?
4: Ei saanud, ikka pidin tööl käima. Mina läksin siis peale keskkooli kutsaharidusse keevitust õppima.
2: No väärikas töö muidugi, jah?
4: Jah, aga mina ütleks, et see tööl käimine tegelikult oli halb selles mõttes, et ega siis mind enam see eriala õppimine ei huvitanudki. Mul oli rahamaitse suus ja ma ei keskendunudki sellel enam. Ma ei käinud vahepeal sellepärast osa pool aastat koolis, et ma olin tööl.
2: See oot on olemas, sest et ongi, et ega siis, kui on, oled noor, pea on veel laiali otsas, tervis on korras, palk jookseb, siis mõtled, aga noh, kas ongi vaja, eks haridust enam, ja, et ma saan ju nii samagi.
4: Vanus ka juba selline, et oled juba üle 20 ja ega siis ei saa kuidagi moodi nii, et sul raha ei ole,
2: ja.
4: Et on vaja ikkagi elada.
2: Aga...
4: Et ma soovitaks, ma tegelikult ülikooli kõrvalt, mina arvan, ma leian ikkagi, et peaks tööl käima tegelikult.
2: No eks see annab jällegi muidugi palju ka juurde, et kui sa oled siis ainult ilma töölkäimata õppinud ja siis lähed tööturule, siis on keeruline konkureerida, kui sul ei ole midagi siis ette näidata.
4: Just. Ega muud ei ole käinud, et ikka käisin tööl ja soovitan tegelikult valida lihtsalt õige eriala ja siis käia tööl.
2: Selge, Andre, suur aitäh, et helistasid. Meil on teema täna siis õppimise ajal töötamine ja kas pidite õppimise ajal ise ka töötama või saite ainult haridusele pühenduda. See on meil küsimuseks 6214646 telefoninumber ja Praxis mõttekoda siis tõesti sellise uuringu tegi ja selgub, et meil praegu siis järjest rohkem ja rohkem tudengid peavad töötama just sellepärast, et siis otsaga kokku tulla, et kõrgharidust omandada saaks, sest et noh, kui vanemad saavad toetada on hästi, aga paljudel nii ei ole. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
0: Tervist, Ants helistab.
2: No nii, Ants. Kuidas sinul olid lood?
0: No ütleme ülikoolis, ülikool seal ei ole käinud, aga võibolla töötamisest räägin keskkooli ajal, mis toimus.
2: Jaa.
0: Et võibolla selline inspiratsioon ka teistele vanematele, et minu isa tegi niiviis, et nii palju kui ma suve jooksul teenin, noh, palgad olid siis väikesed, siis tema paneb teist sama palju juurde. Ja täpselt nii oligi. Nii palju kui ma teenisin, nii palju pani isa juurde. Ja noh, seal olid erinevad tööd, olid seal mingi karjalauda puhastamine. Ja noh, muidugi väga jäi meel.

0: aga no ma olen ise kõblanud ka, siis muidugi olles ikkagi, no ikka päris jõnglane ja ma mäletan, et kilomeetrised peedivaad olid, see võttis ikkagi nädalaid mul aega enne, kui ma ühest otsast teise jõudsin, et ega see on ränk töö, see ei ole ikkagi mingi ka lihtne töö, et puhu ja pigista ainult.
1: Ja no see oli ikka väga ränk. Ja siis muidugi, no mul õnnestus sõbral siis sevida meile üks väga hea töökoht, see oli aparaadi teadest Tartus. Ja siis me saime seal 8 kuuks saime tööle. No, aga mõtle sa, kes sa käid keskkoolis, eks ole. Uh-huh. Kooli vahel algab ja siis sa paned täiega niimoodi, et 2 kuud käid seal nagu täiskohaga tööl. No, see on ikkagi päris selline arvestatav koormus.
0: On.
1: Ja siis me teenisime seal 300 rubla kuus, niimoodi ma sain 600 rubla.
0: See on keskmine poole aasta palk ju.
1: See oli ülikõva raha. Me saime, see oli aparaadi tehas, kus me töötasime ja me panime kokku mingisugused nõukogud aegsed, mingisuguseid, ma ei tea, mis osad need olid. Ja igatahes mina jootsin seal need kokku niimoodi, et 600 joote kohta tuli iga päev. Keerasid seal mingit traadist kokku ja siis ühendasid seda ära. Ma ei tea, mis osad need olid, ma ei tea, kuhu need läksid. Mm-hmm. Aga noh, kaartidega saime sisse, seal niisama sinna ei pääsendki. Isa pani teist sama palju juurde ja mul oli 1200 rulla ja selle eest sai ostetud nõukogude aegne videomakk. Vaat, kui kõva mees ma olin.
0: Jaa, tuleb tunnistada ja tunnustada ka, tõepoolest kõva mees.
1: Ja. No. Ja siis oli üks kasett oli seal kaasas, Emanuelle. Ja see käies hommikus tõhtu, siis on aru, mitte selle filmi pärast, see ei olnud midagi vaadata, aga selle muusika pärast, no vaata, siis ei olnud ju mitte midagi näha.
0: Ja just, aga muusika oli ilus ja prantsuse keeles ka veel ju.
1: Absoluutselt.
0: No väga kift meenutus, suur aitäh helistamast. Ja meil tänane päeva küsimus siis, kas olite, põtite õppimise ajal ka töötama või saite pühendada ainult haridusele ja ma ühe kirja loen veel ette ja siis tõmbame joone tänaseks alla. Anu kirjutab, et ülikoolis õppimise ajal ei pidanud tööd tegema, sest käisin suvel Southwestern Advantage programmi raames Ameerikas ukselt uksele raamatuid müümas ja suve tööga katsin oma ülejäänud aasta kulutused lisaks kogemus kogu eluks. Nii et no võt, näed, on siin väga-väga tublised inimesi olnud ja mul on ääretult hea meel, et helistasite ja kirjutasite ja sellest ka teada andsite, aga nüüdseks tõmbame joone alla, läheme siit reklaami kuulama ja siis juba teised jutud.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti super hinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
4: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
5: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
4: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
6: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
11: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks

0: kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesmaa saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Räägime nüüd natukene kunstist ka. See nädal ei olegi kunstile saanud üldse tähelepanu pöörata. Eelmisel nädalal terve reede rääkisime, aga nüüd üks põnev kunstiteos on jällegi meile siin uudisekünnise ületanud ja Indrek Ojamets annab väikse ülevaate.
3: Ja et see kuulus banaan, väga lihtne kunstiteos, on siis see hall teip, MacGyveri teip.
2: MacGyveri teibiga kinni teibitud banaan.
3: See sama, et lihtsalt tavaline banaan ja siis on ta kuskile seinakülge kinni teibitud, et see kunstiteos juhtus siis, et see banaan varastati jälle ära. Aga sellest ei ole lugu, sellepärast, et see siis juhtus Prantsusmaal Pompidou keskuses ja seal ei ole jah tõesti suurt probleemi sellepärast, et seda banaani vahetatakse iga kolme päeva tagant, sellepärast, et tegemist on päris banaaniga ja banaanidel on kombeks ikkagi ajajooksul minna selliseks, noh, tulevad need pruunid täpikesed peale, eest lõpuks on ta üldse selline mingisugune pruun
2: ollus
3: või junn ja siis, siis sealt midagi muud lõpuks jah, järele ja, ei jäägi.
2: No, kui on kunst, siis on kunst, aga kodustes tingimustes öeldakse, et lasta veel natuke olla, et siis teeme banaanileiba ja siis lastakse veel natuke aega olla ja siis visatakse alles minema.
3: No niimoodi ta teine kord kipub minema jah, et võibolla selle banaanileivani siis ei jõutagi, aga äkki mõnes majapidamises ka jõutakse. Aga see banaani kunstiteos on väga kuulsaks saanud ka seetõttu, et näiteks siin paar aastat tagasi ostis Hiina siis krüptomiljonär siis ära selle teose maksis üle 6 miljoni ja siis sõi kaamera ees selle banaaniga ära.
2: No aga vähemalt sai midagi tehtas. Oma raha eest. Muidu võib see, noh, me teame neid juhtumeid küll ka, kus krüpto on lihtsalt lennanud ära, et sul on imaginaarne tunne, et oh, nüüd ma olen rikas, aga siis enam polegi. Nii et vähemalt midagi sai.
3: Jah, sai banaani natukene süüa. Kuigi ma...
2: ja väga kallist banaani.
3: Ja Prismas saab palju odavamalt või kust iganes.
2: No väikene selline küsimus veel ka selle kohta, et no, mõned aastat tagasi veel räägite igasugustest Euroopa Liidu nõuetest banaani kõveruse kohta. Kas selle konkreetse banaani kõveruse kohta meil on ka informatsiooni? On see eriline või see on nii, nagu Euroopa Liit ette näeb?
3: Aha, see on väga hea küsimus. Ma siin jah, peaks mingisugused mõõteriistad siis appi võtta. Ja vaatame, et kas banaanikõverus vastab nõuetele ja kui ei vasta, ma ei teagi, mis siis tuleks teha, siis tulevad sanktsioonid
2: sanktsioonid.
3: Ja siis peab välja mõtlema, et kuhu peaks kaebama.
2: No siis on, tuleb muidugi avaldada sügavat pettumust, kurbust ja noh, saata mingi noot kellelegi.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: asutust said hommikul pommi ähvarduse. Ukraina peaminister saabus Eestisse visiidile. Reformierakond algatas eelnõu läbipaistmatu raha jagamise lõpetamiseks linnas. Ukraina tõrjus teist kuud järjest tagasi Vene vägesid. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, tuleb rahet ja päikest. Öösel on sooja kuni 13 kraadi, hommepäeval 15 kuni 24 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ning külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis siiski õpilased koju. Pärila märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele juhised sellises olukorras käitumiseks. Eestisse saabus visiidil Ukraina peaminister Julia Svredenko. Svredenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministerid annavad rüütelkonna hoones ühise pressikonverentsi. Reformierakonna fraktsioon esitas Tallinna volikogus algatuse luua linnas läbipaistvuse register, et iga linlane näeks, kellele, miks ja millise avaliku kasu nimel Tallinna raha antakse. Fraktsiooni esimehe Hendri Arrase sõnul jagatakse praegu Tallinna lisaeelarvega vaid ühe lauselise selgitusega 100 000 eurosid üksikutele kasusaajatele. Eelnõu järgi peab konkursi väline toetus olema edaspidi erand, mitte tavapärane praktika. Alates 1. septembrist ei tunnusta Eesti Venema Föderatsiooni mitte biomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Venema Föderatsiooni mitte biomeetrilisi tavapasse ei tunnustata juba rohkem kui aasta. Mitte biomeetriliste passidele puudub biomeetrilise andmetega kiip, mis suurendab dokumendi kuritarvitamise riski. Ukraina vallutas mais teist kuud järjest tagasi rohkem territooriumi, kui kaotas Vene vägedele selgub uudisteagentuuri AFP analüüsist, mis tugineb sõjauuringute instituudi andmetele. Analüüsi kohaselt võitis Ukraina armee kuu jooksul juurde 282 ruutkilomeetrit. Kiiev on kinnitanud oma olukorra paranemist riigi lõuna ja idaosa lahingu väljadel. Analüüsi kohaselt on Venema pealetungi tempo alates 2025. aasta lõpust aeglustunud, muuhulgas kuna Ukraina rinde keskmaa droonirünnakute tõhusus on kasvanud. Enamik Ukraina edusamme tehti idaosas asuvas Donetski oblastis, mida Venema peab enda omaks ja püüab täielikult vallutada ning võideti tagasi ka lõunapoolses Zaporižžja oblastis alasid. Leedu Seim kiitis heaks rahvusringhäälingu LRT uue juhtimismudeli, millega luuakse juhatus, laiendatakse nõukogu ja kehtestatakse ametaja piirangud, vahendab ERR. Seimi spiikriteatel peaks uus mudel suurendama avaliku raha kasutamise tõhusust. Oppositsiooni esindajad kritiseerisid reformi väites, et muudatused võivad olla poliitiliselt motiveeritud ja ohtlikud. Paavst Leo 14. Nimetas Vatikani kommunikatsiooni dikasteeriumi juhiks Mehiko päritolu uudistejuhi, kes on esimene ilmikust naine sellisel ametikohal Rooma kuurias. Maria Monserrat Alvarado asub uude ametisse 1. novembril. Ta hakkab juhtima Vatikani ulatuslike trükki, raadio ja televisiooniteenuseid, mis edastavad saateid üle maailmsele publikule. Samuti juhib ta Vatikani pressibürood.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Hommikul on paiguti udu. puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 14.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
8: Täna Suvereporteris.
9: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiiliäri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
10: Kokku 125 telefoni.
9: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio eetris on ka Indrek Ojamets, kes on keeleminutitele kohaselt kaasa võtnud mulle arvamiseks nüüd kaks mõistatust või kaks sõna. Või noh, neid variante on väga-väga palju, aga üks on...
2: Sõnad on täna.
1: Täna on sõnad, väga hea. Üks on selge, mina pean need sõnad võtma ja proovima aru saada, mis need siis on ja ära selgitama, et ka Kuku Raadio kuulajad natuke targemaks saaks.
2: Just nimelt ja täna siis on pakkuda nii uuemat kui ka vanemat. Alustame vanemast.
1: Alustame vanemast.
2: Ja selline sõna nagu kappel.
1: Kappel?
2: Jah.
1: Aha.
2: Tarviline asi.
1: Kindel see. Kappel, jah.
2: No. Saare ja Läänemaal öeldi siis selle asja kohta kappel.
1: Ma usun, et tegu...
2: Idamurdes on selle asja nimi loop.
1: Loop ja kappel. Aha, no vaat see loob nüüd ajas natukene segasemaks, muidu ma mõtlesin, et äkki on tegu siis esimese maailmasõja aegs, et saarivene ohvitser Kappeli, siis kelle väed võitlesid ka edasi kodusõjas ja neid kutsuti ka kappellasteks, et äkki siis noh, on kappel võibolla mingi selline väikene piiratud juhtimisega väeüksus, aga
2: ei ole,
1: kuna loob tuleb asjale juurde, siis ma saan aru, et tegu on hoopis millegi muuga.
2: Ja tegu on millegi muuga.
1: Et... Kas tänapäeval kappel? Kappelit kasutatakse igapäeval?
2: Ma ei tea, kas igapäev võibolla äkki ei ole vaja, aga teine kord ikka ja ma arvan, et eriti just sellisel suvisemal perioodil on, ma arvan, et teda rohkem vaja. Ja Lõuna-Eesti kandis on öeldud pilk selle kohta, et pilguga siis teed midagi.
1: Aha, kas ei või olla tegu siis mesilase pidajatel värilise tööristaga, kus suitsu lõõts, kuhu siis pandi puukoort sisse ja puhuti suitsu, et mesilased laseksid rahulikult mesinikul mett võtta. Ei ole.
2: Ei ole ka see. Et võite mõelda rohkem ka sellise, kuidas öelda,
1: kuhu... Kas merega on mingi seos?
2: Ja,
1: või veega?
2: Mere ja veega, jah. Just sinna tahtsingi siin suunata.
1: Kas tegu on võibolla mingi sellise riistapuuga, mille nimi on ka hauskar, mille selline kühvlilaadne asi, millega siis vett paadist välja visatakse?
2: Täpselt, nii. Kappel, loop, pilk või hauskar, heal lapsel mitu nimed, tarviline asi, sellega siis saad paadist vett välja visata.
1: Ja kus juures, kui oled siis minemas paadiga vee peale, siis ta on lausa kohustuslik. Et noh, kui sa päris võibolla oma tiigikese peal oled, mis ei ole selline, tead, mis sügav ja suur veekogu, siis ise asi, aga kui merele lähed, siis peab hauskar, kappel, loop ikkagi kaasas olema.
2: Ja, aga läheme edasi järgmine sõna kõrge käideldavus. See siis on nüüd kategooriast uued sõnad. Uued
1: sündinud
2: sõnad on,
1: ministeeriumis.
2: Uued sõnad on palju keerulisemad ja sellised mitmes sõnast koosnevad. Kui loop on siis väga lihtne ja lühike sõna, siis kõrge käideldavus on palju pikem ja keerulisem sõna. Et mida see võiks tähendada?
1: Noi. Oh, küll tahaksin olla ametnik ja kirjutada selle kohta nüüd essee, mille peale mul läheb 4 kuud aega ja kõik muud tööülesanded lükkuvad edasi.
2: Mõtlen, et äkki sina kui digitunni saatejuht võibolla oled selle valdkonnaga isegi või selle temaatikaga kokku puutunud.
1: Mm-hmm. No kindlasti olen, jah, aga kuna ma olen ka äärmiselt lühikese mäluga, siis on ma kardan minu peast välja lennanud. Aga no kui loogika põhjal hakkaks minema, no kõrg käideldav, see peaks olema midagi sellist, no mida on siis võimalik, no ma ei tea, kas siis taas kasutada pidevalt või siis ongi mingi andmete kohta äkki, võibolla, et mis on nii lihtsalt ja hästi esitatud, et neid ei pea kuidagi eraldi sorteerima või mingitesse tulpadesse panema, vaid võib igaüks otsast hakata ammutama ja kappeliga lausa siis endale Excelisse loopima ja nad on kõrg käideldavad, et neid ei pea kuidagi eriliselt töötlema, vaid saab kohe hakata siis paiskama rahva ette.
2: Ei, et ei asi ole. Peaks olema isegi võibolla peaaegu, et vastupidi.
1: Okei.
2: Okay. Ja, et puudutab jah siis sellised arvuti ja infosüsteem, aga mida siis seal täpsemalt, et see on võibolla ja see detail ja ma arvan, et eriti tänapäeval võibolla eriti ka sellistel, keerulisematel, ärevamatel aegadel on see kahtlemata oluline.
1: Kas tegu võib olla siis mingite mälukiipide ja mingi sellise kraamiga, mis, noh, mis on väga, väga kallid ja võibolla nagu varem võis neid siis nagu kotiga osta, aga nüüd saab hinna ja kogu see suhe on läinud alla, et nad on väga kallid, aga neid peab käitlema iga päev.
2: Ei, mitte ei seda, aga see siis tähendab, et see siis puudutabki selliseid arvuti ja infosüsteeme, see tähendab selle omadust, siis olla pidevalt kasutatav ka nende rikete korral, noh umbes kogu aeg on töös, see ongi
1: nagu kõrg käigeldavus. Uudiste toimetaja.
2: Just, et mitte miski teda siis rivist välja lüüa ei saa, et süsteem on niivõrd heaks tehtud, on siis variant A, B, C, D, mis iganes variantid seal kõik need on.
1: Alati et, on, et alati tööl.
2: Alati siis on võimalik ja säilitada sellel süsteemil töövõime. Võt selline tore sõna ka siia veel.
1: No, loodetavasti jääb meelde kappeliga asi lihtne, kõrg käideldav, no vaat see on pisut keerulisem.
0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna saabus Eestisse visiidile Ukraina peaminister Julia Svõrotenko ja praegu toimub siis rüütelkonna hoones pressikonverents, kus siis ühise pressikonverentsi annavad Kristen Michal ja Julia Svõrotenko ja lähemegi nüüd otse helis rüütelkonna majja, kus see pressikonverents toimub.
2: Siviiltaristu vastu. Tunnen südamest kaasa hukkunute lähedastele ja soovin kiiret paranemist vigastatule. Eesti on olnud Ukraina kõrval alates täiemahulise sõja esimesest päevast. Tegelikult isegi enne seda. Meie Javelinid jõudsid Ukrainasse enne sõja algust, kui paljud alles kaalusid, kuidas aidata. Ukraina ei ole üksnes vastu pidanud. Te olete takistanud Venemaal saavutamast otsustavat edu lahinguväljal. Olete tekitanud märkimisväärset kahju agressori naftatootmisele ja sõjamasina toitmisele. Olete arendanud võimeid, teadmisi ja tehnoloogiaid, millest õpitakse täna Euroopas, Lähis-Idas ja kaugemalgi. Paraku ei ole Venema veel oma eesmärke muutnud. Kremli suund muutub ainult siis, kui Putin mõistab, et sõjaline võit ei ole võimalik. Parim viis selle saavutamiseks on meie ühtsus. Püsime samal kursil ja jätkame survet Venemaale. Sanktsioonid avaldavad mõju. Venema majandus on üha suurema surve all ja Euroopa Liit töötab juba 21. Sanktsioonipaketi kallal. See peab sisaldama ka energiakandjaid. Jätkame tööd selle nimel, et Venema jääks rahvusvahelisel areenil isoleerituks. Eesti töötab aktiivselt, et Venema agressioonis osalenud inimesed ei pääseks enam Schengeni alale ja Euroopa Liitu. Vaja on pikaajalist ja üle-euroopalist lähenemist. Sõjakuriteod ei jää karistamata. Hiljuti kinnitasid Euroopa Nõukogu liikmesriigid valmisolekut panustada Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunaali loomisesse. Karistamatus ei muutu normiks. 2 aastat järjest olen Eesti iseseisvuspäeval viibinud Kiievis koos teiste Euroopa liidritega. Tänavu koos oma Põhjala ja Balti riikide kolleegidega. See oli tugev sõnum ühtsusest. Meie riigid on ühed suuremad Ukraina toetajad ja Eesti on piirkonna koostöö eesistujana seadnud Ukraina abistamise üheks prioriteediks. Juba nädala pärast kohtuvad Eestis Põhjala ja Balti riikide peaministrid ja Ukraina toetamine on üks peamisi arutelu teemasid. Me teame, mida tähendab elada Venema kõrval ja kaitsta oma vabadust. Seetõttu püsib Eesti abi Ukrainale järjekindel ja pikaajaline. Igal aastal panustame sõjalisse abisse vähemalt 0,25% oma SKP-st. Viimastel aastatel oleme andnud enamgi. Me mitte ei aita Ukrainat, vaid ka õpime Ukrainalt. Õpib ka meie kaitsevägi. Nägin seda ise just lõppenud Eesti kaitseväe suurimal õppusel Kevadtorm. Õpib ka meie kaitsetööstus. Aga Ukraina tulevik ei ole ainult sõda. Eesti oli üks esimesi riike, kes alustas Ukraina ülesehitamist. Meie fookuses on Žõtomõri oblast. Me ei keskendu ainult seintele ja katustele. Iga projekti kaudu jagame ka oma reformi kogemust. Näiteks hariduses, kohalike omavalitsuse arendamises, avalike teenuste ülesehitamises. Järgmisel aastal korraldame Eestis ülemaailmse Ukraina taastamiskonverentsi. See on järgmine samm meie pikaajalises pühendumuses Ukrainale. Eesti on täiesti veendunud, et Ukraina tulevik on Euroopa Liidus ja NATO-s. Euroopa Liidu laienemisega tuleb edasi minna kiiresti. Kõik laienemisklastrid, läbirääkimisklastrid tuleb nüüd ja kohe avada. See on investeering meie ühisesse julgeolekusse, heaolusse ja vastupidavusse. Teie võit ning õiglase ja püsiva rahu saavutamine on oluline kogu Euroopale. Aitäh!
3: Suur tänu ja palun peaminister Julia Svõrotenko.
4: Lugupeetud härra peaminister, lugupeetud meedia esindaja, täna Tallinnas me pidasime sisulise ja sooja kohtumise Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michaliga ja ma olen väga tänulik Eesti valitsusele ja eraldi härra Michalile selle järjekindla põhimõttelise ja tõelise terakordse Ukraina toetamise eest. Venemaa tähemahulise sisetungi esimestest päevadest ja ammu enne seda isegi. Meie jaoks on eriti oluline, et Eesti oli üks esimestest riikidest, kes selgelt tunnetasid Vene agressiooni mahtu ja selle igapäevasid väljakutseid. Alles täna öösel Venemaa ründas Ukrainat üle 600 drooni, üle 70 raketti. Päästetööd on ikka veel käimas, on juba teada, et 9 inimest on saanud Kievis sukka, üle 120 inimest on üle riiki saanud vigastada. Sellised massilised löögid siviiltaristule ja elamutele, see on Ukraina igapäevane reaalsus. Peatada seda igapäevast terrorit ja Venemaa püüdlusid laiendada agressioonipiire saame ainult siis, kui tegutseme üheks koos. Härra Michaliga läbi rääkimiste käigus me arutasime võtme küsimusi, mis puudutasid Euroopa julge oleku tuleviku. Esiteks, kaitse koostöö ja igakülne sõjaline toetus Ukrainale. Me oleme tänulikud Eestile, et teie otsuse eest suunata 0,25% SKP-st Ukraina sõjaliseks toetuseks. Me väga kõrgelt samuti hindame Eesti valmisolekut osaleda algatustes, mis on suunatud Ukraina kaitsvõime parandamisele, kas arvatud programmis Pörl, et eraldi tähelepanu sai koostöö kaitsetehnoloogiat ja mehitamate süsteemide vallas, sest tänapäeval on Ukrainal olemas unikaalne kogemus droonide ja õhutõrje süsteemide ülesehitamise vallas ja me oleme valmis seda aktiivselt jagama ka Eestiga. Veel ühe olulise teemana toon välja, aga see on sanktsioonipoliitika. Sanktsioonide survet on vaja tugevdada. Me oleme kindlad, et ainult sanktsioonide surve süsteemne ja järjekindel tugevdamine võib Vene agressiooni hinda tõsta. Me oleme Eestile tänulikud eili Venemaa vastase 20 sanktsioonide paketti ja aktiivse toetamise eest. Hindame kõrgelt Eesti eestvedaja rolli Venemaa energeetikas saanud tululise piirangute kestestamisel ja nii edasi. Ja loodame, et see 21. pakett saab ka varsti kinnitatud. Eesti oli esimene riik, kelle parlament ratifitseeris Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunali loomise kokkuleppe. Me oleme tänulikud Eesti valitsusele ja Ukraina ülised ehitamise projektidega ühinemise eest. Kas arvatud elamute ehitamine lasterikastele kasuperedele, kus kasvavad sõjatõttu lapsevanemad kaotunud lapsed, aga ka variantide psühholoogilise rehabilitatsioonikeskuste ehitamine. Teie teate, et möödunud talvu Ukraina rahva jaoks oli kõige karmim. Venemaa ründas meelega elutähtsat energeetikataristut. Aga Ukraina ja ukrainlased pidasid vastu. See sai võimalikust tänu meie partnerite toetusele kaasa arvatud ka Eesti toetusele. Tänan Eestit teie panuse eest Ukraina energiafondi summas üle 2,6 miljonit eurot ja 75 000 eurot, mis on läinud Tšernobõli tuumajaama kaitse sõrkofaagilüüse ettemisele. Me sügavalt hindame Eesti järjekindla toetust meie teel Euroopa Liitu ja praktilist abi Ukraina institutsioonide ettevalmistamisel läbirääkimiste protsessideks. Eestis ma lõpetan oma visiiti Balti riikidesse. See on eriti sümboolne, et just Balti riikidest on tänaseks saanud Euroopa moraalne kompass selles, mis puudutab vabadust, väärikust ja vastutust. Ja ma veel kord tänan peaministrit Kristen Michalit, Eesti valitsust ja Eesti rahvast selle solidaarsuse eest, vapruse eest ja sõpruse eest Ukrainaga. Aitäh!
1: Niisugune oli siis pressikonverents, kus rääkisid peaminister Kristen Michal ja Ukraina peaminister Julia Svorodenko ja pressikonverents toimus Rüütelkonna hoones. Sealt Rüütelkonna hoonest suundub Ukraina peaminister edasi Kadrioru lossi kohtuma president Alar Karisega. Pärast seda kohtub Ukraina peaminister Riigikogu esimehe Lauri Hussariga ja kohtumisel osaleb ka Eesti Ukraina parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross. Aga nüüd jätkame uudistega.
5: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal kokku, saadeti ähvardused 84 asutusele sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ja külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Reformierakonna fraktsioon esitas Tallinna volikogus algatuse luua linnas läbipaistvuse register, et iga linlane näeks, kellele, miks ja millise avaliku kasu nimel Tallinna raha antakse. Fraktsiooni esimehe Hendri Arrase sõnul jagatakse praegu Tallinna lisaeelarvega vaid ühe lauselise selgitusega 100 000 eurosid üksikutele kasusaajatele. Eelnõu järgi peab konkursi väline toetus olema edaspidi erand, mitte tavapärane praktika. Alates 1. septembrist ei tunnusta Eesti Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi, diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisataotlemiseks. Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi tavapasse ei tunnustata juba rohkem kui aasta. Mitte biomeetrilistel passidel puudub biomeetriliste andmetega kiip, mis suurendab dokumendi kuritarvitamise riski. Ukraina vallutas mais teist kuud järjest tagasi rohkem territooriumi kui kaotas Venevägedele selgub uudisteagentuuri AFP analüüsist, mis tugineb sõjauuringute instituudi andmetele. Analüüsi kohaselt võitis Ukraina armee kuu jooksul juurde 282 ruutkilomeetrit. Kiiev on kinnitanud oma olukorra paranemist riigi lõuna ja idaosa lahingu väljadel. Leedu Seim kiitis heaks rahvusringhäälingu LRT uue juhtimismudeli, millega luuakse juhatus, laiendatakse nõukogu ja kehtestatakse ametaja piirangud vahendab ERR. Seimi spiikri teatel peaks uus mudel suurendama avaliku raha kasutamise tõhusust. Opositsiooni esindajad kritiseerisid reformi väites, et muudatused võivad olla poliitiliselt motiveeritud ja ohtlikud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
6: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
5: Eil oleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul annab paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 19, Tartus 21 ja Pärnus 15. Ja sõnumid Tallinnast. Seoses hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmise etapiga suunati Paldiski maantee linnast väljuv liikluslõigul Muuni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Tallinna keskturu ala ootab suur muutus. Asemele kerkib uus kvartal ja turuhoone. Detailplaneeringuga kavandatakse alale 10 krunti, millele nähakse ette 5-7 korruseline hoonestus. Uued hooned on planeeritud valdavalt äriruumidega korterelamutena. Turuhoonet ümbritsev ala kavandatakse osana avalikust linnaruumist. Planeeringu keskmesse jääb linnaväljak, jalakäijate ala, mis loob piirkonda uue kohaliku tõmbekeskuse. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Lahur ning kinnitada see hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ning alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõttu tingimuste alusel. Tallinna linn pakub suve vaheajal lastele ja noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loov, teadus ja loodusvaldkondi. Valikust leiab tegevusi eri vanuses noortele üle Eesti. Samuti korraldavad linna ja spordilaagreid Kesklinna, Mustamäe, Kristiine ja Põhja-Tallinna ning Pääsküla noortekeskused. Täpsema info programmide, vanuserühmade ja osalustasude kohta leiab Tallinna veebilehelt.

0: Ootad, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
4: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . mõtle oma peaga .
1: mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: 2. juulil kell 20:00 leiab Viljandi laululaval siis aset kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend, kus räägitakse siis Eesti päritolu tšellisti Jüri Tähe lugu. Tema oli siis kuulus ennekõike Ameerikas, aga ka üle maailma. Ja teil on võimalik sellele etendusele siis 2 piletit nüüd võita, kui olete tähelepanelik ja nutikas ja lisaks sellele ka osav. Helistate numbrile 621-4646, vastate ära ühe küsimuse ja on need 2 piletit teie omad. Ja tänane küsimus muidugi puudutab tšellisti ennast ja tahan teada, millisel tänaval möödus Viljandis tema lapsepõlv. Kus oli tema lapsepõlve kodu? Tegu on siis sellise päris kuulsa Viljandi tänavaga. See on üle 800 meetri pikk, nii et, ei ole ka mingi päris selline umb tänavake, aga võiks olla, ma arvan, kui mitte kõikidele Eesti inimestele, siis Viljandi inimestele on see tänav kindlasti tuttav. 621-4646 telefoninumber, 1 väike küsimus ära vastata tšellist Jüri Tähe kohta ja on teil 2 piletit kontsertetendusele Tähtede lend siis taskus olemas. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere ja Mirjam.
2: Nii, olge kena, pange palun raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb sisse ja siis me ei saa teiega normaalselt suhelda. Nii, nüüd on palju parem. Ja küsimus siis, et millisel tänaval oli Jüri Tähe lapsepõlve kodu Viljandis?
3: Jüri Täht oli...
2: No Viljandi kesklinnas see tänav asub, ma võin väikse vihje juba ka ette ära anda.
3: Jüri Täht oli sellel Viljandi...
2: No.
3: Lossi tänav.
2: Lossi tänav on väga hea pakkumine ja Lossi tänav on õigele vastusele ka päris lähedal, aga ei ole õige vastus. Ta küll siis jah ristub Lossi tänavaga, aga 621-4646 telefoninumber. Tervist, kes helistab? Jah, nii. Soovitan kõikidele, kes siis helistavad kohe varakult ikkagi raadio, siis hääl maha tõmmata, muidu see minu kaja tuleb sisse ja siis ei saa keegi midagi aru, mis toimub. Küsimus siis tšellisti Jüri Tähe kohta. Millisel tänaval ta Viljandis elab? Või elas, vabandust, on ammu meesest lahkunud, aga millisel tänaval Viljandis siis tema lapsepõl möödus, see on õige. Nii, kes seal pool?
4: Ja tere, Tarmo ja pakun Tartu tänavat.
2: Oi kui hea pakkumine, aga kahjuks täiesti vale, ei ole Tartu tänav. On üks teine tänav Viljandi kesklinnas, 1915 sai see tänav oma nime ja tänava pikkus 829 meetrit. Hallo tervist, kes seal pool?
5: Tere, Lii.
2: Nii, Lii, mis pakute?
5: Pakun Postitänav.
2: Postitänav, loomulikult õige vastus. Ja Postitänav 9 on siis see kaunis punasest tellisest maja, kus tšellist Jüri Tähte lapsepõlves elas ja viskasin pilgu peale. Praegu seal võib täitsa korteri osta endale, kui huvi on, aga hinnad on tänapäevale kohased. Nii, palju on võidu puhul. Ärge nüüd toru ära pange. Kohe räägime eetriväliselt edasi, kuidas te oma piletid kätte saate, aga kõikidele teistele, kes siis täna piletist ilma jäid, homme enam-vähem samal ajal uus episood mängust Mõtle oma peaga ja uued piletid siis loosi lähevad.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.

0: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kuku Raadio.
8: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
9: Teekatted on kuivad ja liiklemiseks on teeolud väga head. Tõsi, teetööde alas üle Eesti on keerulisem ja aeglasem liigelda, aga need on pigem ajutist laade ebamugavused. Liiklus on tihe Tallinna ringteel alates Väos kuni Saueni. Kõige tihetamalt on sõidukeid Jüri ja Väo ringide juures. Tartu maanteel Peetrist Jürini on ka tihedalt liikleid. Mujal maanteedel on liiklus tavapärane. Seega soovin ilusat õhtud kõigile ja turvalist koduteed.
8: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Alates tänasest on siis seoses hipodroomi ristmiku ümberehitumusega taas siis uus liikluskorraldus seal, nimelt siis Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni suunatakse osaliselt vastassuuna vööndisse, seega teate arvestada ja võib öelda, et siit veisi kaarti vaadates on see hipodroomi ristmik praegu väga aeglase liiklusega ka. Aga aeglast liiklust on Tallinnas veel mitmel pool. Aeglane on Sõletänav, Tulika tänav, aga ka Ristiku tänav, eriti just Ristiku ja Telliskivi tänava ristmik Tehnika tänaval ja Luise tänaval on sõidukeid rohkem ja vaatan, et ühest liiklusõnnetusest on ka veisikasutajad teada antud. See on juhtunud siis Vabaduse väljaku juures täpsemini seal, kus siis on Estonia puieste ja Pärnu maante ristmik. Ja aeglast liiklust muidugi on Tallinnas veel Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, aga ka Järvevana teel. Lisaks sellele ka Peterburi tee linnapoolses osas ja Suursõjamäe tänaval Ülemiste piirkonnas. Tartu liiklus. Seal olukord nõnda, et Riia tänava kesklinnapoolne osa, nagu ikka on aeglane, aga rohkem sõidukeid on kogunenud ka Narva maante ja Puieste tänava ristmikule. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Selge, grupijuhi liikumine, kampaania on 30. Korda siis jaanipühade eel taas ellu kutsutud ja Kuku Raadio siis kutsub jaanipidulisi üles kainele mõistusele ja teil on võimalik siis selgeks grupijuhiks registreeruda alates eilsest kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eestiga ja kui siis koha peal registreeruda, saate ka kampaania autokleebise, tunnistuse ja ka alkoholivaba joogi ja no lisaks sellele on võimalik siis ka võita erinevaid auhindu, see kõik tuleb omal ajal, nii et vaadake Kuku Raadio kodulehelt üle ja kindlasti jälgige täna õhtul ka reporterit kanal 2, seal saate ka võibolla mõnda tuttavat nägu näha, aga mina soovin teile head ja halvad Kuku Raadio kuulajad ilusat õhtut ja kohtume teiega mõned minutid peale kella 2 uudiseid homme.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: . 84 asutust said hommikul pommiähvarduse. Eesti riigi äppist saab näidata isikut tõendavat dokumenti. Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse. Ukraina evokeerib Harkivis mitu piiriküla. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, tuleb rohet ja teeb äikest. Öösel on sooja 6-13 kraadi, hommepäeval kuni 24 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommiähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võisid jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Pärila märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele sellisel puhul juhised käitumiseks. Alates 1. juunist saavad inimesed isiku samasuse tuvastamisel esitada politseinikele lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti äppis olevaid isikuid tõendava dokumendi andmeid. Riigi infosüsteemi amet ja Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskus töötas välja lahenduse, mis võimaldab patrullpolitseinikel e-politsei rakendusega töötelefonides ja tahvelarvutites kasutada Eesti äppi isiku samasuse tuvastamise funksiooni. See tähendab, et sõidukijuht võib nüüd lisaks juhiloale või ID-kaardile esitada politseinikule tuvastamiseks enda dokumendi andmed läbi Eesti riigiäpi. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamisele täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul arutelud tõepoolest toimuvad, kuid detailidesse pole võimalik laskuda, kuna need on salastatud. Ministeri sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus. Ukraina idaosas Venemaaga piirneva Harkivi oblasti võimud andsid korralduse mitmest asulast siviilelanike kohustuslikuks evakueerimiseks, põhjendades seda Venema sagenenud rünnakutega. Oblasti kuberneri sõnul laiendatakse arvestades julgeolekuolukorda ja süstemaatilisi vaenlase rünnakuid kohustusliku evakuatsiooni tsooni Solotsivski suunal korraldus puudutab enam kui 7000 inimest. Prantsusmaal oli maikuise kuumalaine tõttu tänavu kuumim kevad alates mõõtmiste algusest aastal 1900. Kevade lõpus tabas riigi loodeosa enneolematu kuumalaine. Kevad keskmise temperatuuriga 13,8 kraadi on kõige soojem, mis ei ole mõõdetud. Prantsusmaa, Suurbritannia ja Portugal teatasid oma kõige aegade kuumimatest maikuu päevadest, kuna Põhja-Aafrikast pärit sooja õhu niinimetatud kuumakuppel tõstis temperatuurid kogu Lääne-Euroopasse tavapärasest tunduvalt kõrgemale. Piirivalvurid tõkestasid taas 50 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Tänavu on piirivalvurid tõkestanud juba 4505 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Valitsus pikendas juba varem tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni 30. juunini.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 21 ja Pärnus 15.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest Karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 Kukus.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tugevat teisipäeva saade Sihik. Juuni teisel päeval on taas eetris ning Ainar Ruussaar ja Timo Tarve saatejuhti täna ühes külalistega järgneva tunni jooksul on jagamas päevakohaseid usutlusi. Täna 64 aastat tagasi toimus üks traagiline ja üks ajaloo enim varjatud ja maha salatud mässusid Nõukogude Liidus, mis leidis aset 1. juunil 1962 Donni kasakate pealinnas Novotšerkaskis Rostovi oblastis. See sai alguse olmelisel põhjusel, nimelt 60. aastate alguses süvenes Nõukogude Liidus toidupuudus ja 1. juunil 1962 teatas Nõukogude Liidu valitsus liha ja või jaehindade tõstmisest kogu riigis. Samal ajal tõsteti Novotšerkaski elektriteeduri tehase töönorme, mis tähendas töötajatele sisulist palgakärbet. Tööliste seas vallandus pahameel, mis kasvas partei arrogantsi tõttu streigiks ja mässuks tänavatel. Võim reageeris vihasele ja meeleheitl rahvahulgale tule avamisega. Ametlik uurimise järgi hukkus 24 inimest, kümneid said raskelt haavata, enamaid kohverid olid noored töölised, aga ka juhuslikud möödakeijad või õpilased. Hukkunud maeti salaja erinevatesse kalmistutesse, et vältida ühisaudu ja mälestusüritusi ja sugulastele ei öeldud isegi matmispaika. Järgnenud näidisprotsessides mõisteti toimunu organiseerimises süüdi üle 100 inimese, kelledest 7 lasti maha. Tänases saates on meil esmalt hea meel võõrustada energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutti, kellega võtame peaasjalikult jutuks parlamenti jõudnud palju kõneldud ja mis seal salataga kirutud kliimakindla majanduse seadus eelnõu. See on nüüdseks juba päris läbitav lugemismaterjal, olles kahanenud 6 leheküljeliseks. Võtame ühendust ka Narva linnaga ja proovime aru saada, mitu linnapead või volikogu liiget siis piirilinnal täpselt on. Kõne võtab vastu eile volikogus 16 liikme poolt ametisse valitud Jaan Toots. Järgnev jutuajamine viib meid veelgi kaugemale Armeenia pealinna Jerevani, mis valmistub tuleval nädalavahetusel ajaloolisteks ja põhimõttelisteks parlamendivalimisteks. Kolleeg Mart Valner on Jerevanis osutlemas meie suursaadikut Marge Mardisalu Kaharit. Saate lõpus aga võõrustame PÖFFi administratiivjuhti Mikk Grandströmmi ja kõneleme haridusfondist, mille eesmärk on toetada laste õppeotstarbelisi kinos käike.
2: Sihik.
12: Siiku stuudios on energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tervist.
13: Tervevast.
12: Eesti viimaste aastate ilmselt üks enam tähelepanu pälvinud kliimakindla majanduse seaduseelnõu on jõudnud parlamenti, valitsuse ja reformierakonna soov on see vastu võtta kindlasti veel selle parlamendi koosseisu ajal. Kas see veidi rohkem kui viie lehekülne seadus ja selle seaduse tekst on see teie arvates rahuldav tulemus?
13: No selle seaduse kõige olulisem eesmärk on ju kinnitada üle ja seada siht, et me väljume järgjärgult importitavatest fossiilkütustest. See on julgeoleku küsimus. Samamoodi on selle seaduse eesmärk ettevõtete konkurentsivõime, puhtad tehnoloogiad on majanduslikult efektiivsemad, see on puhas majanduspoliitiline küsimus. Ja kolmandaks, et kui meil on puhas õhk, siis on meil ka tervemad inimesed, kaua pikem eluiga, et selles mõttes ma arvan on see seadus vajalik. Nüüd kas pikk seadus on parem kui lühike või vastupidi?
12: On, lihtsam lugeda.
13: Tähendab, lühike on lihtsam lugeda, ja. Just, täpselt. Ja mulle ka ta seaduseelnõu sellepärast muuhulgas meeldib, et ta tegelikult annab raami, et seal raami juures on teekaardid, mis näitavad, kuidas me need eesmärkideni võiksime jõuda ja ka väga paljud teiste riikide kliimaseadused on tegelikult raamseadused, nii et selles mõttes kindlasti ei eristu kuidagi.
11: Juristid ja riigiõiguseksperdid ütlevad, et seaduseks alles jäänud teksti enam nimetada kahjuks ei saa. Mis kogum see siis nüüd siis täpselt on? Te küll viitasite, et selle sees on eks ole raam ja sinna juurde käivad ka teekaardid. Aga tegelikult?
13: No tegelikult on ju nii, et meie elutegevust Eestis reguleerib mitte ainult üks seadus, vaid neid seaduseid on väga palju. Ja ma arvan, no, et see seadus annab ikkagi väga selgelt suuna, raamid kinnitab üle lõppeesmärgi kliimaneutraalsus aastaks 2050, vaheesmärgi 2030, 35, 40. Et no, minu meelest annab ta sellega päris konkreetse väljundi. Teiseks on seal ka väga oluline põhimõttekirjas, et riik siis ei tee enam uusi investeeringuid fossiilsetesse tehnoloogiatesse aastas 2030. Ja ma arvan, ka see on oluline valiku koht, et ka riik ise näitab suunda. Ja ma arvan ka kliimanõukogu roll ja seda me kindlasti veel riigikogu arutelude protsessis täiendame, et anda sinna rohkem siukest hindavat mandaati juurde, et siis iga aastane kliimaaruanne, mida esitatakse, et siis see sama kliimanõukoda ka selle läbivaataks, noh näiteks sarnaselt nii nagu eelarve nõukogu hindab riigieelarvet ja majandusprognoosi, mis sinna juurde käib. Nii et noh, kindlasti on soove, et seadus võiks olla detailsem, teispidi on soove, kes ütlevad, et liiga palju ette kirjutada ei ole hea, et noh, korraga olla väga detailne ja samas lubada paindlikkust ei ole lihtsalt võimalik.
12: Minister Sutt, räägime selle teekaartide asja lahti, et oleks kõigil üheselt aru saadav. Raamseaduse juures need teekaardid on just kui siis nagu juhised eesmärkide täitmiseks.
11: No põhimõtteliselt
12: või nagu kasutamisjuhend. Või
11: kodumasinatel, eks ole.
12: Ja.
13: No midagi taolist, aga ma ütleks sinna juurde, et tegelikult teekaardid on ühe päris pika siis analüütilise töö kokkuvõtte ja tulemus.
12: Kuule jälle, et need on valdkondlikud.
13: Need on valdkondlikud teekaardid, noh, näiteks transport, energeetika, mis on siin energiamajanduse arengukava, metsandus ja puidutööstus, tööstuse teekaart. Ja miks on teekaardid olulised, on just nimelt see analüütiline töö, mida siin nüüd mitme aasta jooksul on tehtud, mis annab meile kindluse siis väita, et need eesmärgid, mida me oleme heite vähendamiseks seadnud, et need on ka reaalselt saavutatavad, et need ei ole lihtsalt numbrid, mis on pandud ritta ilma siis põhjaliku analüüsi ja tööta ja noh, oleme loomulikult kasutanud ka rohetiigri teekaartide sisendit on väga palju kohtumisi olnud ettevõtjatega, ettevõtlusorganisatsioonidega ja noh, näiteks selle sama tööstuse teekaardi juures on ka ühiste kavatsuste kokkuleppe, kuhu on alla kirjutanud nii kaubandustööstuskoda kui ka siis kriitiliste toormete klastriport, näiteks neomagnetitehas, silmet, samamoodi appkatalist või siis merendusklaster, mis on teine siuke väärtusahela pool, kus me näeme, et Eestil võiks olla potentsiaali, et seal on merendusorganisatsioonid ja samamoodi näiteks sadamad, et teekaart on jah, ta on juhis, mis näitab, kuidas need eesmärgid on realistlikult saavutatavad, aga ta ei ole õiguslikult siduv, ta ei sea ühtegi piirangutega kohustust, noh see nii-öelda küsimus, mis on ka olnud, et seadusega saab võigem piiranguid ja kohustusi saab panna ainult seadusega ja kõik, mis on piiranguid ja kohustused, on ka pandud seadusega. T-kaardid ei iseenesest ei anna nagu ühtegi siduvat kohustust kellegile.
11: Just, aga seda ütlevad ka juristid praegu, kui edasi norida, et ega ka see raamseadus ei, no eesmärgid ta seab, aga noh, neid ei saa ju seadusega niimoodi ette seada ja mingit käske keelda sellega täpselt kätte anda, et mis asi ta siis lõpuks ikkagi on, et ka sisu osas ei anna ta mingit selgust, ei ettevõtjatele, looduskaitsjatele ega ka avalikusele välja arvatud see lõppeesmärk ja vaheesmärgid.
13: Aga lõppeesmärk ja vaheesmärgid
11: on... Kulutulud ka kindlasti.
13: Jaa, aga kulutulud on kirjas ka teekaartides. Ja lõppkokkuvõttes ju iga aasta eelarve võetakse vastu riigikogus. Et selles mõttes, kui me võtame ka arengukavad näiteks, et kui ka seal on mingid numbrilised näitajad või rahalised näitajad, et siis ikkagi lõpuks on riigieelarve see seadus, millega võetakse siis konkreetsed rahastuslubadused või antakse konkreetsed rahastuslubadused. Et seal on see paradoks, et soovitakse, et oleks noh, võimalikult detailselt ette kirjutatud ja siis samaaegselt, et meil oleks nagu vähem bürokraatiat ja me ei sekkuks nagu liiga palju, et aga kahte korraga ei saa. Ja ma arvan selles mõttes raamseadusena kinnitada üle see teekond, mida me juba oleme pikka aega käinud, eks ole, et kliimaneutraalsus eesmärk lihtsalt noh, nagu meeldetuletuseks ju lepiti kokku Jüri Ratase valitsuse ajal, kus olid koalitsioonis ka Isamaa, nii et ma arvan, selles vaates võiks ka riigikogus olla selle eelnõu rohkem toetus kui ainult koalitsiooni poolt.
12: Ja kui riigikogu selle seaduse vastu võtab, siis loodetavasti selle koosseisu ajal, siis on see ilmselt üks selle parlamendi koosseisu olulisemaid seadusi, ma julgeks küll nii väita.
13: Ta on kindlasti kaalukas ja võib-olla ka ajastuse mõttes, et noh, me teame ju, et on olnud päris palju sellest skepsist, et kas kliimamuutus on päris, et kas me noh, nii-öelda siis kuidagi õõnestame oma ettevõtete konkurentsivõimet. Kui me vaatame, mis toimub maailmas, siis kõige rohkem on investeerinud puhastesse tehnoloogiatesse Hiina, teisel kohal on Euroopa Liit, kolmandal on Ühendriigid, et see on puhtalt ratsionaalne majanduslik valik ja noh, seetõttu ka kui võtame see sama Hormuusi väina sulgemise sõja Iraanis, et noh, ma arvan, see kõik lihtsalt kiirendab üleminekut puhastele tehnoloogiatele ja see seadus annab ka selle raami ja kindlustunde, et me niimoodi liigume ja nagu viimase võib-olla kommentaarina siia küsimuse juurde, et ka Euroopa Liidu 2040 kliimaeesmärk, kui see sai kokku lepitud, et siis põhimõtteliselt seal Eesti sai kõik, mis me soovisime ja ka seal ka praeguste läbirääkimiste käigus me kindlasti noh, soovime saavutada olukorda, kus ka Euroopa Liidus on üks sektorite ülene või majanduse ülene eesmärk, mitte see, et igale sektorile kirjutatakse täpselt ette. Ja ma arvan, see on palju pragmaatilisem, palju mõistlikum lähenemine.
11: Andres Sõit, lõpetuseks. üks väike muu teema ka. Te olete nüüd nende keskkonnaministrite rivis, kes kaua oodatud ja vaieldud metsaseadusele pidurit tõmbas. Miks?
13: Metsaseaduse ja looduskaitse seadusega on hetkel siis ju seis selline, et enne suve see kindlasti parlamenti ei jõua. Ja põhjus, miks ta ei jõua, on ka hästi lihtne, mida tõenäoliselt kõik huvilised teavad, et meil on ikkagi üsna suur erimeelsus ja see temperatuur oli liiga kõrge minu jaoks, et selle seadusega praegu hooga edasi minna. Et proovime seda ühisosa ja ühist aru saama kõigepealt ehitada ja siis saab vaadata, kuidas me selle seadusega saame edasi liikuda ja mis kujul.
12: Suur tänu, energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt.
13: Aitäh!
14: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
15: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip-top töö.
16: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand ja akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud. Ehe!
17: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
19: Lihtsalt Thermacell.
20: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
21: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
22: Raadio Kukku.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik jätkab Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on võtnud nüüd kõne Narva linna. Tõesti sündmuste tulipunkti. Meil on telefonil Jaan Toots, linnavolikogu keskfraktsiooni liige ja tundub, et tänase päeva seisuga üks Narva linnapeadest. Tervist!
23: Tere, tere!
11: Jaan, kuhu te täna hommikul õigupoolest tööle läksite?
23: Täna ma hommikul läksin Narva linnavalitsusse ja ma ei ole üks kahest linnapeast, vaid ma olen eile valitud Narva linnapeaks. Nii et täna läksin 9:30, ma olin kokku lepitud proua Raigiga. Me saime kokku, me saime räägitud kõik need põhimõtted. Ma näitsin talle dokumente, et 16 saadikuga 31 enamusega mind valiti eile linnapeaks. Kui proua Raik valiti detsembris 16 häälega, siis me seda arvestasime, õnnitasime teda ja täna on situatsioon teistpidi. Eestis on enamus linnu, kus on 1-2 häälega koalitsioonid, nii et siin midagi imelikku ei ole. Ja proua Raik küsis, et kas ta võib praegu kabinetis olla, et maja mõtles, et mina ei nõua midagi, ma võtan tema vastas kabineti ja hakkan linna asjadega uuesti kurssi minema, kus ma ei ole 1,5 aastat olnud.
12: No eilne Narva volikogu erakorraline istung kestis peaaegu 2 tundi, teid valiti Narva linnapeaks. Kuulge, aga mis nüüd siis ikkagi edasi saama hakkab? Kuidas teie näete, mis moodi see Narvas võimu üleminek nüüd toimuma hakkab siis?
23: No mul just niisugune küsimus oli siin Raego ees Narva ajakirjanike poolt ja ma ütlesin, et üleminek on alati selles mõttes, et eile mind valiti, täna hommikust ma olen linnapea. Proua Raik lõpetab oma asju, juriidiselt olen mina linnapeda, sai sellest aru. Meil on vaja välja võtta praegult kiired küsimused on lisaeelarve, mis on vaja võtta juunis kindlasti vastu. Teiseks on meil ressursid, meil kaitseressursside amet ootab juba poolteist kuud Narvalt volikogu otsust, et saaks maad kätte, et saaks hakata ehitama meile kaitseressursside ameti poolt vägede paigutamiseks linnakut, mida mina ütlen, et Narval on äärmise palju vaja. Pärast tal Luhin ütles, et üle tema laibase tuleb. Nii et meil on sellised olukorrad siin kriitilised ja me hakkame tegutsema ja proua Raik sai aru, et täna on 16 häält meie pool. Tema enam linnavalitsuse eelarvet ju kokku ei saa panna, vähemalt ta võib panna, aga see läbi ei lähe. Nii et olukord on natuke kentsakas, aga Katri Raik lubas mõelda, mis otsusele ta jõuab. Mina ütlesin tal, et seadus on seda pidi ja nii me siin Narvas elame.
11: Tõesti, nii te elate, siiamaani on siia Tallinnasse jäänud selgusetuks, et kas on see linnavõim päriselt vahetanud või mitte, sest et Narva volikogu kantselle juhataja proua Laasina kinnitas, et tegemist oli ikkagi eile saadikute kogunemise, mitte volikogu istungiga, sest istungi saab kokku kutsuda volikogu esimes või tema asendaja. Kuidas teie juriidiliselt seda pilti näete?
23: No mina ütlen seda niimoodi, et me oleks seda jätked, et volikogu esimes või tema asendaja või mitte nende olemasolul siis üks neljandik volikogu liikmetest. Meie kutsusime kokku 16 liikmega 23. aprillil. 24. mail sai see tähtpäev täis. Volikogu esimese kutsunud ei 24.5.6. siis 27. mai me kutsusime ise kokku 1. juuniks. Ja on olemas Riigikohtu lahend, et kui järjepidevalt volikogu esimees heirab saadikute, seal on öeldud ainult ühe neljandiku saadikute nõuet kokku kutsuda, meil on näidatud enamus, siis me tegime seda eile ja meie jaoks oli see volikogu istung. Ma väga tänan Eesti Rahvusringhäälingut, kes oli nõus transleerima seda otse, volikogu seda pidurdas, nii et kõik, kes soovisid, nägid meie istungit. Meil oli absoluutselt seadusepäraselt tehtud valimised ja 16 on enamus, nii et täna on Narvas legitiimne linnavalitsus. Seda otsus saab muuta ainult Eestis kohus, mitte enam keegi teine.
12: Jah, aga kui see volikogu erakorralise istungi otsus, et kaevatakse kohtuse, siis kestab veel ju mõnda aega poliitiline õiguslik vastasseis. Ja linna just kui ei juhigi keegi või tohutu segadus, eks?
23: Segadus kahjuks on, aga ma veel kord ütlen, et 16 häält on meie käes ja ükskõik, kuidas istung kokku kutsutakse, siis meie otsustame täna, kuidas linn edasi läheb, mis saab linna eelarvest. See on nende osapooltel arusaadav, ka proua Raik tunnistas, et jah, ta saab aru, et nad võivad kõiksugu paperit teha, aga meie otsustame, mis moodi me nad vastu võtame. Nii et selles mõttes linnas segadust ei ole. Linna elu nüüd juhib ja see koalitsioon, kellel on 16 häält.
11: Kolm kuud peaaegu Narva linnavolikogu korralisi istungeid ei toimunud. No ilmselgelt kartuses, et toimub võimupööre, mis lõpuks ka niimoodi läks. Öelge, kas nüüd see, et kolm kuud volikogu ei saanud otsuseid vastu võtta, mõjutas kuidagi nüüd ka Narva elanike ja ettevõtjaid otseselt?
23: Kindlasti mõjutas, kui täpne olla, see oli 88 päeva, natuke ei kolmest kuus puudu. Ja nagu ma nimetasingi, täna on meil Eesti Vabariigi kaitseminister Narvas, täpselt suure murega, millal volikogu võtab vastu selle maade eraldamise, et saaks kaitseressursside amet tegutsema hakata. See on meie Eesti kaitseks, see on meie Narva linna kaitseks väga vajalik linnak, et siia tuleksid meie kaitseväelased. Nii et mina südamega selle eest seisan, täna kohtun ka kaitseministriga, nii et me kindlasti hakkame tegutsema selles mõttes edasi. Kuidas seda näeb Rastalnuhi? Meie jaoks on ta tavaline volikogu liigeilses saadik, sest lihtsalt enamus on 16, on nagu meie koalitsioonil. Jah, see näeb väga inetu välja, aga te väga õieti ütlesite, 88 päeva linn on seisnud ja nii ei saa edasi minna.
12: Härra Toots, vaatasin minagi eile seda 1:53 kestnud volikogu istungit otse ülekandes ja mul tekis küsimus. Tõepoolest istung oli eesti keeles, aga mõned ettekandjad soovisid oma ettekannet esitada pärast eesti keelt ka vene keeles. Miks see nii
23: on? Ja see on niimoodi, see on meil niimoodi, et mina seda keeldusin tegemast, mina esinesin Eesti maal eesti keeles, aga meil on, kuna see translatsioon läks ja ma veel kord tänan ERR-i, siis oleme ausad, 98,2% Narva elanikest mõistavad vene keelt ja kuna seda me nägime pärast ka seda vaatajate arvu, vaatasid Narva elanikud, siis sellised põhimõtteliselt asjad nad tõlkisid vene keelde, et ka see inimene, kes vene keelt ainult mõistab, aga on ikkagi Narva maksumakse elanik, saaks aru, mis toimub ja et neil ei tekiks pärast küsimusi.
11: Mul on üks praktiline küsimus. Teie saite nüüd Katri Raikiga kabineti või tööruumid ära jaotatud. Mihhail Stalnuhhinil peaks ka volikogu esimene oma kabinet olema. Kas tema on selle Urbo Vaarmanni jaoks vabastanud?
23: Ja just anti volikogu uuele esimehele kabinet ja kas nad nimetavad seda teiseks või kolmandaks tuleb nende, kes küsida, aga ma tean, et Urbo Vaarman läks kabineti vaatama.
12: Kuulge, ma pean üle küsima. Ma saan aru, et Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin on leppinud, et võim on vahetunud Narvas.
23: Stalnuhhini kohta ma oska öelda, Katri Raik on väga eruteeritud tark naine ja ta ütles, et Jaan, ma saan aru, et meil ei ole enamust ja me ei saa ju niimoodi linna valitseda. Ta võib mängida, et ta on linnapea, eile 16 saadikud otsustas teisiti, nad võivad juriidik üle vaielda, aga kõik otsused, mis lähevad volikokku ja ilma volikoguta linna ei saa juhtida, on täna meie koalitsiooni käes.
11: Kas teie näeksite nüüd Katri Raiki parema meelega väga praktilise juhina näiteks Narva keelte lütseumile, mis juhkust ka äsja vabastas juhi?
23: Miks mitte? Me peame vaatama kõik üle, mis meil siin olukorrad on. Miks pärast, kus juures see Narva lütseumidirektori vabastamine kindlasti tekita väga palju küsimusi. Mina leian, see oli poliitiline käik, siin ma ei oska öelda, me peame linnavalitsuses selle üle vaatama. Ja ka linnasekretär, kui me 27. kolmapäeval esitasime 16 allkirjaga umbusaldusavaldused 1. juuniks, siis järgmine päev vabastati linnasekretär koondati, mis on uskumatu asi. Linnasekretäri ametit ei saa koondada, aga inimene koondati. Ma pean sellega tutvuma, miks pärast inimene, kes on 13 aastat olnud linna valitsuse tööl, sellest 8 aastat juriidilise osakonna juhataja, viimased 7 aastat linnasekretärina ja reedel vallandati lütseumi direktor, kes oli keeldunud üle minemast, teda oli seal mõjutatud, see on tema küsimus, aga nii kui ta kirjutas 16. allkirja 27. ja 29. vabastati direktori ametist, et neid ma muud ei oska kommenteerida. Mis on proua Raigiga, mina ütlen, et ta on Narvas juba väga-väga pikalt olnud, ta kirjutas eile ka Facebookis, tal oli, kas ma mäletan õeti, 26. aastapäev 1. juuni ja 1. juuni, et ta on Narvas olnud nii direktriis kui linnapea ja ta on selle eluga väga kursis, nii et ma kindlasti loodan, et proua Katri Raiki saame linna juhtimises kasutada.
12: Suur tänu, Jaan Toots, Narva volikogu keskfraktsiooni liige ja Narva linnapea.
23: Aitäh teile!
16: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks lauludaariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
0: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
16: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
1: Linn on sinu!
16: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
4: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
24: Täna suvereporteris...
25: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
26: Kokku 125 telefoni.
25: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
24: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik jätkab nüüd jutuajamistega valimiseelsest Armeeniast, selle pealinnast Jerevanis, kus on kolleeg Mart Valner intervjueerimas Eesti suursaadikut Jerevanis Marge-Mardisalu Kaharit.
2: Juba sellel pühapäeval toimuvad Armeenias valimised, mille tulemus on selgab, kas peaminister Nikol Pašinjan jätkab oma kohal ning kui mis suunas Armeenia edasi liigub, on see vaatamine idapoole või lääne poole. Paar kuud tagasi avas ka Eesti enda suursaatkonna Jerevanis ja just Jerevanis seal suursaatkonnas oli mul võimalik kohtuda Eesti suursaadikuga Armeenias Marge-Mardisalu Kahariga, kellega rääkisimegi saatkonna avamisest ning ka tulevastest valimistest.
3: Seda mõtet, et avada saatkond Armeenias, seda on tegelikult päris pikalt mõeldud välisministeeriumis sees, sest et saatkonna avamine on alati mingis mõttes väga selline praktiline samm. See tuleneb sellest, milliseks esiteks on arenenud siis selle nende kahe riigi suhted ja sellest johtuvalt siis juba ka need praktilised vajadused. Ja noh, kuna Eesti-Armeenia suhted on väga tormiliselt arenenud viimastel aastatel, nagu muuseas ka Euroopa Liidu ja Armeenia suhted, siis nii-öelda sellise poliitilise toetuse märgina, aga ka väga praktilisest vajadusest, kuna noh, lihtsalt tegevusi on juba nii palju juurde tulnud, siis see otsus ka eelmise aasta novembris vastu võeti Vabariigi valitsuse poolt. Ja tõesti, ja siis 9. aprillil välisminister Tsahkna käis siin, oli tema visiit, kõrged kohtumised, aga eiskasime siis lipuga siin selle ärikeskuse ees. Saatkond ise nüüd tegelikult sellisel kujul, nagu me lõpuks siis tahaks, et ta siin oleks, hetkel veel kindlasti valmis ei ole, me oleme praegu alles ajutistes ruumides, meil on väga väike meeskond siin, aga tegeleme siis jõudselt sellega, et noh nii paremini aru saada siis nendest poliitilistest protsessidest koha peal, kui ka siis valmistada ette seda päris saatkonna ruumide avamist loodetavasti siin selles samas majas, kus me oleme, aga see kõik on praegu selline protsess, mis käib.
4: Mis on Eesti ootused Armeeniast?
3: No me kindlasti toetame seda, et Armeenias jätkuksid demokraatlikud protsessid. Eesti ise oskab seda väärtustada, tugeva demokraatia olulisust. Armeenias on väga suur huvi Eesti reformikogemuse vastu, mis on nüüd küll juba pea veerand sajandit vana, aga siiski endiselt värske ja mida me saame hea meelega jagada. Me toetame seda, et Armeenia ja Euroopa Liidu suhted oleks tihedamad ja noh, need, me ei räägi praegu üldsegi Armeenia liikmelisusest, aga me räägime erinevates valdkondades, sektoraalsest koostööst ja nii edasi. Meie väga suur huvi oleks ka see, et siin piirkonnas valitseks stabiilsus. Ja noh, me teame, et see on olnud ülikeeruline teema aastakümneid Armeenia-Aserbaidžaani vahelised suhted, mis on olnud täis ülimalt negatiivseid, mõlemad pooled on saanud haiget ja ühesõnaga see kõik on olnud ülitundlik teema ja noh, praegu me näeme, et see on seal on väga palju positiivset juhtunud, väga palju sellise leppimise suunas on samme toimunud, nii et igal juhul see, et regioon oleks stabiilne ja et Armeenia siis siin nii-öelda oma selline noh, demokraatlik Armeenia, kes siis sellele kõigele kaasa aitaks, see on meie vaates see huvi enne kõike.
4: Mm-hmm. No et demokraatlik Armeenia jätkuks, siis tuleb kõigepealt läbi teha demokraatlikud valimised. Need demokraatlikud valimised on juba sellel pühapäeval. Ja nüüd ongi see küsimus, et selle valimiste eelnevalt, kui me räägime nüüd ikkagi Armeeniast, viimase paari päeva jooksul Venemaa on hoiatanud Armeenia Euraasia majandusliidust välja visata. Venemaa on kutsunud oma siinse saadiku konsultatsioonidele Moskvas, eks ole, ehk siis väga selgelt annud märke koha peale, et tehke nüüd õige valik või teil võib tekkida majanduslikke probleeme viisakalt niimoodi. Kui väga me praegu muretseme selle meile Venema mõjutustegevuse pärast siin Armeenias?
3: Selles ilmselt ei ole kahtlust, et Venema mõjutustegevus on siin märgatav. No, kas just tööstuslikes mõõtmetes, aga pigem jaa. Võibolla kui lihtsalt öelda nende valimiste teemade kohta, siis siin traditsiooniliselt number üks teema on alati olnud julgeoleku teema ja selle all on siis pikalt, seda on mõistetud siis niimoodi, et millised on suhted Aserbaidžaani ja Türgiga ja kui turvaliselt Armeenia võib ennast tunda ja selle julgeoleku peamise tagajana või tegelikult ainukese tagajana on aastakümneid nähtud Venemaad ja Venemaa on seda väga oskuslikult ja jõuliselt siis ka niimoodi välja mänginud. See asi nüüd muutus 23. aasta sügisel, kui siis Aserbaidžaan Karabahi ülevõttis ja see tekitas ka murrangu siis sellises Armeenia välispoliitilises suunas, nii et sellise Vene suuna asemel tekkis rohkem selline diversifitseerimine, nagu siin seda nimetatakse, et suhelda kõigiga ja et julgeolekut ei taga mitte Venemaa, vaid tagab head suhted naabritega. Nii et see julgeoleku teema on oluline ja kuna nüüd Pašinjan ja tema siis see kodaniku lepingu partei, nende valimisplatvorm on see, et nad ütlevad, et vaatame tulevikku, ärme vaata minevikku, siis see on ka üsna tundlik teema siin ühiskonnas, nii et see selline identiteedi muutmine väga 180 graadi muutmine selles mõttes, et meil on väga valulik minevik, meie suhted Türgi ja Aserbaidžaaniga on väga valulikud, me peame seda meeles pidama, aga vaatame näoga tulevikku, niimoodi väga lihtsustatud on see olnud see valimisplatvorm ja samuti see sõnum, et Armeenial ei ole mingit territoriaalseid pretensioone oma naabrite vastu ja number üks eesmärk on rahu tagamine. Nii et aga see, paljudele see meeldib, paljud ütlevad, et paljud on skeptilised, kas see kui stabiilne, kui jätkusuutlik see rahuprotsess on, nii et see kindlasti ei ole selline ühemõtteliselt arusaadav ja selle pinnalt muidugi saab ka siis ehitada neid lõhestavaid teemasid. Nii et siin näiteks opositsioon ju ka süüdistab Pašinjani selles, et Pašinjan ei teeni mitte Armeenia huve, vaid ta esindab hoopis Türgi ja Aserbaidžaani huve. Samuti siis opositsioon taotleb, just see venemeelsem opositsioon taotleb siis Venemaaga heade suhete sisse seadmist. Nii et see on kindlasti üks teema, nii et see ütleme, et siis jah, julgeolek, see selline identiteedi ümberkujundamine, samuti siis Armeenia geopoliitiline valik kindlasti on oluline, aga loomulikult nagu igal valimistel ka sotsiaalmajanduslikud teemad ja nagu me näeme nüüd, et samad Venemaa poolt lausutud ähvardused, millele te viitasite siin viimastel nädalatel, eriti eelmisel nädalal, et see kindlasti näitab ka, et eks need majanduslikud ja poliitilised teemad käivad ka käsi käes.
4: Samas, kui me vaatame uuringuid, siis Pašinjani toetus kõigist teistest korda 5-6 kõrgema opositsioonist ka. Miks üleüldse muretseda või miks me üleüldse sellest räägime, sest et tundub, et partei ei võida?
3: Jah, ta päriselt nii üks ühele selge ei ole. Tõesti, need viimased arvamusküsitlused näitavad, et Pašinjani partei toetus, kodanikulepingu toetus on ligikaudu seal 30% peale, 32% ning talle järgnevad siis nii-öelda venemeelsed opositsiooniparteid, ainult üks nendest on seal künnise peal, siis see tugev Armeenia, see vene oligarhi Karapetjani poolt juhitud partei ja teised koguni, kas siis künnise äärealal või isegi alla selle. Aga seal juures enam kui 40% elanikkonnast siiani ei ole oma valimiseelistust avaldanud, nii et see kindlasti võib olla üks muutuja, et saab näha, mis siis lõpuks need valimised endaga kaasa toovad. Siin on olnud ka selliseid kohalike omavalitsuste valimisi, kus peamiste Pašinjani partei on võitnud, kuid mitte piisava enamusega selleks, et moodustada siis seal valitsus. Ja siis on ikkagi need opositsioonierakonnad seljad kokku pannud, nii et saab näha, et see kindlasti on oluline, millise enamusega, isegi kui me tõesti praegu räägime sellest, et Pašinjani partei võidab, siis millise enamusega ta võidab, see on kindlasti oluline, kas ta siis saab valitsust moodustada ja kuidas see kõik edasi läheb. Mis nüüd nii Eesti kui Euroopa Liidu vaates ülioluline on, me oleme nii Moskva poolt, aga ka siin see opositsiooni poolt kuulnud tihti seda süüdistust just kui Euroopa Liit sekkuks nendesse valimistesse, siis kindlasti see ei vasta tõele, et see, mida Eesti tahab, mida Euroopa Liit tahab, on see, et need valimised oleks vabad ja õiglased, et need Armeenia inimesed on lõpuks need, kes siis peavad saama otsustada, millist erakonda nad valivad, millist suunda nad tahavad, et see riik edasi läheks ja et neid siis ei solgitaks seal, ma ei tea, küberrünnete ja kõik võimalike mõjutustegevustega, nii et need oleks vabad ja õiglased valimised. See on meie huvi.
4: Kui praegu vaadata siin valimise eeldisel perioodil, tänaval meediaruumis ja nii edasi ringi, kas kogu see valimisdebatt ja ühiskonna olekas on selline konfliktne või viisakas valimisruum, nagu me oleme võib-olla Euroopas rohkem harjunud?
3: No üldiselt muidugi valimised on väga suur teema, et see kindlasti läheb korda, juba kui linnapildis ringi jalutada, seda on ka kõikjal näha, sotsiaalmeedias on see suur teema. Debatt jah tõesti läheb emotsionaalseks, noh siinsed kriitikud ka minu teada siin õiguskantsler on öeldud, et see läheb üle ohtlikkuse piiri, kus üksteist süüdistatakse, tihti minnakse isiklikuks, aga sellele vaatamata selline üldine õhkkond Jerevanis on rahulik. Armeenia kindlasti ei ole selline tänava revolutsioonide kuningriik, ütleme nii, et siin küll on neid olnud, aga see võib-olla ei ole selline tavapärane toimimisviis ikkagi siin. Nii et no, ja Jerevan ise, kui siin ringi käia, siis Jerevan on väga mõnus varasuvine linn, tiksub omas rütmis. Palju on liiklusummikuid, palju on igasuguseid üritusi, seal hulgas natukene mingid valimisüritusi. Nii et jah, lühidalt valimised on kohal, on pildis, aga ta kõik on sellisel mitte liiga ärevaks tegeval moel kindlasti.
4: Marge, täna on rahvusvaheline lastepäev. Kui Eestis on igasugu diskussiooni tekitud, kui oluline see Armeenias on?
3: Mina sain ühe SMS-i, ma jään vastuse võlgu, ma olen esimest korda rahvusvahelistel lastepäeval siin, aga on kindlasti väga oluline. Mina sain igatahes mingi üleskutse SMS-i kaudu, et ma võiks panustada sellesse ja minna ja ma lähen täna õhtul ka kontserdile, kus siis seda rahvusvahelist lastepäeva tähistatakse. Nii et noorte virtuoosid ja poolt esitatakse klassikulist muusikat. Nii et igal juhul see on tähtis ja veel kord, et noh, Jerevan on äge ja lahe linn.
2: See intervju valmis on TÜÜ Mondo stipendiumi abil, mida rahastab ESTEV, Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus.
5: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
6: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed luku

0: 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu kodi ja komfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
1: Skoda.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkub ja meie stuudius on nüüd Pimedate ööde filmifestivali ehk PÖFFi administratiivjuht Mikk Grandström. Tere!
4: Tere!
3: Mikk, PÖFFi noorte ja lastefilmide festival Just Film asutas haridusfondi, mille eesmärk on toetada laste õppeotstarbelisi kinoskäike. Kas meil on teadmisi või teil on teadmisi? Kui palju võib meil olla lapsi, kes ei saa kas või majanduslikel põhjustel kinno minna?
4: Teate, ma arvan, et neid tuleb üha rohkem juurde. Meil on seda teadmist küll ja ma tooksin lihtsalt ühe näite, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, mis mu kõrvu eile tuli, et näiteks Haapsalu, mis ei ole üldse väga kaugel Tallinnast, alla ju 100 kilomeetri, eks ju. Ühe bussi rendi hind on 1000 eurot. Haapsalust ühe bussi rendi hind on 1000 eurot. Ehk edasi tagasi Tallinnasse ja kui mõelda, et bussi mahub, noh, ütleme, 40 inimest, 40 kohaline buss, see tähendab keskelt läbi 25 eurot ainult sõidu peale. Ja kui mõelda veel, et tahan siis ka muuseumisse või teatrisse minna ja tahan selle päeva jooksul süüa, siis see summa tuleb väga suur, läheb väga suureks kokku. Me oleme jõudnud punkti, kus majanduslik kitsikus ja see majanduslik surve paneb ka peresi kärpima. Ja kärpima tegelikult minu meelest ikkagi seal, kus on see kõige nagu valusam, sest mul õnnestus just praegu siia tulles kuulata ühte magistritööd noorte radikaliseerumisest. Ja tegelikult oli see nagu väga silmi avardav ja väga muret tekitav. Ehk et nii-öelda, kui tohib kasutada sellist väljendit, et meie vaenlane teeb internetis ikka hullu tööd, et meie noori oma mõju sfääris siis nii-öelda hoida, siis kuidas, mida me siis vastu peame tegema? Me peamegi tegelikult vastu tegema seda, et viima, näitama neile meie kultuuri ajalugu, hoidma neid nii-öelda oma mõjuruumis. Ja ma arvan, et see on 9 korda odavam või 999 korda odavam meede luua erinevaid fonde, mis meie noortele pakuvad võimalusi käia, näha, olla nii-öelda selles mõjuruumis, milles me oleme kokku leppinud, milles me tahame elada, kui tegeleda hiljem võibolla tagajärgedega. Nii et selles mõttes on see probleem täiesti olemas, nagu sellepärast see ka loodud sai.
5: Väga kena, et ta loodud sai. Interneti juba mainisid veidi irriteerides, aga miks just tingimata kino, kui paljud märgilised filmid on ju tegelikult interneti keskkondades olemas, Jupiter suurepärane platform.
4: Jupiter on suurepärane platform, ei vaidle vastu. Kino on veel laiem, kino on veel suurem ja see, mida festival suudab siia tuua, muul ajal väga paljud filmid Eestisse ei jõua. Kui me räägime just sellest, et me tahame seda noort inimest väga selgelt kõnetada, siis maailma kinos, Euroopa kinos tehakse võrratuid teoseid, mis kõnetavad meie noori. Ma olen seda 20 aasta jooksul PÖFFi juures olles näinud, kui silmi avardav võib mõni nii-öelda filmi teos mõne noore jaoks olla, kes esmakordselt kohtub näiteks mõne Hispaania või Taani filmiga, mida ta muidu ei oleks üles leinud ja ma arvan, et selles mõttes see lisandus, mida üks festival suudab tuua sellele noorele, on väga oluline. Selles mõttes neid kõikide nende nii-öelda õppekäikude teemaatika taustal on tegelikult neid ju fonde veel tekinud, kes tegeleb muusiumitega, tervise muusium näiteks, eks ju, et noh, meie spetsiifika on ja meie leib on nii-öelda kino ja filmikunst, eks ju, et sellepärast on ka see meie nagu fookuses, aga noh, ma arvan, et siin on ka paljud teised kultuurikorraldajad täna näinud, et see on võibolla üks pääste rõngas, kuidas siis tegelikult kaasata ka ettevõtjaid, kasata rohkem eraraha, sest ega selge on ju ka see, et riigi võimalustel on ju piires.
3: Miks see filmi

0: programm eeldab siis ju ikkagi seda, et ei minda kinouksest sisse, ei vaadata filmi ära, ei tulda kinouksest sama targalt välja või natuke targemini. See eeldab, et seda filmi analüüsitakse, arutatakse, see eeldab mingisugust emotsioonide jagamist.
1: See eeldab õppematerjali loomist sinna kõrvale, see tervet seda ökosüsteemi. Jah, see ei ole see, et istun maha, vaatan ära, lähen ära. Siis võib see teine kord, kui on ütleme rasketel teemadel film, anda nii-öelda teissuguse efekti, kui me seda nagu lahti ei mõtesta. Ja selles mõttes see on väga suur väljakutse ja väga suur töö. Aga noh, ütleme niimoodi, et veel kord, mul tundub ja ma olen täiesti veendunud, et see töö ära teha pehmete väärtustega on 99 korda odavam, kui me tegeleksime selles mõttes selle tagajärjega, et me noored radikaliseeruvad. Ma ei taha olla jälle viimse päeva kuulutaja, ma olen kindlasti oma loomult optimist. Ma näen, et meil on tegelikult suurepäraseid võimalusi selleks loodud, aga meil on vaja nii-öelda astuda veel mõningad sammud.
2: Kuidas konkreetselt saab just filmi haridusprogramm neid hädasolevaid vigitsikuses lapsi ja lapsevanemaid aidata? Kas te vabandust maksate selle bussipileti kinni, teete kinoksed tasutan ära või kuidas?
1: Täpselt niimoodi maksame selles mõttes nii fondile tulnud annetustest, mida juba eile, kui välja kuulutasime, hakkas tulema, mis näitas selle vajadust. Jah, me maksame kinni bussi ja me maksame kinni selle kinopileti. Noh, et muud varianti ei ole. Me oleme tegelikult väga pikkad aastate vältel ära kaaristanud selle, kus see vajadus on nagu kõige suurem. Nagu ma ütlesin, seda vajadus tekib nagu juurde. Ja noh, see sama Haapsalu näide on minu meelest vägagi silmi avardav, eks ju. See on aastatega tõusnud 2 korda see hind ja ega siin nagu selles mõttes õhtu lõpuks muud varianti ei ole. Loomulikult nii palju saab fond kinni maksta, kui palju sinna ka annetusi tuleb. Ja noh, meil on selles mõttes ka hea koostöö Aitan lapsi projektiga, kes tegelikult täpselt samadel alustel toob lapsi noori nagu kinna ja ka mujale kultuuriüritustele. Nii et noh, me peame nagu ühiselt pingutama, et sellest nii-öelda kitsaskohast välja tulla.
0: Mul on üks väga oluline küsimus. Ma proovisin praegu mõelda ennast õpetaja olukorda, kes peaks selle õppekäigu kinno korraldama. Vaatsin kinokavasid Tallinnas, märulid, krimidraamad, õudusfilmid, väga palju animatsioone, väga palju kogupere filme. Kuidas ma selle otsuse teen, millist filmi vaata minna?
1: No meie puhul on selles mõttes, jah, see on täiesti õigus. Ma vaatsin nädala vaatsin kinokava, et just laste kontekstis, aga meie puhul on see, et meie teeme väga selgelt neile selgeks, et või anname kätte, et seda filmi võiks selle tunni raames, kirjanduse raames, seda võiks ajalu raames, seda võiks ka reaalainete raames. See on see võitmed kätte komplekt nii öelda meie kontekstis. Ja loomulikult selles mõttes need õppekäigud on täna ju olnud pool aastat erandatud tähelepanu all ja sellepärast me üritamegi selle võimalikult selgeks teha.
2: Just. Kuidas sellega nüüd seis on hetkel? 400 kultuuriharidusasutust ja õpetajad tegid siis aprilli alguses meenutame juba asjakohas avaliku pöördumise, ta sõite edu. On siis olukord taastunud, selgus olemas, sügisest võib
1: käia ja võib tulla kultuuriasutusse taaskord ekskursioonile. See, jah, selles mõttes võib öelda, et sellest pöördumisest ja sellest, et kultuuri- ja haridustöötajad panid seljad kokku, see sõnum jõudis kohale. Jah, see oli pikk protsess, aga koostöös ikkagi ministeriumiga nii-öelda see juhend, mis tekitas palju poleemikat, see eemaldati netist, seda enam ei ole, loodi uus toetav materjal, mis on selles mõttes väga selgete näidetega, kuidas saab nagu käia. Et ma nagu ja paveri peal selles mõttes on kõik nagu korras ja tegelikult me ei pea nagu rääkima enam sellega, et kas jääb ära mõni ekskursioon või õppekäik, vaid sellest, kuidas need juurde tekitada. Ma arvan, et see peab olema see. Aga siin on selles mõttes teine nagu sõnum või teine koht on see, et see usaldus, mis on aastakümnetega loodud, kus õpetaja kirjutas koju, et lähme täna ekskursioonile.
0: See ei ole taastunud, tahad öelda.
1: Ma tahan öelda, et selles vallas on vaja veel tööd teha, sest kujutage ette, et pärast kõike seda meedia suure tähelepanu all algirjade kogumisi saadab mõni õpetaja koju kirja, eks ju, siis võib tekkida nagu küsimusi, et miks ma pean nagu panustama. Loomulikult, me peame tagasi võitma sügisel õpetajate usalduse, koolijuhtide usalduse ja tegelikult ka lapsevanemate oma. See võib tunduda, et kuidas nii kiiresti on võimalik lammutada, aga usaldust on võimalik ruttu lammutada. Ja loomulikult praegu on hea, tuleb suvi vahele ja korraks saab nagu hingata ja ma olen nagu selles mõttes veel kord optimist, et ma usun, et nii-öelda uus õppeaasta toob nii-öelda need samad juba traditsiooniks saanud klassikülastused, õppekäigud nii-öelda selgelt nagu tagasi. Ja ma loodan selles mõttes, et nii lapsevanemad saavad aru, et nende panus vähegi võimalik on tegelikult selles mõttes ääretult oluline. Loomulikult, ka kultuuri töötajad, kultuuri juhid ja kultuuri asutused on selle poolt, et ja seda me pole kunagi vaidlustanud, et kui keegi ei soovi, ei saa nii-öelda panustada õppekäiku, siis ei tohi panna nime tahflipäeks peale, et sina ei tasunud või sina ei maksnud. Aga ma olen veel kord usun meie kooli juhte, et nad suudavad nende asjadega tegeleda oma kooli sees ja tegelikult ju see süsteem, mis siiamaani nagu töötas just õppekäikudega, oli ju hea süsteem, eks ju. Ja me läbisime nüüd nagu selles mõttes ühe pika protsessi ja võibolla see oli ka millekski hea ja võibolla see ongi hea selleks, et on tekkinud sellised haridus- või kultuurifondid, mis siis üritavad leida ka eraraha just nimelt õppekäikude läbiviimiseks.
0: Optimistlik lõpp, aitäh Mikk Kranström selle intervjuust.
1: Aitäh!
2: Saade sihik tänaseks lõpetab Ainar Russer, Timo Tarve. Tänavad kuulamast, homme oleme taas eetris kella 12.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
4: Narva opositsiooni valitud linnajuhtidele ei õnnestunud võimu üle võtta. Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse. 84 asutust said hommikul pommiähvarduse. Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, tuleb rahet ja tee päikest. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narva opositsioon valis eile oma algatuslikult uue linnapea ja volikogu esimehe. Kuigi nüüd on ka teisel linnapeal Jaan Tootsil linnavalitsuse ruumides kabinet, siis linnakantselei volikogu otsust ei registreerinud, vahendab ERR. Urba Vaarmanni ja Jaan Tootsi kohtumine veel ametis oleva linnapea Katri Raigiga ei toonud täit selgust, kes on see õige Narva linnapea. Raik on nõus võimu loovutama, kuid vajab selleks korrektselt vormistatud volikogu otsust, mida vastvalitud linnajuhtidel ette näidata ei ole. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja riigiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise. Selle alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadet ähvardused 84 asutusele, seal hulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidu rafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9 aastat ja pool aastat ning 8 ja pool aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored alkoholi tarvitamise käigus kallale samas seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda pea katkematult ligi 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine pandi toime ääretult julmal viisil. Otsus ei ole jõustunud. Venemaa korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on mitu last. Rünnakule eelnes Venemaa ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamise üle täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
4: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rahet, rannikul on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 15.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
6: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
9: Te kuulate kordussaadet.
3: Spordireporter. Spordireporter.
8: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: 11 ja 7 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta juunikuu teine päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 453. Kuulama kutsuvad teid Järve Loit, Tallinn, Suusi Joosep, Kärdla.
11: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii saab läkitada meile küsimusi, mõtteid ja tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
3: Spordireporter.
11: Aga alustame, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku jäähoki, ehk et ihana leionat ihana, nagu hüüdis praeguseks juba endine Soome koondise mängude kommentaator Soomes Andero Merderanda. Aga jäähoki maailmameistrivõistlused Sveitsis möödunud nädalavahetusel siis tipnesid otsustavate medalimängudega ning poolfinaalis Kanadast 3-2 jagu saanud Soome jõudis oma viienda MM-tiitlini, kui alistas finaalis lisaajal 1-0 Sveitsi, kes kaotas MM-finaali kolmandat aastat järjest ja teist aastat järjest MM-finaali niimoodi, et lisaajal ja 0-1. Ehk et Sveitsi sellisele muserdusele, eriti nüüd, kui see kõik muidugi kodupuuliku ees juhtus, on keeruline sõnadega ilmselt sellist mõõdet anda, et seda peab ise sveitslasena tundma, et sellest lõpuni aru saada, aga soomlaste rõõmu, kuidas öelda, tajumisega, julgen öelda, on Eesti spordisõpradel hõlpsam suhestuda, seda enam, et neid tiitlipidusid, mida ka eile õhtul Helsingis jubeeti, on varemgi nähtud ja on võimalik olnud neid siit ka lahe lõunakaldalt varemgi nautida. Ehk et kuigi siin see spordimuinas jutt oli ju just kui kandikul olemas, et kui Sveits oleks esimest korda maailmameistriks tulnud, siis ma pean tõdema, et mul endal küll ikkagi see veri on seda võrd paks tuleb välja ikkagi ja side Soomega nii tugev, et olin Soome poolt.
10: Ja kuigi ma olen kuulnud täpselt selliseid vastupidiseid väljaütlemisi, et on päris märkimisväärne hulk jäähoki huvilisi või spordihuvilisi, kes on kogu aeg elanud Soome jäähoki koondisele kaasa, aga just nimelt selles maailmameistrivõistluste finaalis hoiti pöialt pigem Šveitsile. Aga tõesti Soome viies maailmameistri tiitel. Ja kui vahepeal tõesti rahvusvahelisest hokit Soome ju domineeris 2022 olümpiavõitja, 19 kuld, 21 hõbe, 20 siis ei toimunud MM-i, 22 uuesti kuld, siis viimased 3 MM-i on, no võiks öelda, sisuliselt aia taha läinud 7-8-7. Aga tõesti, kui ma tegin nüüd natukene statistikat ja üritasin väga täpselt kokku lugeda, Šveitsil siis 6 hõbe ja 3. Finaali järjest ei jõutud ka väravani, ei visatud väravat, siis kokku 238 minutit järjest on Šveits mänginud maailmameistrivõistluste finaalis nii, et ei ole väravani jõutud. Ma arvestasin sisse siis ka need lisaajad ja siis selle vist 2018 finaali viimase kolmandiku. Nii et 238 minutit finaalis ja väravani ei jõua.
11: See on väga kummaline ja see on, noh, tegelikult on see kindlasti ka anomaalia, et turniiril, kus muidu sellised 1-0 skoore pole ikkagi näha olnud või need kohtab harva, noh, mitte, et jäähokis ongi tegelikult väravate hulki võrreldes mingi sellise 20 aasta tagus ajaga veidikene langenud. Et pigem on selline keskmine võit on selline, noh, 4-2 või midagi sellist, et 5 ja 6 enam sageli, liiga sageli ei näe, aga et see 1-0 mängud on nüüd Šveitsil mitu korda järjest finaalis juhtunud.
10: Jah, aga no, see on mingis mõttes ka loogiline, aga võib-olla ma enne alustaksin ikkagi sellest, et kui vaadata, kuidas finaali jõuti, no siis Šveits oli tõesti muljet avaldav, ta ka ju alagrupi turniiril võitis Soomet 4-2, poolfinaalis Norra purustati 6-0 ja no Soome poolt vaadates jällegi poolfinaal Kanadaga jäädi kaotusseisu, võideti 4-2 kohtumine lõppeks, et esiteks mul on tunne, et kui vaadata kogu seda turniiri, siis seda puhkul ei tegu turniiriga. Vaata, tavaliselt jah, kui MM-il on ikkagi nii, et paljud favoriidid alustavad kuidagi ebalevalt. Ja suuri järeldusi ei saa teha. Siis tegelikult, kui me vaatame Soome ja Šveitsi ja võrdluses ka teiste koondistega, siis tegelikult need kaks koondist mängisid kogu turniiri lõikes väga kõrgetasemelist hokit. Et neil ei olnud sellist, sinust ühtegi kohtumist ei olnud, kus nad tõesti nagu ära oleksid kukkunud. Eks siis seda pole me väga, väga tihti näinud, et tõesti esimesest kohtumisest peale lõpuni välja. Aga kui otsida nüüd põhjuseid, siis ühel poolt loomulikult see finaal oli tohutult tasavägine, et siin esimene kolmandik, noh, võiks öelda, et oli ikkagi Soome kolmandik, siin teise kolmandiku lõpus ma vaatasin ka kommentaatorid nii Eestis kui ka Soomes nagu ootasid ainult seda, et see kolmandik lõppeks, sellepärast, et lõpus oli Šveitsi ülekaal jällegi. Kui vaadatakse siis lisaaega, siis noh, see 3-3 hoki, sellel on palju kriitikuid ja nii edasi, aga see on ikkagi täiesti teissugune hoki ja seal kõigepealt Soome viskas millimeetri ütleme, sisepostidus tõesti millimeetrid ei puudu. Vastu täpselt samamoodi. Ehk siis see on ikkagi millimeetrites kinni, kuhu poole see maailmameistri tiitel läheb. Aga kui rääkida ikkagi sellest, et miks need finaalid on teissugused, see finaalid on ju põhimõtteliselt teissugused, aga sellised 0-0-0-1 kohtumisi me ei näe ju tegelikult ka alagrupiturniiril sõelmängudel ülearu palju, aga finaalid kipuvad sellised olema. Ja tegelikult me siin võime, võrdluseks tuua näiteks meistrite liiga, me näeme pidevalt täpselt, jalgpalli meistrite liiga, pidevalt täpselt samasugune. Ehk siis finaalil lähenemine ongi teissugune. Ja võibolla see, mis nagu kuidagi resumeeks kõigi nende kolme finaali puhul, Šveitsi kaotuste puhul tuua, ongi see, et kui Šveits mängib sellist, ikkagi nagu mingis mõttes atraktiivset hokit, et nad ei saa finaalides mängida enda mängu, jah. Et mujal saab mängida. Ja alagrupiturniiril Soome vastu said mängida nii, nagu tahtsid mängida. Aga finaalis, finaalid on teissugused, nad on ettevaatlikumad, nad sinna lähenetakse teistmoodi. Ehk siis tegelikult Soome või Šveits pidi mängima hoopis teissugust mängu.
11: Kui rääkida nüüd veel Soome meeskonnas, siis Antti Pennanen, meeskonna peatreener, kes enne eelmist hooaega 2024-2025 koondis juhendamise üle võttis, sai ta ju pärast eelmist MM-i kõvasti kriitikat ja seal ikka oli oma jagu Soomes arutelusid, et kas Pennanen on ikkagi mees oma õigel kohal, aga see tagasitulek, mille siis peatreener on teinud, on olnud muidugi võimas, sellepärast, et olümpiamängudel ju tegelikult ka ikkagi Soome suures plaanis ikkagi õnnestus. Pronksmedal oli tubli tulemus ja nüüd siis ka maailmameistrivõistluste kuld siia otsa. Ja eile ikkagi see pidu, mis Helsingis vallandus, kui olümpiastaadioni juurde suurele väljakule oli pandud üles lava ja viimased teada, mis ma lugesin, et üle 80 000 inimese oli tulnud kohale. Seal Soome tuntud muusikud esmalt esinesid, siis tuli meeskond, kes oli vahepeal presidendil ossis käinud. See nagu programm sellel tiitlipeol on suhteliselt samasugune igakord, aga see, kuidas soomlased seda nautida oskavad, seda on ilus vaadata ausatel, lihtsalt teeb endal ka hinge soojaks.
10: Ja loomulikult, see on ikkagi rahvusspordi ala. Ja tasub meenutada ka seda, kui Läti võitis maailmameistrivõistlustel pronksi. Vaatame, siis Läti tänavatel toimus või suuremate linnade tänavatel. See oli muljet avaldav.
11: Aga ma ei ole ausalt uurinud, mis kas eile huvitav Oslos ka midagi toimus. Sellepärast, et tuleb jäähokki MM puhul mainida ka seda, et Norra meeskond võitis ju pronksmedali niimoodi, et alistas pronksi kohtumises Kanada 3-2, kus juures Norra läks 2-0 juhtima, mängis normaale ja lõpus selle edu maha. Mäng läks lisaajal, aga seal Norra ikkagi võitis, nii et Norras sai läbi aegade 13. Jäähokki MM-il medali võitnud riik. Ja see oli kahtlemata selle MM-i kõige suurem üllatus, et Norra sinnamaani jõudis ja pronksi võitis.
10: Ja, aga uut maailmameistrist ei tulnud Šveitsil, nagu öeldud, siis kuues õbe juba. Aga siin, mida võiks nüüda võrdluseks tuua Šveitsile Soomele, et ma arvan, et Soome tunneb kõige paremini, mida nagu Šveitsi koondislased või Šveitsi jäähoki võiks tunda selles mõttes, et 95 Stockholmis tuldi maailmameistriks. Ja? Enne seda kaks korda jõuti finaali saadi peksa. Aga 95 kuni 2011 järjest ju jõuti siin 4 korda maailmameistrivõistluste finaali, 2 korda jõuti pronksini ja edasi, aga ülimalt pikk paus selleni, et võidetakse taas maailmameistri tiitel. Aga seda, et Norra võidab pronksi, seda võib kindlasti pidada oluliselt suuremaks üllatuseks kui see, et Šveits 3 korda järjest maailmameistrivõistluste finaali jõuab. Arvestades ka asjaolu, et Šveits on ikkagi väga laialdaselt seda hokit, nii-öelda hokisüsteemi üles ehitanud tohutult palju jäähalle. Kui me vaatame puhtalt näiteks jäähoki harrastajaid, öeldakse, et seal kuskil 35 000 Norral, seal kuskil 13 000 juures, et ikkagi suurus, päris suur erinevus. Ja mis kindlasti nii-öelda Soome MM-tiitli puhul kaasa räägib ja tegelikult haakub ka selle nii-öelda soomlaste reaktsiooniga, et kui me vaatame soomlaste sellised tippmängijaid, ütleme, kes veavad seda koondist, ikkagi Granlund, Barkov, sellised korüfeed. Ja näiteks Granlundi puhul öeldakse alati, et kui mingigi variant on tulla Soome koondist esindama, siis tema jookseb kohe kohale. Et see soov Soome koondist esindada ka nendel 50 plus NHL-i mängijatel, ma ei räägi vanusest, vaid hulgast, on soomlastel alati väga kõrge.
11: ja see on võimas vaadata. Nii, aga läheme edasi ja püsime välismaal teema number 2 ning jalgpallimeistrite liiga.
10: Ja vastakuti siis Inglismaa, Prantsusmaa meistrid, meistrite liiga ajaloos, ütleme siis meistrite liiga perioodi ajaloos. On kaks meeskonda, kes võitnud 2 aastat järjest karika ja finaalis PSG Arsenal. PSG võitis penaltiseeria järel ja võiks öelda, et täpselt selline finaal kohtumine oma dünaamikalt ülesehituselt nagu võis eeldada.
11: No esimest korda 8 aasta jooksul lõid mõlemad finalistid värava. 7 eelmist finaali olid lõppenud niimoodi, et kaotaja ei löönud väravat.
10: Ja, no, no, ja toome lisaks, et aasta tagasi Luis Enrique käe all PSG jõudis finaali ja purustas Milano Interi 5-0. Ja seal on põhimõtteliselt esimesest minutist oli selge, et näod olid samasugused nagu Kalev Krahma mängijatel finaalseere viimases kohtumises. Ja.
11: ja. Aga Paris Saint-Germainil siis jah, penaltiseerias oli nende närv tugevam ja Arsenal ikkagi seda oma noh, täiuslikku hooaega ei saanud, sest kahtlemata Inglismaa meistriks nad tulid ja see neil rahulolu pakub. Aga see meistrite liiga finaal, noh, see Arsenali varajane värav määras seda mängu muidugi väga-väga palju, sellepärast, et see andis Arsenalile võimaluse võtta asja rahulikumalt, mitte, kuidas öelda, hoida seisu, mängida kohati vägagi nahaalsel kombel aega, aga Paris Saint-Germain penaltist viigistas ja siis noh, suur polemiseeriv jutupunkt mängu järel oli muidugi see, et miks ei määratud Arsenali kasuks penaltid selle lisa ja intsidendi eest. Aga nii palju kui olen lugenud erinevate ekspertide hinnanguid, kes siis tegelikult ka nagu noh, kohtunikutööd ekspertina hindavad, siis oli puhtalt selline otsus, et ükskõik kumba pidi kohtunik väljakul otsustab, siis nii jääbki, et VAR seal ei sekku mitte kummalgi juhul.
10: Ja no täpselt selline situatsioon oli, et mina ütleks, et see kohtuniku vile kogu finaali ulatuses ei olnud kõige parem, et oli natuke ebaühtlane, aga ühtegi sellist selget eksimust, noh, mis on nagu nii-öelda määrav eksimus, kohtunikud kindlasti ei teinud. Aga siin nagu ma natukene vastaksin sellele väitele, et Havertzi värav mõjutas väga palju. Jalgpall on loomulikult selline mäng, kus sündmusi, nii-öelda, noh, sellised selgeid sündmusi leiab aset vähe, mängu lõikes ja kõik võivad, noh, ühesõnaga värav muudab mängu enamasti. Väravad muudavad mängu käiku, mängu ülesehitust, mängu loomust. Aga ma arvan, et Arsenal oleks põhimõtteliselt mänginud samamoodi ka olukorras, kus seis oleks 0-0 olnud. Eks minu arvates Arsenal tegi, noh, ikkagi peaaegu täiuslikku mängu. Et kui vaadata, noh, tõsid on, et 74% valdas palli PSG, 21-7 pealelöögid, oodatud väravad 1,77, Arsenalil 0,44, kõik väga õige. Aga Arsenal mängis väga hästi, väga distsiplineeritult, tõesti nagu selline...
11: Ja vaata, nad usaldavad seda oma mänguviisi. Nad ei satu ka paanikasse selles, kui see initsiatiiv on vastase käes, kui nad peavad kaitsma, sest nad usaldavad oma seda kaitsesüsteemi seda võrd kõrgelt. No, tuletab ikkagi mõnes mõttes meelde mõne aasta tagust Milano Interit, kes ka ju sageli või veel rohkem äkki isegi siin 10 aasta tagust Madridi Atleetikut, kes täiesti teadlikult loovutas initsiatiivi, istus kaitses ja selle pealt võitis, sest nad usaldasid oma kaitsemängu niivõrd jäägitult, et nad ei läinud pabinasse, nad ei hakanud eksima, vaid just nimelt oma selle kindla kaitsega murtsid hoopis vastase vaimu. Ja tegelikult ja. Arsenal on ka seda ju läbi terve selle hooaja teinud, aga Paris Saint-Germainis Luis Enrique poolt kokku pandud komplekt on lihtsalt liialt hea.
10: Ja, aga siin ma osutaksin ka sellele, et see, noh, palli valdamine, seda on kritiseeritud palju, et see ei näita enam mitte midagi, et see oodatud väravate arv on natukene adekvaatsem indikaator, et missugune see mäng välja näeb, et ka viimasene MM oli ju olukord, kus palli valdavalt mängu ajal vallanud meeskond pigem kaotas kohtumise. Ja tegelikult võime vaadata ka näiteks avapoolaega, mitte ainult Havertz värav, aga tegelikult vaatamata sellele, et pall oli pidevalt Arsenali trahvikasti lähistel, siis esimesel poolel nii-öelda ikkagi nagu suuremad värava võimalused, ohtlikumad situatsioonid suutis luua just mõelda Arsenal. Eks väga selline tavaline mängu loogika. Ja no, jah, see penaltiseeria, see oleks võinud mõlemat pidi minna nagu ikka.
11: Nii, aga läheme edasi. Teema number 3 ning räägime vehklemisest nimelt juba ülejärgmisel nädalal. Toimuvad vehklemise Euroopa meistrivõistlused Prantsusmaal. Ning nagu Eesti naiskonna peatreener Nikolai Vnovosjolov siin eelmisel nädalal teada andis, siis tema otsus, mis meie andmetel on nüüd vehklemisliidu juhatuse poolt ka kinnitatud, koondise koosseisu osas on põhjustanud mõnevõrra poleemikat ja on, ütleme nii, et see otsus on muidugi huvitav, et mitte öelda kergelt vastuoluline, sellepärast, et lisaks siis Eesti edetabeli kolmele kõige kõrgemale vehklejale, kelleks on maailma esinumber Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva, kõik olümpiavõitjad, nimetas Novosjolov neljanda naiskonna liikmena EM-koondises Veronika Zuikova, kes Eesti edetabelis asub alles 17. kohal, on üle 30-aastane sportlane ja siis selle asemel, et võtta mõni juuniori vanuses või U23 vanuses vehkleja, Novosjolov võtab kaasa kogenud liikme neljanda võistkonna liikmena. Ja nagu Eesti vehklemises kombeks, siis eks see tekitab arutelusid või vaidlusi.
10: Ja, no loomulikult tekitab, aga ma alustaksin sellest, et vehklemisliidul on uus president ja vehklemis naiskonnal on uus peatreener. Reeglid on vähemasti nii palju, kui mina neist aru saan, päris selged. Kolm epeene naiskonna liiget edetabeli põhjal. Tundub loogiline. Ja kuigi minu arvates miks mitte 3-1-2-2, see võib mõlemad pidi olla. Ja meil on olemas peatreener, kellel on võimalus siis üks liige valida. Ja see on täiesti loogiline, et peatreener valib täpselt nii enda parema äranägemise järgi, nagu ta seda soovib. Ja siin ei ole tegelikult väga millegagi üldse minu arvates kobi seda. Ja? No, me võime tuua teistelt pallimängu aladelt näiteid, kus sportlane jääb koondisest välja. See on treeneri otsus. Ja?
11: Ja, on treeneri otsus. No, ma ikkagi vehklemist pallimängudega ei võrdleks, et need seal ei saa täitsa, seal see, ütleme, võistkonna sisene dünaamika ei ole täitsa sama. Küll aga on ilmne see, et kui peatreeneril on vastutu, siis tal peab olema ka otsustusõigus. Ja Nikolai Novosjolov nüüd ongi, et tema otsus on, olema ausalt, see on ikkagi vastuoluline, see on mitte öelda, võib öelda ka kummaline otsus, aga see on tema kui peatreeneri otsus ja ega siin ei olnud alaliidu juhatusel, ei olnud mitte mingit muud võimalust kui oma peatreenerit toetada. Sellises olukorras ei ole lihtsalt muud varianti. Ja lihtsalt siis, kui tulemused on tiitlivõistlustel tehtud ja tiitlivõistlust suvi on selja taga, siis saab küsida Novosjolovi käest muidugi vastavalt tulemustele, et kus sa sellise geniaalse lükke leidsid või miks sa siis ikkagi niimoodi tegid, on ju sõltud sellest, kuidas Eesti naiskonna läheb.
10: Jah, aga tegemist on neljanda numbriga, nii et ilmselt ega ta väga palju seda sportlikult tulemust suure tõenäosusega ei mõjuta. Aga see on mitu aspekti, nagu esimene küsimus on see, et miks seda vaja on 3-1 loogikat.
11: See on loogiline, seda on vaja just, sest muidu võib juhtuda olukord, et oleme ausalt mõni Eesti vehkleja näiteks on hooaja esimese poole vigastatud, tõuseb hooaja teises pooles väga heasse vormi, aga jääks muidu Eesti edetabelis, võib jääda nelja hulgast välja, siis ta ei saaks tiitlivõistlustele, teda ei saaks kaasa võtta justkui. Et see üks kaalutlusõigus vähemalt peab ikkagi peatreeneril olema.
10: Ja, aga teine tasand on see, et kui niivõrd olulisel positsioonil olev treener, tal on vastutus, tal on õigus teha oma valik, kes see neljas on, siis ta on avalikus ruumis. Ja täpselt samamoodi siin ma ütleks, et see paraleel on pallimängudega igati kohane. Kui treener teeb otsuses, on tema otsus, on tema vastutus, siis kõigil on õigus seda kritiseerida. Öelda, mis on tema arvates parem variant, miks ta ei ole sobilik ja nii edasi. See on täiesti normaalne, et seda teevad teised treenerid. Et siin ma ei näe mingisuguseid probleeme, et seda otsus ka kritiseeritakse. Aga jällegi, tal on see õigus ja täiesti loomulik on see, et vehklemisliit peab seda igatahes toetama, sest Nikolai Novosjoloviga on sõlmitud leping 2028. aasta suveolümpiamängude lõpuni.
11: Teema number 4 ning räägime Kötsi 10 võistlusest.
10: Jah, nagu me teame, et siis umbes selline Kuressaare suurune linnake on seal Lääne-Austrias, kohe Saksamaa, Šveitsi, Liechtensteini piiride juures ja Kötsise kümnevõistlus leidis seal aset. Noh, võibolla kõige tähelepanuväärsem oli muidugi see, et kaugus hüppes, kümnevõistlus sees kaugus hüppes hüppati 8.51. Kuuled?
11: Ja ma saan aru, jah.
10: Ja võitis Simon Ehammer 8778 punktiga, kus juures omalaadne rekord ka avapäeva punktide eest, aga viie alaga 4762. Aga kolm eestlast tegid samuti kaasa Karel Tilga, no võiks öelda, et selline tagasehoidlik võistlus, aga ikkagi 8400 pluss, Risto Lillemets tiba üle 8000 ja teevas hüppes jäi tulemus, et Rasmus Roosleht sai sinna 7400 punkti juurde, aga noh, võiks öelda, et liikunud ikka sinna 8150 punkti juurde.
11: No Tilga osas ikkagi väga julgustavad märgid mõeldes Birminghami Euroopa meistrivõistluste peale.
10: Ja, aga kuu aja pärast, noh, natuke vähem isegi kuu aja pärast on Ratingeni kümnevõistlus ja siis peaks startis olema ka Johannes Erm ja Birminghami Euroopa meistrivõistlused juba augustikuus.
12: Viljandi suveooper esitleb teisel ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
13: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
16: Täna suvereporteris.
17: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
18: Kokku 125 telefoni.
17: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
16: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Spordireporter jätkab ja kaks aastat järjest on korvpalli meistrivõistluste finaalseeria viie mänguline. 11-aastase pausi järel võitis Eesti korvpalli meistritiitli Tartu Ülikooli meeskond ja tähistati seda püsirohu keldris Tartus korralik pidu, aga ma saan aru, et meil jäi õhku saate esimesest osast ka küsimus, et kuidas ikkagi Norras tähistati jäähoki maailma meistrivõistluste pronksi, ajaloo esimest pronksi ja ma saan aru, et väikene...
11: Ülikiire tagasiside Kuku raadio kuulaja Riina, kes elab Trondheimis ja kuulab Kukut, nagu ta kirjutab, annab teada, kuidas siis Norras pronksimeeskonda tervitati. Esiteks, pronksimeeskond oli kutsutud Norra-Rootsi jalgpalli maavõistluse Ullevali staadionil, kus neid võeti pidulikult vastu ja rahvas sai nendega seda rõõmu jagada. Teiseks, et nad üldse õigeks ajaks kohale jõuaksid, siis üks Norra ärimees Peter Sturdalen saatis oma eralennuki Šveitsi, et meeskond sellega sealt koju tuua. Oli ise lennukis, kostitas meeskonda. Lennuk tegi õhus Oslo kohal auringi, muidugi sellised tuletõrjeautod võtsid seda lennujaamas vastu selle veekardinatega ja lennujaamas oli ka palju rahvast vastas olnud. Nii et selline info otse Norras Kuku raadio kuulelt Riinalt suureid täh ja väga tore kuulda, et Norras osati seda, Norras seda jäähoki pronksi niimoodi hinnati.
10: No sisuliselt samasugune pidu nagu Tartus, et väga suuri erinevusi ei ole, aga liigume tõesti korvpalli juttude juurde ja neljas kohtumine finaalseerias siis Tondirabas. No see oli ikka päris anomaalia, mis seal lõpus...
11: See jääb meelde, kaks lisaaega. Ja no see, kuidas seal mõlemale pakuti, eelkõige ma ütleksin Tartule, aga ei suudetud seda võitu ära võtta ja siis teisel lisaajal Kalev Kraamu võttis 169 võidu viis seeria viiendas mängu.
10: Oota, mis enne ikkagi kuidas Kraamo suutis maha mängida normaale lõpus?
11: No seda ka,
10: võidu. See oli ikkagi täiesti hämmastav, et seda juhtub tõesti arva. Aga otsustab viies kohtumine 20 punktiga kodusaalis, puupüsti täis kodusaalis ja tartlased, nagu me teame, on loonud siis sellise suurepärase süsteemi, kuidas tekitada melu enne mängu. Tuleb ära kaotada iste kohad. Ja see tähendab seda, et iste kohade nimel on korralik võitlus, mis tähendab, et inimesed tulevad tund poolteist enne saali ja panevad oma sallikesed sinna ja korralik melu on juba olemas. Aga
11: see on väga hea äriplaan, et mitte lihtsalt kõigele muule, see aitab igasugusele koha peal selle kaubandusele kaasa.
10: No, otse loomulikult, jah. Aga otsustav viies kohtumine ja nagu ma siin eelnevalt ka mainisin, et Kalev Kraamo mängijatest oli kuidagi nagu kahju kogu selle kohtumise vältel, et üritati ühte pool, ühte moodi, teist moodi ja nii edasi. No ei õnnestunud. 85-65 plus 20 Tartule. Vahepeal läks mänguks. Viimase neljandiku hakul Kalev Kraama pani maala püsti ja tartlased olid tõesti nagu tõesti segaduses. Ja vahepeal oligi tõesti tunne, et kas see 18 punkti, mis vahepeal vahe oli, mängitaksegi maha. Ja selle veel olukord, kus 7 punkti kaugusele jõutis Kraamo. Hugo Toomil oli võimalik vähendada korvi alt 5-punktiliseks selle vahe. Sai kulbi, sellel järgnes Paasoja kolmene ja veaga sisse ja siis oli mäng tehtud. Nii on ja kui enne räägiti just nimelt sellest, et Hugo Toomi kasutegur on olnud suurepärane kolmes matsis, näiteks plus miinus näitle plus 34, et põhimõtteliselt kogu selle ajaga, kui Toom ei olnud platsil, jäädi 34 punktiga alla, aga vaadates siis viimast kohtumist Toom väljakult 11-15 üks ja nii edasi. Eks siis tõesti tundub, et see väsimus, ma arvan, et nii füüsiline kui ka vaimne väsimus mängis olulist rolli ja mõjutas Kraamot ikkagi rohkem.
11: Aga samamoodi eelmine aasta ka Tartut, et ka eelmisel aastal, kui finaalseeri läks maksimum pikaks viiele mängule, siis viimane mäng osutus üpris ühepoolseks. Et seal nagu enam seda, sinna enam siis seere kaotel, kelleks toonali Tartu seda lõpteravust ei jagunud. Et eks see vaimne väsimus ongi, et kui ta tuleb järsku on ja kui see energia otsa saab, siis enam ei olegi midagi teha.
10: Ja kui me vaatame lihtsalt puhtalt viske tabavust, et tõesti nagu ütles ka siin Kandima, Kuusma, et nii halvasti viskavad Kalev Kraamot pole nad küll vist näinud viimastel aastatel. Ja ma ei tea, kas nad ütlesid ka viimastel aastatel siia otsa, aga tõesti mina ei mäleta. No vaba visked 43%.
11: Ja. Tartul siis õnnestus nüüd... Esimest korda otsustab finaalmäng võita. Nad olid varem 4 korda otsustavad finaalmängu mänginud, alati kaotanud. Nüüd saadi esimene võit kätte. Aga läheme nüüd sellest mängust ja finaalseerest, mida kindlasti korvpallisõbrad ja üldse spordisõbrad jälgisid ja teavad, mis seal juhtus, natuke laiemaks. Ja vaatame, mis seisus Eesti klubi korvpall nüüd hooaja 2025-26 lõpetuseks on. Selles, et mängud siin hooaja lõpusirgel olid väga põnevad ja tõid saali palju rahvast, ei ole mitte mingisugust kahtlust. Aga samas, kui nüüd meenutada seda, kuidas need samad võistkonnad Kalev Kraamo ja Tartu Ülikool hooaja esimeses pooles toimetasid, siis tegemist on võistkondadega, kes tugevuselt neljandas eurosarjas ei pääsenud alagrupist edasi. Ehk et ei ole... Ei ole nagu võimalik öelda, et see mäng, mida siin väga menukalt mängiti, oleks teab, mis kõrge tasemine Euroopa kontekstis.
10: Ja, aga ma alustaksin sellest, et esiteks on esimene aasta üle pika aja, kus võib väga selgelt öelda, et Eesti parim korvpallimeeskond on Tartu. Kõige sügavam meeskond, noh, väga palju on välja toodud selle, sul istub Laane pingil. Laane istub kogu finaalseere pingil. Ja, et sellist luksust lubada juba, et sellist sügavust kohtab arva. Ja teiseks ikkagi ka see, et Tartu võis teha suurepärase hooaja tervikuna, aga lõppkokkuvõttes, kui nad oleksid sellest meistritiitlist ilma jäänud, oleks ikkagi see hooaeg no, sisuliselt ebaõnnestunud. Sest potentsiaali oli, Eesti-Läti ühisliiga finaal no, õnnetul kombel kaotati väga tasavõigene mäng, meistritiitel tuli ära tuua. Aga nüüd ma tahaksin kohe alustada ikkagi sellest, et kui me vaatame edasi, mis saab, siis ülioluline ongi, mis nüüd Tartust hakkab saama. Me teame, et mitmed mängijad lähevad ära. No, Lips läheb ära, Ilver ilmselt läheb ära. Mis saab McBride'ist, Painterist ja nii edasi? Ei tea. Aga ma tuletan meelde aastat 2010. Tartu tuli Eesti meistriks, Rakvere vastu võideti 4-2, neli aastat järjest finaal saadi 0-4 tappa. Väike paus, 2015, ma mäletan seda, käisin ka püssirohu keldris.
11: See oli see väga ootamatu meistritiitel tegelikult, kus Kalev Kramo oli ju selles idaliigas teinud päris kõva hooaja, aga siis finaalseereks olid padrunid otsas ja said Tartu käest 1-4 tappa. Kert Kullam oli Tartu peatreener.
10: Kullam oli peatreener, jah, 2015. Ja seal tekitas tõesti ootus, et vaat, nüüd jälle, no, nüüd näeme seda jälle Tartu tulekut. Ma saan aru, et eelarvele tõmmati korralik selline
11: piir.
10: Jah, et piir peale. Järgmised 9 aastat jõuti küll 6 korda jõuti finaali, aga finaalis 3-20 mängud ja neist kolmest võidus 2 võideti eelmisel aastal. Samamoodi ka Pärnu 2022. Tuldi meistriks, aga mis edasi, kolmas, neljas, viies, neljas. Ehk siis see on väga oluline, et kui üle pikka aja võidetakse see meistritiitel, mida siis tehakse? Ja? Mida siis tehakse? Kas suudetakse tõesti investeerida?
11: No praegu muidugi oleme ausalt, kui vaadata nüüd välisid märke, lõpuks see, kuidas välja kukub, ei tea kunagi, sest et neid muutujad on seal oma jagu, et kas õnnestub, millised mängid õnnestub värvata. Aga kui me vaatame Tartu Ülikooli korvpalli meeskonna struktuuri, ma ei mõtle nüüd meeskonna koosseisu, vaid pigem seda, kuidas on üles ehitud erinevad toetavad tegevused, et see meeskond saaks võimalikult kõrgel sportlikul tasemel tegutseda ja toimida, siis see masinavärk, mis seal on Janar Taltsi eesvedamisel püsti pandud, tekitab usaldust. Ja noh, kui praegu peaks pakkuma, kes on järgmine aasta Eesti meistrivõistluse soosik, siis täitsa nagu puhtalt selle pealt mõeldes, et millised organisatsioonid vastamisi lähevad, pakuks seda staatust ikkagi Tartule. Selle pärast, nagu me teame, Kalev Kramot ootab ees nimisponsori kaotus ja mis see endaga kaas toob, on väga ebaselge. Ning Taltek küll ehitab väga kenasti ka oma projekti ülesse, aga nad ei ole veel Tartu tasemel, ei paista küll, et oleksid.
10: Ja, no ma kõigepealt kommenteeriksin nii palju, et tõesti, et Tartu on sellise pikaajalise lähenemise ette võtnud ja kas sa mäletad seda hetke, kus otsustati, et me hakkame nüüd vaikselt nagu siin nii-öelda vana Tartut üles ehitama. Ja? Seal oli palju sellised nii-öelda kriitikat ja sesse osas, aga ühel poolt Tartul on asjad tundub tõesti nagu paigas, see, mis Talts teeb, tundub väga sümpaatne. Kramo nimisponsori osas, ma olen siin 5-6 kohas kuulnud, et see asja peaks suhteliselt selge olema, et ikkagi see eelarve ei tohiks väga palju väheneda ja ikkagi ollaks väga lähedal selle uuele nimisponsorile. Tehnikaülikool on ikkagi hea näide samamoodi, kus ikkagi ehitatakse ikkagi mõistlikult see korvpalli klubi üles, aga no, tehnikaülikooli küsimus on jah selles, et nad on küll välja öelnud, siin ma saan aru täpse oma plaani, kunas nad ka meistriks tulevad ja nii edasi. Enamasti loomulikult see on selline lihtsalt visioon, mingisugune selline punkt, kuhu suunas hakatakse liikuma. Aga tehnikaülikool, ma arvan, et võib siin ikkagi kaarte segada päris palju. Sõltub jah, et kui jäigalt nad oma nendest mängijate valik põhimõtetest ka kinni peavad, et kas on kohalikud mängijad ja kas on ainult kohalikud mängijad, mis see kohalik mängija tähendab ja nii edasi. Ja siis ka küsimus loomulikult, mida Pärnu ikkagi teeb ja kes, missugused toetajad õnnestub Pärnul leida.
11: Nii, aga nüüd teeme väikse pausi ja siis kuulete küsimused.
19: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
20: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
19: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allikatee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
21: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
22: Turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
23: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
22: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
23: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
24: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
25: Kuku Raadio.
26: Spordireporter. Spordireporter.
27: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Spordireporter jätkab. Meie saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulatelt laekunud küsimustele ning alustame Lennarti läkitatud küsimusega ja naaseme juttudega siis jäähoki MM juurde. Sveitsi jäähokikoondis on kolmel aastal järjest saanud MM-il hõbeda. Seejuures on nendel aastatel poolfinaalides koorinud kokku 15 väravat, finaalides aga 0. Mida see näitab?
10: No näitab, et esiteks finaalid ongi erinevad kohtumised, võrreldes siis varasemate kohtumistega. Mängitakse konkreetselt tiitlile ja me näeme tegelikult no ikkagi peaaegu kõikidel pallimängualadel, et kõige olulisema tiitlivõistluste finaalkohtumine on oma ülesehituselt, mänguplaanilt, mängutaktikalt ja nii edasi, erinev võrreldes teiste mängudega. Nii. Aga võib-olla alustada peaks ikkagi, tuleks ikkagi sellest, et tegelikult see, et Šveits on kolm korda järjest jõudnud maailmameistrivõistluste finaali, tähendab mõnetiga ikkagi seda, et Šveits on mänginud üle oma võimete nendel finaalturniiridel. Või siis vähemasti ta on kõige tõhusamalt oma potentsiaali realiseerinud, võrreldes ka teiste koondistega. Ja kipub olema ikkagi ju nõnda, et kui nii eeldatav mitte soosik jõuab finaali, siis tegelikult muudes situatsioonides tema võidu tõenäosus on pisut suurem kui finaalis. Teistel on finaalis võitmiskogemus ja nii edasi. Ehk siis füüsilis vaimne väsimus, selline närvipinge, see kõik mängib rolli. Ja.
11: Nii, just saate ajal on tulnud üks küsimus ka, mis meil tegelikult esialgses plaanis olnud, aga kuna see sobib siia hästi, siis võtame selle vahele. Mart on läkitanud küsimuse meistrite liiga finaali kohta. Moodsa aja orjandust harrastava diktatuuri jalgpallisats, see on siis Paris Saint-Germain, võitis laupäeval ühe karika. Siit sealt on kuulda ka meie jalgpallispetside seast arvamust, et see on hea, sest lõbus jalgpall alistas Arsenali kaitsest lähtuva stiili. Kas voolav jalgpallimäng on siis olulisem kui inimõigused?
10: Ma alustaksin sellest, et kas voolav jalgpall on üldse ilusam kui mitte voolav jalgpall ja mina väga kahtlen selles.
11: Jaa, juba nõus.
10: Puhtalt mänguliselt, no mina ütlen, et nagu kunagi üks Itaalia jalgpalli kirjanik Preera kirjutas, et jalgpalli parim tulemus on 0-0, sest see on see, kus me näeme tõelist maailma tipptaset, kus mõlemad meeskonnad suudavad neutraliseerida vastased tugevused ja nii edasi. Ehk siis see, kas on voolav või mitte voolav, minust mäng ise on oluline. Seda esiteks. Ja teiseks, Katari küsimus. Ja. Tõepoolest, see on kummaline, kuidas mingitel hetkedel ja see on enne kõike seotud Briti meedia käitumisharjumustega ja kirjutamisharjumustega. Tõstetakse mingi teema esile. Kataris leiab aset jalgpalli MM-finaalturniir ja siis tõesti tohutult palju ressursse pannakse selle alla, et kritiseerida seda. Ja siis, kui PSG mängib rahulikult, siis ei ole mingit küsimust. Ja, tegelikult ka, noh, ega see inglise kõrgliga ka ju väga ilus pilt tihtilugu ei ole, kui me vaatame, kes need sponsorid on ja nii edasi. Et tõesti, nagu ma mäletan, kui ma käisin Peterburis vaatamas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Soome mängis Belgiaga, ja siis ma lihtsalt jäin mõttesse, vaatasin neid, noh, mis need on, need väljaku kõrval need plakatid, jah. Et ainult, noh, Kasprom, ainult mingi Qatar Airways ja nii edasi. Et see on võrdlemisi tülgastav pilt. Ja.
11: Nii, aga nüüd läheme siis tavaliste küsimustega edasi. Ma nii palju ise ütlen vahel, et ma pean küll tõdema, et ma olen ise hakanud kuidagi enda jaoks nagu suudan tõsta need natukene lahku ikkagi. Et üks on see, et ma Luis Enrique ja tema meeskond teeb oma tööd, noh, nemad tegelevad jalgpallikunstiga, aga samal ajal jah, siis see, mida Paris Saint-Germain klubina või siis noh, sellise brändina, mis selle eesmärgid on, et ma teadustan seda mõlemat, aga see nüüd, et mulle see teine asi ei meeldi, ei tähenda, et ma ei suudaks hinnata Luis Enrique meeskonna meisterlikust.
10: Ja, aga ma ütlen veel nii palju selle küsimuse lõpetuseks, et tõesti, et ka seda küsimust võiks alaloida oluliselt rohkem, et see nagu tuleb väga üksikutele hetkedele esile ja nii edasi, aga see on oluline küsimus. Ja Martin on pärinud, kas spordireporterid saaksid ka tänavu vaielda teemal, kas Balti turniir on tähtis või tähtsusetu, seda vaidlust on alati väga lõbus kuulata.
11: Balti turniir, kus siis Eesti meeskond laupäeval mängib poolfinaalis Vääri saartega ja siis järgmisel teisipäeval kas Riias Lätiga või Tallinnas Leeduga, sõltuvalt sellest, kummaga kokku minnakse, kas siis pronksimängus või finaalis. Selle funktsioon on eelkõige ja peamiselt pakkuda kontrollkohtumisi meeskonnale,

0: sel nädalal minna Pärnusse ja vaadata, kuidas Eesti mängib Fääri saartega. Aga läheme edasi, üks küsimus veel.
1: Ja ühe joon veel võtta. Rattaaktivist tahab teada, miks edastatakse Giro tulemusi ebapädevalt ehk läbi Madis Mihkelsi koha ja mitte tema tegeliku soorituse?
0: No sellest me oleme palju rääkinud, jah, aga kui ikkagi ratta uudis algab sellest, et Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri etapil 111. koha ja kaotas 38 minutit ja 33 sekundit, siis tekitab küll küsimus, et, no, et miks on vaja. Esiteks see jätab tõesti vale mulje sellest, et Mihkels oleks halvasti esinenud näiteks. Ja? Ei, ta ei esinenud halvasti, see oli mägine etapp. Et miks seda, esiteks miks peab nii-öelda kergelt väära mulje jätma sellest sooritusest ja teiseks, et miks üldse aega raisata sellele, ja? Et Mihkels ei pea kõrgel kohal, ma pigem ei tohi kõrgel kohal olla mägistel etappidel, ja.
2: Raadio Elmar kutsub Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta. Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma lõpusirgega. Täna on 2. juuni, mis tähendab, et jalgpalli MM-finaalturniiri alguseni on jäänud kõigest 9 päeva. See, et läbi maikuu pole jalgpalli MM üldse läbi kevade, ta pole nüüd ikkagi liialt palju nii-öelda esimeste teemades ka tõusnud, see minu mõelest on mõnevõrra olnud loogiline, sest et klubi jalgpall on seda võrd võimas ja kestis meil ju laupäeva õhtuni, kuniks meistrite liiga finaal mängiti, aga kahtlemata nüüd tänasest alates spordireporter kuni 21. juulini vähemalt igas saates jalgpalli MM-i moel või teisel põhjalikuma käsitleb, sellepärast, et tegemist on maailma kõige suurema ja olulisema spordivõistlusega. Nii et ma ütleksin jah niimoodi, et see on isegi odavam, olulisem kui seda on olümpia, sellepärast, et no, ta lihtsalt kõnetab suuremat hulka inimesi. Aga jalgpalli MM juurde tulles siis kaardistame ära seda puhku hakatuseks mõned teemad, millega jalgpalli MM praegu suures maailmas tähelepanu pälvib. Ja oleme ausad, eelkõige pälvib ta praegu tähelepanu jamadega. Ehk et selliste, see on nagu spordivõistlustele suhteliselt tavapärane, et enne kui võistlus algab, siis räägitakse kõige sellest, mis võib valesti minna või mis on valesti läinud. Aga kuna see MM eelkõige toimub Ameerika Ühendriikides, 104 mängust on 78 Ameerika pinnal, siis on praegu väga palju juttu olnud nii sellest, milline röögatu hinnatase ootab jalgpallisõpresid USA sees, kui ka need erinevad moodused, kuidas sellelt jalgpallisõpred seal koha peal ikkagi 7 nahka kooritakse. Et esiteks piletite järelturg, mis on kus hinnad on röögatud, siis see, kuidas kas parkimise eest või siis staadionile sõidu eest $200 küsitakse. Ehk et selliste teemadega on praegu vähemalt inglisekeelne jalgpalli ajakirjandus päris intensiivselt ametis olnud viimase paar nädalat.
0: Jah, no see on tõesti võrdlemisi tüüpiline selle maailmameistrivõistluste eelne periood, aga ma tuleksin jah selle juurde tagasi, et kui ma hakkasin võrdle

0: ma no, natuke pean kuidagi puusalt tulistades ka oma mälu usaldama, aga sedavõrd vähe pole Eesti meedias, aga see ei puuduta ainult Eesti meediat, vaid ka tegelikult kogu lääne meediat. No, ilmselt nad käivadki samas rütmis võrdlemisi tihti. Niivõrd vähe pole ikkagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist eelnevalt räägitud. Kui seda puhku. Ja ma ei tea, kas tõesti toimub seda puhku oluliselt rohkem midagi. Sellest ma nagu kahtlen, et mul on ka tunne, et selles MM-i suhtutakse kuidagi natukene teistmoodi.
1: Kas leigemalt tahad öelda?
0: Vähemasti eelnevalt, jah, et sellist nii-öelda, et finaalturniiri eelsed, vaata tüüpiliselt on see, et finaalturniiri eel on need ootused hästi kõrgel. Ja see iseloomustab ka maailmameistrivõistluste finaalturniiri vaatamiskogemust. Ma ei tea, kuidas Ott sinul on, aga kipub olema nii, et esimestel mängudel, esimesi mänge, esimest nädalat näiteks, vaadatakse kuidagi tähelepanelikumalt, suureme fookusega ja siis mingil hetkel jääb aset väsimus. Ja siis need, ütleme, finaalturniiri
1: aga need, lõpu... kes on tugevad, need ei väsi, vaid vaatavad alagruppiturniiri lõpuni välja, aga seekord ma julgen näha arvata, selliseid ei ole.
0: Ja tõesti, no seda puhku, kui me mõtlesime, et me räägime tõesti natukene sellest, mis need nii-öelda kitsaskohad on olnud, küll FIFA ja poliitika, Infantino käitumine, inimõiguste käitumine ja nii edasi, ka piletihindade küsimus ja nii edasi.
1: No Donald Trump ka kui lihtsalt persoon, kes tekitab erinevaid tundeid.
0: No ta on ju ikkagi ju suure teenetamärgi kavaler.
1: FIFA rahupreemia laureaat on ju.
0: Ja, et, aga tõesti see MM kipub olema ka ikkagi põhimõtteliselt erinev, et kui alates 98. aastast see süsteem oli noh, mingis mõttes ju väga lihtne, sarnane, nüüd siis tõesti rohkem meeskondi, 48 meeskonda, 104 mängu ja kui ma tõesti hakkasin oma graafikut tegema, ma ei kujuta ette, kuidas ma saaksin need mängud ära vaadata. Et tõesti 39 päeva vältab finaalturniir ja tõesti 104 mängu. Et see on ikkagi isegi noh, sellised kinnismõttelisele jalgpalli entusiastile nagu näiteks Järvele. Ma arvan, et käib üle jõu.
1: Sa täiesti õigesti ütled. Ei, mul ei ole mitte mingisugust ambitsiooni seda puhku. Ma Brasiilias 2014 ma ikkagi proovisin alagruppiturniiri pea täies mahus ära vaadata. Seekord mul mitte mingit sellist säärast ambitsiooni ei ole, võin juba praegu öelda. Aga sa ütlesid ka, et, see, no, et süsteem on ka teissugune. Ehk et nüüd siis sarnaselt Euroopa meistrivõistlustel viimasel kolmel puhul kasutatud süsteemile saavad edasi ka terve ports kolmanda koha omanike. 12 alagruppist 8 paremat kolmanda koha omaniku lähevad ka edasi. Ja see olukord tingib siis selle, et selle nii-öelda raskuskese igas alagrupis nihkubki sinna kolmanda koha kanti, mis tähendab, et need, ma arvan, need pingelised mängud, need, kus on midagi väga suurt on vahel alagrupi faasis, saavad olema sellised, kus need absoluutselt tipkoondised ei osale, sellepärast, et nendel on sellest alagruppidest edasi minek ikkagi noh, pigem suhteliselt lihtne. Ma nüüd ei ütle kindlasti, et nad kõik kindlasti lähevad, et äkki mõni ka põrub, aga pigem neil ei teki seal raskusi, mis tähendab, et noh, näiteks Algeeria Jordaania, mis tundub olevat selline üks selline selle mängu, selle MM-i nii-öelda sümboolne mäng, et vaat sellised asju näeme ka MM-il, aga selle sportlik kaal niivõrd ootamatu kui see ei ole, võib olla tohutu, sest see võib vabalt panna paika, kumb saab kolmanda koha ja see läbi võimalus edasi pääseda.
0: Jah, aga ma natukene laiendaksin seda puhtalt graafikut, et kui on 104 mängu, noh, võime laias laastus öelda, et sõltub, no, loomulikult sõltub väga palju, et kui palju lisaminuteid on ja kui palju lisaaegu on, aga ikkagi kuskil seal 185-190 tundi jalgpalli. Noh, laias laastus võime rääkida, et see on kusagil 23, 24, 25 täistööpäeva. Ja, täistööpäeva. Ehk siis laias laastus ikkagi terve kuu täis tööpäev on selle finaalturniiri vaatamine.
1: Ja, aga noh, kellel on soov siis kõik mängud ära vaadata, siis noh, selles mõttes on võimalik, et tuleb lihtsalt enda elamisgraafik sättida umbes niimoodi, et igal hommikul kell 11 lähed magama, siis on viimase mängu lõpust vähemalt 2 tundi möödas ja õhtu kell 7 ärkad ülesse. Ja siis hakkad jalgpalli vaatama. Vaatad läbi terve öö, järgmine hommik lähed jällegi 11 magama. Niimoodi on see võimalik. Aga erinevaid jalgpalli MM-i jutte me jõuame järgmiste saadetes ka rääkida praegu siis selline tagasihoidlik sissejuhatus, aga nüüd soovitused järgmiseks spordinädalaks.
0: Ja no ma natukene soovitasin juba tõesti Eesti jalgpallikoondise kohtumisi, aga tegelikult minu põhiline soovitus on seotud ikkagi sellega, et selle nädala lõpul 45 aastat väikene juubeldatu rattarallil võib erinevates kohtades käia Tartus, näiteks Tartu Kaarsillal ja nii edasi, osaleda rattarallil kogu nii-öelda ratta nädala vahetusel ja käia vaatamas ka filmi näitust.
1: Mina soovitan pühapäeva õhtul Ale Kokk Arenal kell 8 õhtul minna vaatama U17 Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumist. Seal näeb tulevasi Mbappesid, Keili ja selliseid mehi. Nii, aga spordireporter tänaseks lõpetab ja elab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
3: Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta. Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse. 84 asutust said hommikul pommi ähvarduse. Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, tuleb rahet ja tee päikest. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narva opositsioon valis eile oma algatuslikult uue linnapea ja volikogu esimehe. Kuigi nüüd on ka teisel linnapeal Jaan Tootsil linnavalitsuse ruumides kabinet, siis linnakantselei volikogu otsust ei registreerinud, vahendab ERR. Urba Vaarmanni ja Jaan Tootsi kohtumine veel ametis oleva linnapea Katri Raigiga ei toonud täit selgust, kes on see õige Narva linnapea. Raik on nõus võimu loovutama, kuid vajab selleks korrektselt vormistatud volikogu otsust, mida vastvalitud linnajuhtidele ette näidata ei ole. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja riigiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise. Selle alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadet ähvardused 84 asutusele, seal hulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidu rafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9 aastat ja pool aastat ning 8 ja pool aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored alkoholi tarvitamise käigus kallale samas seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda pea katkematult ligi 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine pandi toime ääretult julmal viisil. Otsus ei ole jõustunud. Venema korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on mitu last. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamise üle täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
3: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rahet, rannikul on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 15.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Man. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Haapsalus on hea.
3: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksedlukud.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus, inchcapeteenindus.ee.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Kuku Raadio.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks võrratu Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva koostatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, kodu ja kodu majapidamine, ja mina Marek Strandberg koos etnoloog Marju Kõivupuuga, kes selle raamatu retsensent ja tekkeloost üsna palju teab, ka kõnelemisest teosest sel nädalal. Nüüd üks asi, mis ju välja paistab ja mis tõttu ma arvan, et igal kui kultuurihuvilisel möödapääsmatu seda lugeda on asjaolu, et tõepoolest see raamat on eesti ja vene keeles, aga asi, mida me näeme, on see, kuivõrd omapärane, kuivõrd tegelikult konfliktne on vene keelt kõnelevate inimeste endi eluolu olnud, täna õnneks enam mitte, aga kõikide nende nii-öelda impeeriumite ja imperiaatorite all, kes on tõepoolest ju vanausulisi, küll usulistel, küll kombelistel põhjustel tagakiusanud, mille kohta me saame siit üsna hea ülevaate.
5: Ja see on väga vajalik sellepärast, et ma söandan arglikult arvata, et eestlaste religiooni alane haridus või haritus ei ole just kõige parem ja inimestel, kellel endal väga tugevaid religioosseid veendumusi ei ole, võib-olla ei suuda mõista, miks näiteks vanausuliste jaoks on probleem see, mitme sõrmega nii-öelda siis tuleb risti ette lüüa, no kirikureformid seda muutsid, kuidas tuleb üht või tähtpäeva tähistada, kuidas tuleb oma palveid lugeda ja muud säärast, et see võib olla aitab ka mõista seda, miks inimkonnas osa inimeste jaoks, ka usugruppide jaoks usulised veendumused on väga tähtsad, et see on ülim püha, kuigi tõsi ta on, et ka vanausulistega ise suheldes nad kurdavad, et noh, nooremad inimesed enam, noored inimesed väga neid traditsioone enam järgida ei, kas ei jaksa, ei soovi, mis kõik veel, aga võib-olla see on üks viis mõista ka siis ühe või teise inimrühma religioosseid väärtusi, mis on kujundanud ka nende maailmapilt. Et see, ma arvan, üleilmastuvas maailmas on väga tähtis. Eestis ei paista nii väga silma, et religioossed põhjused võivad olla väga paljude poliitiliste ja muude niisuguste maailmavaateliste sündmuste käivitajad, aga ma arvan, et religioone tuleks tundma õppida ja üks viis sellest uksest sisse astuda on võtta kätte see raamat ja püüda mõista, mida tähendab olla vanausuline.
4: No see raamat on nii mitmekihiline, et noh, ütleme, esialgu võib tekkida isegi suurem kimbatus edasi mitte lugeda, kuna kõik võimalike sissejuhatusi ja muid asju erinevatesse teemadesse on nii palju, aga sellega on enam-vähem sama nagu näidendi lugemisega, et sa pead sellesse sisse elama ja kui sa elad sellesse raamatusse sisse, mis oli minu kogemus, et ma tegelikult hakkasingi ette kujutama, kõiki neid olusid, kõiki neid kirjeldusi, mis seal toodud on, kuidas elati, kus olid voodid ja seal on ju need samad majade joonised ja see andis väga elavale fantaasiale sellise toidu ja see raamat lõpuks elas.
5: Tead, see mul tuli praegu siin kuulates, tuli meelde see võrdlus, et teatud mõttes või noh, me seostamegi vanausuliste kultuuri eelkõige sibulakasvatusega ja mulle teadaolevalt on ka vanausuliste sibul saanud oma sordi tunnus, et seda ei saa segamini ajada näiteks kommertsturul odava poola sibulaga, et see ongi sama mitmekihiline nagu sibul ja mõnes nukramas kohas võtab see vee silma.
4: See võtab võtab, sellepärast, et need lood, mis seal kirjeldatud on, no nii-öelda just nimelt Vene impeeriumiga konfliktidest, need on üsna kurbloolised. Mm-hmm. Ma haksin mõtlema ka ühe teise asja peale, mida hea seda nii-öelda, kuna me juhatame sisse võimalikele lugejatele seda raamatu hinge ja eluolu, et no meil on nüüd sündinud siin mingi seriaal, kus me kõneleme siin Valti-Saksa mõisnike eluolust ja kriminaalsest tegevusest nende hulgas ja selle uurimisest, mis iganes see oli, Von Fock vist nimi.
5: Von Fock, jah.
4: Ja et tegelikkuses nii-öelda see sama vanausuliste eluolu, see on nii unikaalne. See on nagu tõepoolest unikaalne, kas või näiteks see sama ruuminappuses ehitatud rida
5: küla.
4: Mm-hmm. Ja hakkasin just mõtlema selles viimases lugemise etapis, et asse raks, et tegelikult ju Saudi Araabias tänasel hetkel see Neom vist on selle asum, see nimi, mis 500 meetrit kõrge ja 170 kilomeetrit pikk, mis keset kõrbe ehitatakse, et see ju lähtub mõnes mõttes samasugusest loogikast.
5: Jaa, eks ta niimoodi on, et teatud põhjustel on koos elada ökonoomsem, soojem ja mugavam, just nimelt ka soojem meie põhjamaist kliimat arvestades, et meil on küll olnud fotonäitus ja Annika Haas minu mäletamist mööda on vanausulisi pildistanud taaskord valetan või tähendab taaskord vabandan, kui mu mälu mind alt veab ja ma kogemata kombel eksin, et on erinevaid näitus ja seda oma kultuuri tutvustamist ja võibolla siin seal on mõned sellised killukesed ka dokumentaali, aga tegelikult sellist head dokfilmi ei olegi nagu väga ütleme uuemal ajal tehtud, sest on paratamatult ka see, et aeg läheb edasi ja me mõtestame kultuuri ka ümber natuke erinevalt. No korraks von Focki juurde tagasi tulles, siis ma olen lugenud ka neid raamatuid ja ma julgen öelda, et kuna krimkad on praegu moes, siis ütleme see Balti-Saksa mõisnike kujutamine krimkade lahendamisel minu arvates on rohkem natukene nagu dekoratiivne või dekoratsioon, et paneme eri ajastustesse, et näppamised, vargused, petmised üksteisele siis ütleme vingatempud, et mitte otse öelda sigadust tegemine. Ilmselt on väga inimlik ja et vaatajal oleks huvitavam vaadata, siis läheme ajas natukene tagasi, et näeme ilusaid kostüüme ja mida kõike veel. Aga vanausuliste puhul tõesti, et see nende elulaad, põlgondlikkus, traditsioonid, arusaamad, kuidas oma elu tuleb elada, see on huvitav sissevaade kindlasti.
4: Edasi kuulake, aga meid juba saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
3: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio.
2: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning Kuku eetris on järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Risenbuk.
5: Tänase saate teises pooles räägime Eesti allilmast. Sügisel saab nimelt pikki aastaid Eesti allilma liidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris siis 7 kuuliga kuritegeliku maailma bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest tuleb rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis.
4: Aga kõigepealt räägime juhtumist, mille üle on viimastel nädalatel palju seletatud ja räägitud ning mille kohta on õhku visatud ka väga palju spekulatsioone. Jutt käib Eesti Kunstnike Liidult kelmide poolt välja petetud 700 000 eurost. Kas kõik on ikka nii, nagu meile seni on räägitud, milline oli kelmide erakordne petuskeem, millega kogenud raamatupidaja sunniti suuri rahasummasid loovutama ning mida räägivad selle kuriteo menetlemise käigus vahistatud tegelased? Neile ja teiste küsimustele vastab meile Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse.
6: Tere.
4: Tänane Postimees kirjutab, et kelmid panevad eestlastelt pihta 1 euro sekundis. Kuidas te sellise teadmisega elate, kuidas te sellise teadmisega magate?
6: Ma arvan, et see on õige asi, selline arvutus on õige asi, mida teha, sellepärast, et need inimesed, kes rahade eest vastutavad, peavad selle peale mõtlema, et kas ma vastutan oma pere rahaliste vahendite eest, oma ettevõtte rahaliste vahendite eest. See on väga hea pealkiri, väga hea arvutuskäik, ise ei olegi selle peale tulnud.
5: Aga on see päriselt ka nii?
6: Tõesti, ise ei ole seda arvutust läbi teinud, aga tunne on küll selline ja tõenäoliselt siis ka sellel aasta vaates siis kahjude ulatus siis on nagu tõusvas joones.
4: Aga ma saan aru, et te eeskätt praegu oma vastusega ütlete, et inimesed peavad ikkagi nüüd ja praegu väga tõsiselt mõtlema, mida teha, et mitte sattuda kelmidele ohvriks ja läbi mõtlema, kas kõik on tehtud selleks, et mitte sattuda.
6: No mida ma võibolla mõtlen sellega on see, et kõik osapooled, mis selle kuriteo kokku puutuvad, peavad selle peale ja rohkem mõtlema. Et paljud osapooled on juba hakanud selle peale mõtlema ja tegelema, et aga kindlasti on veel teha, et kui ma ei eksis selles samas Postimehe artiklis toodi see juustuviilu näide, et mulle see väga-väga meeldis, et selleks, et kelmil see tegu õnnestuks, et ta saaks kätte oma rahad, peab tal päris palju asju õnnestuma ja minema hästi. Ja kõikides nendes kohtades tegelikkuses on võimalik seda tegu peatada, on võimalik inimest tunnelist välja tuua ja üks samm ilmselgelt on sellest see inimene ise ka.
5: Aga mõnel kelmil ikkagi läheb ka väga hästi ja nii hästi, et kätte saadakse 100 000. Möödunud nädala esmaspäeval pidas politsei maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda siis kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liiduga seotud mega kelmuses osalemises ning prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed ka 8 kuuks vahi alla. Milline oli nende kahe noore mehe roll selles kelmuskeimis, kus siis 700 000 eurot ikkagi nädalaga kätte saadi?
6: Nende isikute roll oli kindlasti siin koha peal selle skeemi õnnestumisele kaasa aitamine. Ja see on ka olnud üks sellistest asjadest, mida siis Eesti politsei on viimase aasta jooksul eriti väga tugevalt hakanud vaatama. Ja see tõttu võibolla ka siis nii kiiresti me nendeni jõudsime, et see on kindlasti üks meie eesmärke, et kõik, kes siin Eestis koha peal selle skeemile kaasa aitavad, need leitakse üles ja nendele me küll lähme.
4: Kuidas te nii kiiresti neile jälile jõudsite? Mis teid pidi, mis radu pidi?
6: No ma hea meelega ei hakkaks jah, õpetama, kuidas pääseda või kuidas ennast paremini kaitsta. aga ma arvan, et need isikud, kes nende tegudega seotud on, teavad ise väga hästi, millised jäljed nendest maha jäävad ja võib-olla mõistlik ongi siin hoopis rääkida sellest, et ma olen seda tegelikult korra juba varem ka öelnud, mul on isegi natukene kahju nendest reeglina noormeestest, kes siin koha peal erinevaid viise pidi nendele skeemidele kaasa aitavad, et kas mingi tehnilise toega, kinnisvaradega, transportiga, rahade liigutamisega, et neid kohapealsed abistamise meetodeid on küll ja küll. Mul on natuke kahju nendest, sest nemad on selle skeemi tolad, kui nii võib öelda. Nemad on need, kes lükatakse ette, kes on siis nende kelmide siis läbimõeldud kaitsemehanism. Meelega kasutatakse selliseid inimesi. Ja neid on iseenesest politseil üsna lihtne, kui nii võib öelda, püüda.
4: Kas nad on ka omamoodi infoallikad? Kas, no näiteks need kaks konkreetset isikud, kas nad on midagi rääkinud selle kuritegeliku võrgu kohta laiemalt, käsuliini kohta või juhtfiguuride kohta?
6: Kriminaalmenetus ikkagi käib ja hetkel seda ei saa osa küll kommenteerida ei saa.
5: Aga nii üldistades siis, kas sellised nii-öelda tolad või sellised kelmid üldjuhul tegelikult üldse omavad sellist laia pilti? Et kelle heaks nad tegelikult töötavad, kui suure selle võrgustega heaks nad tegelikult töötavad?
6: No see on nii ja naa, et osad nendest ei pruugi nagu aimata või võibolla ka teadlikult on nagu ükskõik on sellised pisut ükskõiksemad ühiskonna normide ja reeglite vastu, et aga tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad, kelle heaks nad teevad, et kui sinu ülesanne on ikkagi suhelda täiesti võhivõõrastega, liigutada vahendeid ja panna käima mingisuguseid seadmeid, mida sa tegelikuses ise üldse aru ei saa, keegi tundmatusel ütleb, et vajuta neid nuppe ja ma toon sulle pärast palgaraha, et siis tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad ja pigem mida nad ei mõista on see, et nad tegelikuses ei ole selles skeemis olulisel kohal, aga nemad on omakorda kelmuse ohvrid, kui nii tohib öelda. Nad on küll väga teadlikud sellest, mida nad teevad, sellisele kahtlust, aga tegelikuses ka nemad käivitatakse selle legendiga, et oled aitad meil teha, teenid suurt raha, et sama juttu räägitakse ka neile.
4: Kas nad on ka kursis, mis karistus neid oodata võib?
6: Ja karistusseadustiku, ma arvan, enamus Eesti inimesi peast ei tea, et...
4: No kui juba lähevad teadlikult kuritegevu sooritama?
6: Ei, ma arvan, nad ei teadvusta seda osa endale, et nad pigem on samamoodi pimestatud sellest lubadusest, kui palju nad palka saavad kiirgelt.
4: Palju see karistus võiks olla? Noh nii, laias plaanis.
6: Karistused reeglina on kuni 5 aastat vangistust.
4: Aga räägime sellest konkreetsest kuriteost. Nagu sai mainitud, see ehk pole tõesti nüüd rekordjuhtum, aga siiski juhtum, millest on väga palju räägitud. Ja sellest pressiüritusest, kus kunstnike liit teatas avalikusele ja hiiglasliku rahasumma 700 000 eurot väljapetmisest, on paar nädalat möödas. Ja paljud inimesed ei suuda siiani mõista, kuidas see sai juhtuda, kuidas nii suur summa lihtsalt võeti käest ära. Palun kirjeldage pisut seda skeemi. Milles seisnes see geniaalne skeem?
5: Ja ma saan aru, kui politsei igates kohale jõudis, siis arvuti ekraani peal hiir käis ja pilt jooksis, aga keda arvutadega ei olnud?
6: No kindlasti konkreetset menetlust ja selles juhtunud ma kommenteerima ei hakka, et menetlus alles käib ja on alles mõned nädalad vana, et see, et osalised kaasaitajad on tabatud, see ei tähenda, et menetlus on lõppenud ja kõigest võib rääkida. Aga millest saab rääkida on see, kuidas täna see need skeemid reeglina kulgevad ja selline mitmeastmeline lähenemine siis inimeste nii-öelda tunnelisse viimiseks on hästi tavaline. Ja näiteks helistatakse kullerfirmast, öeldakse, et teil on tähitud kiri või teie ettevõtte töötajal on tähitud kiri, mis on isenest veider kõne. Kõik tunnevad, et midagi veidert, aga selge tähitud kiri, mis seal ikka on. Mm-hmm. Aga siis helistatakse juba pangast, öeldakse, et midagi on kahtlast on toimunud ja siis see esimene veider kõne tundub inimesele juba palju hullem. Siis tekib selline energia, siis tekib paanika, siis tuleb teadmisesse kogu see tunne, et räägitakse ju kelmustest, et midagi ongi valesti. Ja siis antakse päästva politseiuurija jutumärkides siis, et raadius ei saa jutumärke näidata, aga päästva politseiuurija kätte see kõne edasi, kes siis aitab pinne sisestada mitmeid kordi. Aga kinnitan siin veel kord üle, et ükski riigi asutus ühtegi pinne ei palu teil kinnitada telefonikõnede jooksul.
4: Miks ma selle skeemi kohta küsin, et ma vaatasin ka mõni päev ette ja mõni päev järele nüüd politsei teadetest ja see sama skeem, kus Omnimaa poolt helistatakse ja alutakse seal mingi tähitud kirja asjus nagu ennast siis PIN-koodide abil registreerida, et seda kasutatakse jätkuvalt. Kuidas see ikkagi nii on, et inimesed järjest selle ohriks lähevad? Isegi meie oma saates oleme sellest korduvalt rääkinud, seda on kirjeldatud, teles on näidatud ka juhtumeid, kuidas see kõik käib ja ometigi tuleb kõne ja inimesed kaotavad kaine mõistuse.
6: Teeme väga huvitava nurga lahti, et kuidas jõuda sõnumitega, me ei räägi nüüd ainult kelmustest, aga mis tahes sõnumitega on see mingil ettevõttel oma klientideni jõudmine või riigil oma kodanikeni jõudmine, et kuidas nende sõnumitega jõudida kõigine, see on igivana teema ja kindlasti on meil kõigil siin päris palju veel teha, et selleni jõuda, et aga pigem ma arvan enamus inimesi jätkuvalt arvab, et see ei puuduta neid. See on mingi kuritegevus, mis on kellegi teise kohta ja mina ei ole ju nii oluline, minul ei ole ju nii palju vahendeid, aga julgen küll kinnitada, et vastupidi, et need tavalised inimesed ongi need, keda sihitakse. Ja sageli võib öelda, et selliseks võibolla esmaseks põhjuseks on ikkagi see, et me elame oma elu tänapäeval sellises automaatpiloodi režiimis. Meil on kõigil hästi palju kohustusi, hästi palju ülesandeid ja me proovime selle kõigega hakkama saada. Ja kui nüüd juhtub, et kogu selle virvarri keskel tuleb see üks kõne, mis tundub esmapilgul nagu mitteoluline ja tehakse see esimene eksimus ära, aga see esimene eksimus siis järgnevates levelites juba petturite poolt puhutakse väga-väga suureks. Tavapäraselt juhtub see selliselt, et need inimesed, kes ohvriks langevad, ei ole kuidagi rumalad, nad ei ole kuidagi laisad, absoluutselt mitte. Et pigem võibolla selline meie kiire elurütm ja selline tahe kõigega hakkama saada kiiresti, lahendada kõik asjad, et võibolla see on natukene ka selline asjaolu, mis aitab kaasa.
5: Aga teeme hetkeks siin ühe sisekaemuse ja pärast pausi jätkame juttu.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
5: Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisebuk. Saate esimeses pooles analüüsime hiljutist juhtumit, kui kunstnike liidu arvetelt varastati ligemale 700 000 eurot. Ent räägime ka teistest kelmusjuhtumitest. Olukorda aitab analüüsida Põhjaprefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt.
4: Hannes Kelt, kui me mõne aja eest siin samas Kuku Raadio stuudios rääkisime, siis oli jutuks üle ilma inimestelt rohkem kui 100 miljonit eurot hiivanud kuritegeliku kelmijõugu ühe juhi Artur Jermolaevi 8,5 miljoni eurose valuraha eest vabastamine. Ja toona jäi mulle mulje, et Eesti politseil on kogu selle süsteemi osas pilt selge ja ollakse jälil suurtel struktuuridel.
6: Võibolla sükkane üks põhiline eksiarvumus, mis kelmustest rääkides jääb kumama teinekord, on see, et see kelmus tuleb kuidagi ühest kohast, ühest toast, ühest majast, ühe isiku või isikute ringi käest, aga nii see ei ole. Ja kui me räägime sellest Artur Jermolaevi menetlusest, siis see menetlus oligi selline asi, mis nii võib öelda vist, et avas Eesti politsei silmad sellesse maailmasse, kuidas seda kuritegevust tehakse ja kui laialdane see on. See meie arusaamine sellest valdkonnast on selline, mida kui kindlasti ei soovi siin avada, aga pigem rõhutan üle see, et ühe konkreetse isiku kinnipidamine, ühe mingisuguse kõnekeskuse või kontoriruumi nii-öelda kinnipidamine või läbiotsimine seal ei too mitte mingisugust mõju. Ja ma julgen seda paralleeli tuua narkokuritegevusega, mis on aastakümneid, võibolla isegi aastasadu kogu maailma painanud ja on igasugused kartellijuhte ja laboreid kinni pandud ja ometigi on kogu maailmas narkootikum siiani saadaval. ehk siis tegelikkuses päris sellist paralleeli ei saa tuua, et nüüd oli üks juhtfiguuridest kinni peetud ja nüüd on see kuritegevus lõppenud.
4: Et pigem ikkagi, et võtad ühe pea maha, asemele tekib paraku kolm.
6: Neid ei pea isegi kolm asemele tekkima, kui väga ausalt vastata, et neid on seal kõvasti rohkem.
5: No seda küll.
6: Ma praegu, et see oli see minu jutumõte.
5: Kui nii rahvalikult küsida, siis mis moodi ikkagi, no näiteks Ukraina kelmikontorite ja kõnekeskuste tegelased teavad üldse, millistelt arvetelt seda raha noolida? Kust nende info pärineb selle kohta, et meie pangakontol on selline raha ja mult on võimalik raha kätte saada?
6: No siin on mitu võimalust. Üks asi, mille peale kindlasti tuleb mõelda, on see, et milline informatsioon minu enda, minu perekonna ja minu ettevõtte töötajate kohta avalikust veebist leitav. Ja kui keegi arvab, et kurjategijatel ei ole viitsimist aega ja tahtmist kuidagi läbi kammida tundide, päevade, nädalate viisi kõik võimalike veebilehti, reklaame, registreid, mis on avalikult kõik kättesaadavad, kuulutuste portaali ja nii edasi, siis te eksite väga sügavalt. See eeltöö, mis enne nii-öelda telefoni kõne või selle numbri valimist tehakse, on meeletu ja sellest investeeritakse väga palju. Et kindlasti üks asi, mille peale mõelda, et Eestis on ka nii-öelda avalikud registrid kõik kättesaadavad, kõik, mis puudutab ettevõtteid, nende käivet, nende makse ja nii edasi. Kogu see informatsioon on kättesaadav ja tegelikkuses ei ole väga lihtne profileerida neid ettevõtteid ja eraisikuid.
4: Eeltöö on seal tõsine, analüütiline lausa.
6: Absoluutselt, et kindlasti tasub nagu mõelda selle peale, millist informatsiooni on veebis saadaval. Noh, loomulikult võibolla ei ole nagu mõistlik ennast täiesti internetist ära lõigata. Me ju saame sellest aru, kuidas tänapäeval ühiskond toimib.
5: Ja ettevõtetel on kohustus näidata ka oma tegelikult avalikult oma seisu.
6: Jah, et seda enam on vaja keskenduda hoopis sellistele jooksvate protsesside siis kindlustamisele, et see kuldne võti seal, kui me räägime just ettevõtetes, siis tegelikkuses seisneb selles, et millised on need protsessid, mis võimaldavad tehinguid teha.
4: Kui ma nüüd viimasel ajal olen seltskondades kuulanud, mida räägitakse just nimelt selle sama kunstnike liidu raha kadumise kohta, siis üks versioon, mis üsna jõuliselt oma elu elab, on see, et ju nad ise kuidagi seal korraldasid mingisuguse väikese raha kantimise ja nüüd osavalt siis peidetakse kogu juhtum mingisuguse kelmi juhtumi taha. Kas on sellised juhtumid, kus nüüd seda kelmitamist kasutatakse ära muude rahaliste kuritarvitamiste asjus?
6: No, hetkel üritan oma peas sobrada, et ei tule nagu kohe ette tegelikkuses, et keegi oleks olnud nii julge, et ta helistab, et mulle helistati kuskilt kõnekeskusest ja räägiti mingit kullerfirma ja pangatöötaja ja lugu, aga tegelikkuses kandis ise raha välja. Mul hetkel ei tule see meelde ja ma tegelikkuses julgen ka kinnitada, et see tegu, kuidas tänapäeval need kelmused töötavad, on üsna sellise tagantjärgi vaadates üsna selge mustriga ja seda jäljendada tavalisel inimesel ei ole tegelikkuses väga lihtne.
5: Hannes Kelt, tegelikult puudutasite seda teemat ka paari sõnaga, aga on just ikkagi selge, et praegusel sellisel ütleme kelmuste kõrghooajal ikkagi ei tohiks vist tõesti lasta mõnel asutusel või ettevõttel ühel inimesel mingisuguseid finantsotsuseid teha. Ma tõgi sageli te näete jättes võibolla ka selle nüüd kunstnike liidu kõrvale, aga ikkagi, et need kelmiskeemid on saanud ka võimalikuks täpselt selle pärast, sest ettevõtte rahasides lihtsalt oli ükskõiksus, kaos ja rumalus.
6: Ma ei ütle, et ükskõiksus ja kaos ja rumalus, pigem ma olen seda ka varem mõelnud, et ma arvan, võibolla ühiskond laiemalt ei ole päris valmis selleks tänapäevaseks moodseks kuritegevuseks, et me ei ole võibolla piisavalt kiiresti kaasa tulnud sellega, aga ma kindlasti veel tuletan meelde, et ettevõtte nii-öelda tööprotsesside, küberturbe ja kõige muu sellise eest vastutab ettevõtte juht. Ja temal on kohustus see korda teha, tagada see, et siis kui on olulised hetked, mis puudutavad nii seda ettevõtet, kui ettevõtte võibolla võlausaldajaid, partnereid, siis et need protsessid oleksid läbinähtavad, läbimõeldud ja kõikide osapoolte õigustega arvestatud, et me igaüks saame ise selleks väga palju ära teha.
4: Ma ei tea, kas te olete näiteks finantsasutustega ja ka telekomi ettevõtetega arutanud veidi radikaalsamaid samme, mis võib olla, et muudavad meie siis inimeste elu veidi ebamugavamaks, aga siiski aitavad vähekenegi pidurdada seda kelmide pidu meie arvetel. Näiteks, et rahad pärast korralduse andmist ei liigu arvelt enne ööpäeva möödumist. Et jääks mingisugune puhveraeg kontrollida, kes, kuhu, mida selle arve peal tegi, et jõuda protsesse siis peatada.
6: Absoluutselt, et kui kelmide vastastes võitluses rääkida partnerites, siis telekommunikatsiooni ettevõtted suuremad ja ka pangad on ülikõvad tööd teinud selles osas riigi kõrval, kuidas peatada, mõelnud kaasa. Võin öelda, et taustal on käimas regulaarsed töögruppid, kus analüüsitakse, mida veel saab teha, mis on tehtud, kus on juriidilised puudujäägid, et midagi saaks teha. See töö on käinud tegelikkuses kogu aeg taustal. Ja mida ma tegelikkuses hoopis julgustan inimestel tegema, et vahet pole on siis eraisik või ettevõtte eest vastutav, minge küsige oma panga käest, mida ma teha saan. Mõelge ise läbi see osa, kas välkmakse on teil automaatselt vajalik teie tegevuses. Välkmaksed minu teada saab välja lülitada, et see on ka üks reegel, mis on siis Euroopast tegelikkuses ju tulnud, aga seda on võimalik välja lülitada, et kas see on vajalik meie tegevuses. Et kui mul on lähedased, võibolla vanaisad, vanaemad, isad, emad, kas nende elu jaoks on vajalik, et sekundiga lähevad arvelt vahendid ära, et eks siis tegelikkuses pankadel on ja ka telekommunikatsiooni ettevõtetel on päris palju igasuguseid pakette ja mehanisme, mis aitavad pidurdada seda protsessi. Aga nad ei saa automaatselt seda meile kõigile kurgust alla suruda kõikidele klientidele, et tunneme ise huvi selle vastu.
4: No, ja mu küsimus, võibolla viimane küsimus olekski, et huvitav, kas inimesed nüüd lõpuks ometi on ka valmis oma mugavuses pisut järele andma, et ohjata kelme ja päästa oma raha, kuidas teile tundub? No ühiskond tervikuna saavad aru, et see probleem on just ka nii suur, et neil tuleb teha väike vastutulek ka selles osas.
6: Mina julgen öelda, et see on vältimatult vajalik. Selleks, et pidurdada seda kuritegevust, on vältimatult vajalik mingisugustest siis sellise kiiruste ja mugavustega seotud hüvedest loobumine. Et see on vältimatult vajalik.
5: Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega täna Krimiraadiosse tulla. Meie teeme siit väikese pausi ja pärast seda on stuudios juba uus külaline ning jutuks teine teema.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga nagu lubatud, on meil nüüd uus teema ja ka uus külaline.
5: Nimelt räägime Eesti allilmast. Sügisel saab pikki aastaid Eesti allilmaliidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris 7 kuuliga kodumaise maffia bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest oleme kutsunud täna rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhi Ago Leisi. Tere tulemast Krimiraadiosse, Ago! Kui inimene kujutab Eesti allilma ette läbi 1990-ndate, ma ei tea, politseisarjade, reportaaside ja ajaleheartiklite, siis kui palju see pilt täna enam tegelikkusele vastab?
2: Ma arvan, et selle tavainimese taju Tallinna tädamatel söögikohtades, lõbustusasutustes, nad ei tajugi, et orkuritegus on jätkuvalt meiega siin. Et seda me õpetame ka sisekaitsega akadeemia kadeetides, et kuidas need ära tunda, kuidas seda tajuda, sest ta on läinud konspiratiivsemaks, no ütleme nii nimetud põranda alla, vägivaldsust on kadunud meie regioonis, õnneks ma ei seda rääkida Kesk-Euroopa kohta, kus vägivaldsus on pigem tõusuteel Euroopoli hinnangul, et me ei taju teda, aga ta on sama ohtlik jätkuvalt, lihtsalt üks aeg sai läbi ja ka need kuritegelikud struktuurid on õppinud sellest kõigest.
4: Et kui meie inimesed mõtlevad ja räägivad allilmas, siis nad sageli peavad silmas 90-ndaid, kuid ometi tegutseb allilm ka tänapäeval varjatult, nagu sa ütlesid, teistmoodi. Aga kes on kogu selle allilma liider? Siin sissejuhatuses Karel mainis, et 10 aastat tagasi tapeti Nikolai Tarankov, keda peeti vähemasti venekeelse allilma liidriks. Kuivõrd tänaseks on keegi tema asemele tulnud, kerkinud, kroonitud uueks liidriks?
2: Jah, sellist liidrit õnneks ei ole esile tulnud. See ühiskassa koostöövorm, nagu organiseeritud kurdikuse gruppidel on läbi saanud, see põlgond hakkab ka sellise keskmisse või vanemasse keskikka jõudma. Paratamatult toimuvad, nii ühiskonnas toimuvad muutud, toimuvad ka äris ettevõtlus, toimuvad ka organiseeritud kuritegevuse muutused ja trendid. Pigem grupid on väikesed, keegi ei taha kuritegeliku gruppi või ühendusi olla number üks, kedagi ei kutsuta enam liidri või juhi järgi, vaid pigem nad on sellised horisontaalsed, paindlikud, võrgustunud ja rahvusvahelisele koostel organiseeritud, sest tegelikult paljud nii nimetud pätimaalise, seda nimetakse teemad, tulevad ka piiridega. Ja on olemas ka kuritegel gruppe, kes Eestis kuritegusid toime pane, narkotransiit Kesk-Euroopast Venemaale, nad lihtsalt elavad siin, näiteks Vene kodanikud, kellel on elamisluba, kasutavad seda soodsat, mõnusat võimalust olla Euroopa Liidus ja samas ajada kolmandate riikidega Lõuna-Ameerika ja Venemaal transiidis narkoäri, ka muid kuritegelike tegevusi, et tegelikult Eestit kasutatakse ka sellise mõnusa äraviibimise kohana. Sest tegelikult keegi ei tule ka neile kallale siia, sest nad tegelikult teavad, et Eesti politsei teeb päris head tööd, on teinud head tööd ja riik on väike, riik toimib ja ma arvan, et ka kuriteod ei jää tähelepanuta.
5: Aga Leis, sa ütled, et jah, sellist 90-ndate allilma kui sellist enam ei ole, inimesed ei ole kuskil keldrites käeraudadega pantvangidena kinni, meil ei ole allilmal sellist liidrit nagu Tarankov võibolla oli, aga kas organiseeritud kuritegevus, mis Eestis on ta siis kuidagi vähem ohtlik?
2: Küsimus ongi sellest tajus, et see, et teda ei ole vägivaldsus, ta on lihtsalt avaldub uutes vormides, ta on läinud ju interneti, ta on läinud meil mobiiltelefonisse, ta üritab meie pangakontodelt raha kätte saada ja tegelikult seal taga on ikkagi rahvusvahelised kuritegelikud struktuurid, kes seda teevad ja jätkuvalt on meil ju ligi 190-100 narkoüledoosis põhjustatud surma aastas, jätkuvalt tuuakse sünteetilise opioide, kokaiini sisaldus on väga kõrge ja reovee uuringud näitab, et tarbimine on kasvuteel, et tegelikult see näitab, et see orgkuritegus on olemas ja Eesti ei ole sellest puutumata.
4: Nüüd, kui siin kirjeldusi kuulata, jääb mulje, et nii nagu legaalses maailmas või pealilmas on puudust tahtejõulistest ja sihikindlatest liidritest, valitseb sama olukord ka allilmas ja ometigi, no raske uskuda, keegi peab siin mingisuguseid kuritegelike lõike kontrollima, keegi peab ju ometigi hoidma silma peal, kuidas pidi liigub siia mõni järjekordne sünteetiline opioid ja kuidas seda ikkagi jagatakse, kas tõesti siis hetkel on selline kaos ja korralagedus selles osas?
2: Ma ei saaks öelda isegi, et Tarankov seda organiseeritud kuritegevus siin lõpuni kontrollis ja narkoäri vastu nagu aktiivselt oleks mingit tegevusi teinud või öelnud, et see on tabu, siis tegelikult ka narkoained ja fentanyl ja kartfentanyl olid ka Tarankovi eluajal olid olemas. Väga hea näide on Dikaev Aron, et kes on siis praegu veel viimased aastat kinnipidamiskohas ja kannab oma 12 aastast vangistust, siis tegelikult ju eeluurimisel tuvastati, et ka tema, kes nagu oli põhimõtteliselt narkovastane, tegelikult tema ühenduse liikmed tegelikult ka narkoäriga seal hulgas, et igal see narkoäri on ammu juba läinud ka kontrollialt välja, seda ei suuda enam keegi kontrollida. Nüüd, et rääkida, et ma pigem arvan, et igas gruppis on olemas isikud, kellel on teatud võimed, organisatoorsed võimed, logistilised võimed, läbirääkimisvõimed, oskused genereerida siis sellist kriminaalset raha ja nende isikute ümber siis ka see orkuritegus praegu koondub.
4: Aga miks pole leidunud ikkagi sellist ühte selget liidrit?
2: Esiteks vaadates seda protsessi, mis hakkas toimuma kuritegus allilmas, siis peale Tarankovi surmus, siis üritati leida seda inimest, käisid ka mitmed nimed veel, olid kandidaadid kaasaratud Ahmedov Stoyev, kes ise nagu meediasse üritas või seda ka kinnitas, et on huvi asja vastu, uue töökoha vastu. Aga tegelikult ikkagi need konfliktid, pinged, mis olid mitmekümne aastaga kogunenud erinevate grupeeringute vahele, et ikkagi seda üksmeelt ei leitud ja teise poolt muidugi ka palju mõjuvõimsaid autoritaarse stiiliga kuritegelikult juhte oli ka kohtu olla antud ja nad viibisid ka kinnipidamiskohas. et siis tegelikult ega seda asja ei saadudki paika ega ei saadagi. Aga noh, teiselt poolt vaadates, et Eesti oli üldse unikaalne oma ühiskassa poolt, et vaadates nüüd Leedu, Läti või Soomet, Rootsit, siis tegelikult üks juht, jõugujuht ju ei juhi kogu Eesti organiseeritud kuritegevust. Et me olimegi sellises unikaalses seisus ja praegu seda ei ole.
5: Kui Tarankov ära koristati, siis ikkagi kardeti, et lahti läheb ikkagi suuremat sorti selline piruku jagamine ja laipu tuleb ja asi läheb vägivaldseks. Ja nagu sa mainisid, et ikkagi omavahelised konfliktid ju ikkagi olid, et kas 10 aastat tagasi oli aeg ikkagi selles mõttes juba nagu hakanud muutuma, et need laibad ja mingisugune selline vägivaldne piruku jagamine jäi ära?
2: Kahtlemata, et siin võib juba võtta selle alguseks juba 2010 juba, kus enam sellised palgamõrv või raskeid vägivalla kuritegusid ei toimunud, kus siis organiseeritud kuritegelt gruppid siis oma vahel maid ja puid jagasid. Jah, kehalisi väärkohtlemisi oli, kaklusi, peksmisi, karistamine, seda kõike, aga kindlasti see ei olnud normiks, et kellegi elukallale minna.
4: Kui nüüd tänapäeval allilma mingisugustel grupeeringutel tekivad arusaamatused, tülid, probleemid, siis kes neid probleeme lahendab? Omal ajal omistatki see õigus Tarankovile ja tema lähikondlastele.
2: No siin on erinevaid neid käitumisvorme, et kindlasti pöördutakse nende vanade kuritegelike autoriteetide poole, kellel veel on nimi. Siis on üks võimalus, et otsida rahvusvahelise tasemel abi lähiriikidest, näiteks Läti, küsida toetust või Venemalt küsida orkuritegevuses toetust või juba rahvusvaheliselt Euroopas küsida toetust. Ja samuti on ka gruppid, kellel võibolla sellist toetust ei ole ja eks siis nad jäävadki teisele poolele alla ja tuleb see kahju miinusesse kirjutada see, mis on hävitud teatud kriminaalses tehingus.
4: Kui liidrid pole, siis tavaliselt ikkagi võtab maa mingisugune kaos, mingisugune merevalamine, kui me räägime allilmast, mingisugune mõju väljade ümber jagamine. See juhtub nii või teisite, sest ikka leidub keegi, kes tahab midagi, mis seni talle ei kuulunud ja tegeleda sellega, mida ta seni ei saanud teha ja sealt on need tülid kerge tulema. Seda ei ole just kui toimunud või on see toimunud nii, et me ei näe seda?
2: Jah, et siin võiks öelda pigem on selles, et ikkagi Eesti väiksus ja kõik tunnevad kõiki ja kui sa ei tunne kedagi, siis sa tunned kedagi, kes tunneb kedagi ja sama töötab näiteks ka sünteetiliste opioidide ja muude narkoainete puhul, et kui sul on vaja ained, siis sa küsid ja siis lõpuks jõuavad ikkagi otsad jõuab näiteks esmaselt Lätti ja Lätist leitakse sulle see kriminaalne kaup, mis sul vaja on, et tegelikult ikkagi see on selline võrgustiku põhine. Üles, et kõik tunnevad kõiki tegelikult ja see on väga hästi tuli välja Anom ja Sky ECC, siis kriptoandmete analüüsi põhjal, kus need chatid on, siis kui kellegi vaja oli Lõuna-Ameerikas 100 kilo ära tuua, siis leiti see logistika, leiti see sadam, sa ei pea Eestis kõike ise nagu organiseerima. Lihtsalt see läheb sul kallimaks, sa pead kõigile maksma, aga see on kõik võimalik tänapäeval sidevahenditega juba.
5: Tulles korraks veel ikkagi Nikolai Tarankovi juurde, teatud mingisugune märgiline sündmus, see 10 aastat tagasi sügisel ju ikkagi oli, siis ma ei tea, tema üheks teeneks just kui on peetud, et Eestisse ei jõudnud kunagi eriti kanda kinnitama nii nimetatud siis seaduslikud vargad. Kas pärast tema surma kuidagi prooviti, kas need seaduslikud vargad proovisid siin ikkagi kuidagi midagi teha ja toimetada?
2: Jah, et siin olid sellised viited, et käis siin selline seaduslik varas nagu Tatos Van, nagu räägitakse, rahvasu räägib, et kutsuti ühe grupeeringu palvel siia, et hirmutada teise grupeeringud, et kui mind ära ei valita, siis põhimõtteliselt tulevad Venemaa seaduslikud vargad hakkavad Eestit valitsema siin, aga antud isik sai ka Euroopa Liidust välja saadetud, sest tegelikult sellised isikud, selle isikud tulekski siis kas siis Schengeni turistiviisa või elamisluba tühistada ja nad ei ole teretunud, kes viljeldavad sellist kuritegeliku subkultuuri, meil on piisavalt oma kurjategijad, meil on vaja kolmandast riikidest veel täiendavaid.
4: Ma täpsustaksin, et nii kui see Gruusia päritolu seaduslik varas siit üle piiri jala tõstis, nii ka Eesti politsei andis talle teada, et paraku ei ole oodatud ja tühistas tema kõik need load ja viisad. Nii, oli see ju.
2: Jah, täpselt nii ja sama juhtus ka Vladislav Kulevitsiga, kes on Venema kodanik, kes siis peale vangisistumust kuritegeliku ühenduse paragrahvi eest, siis toimetati Narva sillale ja anti Venemaa ametivõimudele üle ja kehtestati sisse sõidukeeld, et see on ka üks meie tegevustest, mitte ainult kriminaalmenetlus, vaid ka tegeha sellised administratiivsed meetmed, et teha pättidele elu raskeks, et nad ei tahaks tulla siia Euroopa Liitu ja Eestisse. Kui me teame, leiame seaduslik aluse, kui on rikutud kehtivad seadusandlust, siis me leiame selle võimaluse ta Euroopa Liidust välja saada. Ja ma arvan, see on selge sõnum organiseerit kuritegevusele ka, et Eestis nad ei ole tere tulnud.
4: Muide, kas Kulevits, kes aastaid tegutses tõepoolest ju Tarankovi, Nikolai Tarankovi kõrval, nii-öelda parema käena, et siis pärast väljasaatmist ei ole tagasi tulnud, ei ole proovinud tagasi tulla, pole oma nägu siin Eestis näidanud?
2: Jah, meil on laekunud erinevat teavet erinevatest allikatest, et on soovinud Euroopa Liitu siseneda, aga me oleme ka rääkinud nende riikidega, kes väljastavad siis ka neid turistiviisa nii ja Schengeni viisasid, siis et oleme mõnele riigile siis ka teinud teavitanud seda, et nad oleksid hoolikamad oma viisasüsteemi, viisade väljastamisel.
5: Aga siin teeme ühe väikse pausi, oleme peagi jutudega tagasi.
3: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis, kellega kaardistame kaasaegset Eesti allilma ja organiseeritud kuritegevust.
5: Muide, kui vanglate puhul on olnud juttu sellest, et sellist vana subkultuuri seal enam just kui ei viljeleta, siis ma ei tea, kui palju on alles sellised vanu allilmareeglid, ehk nii nimetatud ponjatjeid, et kas praegu tegutsev organiseeritud kurjakate põlvkond üldse oskab neist kuidagi hoolida?
2: Ja siin tuleb veel eristada, et on erinevaid elujuhtumeid, et need isikud, kes siis neid panjaadjad nimetud eesti keeles siis kuritegeliku maailma põhimõtteid järgivad, see on need, kes on nagu vanglast läbi käinud, kellel on ikkagi see pikem staas organiseerit kuritegeliku. Siis on kasmas peale meil ju uus põlgond narkoärikaid, kes siis tegelikult need nimed ei ütle ja need põhimõtted ei ütle mitte midagi, nii et tigem me oleme ikkagi need, et kui me suudame Vene orkuritegevuse Eestis teemal hoida, siis ma arvan, pigem need põhimõtted hääbuvad ja tulevad kõik äril business as usual või siis crime as a service põhimõtted. See tähendab kuritegel teenuste osustamise teenuste pakkumine tuleb asemele, sest ei vaadata, kes on kes, vaid pigem osutakse teenused ja mis teeb selle kuritegel teenuste osutamise ohtlikuks Rootsi näitel, Skandinaavi näitel, et siis töötellija ja töötoimepanija ei kohtu, seal on mitu lüli vahel ja kõik toimub läbi interneti ja sotsiaalmeedia.
4: Kui korraks kaasaegsest allilmast tulla Tarankovi isikuni või isiku juurde, öelge, kas tal üldse tänapäeval oleks mingisugustki rolli, mingisugust kaalu? Kas ta oleks mingisugune figuur tänases allilmas?
2: Kindlasti ta oleks sellele vanemale koolkonnale, kes on nõukaajast pärit, oleks ta ikkagi arvestatav selline isik, kellega peab, mõju isik, kellega peaks arvestama.
5: Oleks ta võibolla ka vangist läbi käinud?
2: Kahtlemata selle nimel on ka tööd tehtud, aga ei saa kõigest rääkida. Aga Juri Vorobei jõudis meist ette.
4: Üks asi, mille peale ma olen sageli mõelnud, et kui varem, noh, vahetult pärast taas iseseisvumist meie kuritegevus oli paljus venekeelne, pärit vene tööstuslinnadest, siis aeg on läinud ja venekeelsel kuritegevusel võibolla lihtsalt loomuldase polegi enam kaalu, et see ongi asendanud eestikeelse ja võibolla siis inglisekeelse kuritegevusega. Kuivõrd see mõte võiks paika pidada?
2: Noh, ta on osaliselt asendunud, aga jätkuvalt on neid see vene passiga isikud, kes elavad alaliselt Eestis, kellel on kriminaallaust ja kellel on vaba piiriületus nii Peterburi, Moskvaga ja teiste Venemaa suurlinnadega. Ja ega me ju täpselt ei tea, mis seal toimub. Kindlasti ei ole see ainult turism see eesmärk. Räägime ikka sellest globaalsest orkuritegevust ja Venemaa on kindlasti jätkuvalt olemas. Kuigi me räägime sanktsioonidest kõigini, kõik toimib, kõik narkoained on Venemaal olemas. Kõik asjad käivad seal samamoodi nagu Euroopas ja mujal maailmas.
4: Ja lõpuks on Venemaa ikkagi suur turg, vaata kuidas tahad.
2: Venemaa on suur turg ja jätkuvalt on ka Euroopa Liitu sisenenud isikuid, kes ei peaks siin olema erinevates Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas, ütleme niimoodi.
5: No nii mõnedki kõvad tegijad siin endisest ajast kui võib nii öelda, on kas juba saanud või ikkagi peagi saamas vanglast välja, ma ei tea, kas ei ole ohtu, et hakatakse midagi ikkagi siin taaskord ühendama või nende meeste parim enne läbi saanud?
4: Tikkaja vist oli jutt just, et ta peagi ju vabaneb, eks?
2: Jah, kindlasti tuleb vaadata neid isikud, kes meil praegu Jõhvi vangla supermaksi osakonnas vabaduskaotusliku karistus kannavad. Seal on teatud isikud, kellel on jätkuvalt mõju ja autoriteeti. Keskkriminaalpolitsei kindlasti tegeleb sellega ja hindab siis, kui need isikud vabanevad, et millisele positsioonil nad siin Eesti orkulides asetsevad. Et noh, loota, et nad täielikult on seal ümber kasvanud, inimene saab ainult ümber kasvada, kui ta seda ise väga tahab, ei saa keegi talle seda õnge saab anda, aga kala tuleb ise püüda, tuleb endaga tegeleda. Ja on viited, et mitte kõik ei taha seaduskuulakale teele asuda.
5: Aga hüppame tänapäeva. Millised on täna võib-olla Eesti organiseeritud kuritegevuse sellised peamised rahaallikad, kust liiguvad kõige suuremad summad?
2: Noh, jätkuvalt on ju meil narkokuritegevus väga, väga, väga problemaatiline. Kõik ained on saadaval, järjest rohkem on erinevad ained, erinevaid ühendeid, keemilise ühendeid turule tuleb. Et jätkuvalt see toidab, et ütleme need kurjategijad, kes ei oska midagi muud sellist välja mõelda, siis pigem alustavad ikkagi narkomüügist, mis on kõige kiirem kasum. Tõusutrendis on meil salasikaretid äri Skandinaaviasse. Väga kasumlik, karistused on väga madalad võrreldes narkoainist, näiteks kilokokaiini varem karistatud isik, kui me rääkida 10-aastasest vangistusest kokkuleppes 6 aastat, siis sigaretti äri puhul nikotiinikaubandus. Seal on jäävad karistused kuudesse, ütleme niimoodi, aga ta põhimõtteliselt on sama kasumlik ja võib-olla isegi kasumlikum kui narkoäri.
7: Ja seal on ka see e-sigarettide äri, mis on ka väga kasumlik.
2: Jah, siin on pigem see, et kuidas igas Euroopa Liidu liikmesriigis eraldi regulatsioonid ja kuidas seda nikotiinisisaldust seal siis nagu hinnatakse ja see kõik on nagu see valdkond, mis vajaks nagu paremat reguleerimist ka Euroopa Liidus, mis annab jälle kuritegevusele võimaluse ronida sinna, kus regulatsioonid on puudulikud ja seal siis seda suurt tulu teenida.
7: Me saate esimeses pooles rääkisime põhjalikult küberkelmustest. See on üks väga suur kuriteoliik, milles noh, kogu ilma organiseeritud kuritegevus siis oma osa võtab. Kui võrd on Eesti siin organiseeritud kuritegevus seotud nüüd nende kuritegudega. Meil sageli räägitakse, et see lähtub kusagilt Ukrainast näiteks või kuskilt Venemalt mingisugustest kõnekeskustest, aga neid keskuse on ka lähemal siin näiteks Lätiski. Kas meie kurjategijad on kuidagi jõulisemalt osalemas selles skeemis?
2: Võiks öelda niimoodi, et pigem on sellised isikud, kes siis levitavad seda infot ja värbavad siis tööle meie Eesti elanikes. Et ütleme siis just ukse peale koputajana siis raha kullelina. Et see on küll täheldatab, et sellised tööpakkumise on palju ja seda ka jagatakse, seda infot jagatakse ka allmaailmas. Ütleme niimoodi, ka lõpude lõpuks on ikkagi inimene ise, kes kellel seda tööpakkus teeb selle otsuse. Ta saab algusest peale aru, et tegelikult on kriminaalse äriga ja varem või hiljem tuleb sellest ka vastutust kanda.
7: Nüüd inimkaubandus on üks selline valdkond, kus me oleme näinud kohtuasjade põhjal kas Ukraina nimesid või teinekord ka Rumeenia ja Moldaavia nimesid.
2: Aga ka Eesti orkuritegevusega seotud isikud on tööjõuvahenduse firmasid nii Eestis kui ka Soomes, kes siis vahendavad siis neid moldaavlasi, ukrainlasi, lätlasi, ka eestlasi siis tööle Skandinaaviasse, noh, tavaliselt on need ettevõtted alltöövõtjad suurematele firmadele, seal siis toimub nii mõndagi kriminaalselt, kas siis jäätakse palgad maksmata, ähvardatakse, jäätakse ka tööjõumaksud Skandinaavias riikidele maksama, seal on ka pensionisüsteem, kuhu tuleb maksta, jäätakse need maksud maksmata ja mõnikord need summad ulatuvad päris suurte summani. Teiselt poolt muidugi vaadates seda viimast Soome riigikohtu otsust nüüd seoses Keijo Jaanupi ja Taivo Havamiga, kes olid ka Jokkeri kuritegeliku ühenduse liikmed, et võib-olla ühiskond ei taju ja võib-olla ka õigussüsteem ei taju on, milline on praegu selline moderne uudne inimkaubandus, et me oleme harjunud arvama, et inimkaubandus on see, et kui ori on meil seda külge aheldatud ja teeb tööd, siis tänapäeval on hoopis uusi meetodid ja viise, kuidas seda inimese sotsiaalset tahet ära murda ja allutada enda kontrollile, räägitakse sellisest katkise inimese sündroomist, et kui ta on korra murtud, siis uurija küsib, et miks sa siis, kas sul oli võimalus ära joosta? aga miks sa seda ei teinud ja need inimesed ei oska seletada, tegelikult on ikkagi selline, see on sama nagu telefonikelmustega, kui nad saavad su juba liini peale, siis sa selle ära annud. Sama on ka sellega, kui sa oled juba ära murtud seal, siis sa, ega sa ei pöördu.
5: No me oleme seda rääkinud, et tegelikult Eestis selles mõttes meile tuntud kunagise allilmaga on ju lood iseenesest hästi, aga kui vaadata võibolla Euroopasse, siis kus asi päriselt halb on? On ka mingid kohti, kus päriselt ongi ka laibat aga nagu meil vanasti?
2: Noh, meile kõige võibolla kõige lähedamsem riik on Rootsi ja kõige halvem eeskuju, mis on juhtunud siis selle kontrollimatu migratsiooniga ja tööjõurändega, et kui lastakse nii poliitilised migrandid ja majandusmigrandid sisse, siis ühel hetkel võib tekkida sellised ja omad siseriiklikud kogukonnad, mis nagu ei taha, noored, kes ei taha koolis käia, kes ei integreeru ühiskonda, vaid pigem valivad sellise teise tee, kriminaalse tee ja no, väga hea kasvulava ja värbamiskoht organiseeritud kuritegusel just palgata neid noori, lubada neile pudrumägesid ja piimajõgesid kiiret raha ja samas nad juba värvavad ka Rootsis isikud, kes ei ole ka veel kriminaalvastutuse eas üldse. Rootsis on kriminaalvastutuse iga praegu 15 aastat, Eestis on 14. Ma tean, et nad tahavad, parlament on peab diskussioone, et alandada seda, aga ega see ka ei aita, sest tegelikult orkuritegevust sühistabki oma tegevust just nendele kõige vähem kaistud elukogenematutele isikutele seda ära kasutades. Ja kõik see toimub läbi virtuaalmaailma, ütlemine, või läbi neti. Et, ja see on väga ohtliks.
7: Kui nüüd kokkuvõtteks küsida, mida meil siin on oodata hirmsat, mis on Eesti allilmas paratamatult siin tulemas, noh, milleks tuleb valmis olla?
2: Eks selle valmisolekuga paraku on niimoodi, et meie seadusandja ja seadusandlik regulatsioonid ei jõua järgi tegelikult nendele trendidele, et me peaksime olema paremad, aga kahjuks politsei saab teatuda sellises ampluaas, kus on seadusandlus. Et me räägime siin ka digitaliseerumisest, digitõendite otsimisest, vaatlemisest, et praegu need debatid käivad siin avalikult, et tegelikult, et kuidas politsei üldse tohiks isiku mobiiltelefoni sisse vaadata ja nii edasi. Tegelikult vajame paremat regulatsiooni, kiiremini peaks otsustama, muidu me jääme nendest kõigist trendist maha ja politsei saa teha oma tegevusi, kui nad ei ole, ütleme, seadusandlikult, seadusandlus ei toeta nende tegevusi.
7: Praegu te tunnete, et kohati on
2: no, ja puudusest toest. Me teame ju väga hästi, kui need kryptoettevõtted tulid siia, kes hakkasid litsentsi saama, kryptoregulatsioonid olid puudulikud, et eks see selline digimaailm ja üldse, mis saab sellel juhul, kui kuritegusid hakkab tegema arvuti, siis mingi ettevõtte võimaldab seda, kus sa leiad selle füüsilise isetegult, siis tegelikult saab ikkagi kasutada kas füüsilist või juriidilist isikut saab karistada, kas ettevõtte, kes võimaldab neid kuritegel teenused, kas teda tuleks karistusele võtta? Noh, pigem vist mitte. Tuleks öelda ettevõttele, et palju pane see kinni, ja see suhtluskanal või ära võimalda seda. Et tegelikult me oleme selle AI tulekuga, me oleme väga paljude probleemide ees ja kindlasti peaks juba regulatsioonide peale mõtlema ja tegelema sellega. Ja kindlasti need rünnakud tulevad, meie elanike vastu tulevad ka enamuses piiri tagant.
5: Keskriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht, Ago Leis, aitäh sulle, et meile taaskord külla tulid. Sellega on Krimiraadio lõppenud. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudios on Indrek Vaheoja ja ka Indrek Ojamets on siin. Ja täna hakkame rääkima töö tegemisest ja mitte siis ainult päris töötavate inimeste töö tegemisest, vaid ka sellest, et selgub Praxise mõttekoja poolt tehtud uuringust, et üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima. Kuidas Indrek sinul oli? Ütleme, magistriõppe jätame kõrvale, seda me teame ju kõik, et sa sellel ajal ka töötasid. Aga kui bakalaureuse õppe oli ülikoolis, kas töötasid?
2: Bakalaureuse õppes oli minul niimoodi, et sain peaaegu kogu bakalaureuse õppe nõndaviisi, et ma tööle ei käinud, kui siis olid mingisugused sellised väiksemad tööotsad. Erand on see, et päris viimasel semestril, et siis juba olin erialasel tööl, aga viimane semester bakalaureuses minul oli õnneks üsna sellise madalama koormusega, et oligi ainult vaja bakalaureuse töö valmis kirjutada ja seal üks õppaine oli ka veel jäänud, et seal seda koormust oli palju vähem, aga niimoodi täiskoormusega õppe ja siis veel sinna töö juurde, et see on võimalik, seda ma ka enda siis kursakaaslaste pealt ju nägin, aga see kindlasti ei ole lihtne, et see vajab sellist väga head ajaplaneerimist ja üks jagu sellist, ma ei tea, tugevust ka, et kõige sellega hakkama saada.
1: Ja aga sina lõpetasid ikkagi nominaalajaga, ma eeldan.
2: Ja, mina lõpetasin täitsa nominaalajaga.
1: Ei meeldi need nii tublid inimesed ausalt öeldes, et ikkagi veits ajab närvi ka. Ma ilistan ise enda kogemusest ütlen seda, et mina muidugi 4 aastaga, mis meil oli nominaal, ei lõpetanud. Ega ma esimesel 4 aastal ka... Okei, natukene käisin, mõned kuud käisin tööl veerand kohaga, pesin arheoloogilisi leide, ühes
2: erialane töö, ma saan aru.
1: Erialane töö, aga hiljem, kui ma nagu kokku arvutasin, siis ma ise eeldasin ikkagi vähemalt 2 korda suuremat palka, kui ma sain. Ja siis tuleb tunnistada, kadus motivatsioon natukene ära.
2: Ja, aga tõepoolest praegu küll on seda näha, et see ülikoolis proovitakse teha ja kõik selleks, et võimalikult siis kiiresti inimene ka lõpetaks, et tegelikult võiks ju ülikool, käidki rahulikult, saad võtad aega, süvened ja teedki 10 aastaga näiteks seda 3 aastast siis bakalaureust, saad põhjalikult süveneda, lugeda kõik asjad läbi. Muidu on selline ainult rutt on taga, üldse ei jõua.
1: Eksamil, aga siis jõuad juba, et kui alustad, on võibolla ühed teooriad, selle 10 aastaga on juba 1,2.
2: Sa näed arenguid.
1: Täpselt saad arvestada oma töös, et ei ole selline töö, et ei julge pealegi hiljem vaadata. Ega tegu on ikkagi sellise kompleksse probleemiga ja täna me seda lahkama hakkame ja meil on siin hetke pärast tulemas väikene jutuajamine ka Praxise analüütika Sandra Haugasega, kes oskab selle uuringu kohta rohkem rääkida. Aga küsime ka teilt, Kuku Raadio kuulajad siis, et kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite siis pühenduda ainult haridusele? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja peale siis circa 25 minutit on võimalik ka helistada ja küsimus siis, kas pidite õppimise ajal töötama või saite pühenduda ainult haridusele?

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskuses. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Aga nüüd hakkame kõnelema siis Praxise mõttekoja poolt tehtud uuringust, milles selgub siis, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ja üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima. Ja meil on stuudios Praxise analüütik Sandra Haugas. Tere päevast, Sandra!
6: Tere!
5: Kuidas teie endaga oli, kui ülikoolis õppisite? Kas käisite kooli kõrval tööl ka või õnnestus ikkagi kool puhtalt ainult haridusele keskendudes läbi teha?
6: Ikka töötasin ka, jah.
5: Aga kui ei ole saladus, kellena, millena?
6: Päris alguses töötasin kohvikus, et jah, serveerisin kohvi klientidele, aga hiljem magistriõppes oli ikkagi ka juba, ütleme, algul siis tegelesin ettevõtjana ja pärast poole juba selline erialane töö ka.
7: Nüüd on siis, ma saan aru, et üha sagedasem see olukord, et siis üliõpilased tööl käivad. Kuivõrd on teada, et mis tööd siis tehaks, et kas pigem erialast või siis sellist, mis ei ole erialane?
6: Jaa, Eestis tegelikult nüüd see viimane uuring, millest me räägimegi, see Eurostudent näitas, et tegelikult ainult natuke üle poolte tudengitest teevad oma siis erialaga sarnast tööd, et 57%. Nii et noh, võib öelda, et päris paljud ikkagi teevad ka mitte seotud tööd.
5: No ega ilmselt ongi see, et kui majanduslik seisukord on selline, et peab ülikooli kõrvalt tööle minema, siis paljudel ei olegi väga valida. Et noh, kes ei tahaks erialast tööd teha, aga kui sa oled esimese kursuse arheoloog ja üliõpilane, no siis see tõenäosus, et noh, sa suvel saad arheoloogilistel kaevandamistel käia, jah, ilmselt küll, kas palka saad? Ei ole täpselt teada, aga talvisel ajal, no sul ei jäägi väga tihti muud üle kui noh, kas teenindussfäär või midagi sellist.
6: Just. Jah, tegelikult see uuring ka näitab seda, et just nimelt nagu, et õpingute alguses tehakse siis sellist erialaga mitte seotud tööd ja mida edasi, et magistriõppes on see levinum, et siis ka juba erialaga seotud töö.
5: Kas on teada see ka, et kui nüüd ütleme, noh, meil siin cirka 51% tudengitest, keda siis küsitleti, et ütlevad, et ei saa kõrgharidust omandada ilma töötamata, aga kui nad nüüd tööle lähevad, kui suur osa nendest tudengitest nüüd ei suuda ikkagi kooli lõpetada, sest et elu tuleb peale ja no ei ole aega enam koolis käia.
6: Selliseid andmeid meil täpselt ei ole, et kui palju siis katkestavad, aga seda me tõesti teame juba varasematest uuringutest ka, et töötamise, just suure koormusega töötamise ja õpingute katkestamise vahel on seos. Et ma võibolla rõhutakski siin seda, et töötamine iseenesest ei ole kuidagi ju kurjast.
5: Seda peab nagu nii hakkama varsti tegema.
6: Ja, et ongi siis ütleme, selline töökogemuse saamine, mingi töödisipliini teke ja nii edasi, et eriti kui see on erialaga seotud töö, et siis see on ju positiivne, aga see ei tohiks ületada sellist nagu kriitilist piiri. Sest et muidu tõesti õppimine muutub keeruliseks, kui see nagu kogu koormus liiga suureks läheb.
7: Aga siit tekibki see küsimus, et kus see kriitiline piir siis ka minna võib, et ühelt poolt teha, et kui on täiskohaga töö ja täiskohaga kool, no siis see tundub ikka olevat juba ammu selle kriitilise piir ületanud.
6: Jah, tegelikult meie siis selle värske uuringu tulemused näitavadki, et kolmandik Eesti üliõpilastest töötab suure koormusega, ehk üle 20 tunni. ja ühtlasi me näeme seda, et üliõpilaste keskmine töökoormus nädalas on 27 tundi, mis on päris kõrge ja samal ajal siis see sama uuring näitas ka seda, et õppimisele pühendatakse keskmiselt 32 tundi, mis teeb selliseks nädalakoormuseks õppimisele ja töötamisele kokku 59 tundi keskmiselt. Et 59 tundi ilmselgelt on päris kõrge ja ma rõhutan seda, et see on keskmine, et siin on ka kõrgemaid näitajaid nii-öelda.
7: Jah, inimesel tundub, et siis ei jäägi nagu mitte midagi muud üle. Et
5: elama
7: siis,
5: ju peaks ka.
7: Et kas sa siis magad või sa siis oled parasjagu tööl või koolis, et muud varianti nagu ei olegi.
5: Jah. Aga no, kas see naabritega võrreldes, on see olukord meil sarnane nagu, ma ei tea, Põhjamaades või Lätis ja Leedus või mis moodi meil sellega võrdlus on?
6: Ei ole sarnane selles mõttes, et meie oleme ikkagi nagu pidevalt silma paistnud selle poolest, et meie tudengid väga palju töötavad õpingute kõrvalt. Et see uuring ka, millest meie tänane vestlus ju ajendatud on ju, et see on rahvusvaheline uuring, nii et siin võrreldakse siis erinevate riikide tulemusi ja Eesti üliõpilased on pidevalt silma paistnud just selle kõrge töötamise poolest. Et siin Põhjamaadega võrdluses nagu eriti on see, et Põhjamaades siis üliõpilaste sissetulekust, igakuistest sissetulekutest just avaliku sektori toetus või ka õppelaen moodustavad oluliselt suurema osa kui meil. Meil on jällegi teada, et läbi aja on üliõpilaste kuistest sissetulekutest siis kõige suurema osa moodustunud just töötamine. Et me tegelikult oleme üsna erandlikus olukorras enamike teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes.
7: Eestis see õppelaen vist ei ole üldse populaarne, et seda võetakse hästi vähe.
6: Jah. Ja ainult mõned protsendid tõesti, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis midagi 4% või umbes nii.
7: Aga selle töötamise poolest, et erinevused on ka selles, et kui vana see inimene on, et kas tegemist on sellise just siis keskkoolist tulnud tudengiga või on tegemist tudengiga, kes on no näiteks 30 pluss või rohkem?
6: Ja absoluutselt jah, erinevused on, et mida kõrgem on tudengi vanus, seda rohkem ta töötab. Aga me ei peaks nagu selle teadmisega piirduma, et ongi vanemates vanuserühmades tudengid on need, kes põhiliselt töötavad ja siis me nagu ei peaks neid väga toetama, et see on nende eluloomulik osa, et esiteks ka nemad vajavad siis toetamist, see õppimise ja töötamise ühildamine vajab ju toetamist, aga teiseks tegelikult, kui me vaatame ka kõige nooremate vanuserühmade tudengid, et siis ka nemad töötavad märkimisväärselt palju, et see ei puuduta ainult siis nagu vanemaid tudengeid.
7: Milline see tugi peaks olema?
6: See tugi peaks, ma võib-olla ütleks, et see märksõna on selline kõike hõlmav, et see ei ole ainult üks või teine, et praegu võib-olla ongi meil Eestis keskendutud nagu ühel asjale korraga, et kas tõstame õppelaenusid või tõstame õppetoetusi, aga tegelikult tuleks ju neid nagu koos vaadata, koos neid süsteeme reformida ja ka selline paindlikkus, õpingute paindlikkus kindlasti.
5: No selles valguses mulle tundub, noh, ma puusalt siin ütlen, et kui arvestada, et kui õppelaenu võtad, et sa ikkagi võtad endale aastateks kohustuse kaela, kaasa arvatud siis see, et kui sa tahad veel edaspidi hakata peret looma, võibolla on, no mitte võibolla, vaid kindlasti on vaja kuskil ju ka elada, elamispinda, siis sul oleks vaja uut laenu saada ja nii edasi, et inimesed ilmselt ikkagi, no ma ei tea, peavad paremaks või mõistlikumaks natukene neid õpingud siis venitada, kui see vähegi õnnestub, käia siis tööl õpingute ajal, aga selle arvelt siis, noh, võibolla ei pea kohe hakkama neid laene tagasi maksma ja saad ka võibolla natukene siis valida, et millist töökohta võtta.
6: Jah, ilmselt küll jah, see õppelaen ikkagi heidutab üliõpilasi üsna palju ja selles mõttes teebki võib-olla natuke murelikuks see, et meil praegu ju poliitika kujundamises on just see õppelaenu reform käsil, et hetkel siis ütleme nii, et see algas sellest, et õppelaenu siis maksimaalmäära suurendati eelmisel aastal 3000-6000, et see on isenesest positiivne, et tõesti see 3000 ei olnud nagu piisav, et seda suurendati, nüüd siis on ka plaanis muuta tingimusi paindlikumaks, et näiteks ei ole enam vaja siis seda eraisikust käendajat on ju, siis tagasimakseperiood muutub pikemaks siin edasi, et seda nagu tehakse atraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks tudengitele, aga samas on ju tudengitelt ka küsitud tagasisid, et mis te sellest kõigest arvate, nad ütlevad, et jaa, see on tervitatav, aga nad ei ole kindlad, et kas nad ikkagi hakkavad võtma, sest et just see tuleviku hirm, et kas saadakse töökoht ja erialane töökoht.
5: No 90-ndate teisel poolel tehti niimoodi, et võeti õppelaine ära, tõmmati see sirgeks kiiresti, kes ostis arvuti, kes lihtsalt kuidagi elas selle kiirelt ära, aga siis oli selline asja, et kui läksid riigi tööle, siis püsisid seal natuke aega ja siis laen kustus. Et siis see tundus selline nagu noh, tasuta raha lihtsalt maast võtta, aga noh, ega kui õpingud katkesid, siis päris kiirelt see tasuta raha hakkas karistama ka. Et ega mulle lihtsalt tundub, et tänapäeval tudengid on teadlikumad. Nad on teadlikumad, nad teavad, et ega noh, noh ega pangaraha on pangaraha, seal ei ole mingit nagu pääsu sellest.
6: Jah, et sellepärast olekski vaja ka sellele õppetoetuste süsteemile rohkem tähelepanu pöörata, et ka need summad üle vaadata, et need ei ole kaugeltki piisavad. Et
5: no nad on ikka kohati täiesti naeruväärsed.
6: Jah.
7: Kõrgharidus praegu on tasuta, kuigi noh, tõsi, et mingisuguse raha eest peab ju siis elukoha kinni maksma, süüa tahaks ka ja nii edasi ja nii edasi. Et kas meie kõrgharidus praegu üldse on ligipääsetav kõigile?
6: Kindlasti ei ole ta võrdväärselt ligipääsetav, et just kui vaadata maapiirkondade siis noori või ütleme tudengeid, et siis neil on tõesti vaja ju elamiskulud katta, siis korteri üürida või ühiselamu koht võtta, kes vanematelt toetust ei saa, et muidugi see on hästi erinev erinevate tudengite jaoks.
7: Et ainult see tasuta kõrghariduse siis pool, et see seda see muret küll, ei lahenda. Mm-hmm.
5: No vaata, kui sa elad näiteks, no ma ei tea, Tartus või Tallinnas käid siin koha peal ülikoolis, elad kodus edasi, siis nagu on see täitsa kõik tehtav, aga mine, sest et ega lisaks on ju see asi, et noh, või räägitakse küll, et ühika koht ei ole teab, mis kallis ja nii edasi, aga oleks neid siis saada, ega neid ei ole ju väga saada ja siis kui see klõps ära käib, siis noh, on mingi esimese, ma ei tea, 10 minutiga on ühika kohad läinud ja siis pärast tee, mis tahad.
6: Jah, ja tegelikult korteri üürimine on Eestis ikkagi väga kallis, et ma võin siin kõrvale tuua Eurostati uuringute tulemused, et kui vaadata viimase 10 aasta jooksul, on just Eesti seal tipus, et kus nagu korterite üürimine ja ka ühiselamu kohtade tegelikult üürimine, need hinnad on nagu väga palju tõusnud. Eesti on esirinnas selles osas Euroopa Liidu riikide poole seas.
7: Nagu hinna tõusu poolest, kuigi ma saan aru, et Lääne-Euroopas seal need hinnad ise on ikka juba noh, ikka väga kõrged, et vähemasti need tudengid on rääkinud, kes on ise siis kas näiteks Hollandis või Belgias vahetusaastal käinud.
6: Ja, aga just see nagu hinnakasv Eestis on olnud hästi kõrge ja noh, teiseks on ilmselt nendes riikides ju ka õppetoetused kõrgemad ja võib olla ka meetmeid, mis on just tudengitele suunatud, et neid toetada korteri üürimisel.
5: Ja, aga teistpidi võttes ega varianti ju väga palju ei ole osadel inimestel muidugi, kui on noh, kodune toetus võimalik ja noh, siis on lihtne, aga kui sa tuled vaisest perest, vaistest oludest, siis sul ega sulle jäägi muud üle tulebki ära kannatada ja siis on nagu mingi lootus, mulle tundub.
6: Ja, et siis on nagu, siis tõesti nad peavad töötama, kui riiklikult mingeid meetmeid ei tehta juurde.
5: Meil oli täna külas Praxise analüütik Sandra Haugas. Rääkisime sellest, et Eesti tudengid peavad järjest rohkem töötama, et ülikoolis hakkama saada suureid tähed. Saite külla tulla ja ilusat suve.
6: Aitäh, teile ka.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Telefoniliinid on nüüd avatud ja küsimus, millele ootame vastust, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Ja kirjutage siis WhatsAppi 5340555 või siis helistage 6214646 ja andke siis teada. Ja on siis Praxise mõttekoda värskelt siin avaldanud oma uuringu ja sellest siis selgus, et nüüd juba üle poolte tudengite peavad tööl käima, sest et muidu ei saa kõrgharidust omandada. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Ingmar.
1: Nii, Ingmar, kuidas sinuga?
2: Mina käisin ülikooli ajal tööl.
1: Ja mida sa...
2: Ja. Minul oli niiviisi, et mul oli kuidagi treffas kogemata niiviisi, et ma sattusin just ettevõttesse Soome tööle ja mul oli siuke graafik, et ma nädal käisin tööl ja ülejäänud aja käisin ülikoolis. Et eks ta ülikool muidugi natuke venis ja eks ma hiljem hakkasin juba erialast tööd natukene rohkem ülikooli kõrvalt ka tegema.
1: Kui saladus ei ole, Ingmar, siis mida sa õppisid ja mis tööd sa tegid?
2: Mina õppisin arheoloogiat.
1: Toho.
2: Ja töötasin hästi palju, käisin igal pool kaevamistel ja pärast päris lõpus läksin muinsuskaitseametisse tööle ja siis poolastat hiljem siis lõpuks lõpetasin ka ülikooli.
1: No rõõm on kuulda, et kolleeg teisel pool on, sest et noh, ka mina olen ju arheoloogia Tartu ülikoolis lõpetanud ja läksin ka, no okei, mul oli ka muidugi see pidutsemise häda ka veidi küljes, et mul jäi ka see tõttu kool venima, aga lõpus ma töötasin ka arheoloogia firmas Agu MS ja sealt kõrvalt sai siis ülikool ära lõpetada. No nominaal oli 4, mina sain 6, aga ka noh, ikkagi pärast erialane
2: no,
1: töö.
2: Natuke rohkem. Aha. Ma olin ikka siuke päris pakasaurus lõpuks, et tegelikult ma astusin 2003 astusin ülikooli, siis võtsin akadeemilised sõjaväkke minna, 2004 alustasin õpinguid ja lõpuks sain pakalaurusega tulema 2011 sügisel.
1: No, aga kõige tähtsam on see, et ikkagi piisavalt kiiresti, et ainet kustuma ei hakanud otsast.
2: Ja päris nii hullult säsi läinud, jah, et sai lõpetatud ikkagi.
1: Aga kas, kui nüüd nagu tagantjärgi mõtled, kas oleks olnud reaalne ka ilma töötamata õppida?
2: Ma ei kujuta, no ilmselt, tegelikult ilmselt oleks olnud reaalne, et kodune tugi oleks ikkagi olemas olnud, aga noh, samas teisest ülestel oli ikkagi see oma raha ja oma teenitud raha ja selle nagu siis ümber jagamine vastavalt enda soovidele juba, see oli nagu ka noore inimese jaoks äärmiselt oluline.
1: No ikkagi on rääkimata siis sidemetest ja elukogemusest ja kõigest sellest.
2: No loomulikult just, et tegelikult ju ikkagi see ülikooli kõrval töötamine, eks ta ole mõnes mõttes nagu kahe otsaga asja, et ühtepidi jah, ilmselt läheb see kool nagu venima, aga teisest küljest jälle ikkagi need kogemused, mis noori inimene saab ja see oma teenitud raha ja et see on ka nagu väärtus oma ette.
1: Tuleb nõustuda. Ingmar Suuret, jah, nii.
2: Jah, ma tahtsin veel seda öelda nii palju, et lisaks see ülikooli eas olev inimene on ju oma vaimsetelt või noh, füüsiliselt vaimsetelt võimetelt mõnes mõttes on nagu täielikult tipus, et see jõudlus asju teha on kõige suurem.
1: Vastab tõele. Loomulikult, kui sa oled siis, ma ei tea, 19, 20, 21 seal alguses, no milles küsimus, see sul võib unetunde 2 tundi olla järgmine päev, paned täispika tööpäeva ja pole häda midagi, eks? Aga no, ma ei
2: tea,
1: just, aga proovi nagu natukene vanemana neid asju teha, siis hakkad nagu mõtlema, et kas
2: oi,
1: peaks.
2: Oi, enam ei, just.
1: Selge, Ingmar, suur aitäh, et helistasid meile. Meil on küsimus siis selle kohta õhus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Me kuulame nüüd praegu natukene muusikat, siis on meil libauudised tulemas ja siis saate uuesti helistada.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest Karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
7: Kuku Raadio.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peale. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järelkasv aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga, umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapea ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapeade ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskema seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama, saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, millest lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siis kalla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadakateel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnus Eha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas. Pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suure Kaare tänava nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile Külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Evgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära. Koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele? Helistage stuudiosse või kirjutage siis WhatsAppi ja kirjakesi meil on päris mitu tulnud. Annika kirjutab, et peale gümnaasiumi tegin vaheaasta välismaal, siis tagasi tulles läksin kutsekasse päevaõppesse ning õhtul kohe peale kooli läksin tööle. Mul oli kindel plaan, et teades ema rahalist seisu, siis ma ei lähe tema kulul elama. Teenisin piisavalt, et ühika üür ning arved ära maksta, süüa osta ning sai veel ka raha kõrvale panna. Eluolud olid 2010. aastatel odavamad. Ükskord unustasin rongipileti raha välja võtta ning olin sunnitud ema käest laenama. Mul oli piinlik, sest olin endale kinnitanud, et saan ise hakkama ja 2 aastat see aeg siis kestis. Väga tubli on Annika olnud omal ajal. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aivar.
1: Nii, tervist, Aivar. Kuidas sinu õppimise ajal oli töötamisega?
2: Töötamisega? No õppima läksin peale 30. eluaastaid.
1: Aha,
2: lapse kõrval.
1: Nii.
2: Aga töötamisega oli siis niimoodi, et üks ettevõtte oli mul, kus oli 53 inimest tööl, Leivalinnases oli 12 inimest ja transporti ettevõttes oli 16 inimest.
1: Nii et lisaks õppimisele veel ka erinevate ettevõtete juhtimine tuli ära teha?
2: No need olid kõik minu endale kuuluvad ettevõtted.
1: Aha. Aga nii?
2: Ja siis bakalaureuse lõpetasin siis nagu õigel ajal ja kuna mõne õppejõuga tekkis selline lähedane, ütleme siis kontakt, siis kutsusin mõned ka lõpetamispeole nii-öelda. Ja ühed tõid siis mulle sellise ümbriku ja ma ütlesin, et oi, seda küll ei ole vaja. Ja pärast, kui ma 2 päeva pärast avasin selle ümbriku, märkasin, et seal on nagu avaldus magistratuuri tulla.
1: Nii, ja kas läksite ka magistratuuri siis?
2: Magistratuuri läksin küll, läksin õppedirektor Tiiu juurde ja rääksin Tiiuga ära, et kuulge, et 2 aastat on ikka liiga pikk aeg. Et äkki ma saan kuidagi selle 1 aastaga teha. Tiiu mõttes ja ütles, et Aivar, et noh, vaatad, mõned ained on ikkagi ju 2. aastal. Ma ütlesin, no mis siis? No, et ega me sulle mingit nagu erandeid ei tee, aga kui sa suudad seda teha 1 aastaga, siis ole lahke. Ja siis ma tegingi kõik ained 1 aastaga.
1: Väga
2: ja teisel aastal tegin magistritöö ja siis juba järgnev õppejõuna ülikoolis, maaülikoolis tähendab.
1: Aga kuidas pereelu selle kõige kõrvalt veel jõudsite elada? Tega ikkagi...
2: Aine 2 last ja sai maja ka ära veel lõpetatud. No majal ei olnud palju enam mingit sisetööd seal. Kolm ettevõtted ka ikkagi.
1: No te olete ikkagi natukene selline mees nagu Ivan Orava isa, kes siis oli nii töökas, et oli juba 2. jaanuaril aasta tööd kõik tehtud. Et see on siiras kiitus, et see ei ole mingit irooniat siin.
2: Ei. Tiiu Ofrel oli siis õppedirektor ja Tiiu tuli mulle vastu ja ütles, et Aivar, et selline võimalus on. Ja ma tegingi 1 aastal kõik ained ära ja 2. aastal tegin ainult magistritöö, sest 1. aastal ma ei jõudnud, kevadel lihtsalt oli üks kurb sündmus ja see lõi nagu natuke rivist välja ja ma mõtlesin, et lasta olles ma teen 2. aastal selle magistritöö.
1: Aga väga hea näida ikkagi selles mõttes, et ega need inimvõimetel meil piire ei ole, et kui on hea pealehakkamine ja hea organiseerimisvõime ja organiseerituus ka kõikidel asjadel, siis nagu näha teie näitel, Aivar, et on kõik võimalik.
2: Jah, ja siis kutsutigi maaülikooli õppejõuks ja siis mõtlesin, et lähen siis annan ühiskonnale selle tagasi, mis ühiskond mulle on.
1: No suurepärane, ainult ei jää muud üle kui plaksutada ja päästa eetrisse kohe siin varsti Kuku Raadio kella 3 uudised. Aivar, suur aitäh helistamast ja kõikidele teistele kuulajatele siis teadmiseks, et peale kella 3 siis on teil võimalik sellele küsimusele, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele ka vastata.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Praxise mõttekoda viis läbi uuringu, kus selgus siis, et Eesti tudengid järjest rohkem peavad käima tööl, et saaks siis kõrgharidust omandada ja sellest inspireeritult meie tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal töötama või saite pühenduda ainult haridusele. Helistage stuudiosse 6214646 või siis WhatsAppi kirjutage 5340555. Ja Tarvi kirjutab, et ülikool segas töötamist keskmiselt 3 nädalat poolaasta kohta, sessid tahtsid tegemist. Ja kirjutajaid on siin veel niimoodi ja kirjutab Kristo, et kuna geenius ei olnud, siis 2000 aastal veel ei olnud haridus kõigile tasuta ja kuna kuldusikas suus ka ei sündinud, tuli tööle minna. Vanemad küll pakkusid, et maksavad ise, aga see pole siiski sama, oma raha hindad teisiti. Ja seda meil siin üks kuulaja ka rääkis, et ikkagi noh, võibolla olekski hakkama saanud vanemate toega ja siit sealt nipet näpet tehes, aga see kindlus, mis oma palk annab, ise oma ajaperemes, ise oma rahaperemes, tead ise, millised otsused vastu võtad, sellel on selline võlu olemas ja no lisaks siis muidugi ka sidemed, mis sellistest asjadest saab, nii et selles valguses tuleb nõustuda. Ja? 6214646 telefoni number. Kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele? Kirjutanud on veel Jaan, kes ütleb, et töötasin avalikus sektoris, koolides käisin 91 ja 96-97 päevases osakonnas. Palk säilis õppimise.

kuues aasta kokku. No vaat siis lõpus sai tehtud küll niimoodi, et kas kahe kuuga tegin ära 40 punkti ja natukene pealegi, mis oli siis aasta norm, et kui ennast kokku võtta ja ähvardati teisest otsast, et noh, kui nüüd ei lõpeta, et siis ei lõpetagi, võtsin kokku ja sain asjad aetud. Aga tundub, et lähme siit muusikaga edasi ja siis me hakkame juba rääkima ka ralli juttu.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavõttes.

0: Meil Viljandi akenjõuks tooteid, sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiiniumaknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
5: Täna Suvereporteris...
6: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili ja klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
7: Kokku 125 telefoni.
6: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siieni tabatud.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: WRC Delfi Rally Estonia 2026 ametlik ralliraadio on Kuku Raadio. Kihutama hakatakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsääre ja Mustvee valla teedel juba 16. juulil. Kollega Aavo Elme uuris korralda Urmo Aavalt asja.
11: Me oleme... WRC Delfi Rally Estonia pressikonverentsilt just välja tulnud ja minuga on siin Urmo Aava. Me saime siin tegelikult ühe sellise mitme tähendusliku uudise. Ma võin ralliraadio sõpradele öelda, et sellel rallil me ei saa Urmole niimoodi helistada aegalt, et kuidas sul läheb ja kuidas ralli sujub, sest et sa oled tegelikult sellel rallil teises rollis natukene, saad sa sellest lähemalt rääkida.
12: Ja ikka saate helistada, aga ma olen koos Silver Kütiga siis sportlase rollis, et te saate siis meil helistada ja küsida, kuidas meil rallil läheb.
11: Aga sa ei saa vastu võtta, kui sa katsel oled, eks ole?
12: Jah, katse ajal me ei võta vastu, aga katsete vahel, kui me ette kokku lepime, siis saame võibolla kommentaare anda küll.
11: Ehk siis ralli kaks autoga, et see on siis nagu tiptasemest üks klass allpool, aga ikkagi selline väga kiire auto.
12: Ja tegelikult, noh, kui me nagu seda hakkasime planeerima, siis me teadsime, et esiteks, et see on Toyota Rally 2 ja me teadsime ka, et see kindlasti peab juhtuma Eesti tipptiimiga, milleks on Red Gray, et sai kuidagi need head asjad kokku sätitud ja kuna on ju monoref, siis refi taha ei saa pugeda, auto on ka nüüd nagu absoluutne tipptase, siis nagu pinged ei ole, aga kogu asi on meie peal.
11: No vaata, see näeb väga hea sportlik välja. Kui me viimati kohtusime, see oli vist Saaremaa rallilekki, sa olid ka roolis. Kas sa siis juba teadsid, et Rally Estonial võib asjaks minna? Või?
12: Ei, tegelikult ei teadnud, et see on nüüd mingisugused mõned kuud, võibolla 3 kuud on see nagu idee küpsend ja oleme nende detailidega tegelenud. Aga noh, mis oli hea, oli see, et kuna mul eelmise aasta lõpus läks tervis vähe korrast ära ja vere rõhk kõrgeks, siis ma võitsin detsembris ennast kätte ja hakkasin sporti tegema ja kaalu kaotama, et nagu kuidagi elu mängis õiged kaardid kätte.
11: No lisaks sellele, et sina lähed rajale, siis Rally 2 arvestus on meil ju kõvasid Eesti mehi veel, Virves, Jürgenson, Vaher, Enok, kui nimetada võibolla kiiremad.
12: Jaa, tegelikult kindlasti on neid veel, ka Toyotaga näiteks Nõgene. et ma isenesest loodan seda, et selline kümmekond Eesti sõitjat ikkagi nagu WRC kahes üles astub ja see võiks olla suhteliselt rekordi lähedane tulemus. Ja noh, siin ei ole ainult kvantiteeti, siin on nagu kõvasti kvaliteeti ja ma arvan, et väliskonkurendid tõsiselt nagu peavad mõtlema ja väga tõsise ettevalmistuse tegema, et siin meie meestele vastu saada ja unistan vaikselt, et tuleks WRC 2-1-2-3.
11: No selle viskas siin Margus Kiiver ka õhku selle idee, kes seda pressikonverentsi täna läbi viib. Nii et kuigi meil ralli ühes ei ole meie kodurallil oma mees, siis ralli kahes on seda tugevam esindus väljas.
12: No mis on tähtis tegelikult ralli publikule, et viimast korda Eesti Vabariigi pinnal saab neid ralli üks autosid näha. Ma loodan, et ka seal kõik tippsõitjad tulevad kohale ja tiimid tulevad maksimaalse rivistusega. Ja see, mis sa välja tõid, et kui me vaatame siis 2027 aasta regulatsioone, kus siis uued ralli 1 ja siis ralli 2 autod hakkavad sõitma samas klassis, siis just need nagu noored sõitjad, kelle sa välja tõid, siis need teoreetiliselt ja praktiliselt nagu järgmisel aastal võistlevad kõige kõrgemas kategoorias. Ehk tasub tulla kohale 16 kuni 19 juuli Lõuna-Eestisse WRC Delfi Rally Estoniale omadele kaasalama.
11: No tegelikult oli huvitavaid uudiseid veel sellel pressikonverentsil. Üks nendest oli see, et koos promootoriga on välja pandud rahaline auhinna fond Eesti Rally 2 tiimidele.
12: Ja et see on 100 000 eurot kokku, 50 000 eurot läheb siis otse Patrick Enoki selle aasta eelarve täitmiseks. Hea on see, et nüüd ta oma tiimiga on üsna lähedal sellele, et see eelarve oleks koos heade rallimännidega läbi siis ralli.minusportlase peame veel pingutama, natuke üle 10 000 euro minna, et siis võiks olla aasta lõpuni rahulik ja teine 50 000 eurot siis läheb Eesti sõitjate vahel top 3 vahel jagamisele. Siis 25 võtab võit ja 15 000 teine koht ja 10 000 kolmas koht. Et see on ka üsna nagu unikaalne situatsioon, kus rallispordis on võimalik võita reaalselt suurt raha.
11: No nii ta on. Täna on jäänud Rally Estonia alguseni 43 päeva ja sina oled natuke teissuguses olukorras kui tavaliselt. Et palju sa üldse sellesse korraldusse saad sekkuda praegu, kui sa pead ka ise ennast ettevalmistama oma tiimi asju ajama?
12: Ei tohigi sekkuda. Et nagu puhtalt juriidiliselt ja moraalselt ei tohi sekkuda. Noh, loomulikult ega me oleme olemas ja telefone välja lülita, aga jah, meie fookus on praegu võistlemisel.
11: No väga äge, hoiame pöialt ja nagu siin need noored rallisõitjad ütlesid, et nende esimene mõte on ikkagi sinust eespool olla.
12: No jah, ei, ma arvan, et see on väga loogiline mõte ja kindlasti nagu ükski fakt mingit vastupidist ka ei kinnita, et nagu ma pressikonverentsil ütlesin, et esimene asi, et me ei taha nagu omadele häbi teha ja Eesti rallipublikule häbi teha, sõita mõistliku nagu kasvava tempoga ja kindlasti sõita see ralli lõpuni, et me ikkagi kõrgesse konkurentsi ei sekku kahjuks.
11: No üks kogemus seal Saarema on sul olnud, millest oli ka juttu, et kuidas endal enesetunne oli pärast Saaremaad muidu?
12: Jah, ma olin kindlasti nagu oluliselt kehvemas füüsilises vaimses vormis, et nüüd Rally Estoniaks võiks olla see parem. Samas Saaremaal nagu liiga kaugel ei olnud, et see võtab seda nagu võimaliku häbitundmise riski maha. Et noh, kui me suudaks sõita siukene alla sekundi kilomeetrile ralli teises pooles, siis WRC 2 kiirematega võrreld, siis ma arvan, et see on nagu mega suur kordaminek.
11: No ma olen kindel, et rajaäras on hästi palju ka sinu tiimile poolehoidjad, et ka kaardilugeja on sul tegelikult pisut ebaharilik Silver Kütkel, aga sa oled tegelikult küllalt vähe koos sõitnud.
12: Jah, tegelikult 2010 ühe sprindi võistluse teinud, aga väga pikalt sõbrad olnud. Just siin arutasime, et 22 aastat. Ja vaikselt oleme sellest nagu koos sõitmisest unistanud ja ka Rally Estonial sõitmisest unistanud, aga tundus selline ebareaalne. Aga nüüd kuidagi, ma ei tea, vanajumal mängis õiged kaardid kätte ja see asi ongi juhtumas.
11: Urmo Aama, suur aitäh sulle ja nael kummi.
12: Aitäh!

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Rannainfot siis ka ja G4S-i lehelt on see leitav. Praeguse seisuga on rohelised lipud väljas Türi Tehisjärves, kus veetemperatuur on 19 kraadi, Paide Tehisjärves samuti 19 kraadi ja ka Kuressaare rand, kus roheline lipp väljas on, on samasuguse veetemperatuuriga, nii et seal võib juba siis vabalt ujuda. Kollased lipud, mis tähistavad siis seda, et on vesi veel veidi jahedam, on Paralepa ja Vasikaholmi rannas, kus on siis 17 kraadi veetemperatuur, Pühajärves ja Põlva Paisjärves samuti kollane lipp ja 17 kraadi veetemperatuur ning Sindi rannas 18 kraadi. Aga ülejäänud randades siis punased lipud, Narva joo Aururand, Haabneme rand 14 kraadi veetemperatuur, Verevi järves 16 kraadi vesi, Anne kanalis, Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas siis veetemperatuur 15 kraadi, Pärnu rannas kõigest 13 kraadi vesi, nii et seal tuleb siis ettevaatlik olla ja vette võib minna ainult omal vastutusel.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: right snap .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele? Helistage stuudiosse või kirjutage ja eks see küsimus kerkis sellest, et mõttekoda Praxis siis andis välja uuringutulemused ja selgus siis, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ja üha rohkem tudengid peab õpingute kõrvalt tööl käima. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Peeter Pärnust.
2: Tere, Peeter Pärnust.
3: Nii. No mina olen natukene tagasi ajas, sovjeti aega nagu öeldakse.
2: No nii.
3: Nii, no ja siis ma läksin tööle peale 8. klassi, nii kodu ligidel oli töökoht ja siis läksin õhtukooli. Nii, käisin õhtukoolis, päeval tegin tööd, õhtul läksin õhtukooli kella 10. No ja nii sai see ja mina olin sükses, no... Vaata, kunagi olid nagu asutused, olid riigis asutused.
2: Mm-hmm.
3: Nii. No, ja siis mul maksti kõik 80%-liselt kõik palk, mis ma seal, noh, olin sesoonil, maksti kõiki. No, ja siis läksin, siis tulin, 2 nädalat tulin, nagu öelkse sessil, siis tulin tagasi uuesti, nii et 3 sessi oli aasta ja õppeaasta jooksul.
2: Aha.
3: Nii. No, ja siis oli sedasi, et ja siis pärast tuli veel nii, et ma läksin autokooli selle, noh, sõjaväekomissariaadi poolt selle ajal. Nii, 4 kuud, need läksin septembri alguses sinna, siis jaanuari algus olid autokooli eksamid. No, need kõik maksti 80%-selt kinni. Nii et, ja siis läksin tagasi ja siis oligi nii. Ja siis läksin pärast... Tahtsin hirmsasti auto peale minna ju peale autokooli õppimist.
2: No paperdaskus ja, muidugi, jah.
3: Jah, paperdaskus ja sai siis kais 59 tiirutatud.
2: Aga Peter, kui see saladus ei ole, et mis tööte siis tegite alguses seal õhtukooli
3: korral? Minu olin transamees.
2: Ah, transamees, jah.
3: Lihtsalt, jah. Lihtsalt meil oli, ma ütlesin, mul oli kooli või selle kodu ligidel 300 meetrili. No Pärnu palakobinaat oli suur ja laiu, jumal, ma ei tea mitugi. Hektarit. No ja see oli kõige taaret, see oli kõige ligidal. Ja üks asi veel, mis selle suur pluss oli, ma sain seal oma autokooli, nagu öeldakse, õppimised ja kõik suuksed, nagu öeldakse, teooria ja praktika, kõik seal.
2: Ja. Nii et kõik...
3: Nii et vanad autojuhid ei tahtnud seal kastide virneda tähel olla, me tegime paari mehega, sõitsime seal, manööverdasime, panime seal, et see oli ju käruda ka veel, kärupulka sisse seal ja oh jumal seal. Ja pärast, kui ma autokooli läksin, siis mõni autokooli õpet ütlesid, kuule, kuidas sa seda siis aidad? Ma siis, noh, on tulnud ette.
2: Elu on õpetanud.
3: Ja.
2: Täpselt nii. No nii, et ega ikkagi ei ole pääsenud siis ka noh, nii sama lorutades või ainult õppides,
3: ei,
2: tuleb
3: ei,
2: ikkagi tööd murda.
3: Jah.
2: Selge, Peeter, suur aitäh helistamast. 6214646 on telefoni number. Meil tänane küsimus, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite pühenduda ainult haridusele ja noh, on sinna kirjutatud veel, Rebane on kirjutanud, et ikka suuresti emme ja isi aitasid, kuigi tol hetkel lõi ikkagi elu üle pea. See oli vahetult enne siis 2007. aasta majanduskrahhi, lendasin 2002 pesast välja, õppetund üdini. Aga jah, mingid asju sai maha parseldatud, talongide vastu muusikat vahetatud ja oli tüüpe, kellel olid teatud privileegid, kuigi tulnud Kagu-Eestist oli nagu talleke lihuniku ees. Õnneks lähedased sikutasid mu igast mäest üles, jumalad kaitsevad karvaseid, lolle ja joodikuid. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Andres.
2: Ah, nii, kuidas oli, kas pidite õppimise ajal ka töötama või saite siis ainult haridusele pühenduda?
4: Ei saanud, ikka pidin tööl käima. Mina läksin siis peale keskkooli kutsaharidusse keevitust õppima.
2: No väärikas töö aga... muidugi, jah?
4: Jah, aga mina ütleks, et see tööl käimine tegelikult oli halb selles mõttes, et ega siis mind enam see eriala õppimine ei huvitanudki. Mul oli rahamaitse suus ja ma ei keskendunudki sellele. Ma ei käinud vahepeal sellepärast osa pool aastat koolis, et ma olin tööl.
2: See oot on olemas, sest et ongi, et ega siis, kui on, oled noor, pea on veel laiali otsas, tervis on korras, palk jookseb, siis mõtled, aga noh, kas ongi vaja, eks haridust enam, ja, et ma saan ju niisamagi.
4: Vanus ka juba selline, et oled juba üle 20 ja ega siis ei saa kuidagi moodi nii, et sul raha ei ole,
2: ja.
4: Et on vaja ikkagi elada.
2: Aga...
4: Et ma soovitaks, ma tegelikult ülikooli kõrvalt, mina arvan, ma leian ikkagi, et peaks tööl käima tegelikult.
2: No eks see annab jällegi muidugi palju ka juurde, et kui sa oled siis ainult ilma töölkäimata õppinud ja siis lähed tööturule, siis on keeruline konkureerida, kui sul ei ole midagi siis ette näidata.
4: Just. Ega muud ei ole käinud, et ikka käisin tööl ja soovitan tegelikult valida lihtsalt õige eriala ja siis käia tööl.
2: Selge, Andre, suur aitäh, et helistasid. Meil on teema täna siis õppimise ajal töötamine ja kas pidite õppimise ajal ise ka töötama või saite ainult haridusele pühenduda, see on meil küsimuseks 6214646 telefoni number ja Praxis mõttekoda siis tõesti sellise uuringu tegi ja selgub, et meil praegu siis järjest rohkem ja rohkem tudengid peavad töötama just sellepärast, et siis otsaga kokku tulla, et kõrgharidust omandada saaks, sest et noh, kui vanemad saavad toetada hästi, aga paljudel nii ei ole. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
0: Tervist, Ants helistab.
2: No nii, Ants. Kuidas sinul olid lood?
0: No ütleme ülikool seal ei ole käinud, aga võibolla töötamisest räägin keskkooli ajal, mis toimus.
2: Jaa.
0: Et võibolla selline inspiratsioon ka teistele vanematele, et minu isa tegi niiviis, et nii palju kui ma suve jooksul teenin, noh, palgad olid siis väikesed, siis tema paneb teist sama palju juurde. Ja täpselt nii oligi. Nii palju kui ma teenisin, nii palju pani isa juurde. Ja noh, seal olid erinevad tööd, olid seal mingi karjalauda puhastamine ja noh, muidugi väga jäi meelde selline kõplamine. Ja kuna sa tegeled viktoriiniga, siis mul on sulle ka küsimus.
2: Nii.
0: Et kui palju ma siis nagu meetreid kõplasin. Ma sain kuu ajaga, teenisin 44 rubla.
2: Okei. Okay.
0: Ja, kaks meetrit maksis üks kopikas.
2: Kaks meetrit üks kopikas, jah. Ma pakun, kaks varianti on, kas on peet või on sööda kapsas.
0: Ja, aga ma mõtlen, et mitu kilomeetrit ma kõplasin.
2: No kõik kilomeetrit kõplasid ära, nagu Chuck Norris, ma arvan, et ma siin ei hakka otseetris arvutamisega endale häbi tegema, nagu nii läheb mööda, aga no ma olen ise kõplanud ka, siis muidugi olles ikkagi, no ikka päris jõnglane ja ma mäletan, et kilomeetrised peedivaad olid, see võttis ikkagi nädalaid mul aega enne, kui ma ühest otsast teise jõudsin, et ega see on ränk töö, see ei ole ikkagi mingi ka lihtne töö, et puhu ja pigista ainult.
0: Ja, no see oli ikka väga ränk. Ja siis muidugi, no mul õnnestus sõbral siis selida meile üks väga hea töökoht, see oli aparaadi teades Tartus ja siis me saime seal 8 kuuks saime tööle, noh, aga mõtle sa, kes sa käid keskkoolis, eks ole, kooli vahel algab ja siis sa paned täiega niimoodi, et 2 kuud käid seal nagu täiskohaga tööl, noh, see on ikkagi päris selline arvestatav koormus.
2: On.
0: Ja siis me teenisime seal 300 rubla kuus, niimoodi, et ma sain 600 rubla.
2: See on keskmine poole aasta palk ju.
0: See oli ülikõva raha. Me saime, see oli aparaadi tehas, kus me töötasime ja me panime kokku mingisugused nõukogud aegsed, mingisuguseid, ma ei tea, mis osad need olid. Igatahes mina jootsin seal need kokku niimoodi, et 600 joote kohta tuli iga päev. Keerasid seal mingit traadist kokku ja siis ühendasid seal ära. Ma ei tea, mis osad need olid, ma ei tea, kuhu need läksid. Aga noh, kaartidega saime sisse, seal niisama sinna ei pääsendki. Iga pani teist sama palju juurde ja mul oli 1200 rulla ja selles ostetud nõukogud aegne videomakk. Vaat, kui kõva mees ma olin.
2: Ja, tuleb tunnistada ja tunnustada ka. Tõepoolest kõva mees.
0: Ja. No. Ja siis oli üks kasett oli seal kaasas. Emanuelle. Ja see käies hommikust tõhtu, siis on aru, mitte selle filmi pärast, see ei ole midagi vaadata, aga selle muusika pärast, noh, vaata, siis ei olnud ju mitte midagi näha. Kus.
2: Ja, just, aga muusika oli ilus ja prantsuse keeles ka veel, ja.
0: Absoluutselt.
2: No väga kift meenutus, suur aitäh helistamast. Ja meil tänane päeva küsimus siis, kas olite põdite õppimise ajal ka töötama või saite pühendada ainult haridusele ja ma ühe kirja loen veel ette ja siis tõmbame joone tänaseks alla. Anu kirjutab, et ülikoolis õppimise ajal ei pidanud tööd tegema, sest käisin suvel Southwestern Advantage programmi raames Ameerikas ukselt uksele raamatuid müümas ja suve tööga katsin oma ülejäänud aasta kulutused lisaks kogemus kogu eluks. Nii et no võtta näed, on siin väga-väga tublised inimesi olnud ja mul on ääretult hea meel, et helistasite ja kirjutasite ja sellest ka teada andsite, aga nüüdseks tõmbame joone alla, läheme siit reklaami kuulama ja siis juba teised jutud.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
8: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
9: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
12: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
2: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
13: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Räägime nüüd natukene kunstist ka, see nädal ei olegi kunstile saanud üldse tähelepanu pöörata, eelmisel nädalal terve reede rääkisime, aga nüüd üks põnev kunstiteos on jällegi meile siin uudisekünnise ületanud ja Indrek Ojamets annab väikse ülevaate.
14: Ja et see kuulus banaan, väga lihtne kunstiteos, on siis see hall teip, MacGyveri teip.
2: MacGyveri teibiga kinni teibitud banaan.
14: See sama, et lihtsalt tavaline banaan ja siis on ta kuskile seinakülge kinni teibitud, et see kunstiteos juhtus siis, et see banaan varastati jälle ära. Aga sellest ei ole lugu, sellepärast, et see siis juhtus Prantsusmaal Pompidou keskuses ja seal ei ole ja tõesti suurt probleemi sellepärast, et seda banaani vahetatakse iga kolme päeva tagant, sellepärast, et tegemist on päris banaaniga ja banaanidel on kombeks ikkagi ajajooksul minna selliseks, noh, tulevad need pruunid täpikesed peale, eest lõpuks on ta üldse selline mingisugune pruun ollus või junn ja siis ega sealt midagi muud lõpuks jah, järele ja, ei jäägi. No,
2: kui on kunst, siis on kunst, aga kodustes tingimustes öeldakse, et lasta veel natuke olla, et siis teeme banaanileiba ja siis lastakse veel natuke aega olla ja siis visatakse alles minema.
14: No niimoodi ta teine kord kipub minema jah, et võibolla selle banaanileivani siis ei jõutagi, aga äkki mõnes majapidamises ka jõutakse. Aga see banaani kunstiteos on väga kuulsaks saanud ka see tõttu, et näiteks siin paar aastat tagasi ostis Hiina siis krüptomiljonär siis ära selle teose maksis üle 6 miljoni ja siis sõi kaamera ees selle banaaniga ära.
2: No nii aga et, vähemalt sai midagi tehtas. Oma raha eest. Muidu võib see, noh, me teame neid juhtumeid küll ka, kus krüpto on lihtsalt lennanud ära, et sul on imaginaarne tunne, et oh, nüüd ma olen rikas, aga siis enam polegi. Nii et vähemalt midagi sai.
14: Jah, sai banaani natukene süüa, kuigi ma...
2: Ja väga kallist banaani.
14: Jah, Prismas saab palju odavamalt või kust iganes.
2: No väikene selline küsimus veel ka selle kohta, et no, mõned aastat tagasi veel räägite igasugustest Euroopa Liidu nõuetest banaani kõveruse kohta. Kas selle konkreetse banaani kõveruse kohta meil on ka informatsiooni? On see eriline või see on nii, nagu Euroopa Liit ette näeb?
14: Aha, see on väga hea küsimus. Ma siin jah, peaks mingisugused mõõteriistad siis appi võtma ja vaatame, et kas banaanikõverus vastab nõuetele ja kui ei vasta, ma ei teagi, mis siis tuleks teha, siis tulevad sanktsioonid ja siis peab välja mõtlema, et kuhu peaks kaebama.
2: No siis on, tuleb muidugi avaldada sügavat pettumust, kurbust ja no, saata mingi noot kellelegi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio eetris on ka Indrek Ojamets, kes on keeleminutitele kohaselt kaasa võtnud mulle arvamiseks nüüd kaks mõistatust või kaks sõna. Või noh, neid variante on väga-väga palju, aga üks on...
2: Sõnad on täna.
1: Täna on sõnad, väga hea. Üks on selge, mina pean need sõnad võtma ja proovima aru saada, mis need siis on ja ära selgitama, et ka Kuku Raadio kuulajad natuke targemaks saaks.
2: Just nimelt ja täna siis on pakkuda nii uuemat kui ka vanemat. Alustame vanemast.
1: Alustame vanemast.
2: Ja selline sõna nagu kappel.
1: Kappel?
2: Jah.
1: Aha.
2: Tarviline asi.
1: Kindel see. Kappel. Jah,
2: Saare ja Läänemaal öeldi siis selle asja kohta kappel.
1: Ma usun, et tegu...
2: Idamurdes on selle asja nimi loop.
1: Loop ja kappel. Aha, no vaat see loob nüüd ajas natukene segasemaks, muidu ma mõtlesin, et äkki on tegu siis esimese maailmasõja aegs, et saarivene ohvitser Kappeli, siis kelle väed võitlesid ka edasi kodusõjas ja neid kutsuti ka kappellasteks, et äkki siis noh, on kappel võibolla mingi selline väikene piiratud juhtimisega väeüksus, aga
2: ole,
1: kuna loob tuleb asjale juurde, siis ma saan aru, et tegu on hoopis millegi muuga.
2: Ja tegu on millegi muuga.
1: Et... Kas tänapäeval kappel? Kappelit kasutatakse igapäevaselt?
2: Ma ei tea, kas igapäev võibolla äkki ei ole vaja, aga teine kord ikka ja ma arvan, et eriti just sellisel suvisemal perioodil on, ma arvan, et teda rohkem vaja. Ja Lõuna-Eesti kandis on öeldud pilk selle kohta, et pilguga siis teed midagi.
1: Aha, kas ei või olla tegu siis mesilase pidajatel värilise tööristaga, kus suitsu lõõts, kuhu siis pandi puukoort sisse ja puhuti suitsu, et mesilased laseksid rahulikult mesinikul mett võtta. Ei ole.
2: Ei ole ka see. Et võite mõelda rohkem ka sellise, kuidas öelda...
1: Kas merega on mingi seos?
2: Või
1: veega?
2: Mere ja veega, mm-hmm. Just sinna tahtsingi siin suunata.
1: Kas tegu on võibolla mingi sellise riistapuuga, mille nimi on ka hauskar, mille sõikene kühvlilaadne asi, millega siis vett paadist välja visatakse?
2: Täpselt, nii. Loop, pilk või hauskar, heal lapsel mitu nime, tarviline asi, sellega siis saad paadist vett välja visata.
1: Ja kus juures, kui oled siis minemas paadiga vee peale, siis ta on lausa kohustuslik. Et noh, kui sa päris võibolla oma tiigikese peal oled, mis ei ole selline, tead, mis sügav ja suur veekogu, siis ise asi, aga kui merele lähed, siis peab hauskar, kappel, loop ikkagi kaasas olema.
2: Ja, aga läheme edasi järgmine sõna kõrge käideldavus. See siis on nüüd kategooriast uued sõnad. Uued
1: sündinud
2: sõnad on,
1: ministeeriumis.
2: Uued sõnad on palju keerulisemad ja sellised mitmes sõnast koosnevad. Kui loop on siis väga lihtne ja lühike sõna, siis kõrg käideldavus on palju pikem ja keerulisem sõna. Et mida see võiks tähendada?
1: Noi. Oh, küll tahaks see olla ametnik ja kirjutada selle kohta nüüd essee, mille peale mul läheb 4 kuud aega ja kõik muud tööülesanded lükkuvad edasi.
2: Mõtlen, et äkki sina kui digitunni saatejuht võibolla oled selle valdkonnaga isegi või selle temaatikaga kokku puutunud.
1: Mm-hmm. No kindlasti olen, jah, aga kuna ma olen ka äärmiselt lühikese mäluga, siis on, ma kardan minu peast välja lennanud. Aga no kui loogika põhjal hakkaks minema, no kõrg käideldav, see peaks olema midagi sellist, no mida on siis võimalik, no ma ei tea, kas siis taas kasutada pidevalt või siis ongi mingi andmete kohta äkki, võibolla, et mis on nii lihtsalt ja hästi esitatud, et neid ei pea kuidagi eraldi sorteerima või mingitesse tulpadesse panema, vaid võib igaüks aga otsast hakata ammutama ja kappeliga lausa siis endale Excelisse loopima ja nad on kõrg käideldavad, et neid ei pea kuidagi eriliselt töötlema, vaid saab kohe hakata siis paiskama rahva ette.
2: Ei, asi peaks olema isegi võibolla peaaegu, et vastupidi.
1: Okei.
2: Okay. Ja, et puudutab jah siis sellised arvuti ja infosüsteem, aga mida siis seal täpsemalt, et see on võibolla ja see detail ja ma arvan, et eriti tänapäeval, võibolla eriti ka sellistel, keerulisematel, ärevamatel aegadel on see kahtlemata oluline.
1: Kas tegu võib olla siis mingite mälukiipide ja mingi sellise kraamiga, mis, noh, mis on väga, väga kallid ja võibolla nagu varem võis neid siis nagu kotiga osta, aga nüüd saab hinna ja kogu see suhe on läinud alla, et nad on väga kallid, aga neid peab käitlema iga päev.
2: Ei, mitte ei seda, aga see siis tähendab, et see siis puudutabki selliseid arvuti ja infosüsteeme, see tähendab selle omadust, siis olla pidevalt kasutatav ka nende rikete korral, noh, umbes
1: kogu aeg
2: on töös, see ongi nagu kõrgkäigeldavus.
1: Uudiste toimetaja.
2: Just, et mitte miski teda siis rivist välja lüüa ei saa, et süsteem on niivõrd heaks tehtud, on siis variant A, B, C, D, mis iganes variantid seal kõik need on.
1: Alati
2: siis on võimalik ja säilitada sellel süsteemil töövõime. Võt selline tore sõna ka siia veel.
1: No, loodetavasti jääb meelde kappeliga asi lihtne, kõrgkäideldav, no vaat see on pisut keerulisem.
0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna saabus Eestisse visiidile Ukraina peaminister Julia Svõrotenko ja praegu toimub siis rüütelkonna hoones pressikonverents, kus siis ühise pressikonverentsi annavad Kristen Michal ja Julia Svõrotenko ja lähemegi nüüd otse helis rüütelkonna majja, kus see pressikonverents toimub.
2: Tsiviiltaristu vastu. Tunnen südamest kaasa hukkunute lähedastele ja soovin kiiret paranemist vigastatule. Eesti on olnud Ukraina kõrval alates täiemahulise sõja esimesest päevast. Tegelikult isegi enne seda. Meie Javelinid jõudsid Ukrainasse enne sõja algust, kui paljud alles kaalusid, kuidas aidata. Ukraina ei ole üksnes vastu pidanud. Te olete takistanud Venemaal saavutamast otsustavat edu lahinguväljal. Olete tekitanud märkimisväärset kahju agressori naftatootmisele ja sõjamasina toitmisele. Olete arendanud võimeid, teadmisi ja tehnoloogiaid, millest õpitakse täna Euroopas, Lähis-Idas ja kaugemalgi. Paraku ei ole Venemaa veel oma eesmärke muutnud. Kremli suund muutub ainult siis, kui Putin mõistab, et sõjaline võit ei ole võimalik. Parim viis selle saavutamiseks on meie ühtsus. Püsime samal kursil ja jätkame survet Venemaale. Sanktsioonid avaldavad mõju. Venemaa majandus on üha suurema surve all ja Euroopa Liit töötab juba 21. Sanktsioonipaketi kallal. See peab sisaldama ka energiakandjaid. Jätkame tööd selle nimel, et Venemaa jääks rahvusvahelisel areenil isoleerituks. Eesti töötab aktiivselt, et Venemaa agressioonis osalenud inimesed ei pääseks enam Schengeni alale ja Euroopa Liitu. Vaja on pikaajalist ja üle-euroopalist lähenemist. Sõjakuriteod ei jää karistamata. Hiljuti kinnitasid Euroopa Nõukogu liikmesriigid valmisolekut panustada Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunaali loomisesse. Karistamatus ei muutu normiks. 2 aastat järjest olen Eesti iseseisvuspäeval viibinud Kiievis koos teiste Euroopa liidritega. Tänavu koos oma Põhjala ja Balti riikide kolleegidega. See oli tugev sõnum ühtsusest. Meie riigid on ühed suuremad Ukraina toetajad ja Eesti on piirkonna koostöö eesistujana seadnud Ukraina abistamise üheks prioriteediks. Juba nädala pärast kohtuvad Eestis Põhjala ja Balti riikide peaministrid ja Ukraina toetamine on üks peamisi arutelu teemasid. Me teame, mida tähendab elada Venema kõrval ja kaitsta oma vabadust. Seetõttu püsib Eesti abi Ukrainale järjekindel ja pikaajaline. Igal aastal panustame sõjalisse abisse vähemalt 0,25% oma SKP-st. Viimastel aastatel oleme andnud enamgi. Me mitte ei aita Ukrainat, vaid ka õpime Ukrainalt. Õpib ka meie kaitsevägi. Nägin seda ise just lõppenud Eesti kaitseväe suurimal õppusel Kevadtorm. Õpib ka meie kaitsetööstus. Aga Ukraina tulevik ei ole ainult sõda. Eesti oli üks esimesi riike, kes alustas Ukraina ülesehitamist. Meie fookuses on Žõtomõri oblast. Me ei keskendu ainult seintele ja

0: investeering meie ühisesse julgeolekusse, heaolusse ja vastupidavusse. Teie võit ning õiglase ja püsiva rahu saavutamine on oluline kogu Euroopale. Aitäh!
1: Suur tänu ja palun peaminister Julia Svõrdenko.
2: Шановний пане прем'єр-міністр,
3: лугупеетуд härra peaminister, lugupeetud meedia esindajad, täna Tallinnas me pidasime sisulise ja sooja kohtumise Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michaliga ja ma olen väga tänulik Eesti valitsusele ja eraldi härra Michalile selle järjekindla põhimõttelise ja tõelise terakordse Ukraina toetamise eest. Venemaa tähemahulise sisetungi esimestest päevadest ja ammu enne seda isegi. Meie jaoks on eriti oluline, et Eesti oli üks esimestest riikidest, kes selgelt tunnetasid Vene agressiooni mahtu ja selle igapäevasid väljakutseid. Alles täna öösel Venemaa ründas Ukrainat üle 600 drooni, üle 70 raketti. Päästetööd on ikka veel käimas, on juba teada, et 9 inimest on saanud Kievis sukka, üle 120 inimest on üle riiki saanud vigastada. Sellised massilised löögid siviiltaristule ja elamutele, see on Ukraina igapäevane reaalsus. Peatada seda igapäevast terrorit ja Venemaa püüdlusid laiendada agressioonipiire saame ainult siis, kui tegutseme üses koos. Härra Michaliga läbi rääkimiste käigus me arutasime võtme küsimusi, mis puudutasid Euroopa julge oleku tuleviku. Esiteks, kaitsekoostöö ja igakülne sõjaline toetus Ukrainale. Me oleme tänulikud Eestile, et teie otsuse eest suunata 0,25% SKP-st Ukraina sõjaliseks toetuseks. Me väga kõrgelt samuti hindame Eesti valmisolekut osaleda algatustes, mis on suunatud Ukraina kaitsvõime parandamisele, kas arvatud programmis Pearl, et eraldi tähelepanu sai koostöö kaitsetehnoloogiat ja mehitamate süsteemide vallas, sest tänapäeval on Ukrainal olemas unikaalne kogemus droonide ja õhutõrje süsteemide ülesehitamise vallas ja me oleme valmis seda aktiivselt jagama ka Eestiga. Veel ühe olulise teemana toon välja, kas on sanktsioonipoliitika. Sanktsioonide survet on vaja tugevdada. Me oleme kindlad, et ainult sanktsioonide survesüsteemne ja järje kindel tugevdamine võib Vene agressiooni hinda tõsta. Me oleme Eestile tänulikud eili Venemaa vastase 20 sanktsioonide paketti ja aktiivse toetamise eest. Hindame kõrgelt Eesti eestvedaja rolli Venemaa energeetikas saanud tululise piirangute kestestamisel ja nii edasi. Ja loodame, et see 21. paket saab ka varsti kinnitatud. Eesti oli esimene riik, kelle parlament ratifitseeris Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunnali loomise kokkuleppe. Me oleme tänulikud Eesti valitsusele ja Ukraina ülised ehitamise projektidega ühinemise eest, kas arvatud elamute ehitamine lasterikastele kasuperedele, kus kasvavad sõjatõttu lapsevanemad kaotunud lapsed, aga ka variantide psühholoogilise rehabilitatsioonikeskuste ehitamine. Teie teate, et möödunud talvu Ukraina rahva jaoks oli kõige karmim. Venemaa ründas meelega elutähtsat energeetikataristut. Aga Ukraina ja ukrainlased pidasid vastu. See sai võimalikust tänu meie partnerite toetusele kaasa arvatud ka Eesti toetusele. Tänan Eestit teie panuse eest Ukraina energiafondi summas üle 2,6 miljonit eurot ja 75 000 eurot, mis on läinud Tšernobõli tuumajaama kaitse Sõrkofaagi ühisehetimisele. Me sügavalt hindame Eesti järjekindlad toetust meie teel Euroopa Liitu ja praktilist abi Ukraina institutsioonide ettevalmistamisel läbi rääkimiste protsessideks. Eestis ma lõpetan oma visiiti Balti riikidesse. See on eriti sümboolne, et just Balti riikidest on tänaseks saanud Euroopa moraalne kompass selles, mis puudutab vabadust, väärikust ja vastutust. Ja ma veel kord tänan peaministrit Kristen Michalit, Eesti valitsust ja Eesti rahvast selle solidaarsuse eest, vapruse eest ja sõpruse eest Ukrainaga. Aitäh!
4: Niisugune oli siis pressikonverents, kus rääkisid peaminister Kristen Michal ja Ukraina peaminister Julia Svõrdenko ja pressikonverents toimus Rüütelkonna hoones. Sealt Rüütelkonna hoonest suundub Ukraina peaminister edasi Kadrioru lossi kohtuma president Alar Karisega. Pärast seda kohtub Ukraina peaminister Riigikogus.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga .
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: 2. juulil kell 20:00 leiab Viljandi laululaval siis aset kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend, kus räägitakse siis Eesti päritolu tšellisti Jüri Tähe lugu. Tema oli siis kuulus ennekõike Ameerikas, aga ka üle maailma, ja teil on võimalik sellele etendusele siis 2 piletit nüüd võita, kui olete tähelepanelik ja nutikas ja lisaks sellele ka osav. Helistate numbrile 621-4646, vastate ära ühe küsimuse ja on need 2 piletit teie omad. Ja tänane küsimus muidugi puudutab tšellisti ennast ja tahan teada, millisel tänaval möödus Viljandis tema lapsepõlv. Kus oli tema lapsepõlve kodu? Tegu on siis sellise päris kuulsa Viljandi tänavaga. See on üle 800 meetri pikk, nii et ei ole ka mingi päris selline umb tänavake, aga võiks olla, ma arvan, kui mitte kõikidele Eesti inimestele, siis Viljandi inimestele on see tänav kindlasti tuttav. 621-4646 telefoninumber, 1 väike küsimus ära vastata tšellist Jüri Tähe kohta ja on teil 2 piletit kontsertetendusele Tähtede lend siis taskus olemas. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere ja Jaku, Mirjam.
2: Nii, olge kena, pange palun raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb sisse ja siis me ei saa teiega normaalselt suhelda. Nii, nüüd on palju parem. Ja küsimus siis, et millisel tänaval oli Jüri Tähe lapsepõlve kodu Viljandis?
3: Jüri Täht oli...
2: No Viljandi kesklinnas see tänav asub, ma võin väikse vihje juba ka ette ära anda.
3: Jüri Täht oli sellel Viljandi...
2: Lossitänav on väga hea pakkumine ja Lossitänav on õigele vastusele ka päris lähedal, aga ei ole õige vastus. Ta küll siis jah ristub Lossitänavaga, aga 621-4646 telefoninumber. Tervist, kes helistab? Jah, nii. Soovitan kõikidele, kes siis helistavad kohe varakult ikkagi raadio, siis hääl maha tõmmata, muidu see minu kaja tuleb sisse ja siis ei saa keegi midagi aru, mis toimub. Küsimus siis tšellisti Jüri Tähe kohta. Millisel tänaval ta Viljandis elab? Või elas, vabandust, on ammu meelsest lahkunud, aga millisel tänaval Viljandis siis tema lapsepõl möödus, see on õige. Nii, kes seal pool?
4: Ja tere, Tarmo, ja pakun Tartu tänavat.
2: Oi kui hea pakkumine, aga kahjuks täiesti vale, ei ole Tartu tänav. On üks teine tänav Viljandi kesklinnas, 1915 sai see tänav oma nime ja tänava pikkus 829 meetrit. Hallo, tervist, kes seal pool?
5: Tere, Lii.
2: Nii, Lii, mis pakute?
5: Pakun Postitänav.
2: Postitänav, loomulikult õige vastus. Ja Postitänav 9 on siis see kaunis punasest tellisest maja, kus tšellist Jüri Tähte lapsepõlves elas ja viskasin pilgu peale. Praegu seal võib täitsa korteri osta endale, kui huvi on, aga hinnad on tänapäevale kohased. Palju on võidu puhul, ärge nüüd toru ära pange. Kohe räägime eetriväliselt edasi, kuidas te oma piletid kätte saate, aga kõikidele teistele, kes siis täna piletist ilma jäid, homme enam-vähem samal ajal uus episood mängust Mõtle oma peaga ja uued piletid siis loosi lähevad.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.

0: oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kuku Raadio.
8: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
9: Teekatted on kuivad ja liiklemiseks on teeolud väga head. Tõsi, teetööde alas üle Eesti on keerulisem ja aeglasem liigelda, aga need on pigem ajutist laad ebamugavused. Liiklus on tihe Tallinna ringteel alates Väos kuni Saueni. Kõige tihetamalt on sõidukeid Jüri ja Väo ringide juures. Tartu maanteel Peetrist Jürini on ka tihedalt liikleid. Mujal maanteedel on liiklus tavapärane. Seega soovin ilusat õhtud kõigile ja turvalist koduteed.
8: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Alates tänasest on siis seoses hipodroomi ristmiku ümberehitumisega taas siis uus liikluskorraldus seal, nimelt siis Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni suunatakse osaliselt vastassuuna vööndisse, seega teate arvestada. Ja võib öelda, et siit veisi kaarti vaadates on see hipodroomi ristmik praegu väga aeglase liiklusega ka. Aga aeglast liiklust on Tallinnas veel mitmel pool. Aeglane on Sõle tänav, Tulike tänav, aga ka Ristiku tänav, eriti just Ristiku ja Telliskivi tänava ristmik Tehnika tänaval ja Luise tänaval on sõidukeid rohkem ja vaatan, et ühest liiklusõnnetusest on ka veisikasutajad teada antud. See on juhtunud siis Vabaduse väljaku juures, täpsemini seal, kus siis on Estonia puieste ja Pärnu maantee ristmik. Ja aeglast liiklust muidugi on Tallinnas veel Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, aga ka Järvevana teel. Lisaks sellele ka Peterburi tee linnapoolses osas ja Suursõjamäe tänaval Ülemiste piirkonnas. Tartu liiklus. Seal olukord nõnda, et Riia tänava kesklinnapoolne osa, nagu ikka on aeglane, aga rohkem sõidukeid on kogunenud ka Narva maantee ja Puieste tänava ristmikule. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Selge, grupijuhi liikumine, kampaania on 30. Korda siis jaanipühade eel taas ellu kutsutud ja Kuku Raadio siis kutsub jaanipidulisi üles kainele mõistusele ja teil on võimalik siis selgeks grupijuhiks registreeruda alates eilsest kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eestiga ja kui siis koha peal registreerute, saate ka kampaania autokleebise, tunnistuse ja ka alkoholivaba joogi ja noh, lisaks sellele on võimalik siis ka võita erinevaid auhindu, see kõik tuleb omal ajal, nii et vaadake Kuku Raadio kodulehelt üle ja kindlasti jälgige täna õhtul ka reporterid kanal 2, seal saate ka võibolla mõnda tuttavat nägu näha, aga mina soovin teile head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, ilusat õhtut ja kohtume teiega mõned minutid peale kella 2 uudiseid homme.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Spordireporter. Spordireporter.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: 11 ja 7 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issanda aasta juunikuu teine päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 453. Kuulema kutsuvad teid Järve Loit, Tallinn, Suusi Joosep, Kärdla.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii saab läkitada meile küsimusi, mõtteid ja tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
4: Aga alustame, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku jäähoki, ehk et ihana leionad ihana, nagu hüüdis praeguseks juba endine Soome koondise mängude kommentaator Soomes Andero Merderanda. Aga jäähoki maailmameistrivõistlused Sveitsis möödunud nädalavahetusel siis tipnesid otsustavate medalimängudega ning poolfinaalis Kanadast 3-2 jagu saanud Soome jõudis oma viienda MM-tiitlini, kui alistas finaalis lisaajal 1-0 Sveitsi, kes kaotas MM-finaali kolmandat aastat järjest ja teist aastat järjest MM-finaali niimoodi, et lisaajal ja 0-1. Ehk et Sveitsi sellisele muserdusele, eriti nüüd, kui see kõik muidugi kodupuuliku ees juhtus, on keeruline sõnadega ilmselt sellist mõõdet anda, et seda peab ise sveitslasena tunduma, et sellest lõpuni aru saada, aga soomlaste rõõmu, kuidas öelda, tajumisega, julgen öelda, on Eesti spordisõpradel hõlpsam suhestuda, seda enam, et neid tiitlipidusid, mida ka eile õhtul Helsingis jubeeti, on varemgi nähtud ja on võimalik olnud neid siit ka lahe lõunakaldalt varemgi nautida. Ehk et kuigi siin see spordimuinas jutt oli ju just kui kandikul olemas, et kui Sveits oleks esimest korda maailmameistriks tulnud, siis ma pean tõdema, et mul endal küll ikkagi see veri on seda võrd paks, tuleb välja ikkagi ja side Soomega nii tugev, et olin Soome poolt.
3: Ja kuigi ma olen kuulnud täpselt selliseid vastupidiseid väljaütlemisi, et on päris märkimisväärne hulk jäähoki huvilisi või spordihuvilisi, kes on kogu aeg elanud Soome jäähoki koondisele kaasa, aga just nimelt selles maailmameistrivõistluste finaalis hoiti pöialt pigem Sveitsile. Aga tõesti Soome viies maailmameistri tiitel. Ja kui vahepeal tõesti rahvusvahelisest hokit Soome ju domineeris 2022 olümpiavõitja, 19 kuld, 21 hõbe, 20 siis toimunud MM-i, 22 uuesti kuld, siis viimased 3 MM-i on, no võiks öelda, et sisuliselt aia taha läinud 7-8-7. Aga tõesti, kui ma tegin nüüd natukene statistikat ja üritasin väga täpselt kokku lugeda, Sveitsil siis 6 hõbe ja 3 finaal järjest ei löödud, ei jõutud ka väravani, ei visatud väravat, siis kokku 238 minutit järjest on Sveits mänginud maailmameistrivõistluste finaalis nii, et ei ole väravani jõutud. Ma arvestasin sisse siis ka need lisaajad ja siis selle vist 2018 finaali viimase kolmandiku. Nii et 238 minutit finaalis ja väravani ei jõua.
4: See on väga